0: Roxy Music, Jealous Guy. Ja, den där signaturtrudelutten tillhör natttävlingen Nattjakten. Vi är mitt uppe i den. Vi har spelat en låt av totalt tre. Nu kommer alldeles strax få en liten snabb repris på den där första ledtråden. Och sen ska vi då följa upp med ledtråd nummer två. Din uppgift är ju då att klura ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, har du chansen att vinna pris från prispotten. Där är en tygpåse från Vaken, eller en sovmask, eller en låtönskan. Sommar, sommarkväll, sommarnatt och grillafton. En nävgissningar som har letat sig in i min inkorg. Vi fick också en gissning från Eva Maj som skriver höstdagsjämning som förslag på rätt svar. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Snabbare pris nu, sen ledtråd nummer två. Lyssna noga.
1: Ledtråd nummer ett.

Lale med Som Die Young. Hörrni, vi har fått in förslag på rätt svar i nattens nattjakt. Britt-Marie drar till med myggmedel som det rätta svaret. Jag gissar på att svaret är frack, skriver Mattias. Och sen så har vi fått in, jag ska bara klicka mig vidare i mapparna här så jag kommer in till SMS-inkorgen också. Jo, men sen har vi fått in också en gissning på sommarplåga. Vi har fått in gissning på stenyxa. Anna Maria har skickat det. Vi får också en gissning på stenåldersmannen Ötzi, också från Anna Maria. Hon har skickat in en dubbel här. Sen har vi en annan Maria som gissar på gruppen Kai som det rätta svaret i nattjakten. Bra gissningar hörni. Tyvärr är de ju inte rätt. Det är vakenetsverigesradio.se som du mailar till ifall du vill skicka in mail med ditt rätta svar. Vill du ringa in och tala in det på telefonsvaren, då får man jättegärna göra det. Jag gillar att höra era röster. 020-99-55-00 är telefonnumret. Jag tar det igen lite lugnare. 020-99-55-00. Och det går också jättebra att skicka sms, och det gör man då med fördel till 72250, skriver vaken, gör ett mellanslag och sen då vad du tror är det rätta svaret i nattjakten.

0: Queen med A Kind of Magic. Nu har det blivit dags för den tredje ledtråden i nattjakten. Och för eventuellt nytillkomna så kan jag tala om för er att vi håller på med nattjakten. Det är en tävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Gör du det, då har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och plocka ut en sovmask, en tygpåse eller en låtönskan. Det enda du behöver göra då är att ta reda på eller lista ut det rätta svaret och återge det till mig vaken@sverigesradio.se eller 72250 eller 020-99-5500. Många nummer du håller reda på, skit i det, för nu tar vi och spetsar öronen. Först lyssnar vi på en snabb repris över de första två ledtrådarna och sen då den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kommer från Queen of the Stone Age och den heter Mosquito Song. Mygglåten.
1: Ledtråd nummer två.

Den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakt kommer från Eldkvarn och Marie Fredriksson. Låten heter Somliga går med trasiga skor.

Taylor Swift med I Know It, I Know You. Och när vi håller på med nattjakten här i Vaken med P3 och P4, det har spelats tre stycken låtar. En uppgift är då att lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Det är vakenet@sverigesradio.se som man mejlar till. Eller ska man skicka sms till 72250, eller så kan man tala in på våran telefonsvarare 020-99-55-00. Vi har fått in förslag på rätt svar. Nu ska jag bara ta fram min inkorg här igen och tala om för er att Britt-Marie har skrivit att det kan vara en slipsten som är det rätta svaret. Charlotte, hon skriver så här: här kommer troligen en helgalen gissning som i alla fall kanske kan ge ett gott skratt om det är fel. Och då tror Charlotte att det är Fred Flinta. Stenåldersman, har slips till sin dress, sharp dressed. Fortsätter lyssna och återkommer kanske med en ny gissning, hälsa Lotta. Det är kul med Fred Flinta som rätt svar, Lotta. Men tyvärr är det inte det jag söker i natt. Vi har också fått från... Nu ska vi se vad vi hade mer. Vi hade också fått en gissning på sms. Jag har liksom någon ny sorts uppdatering som gör att sms och mail hamnar i två helt olika korgar. Det här är ju helt ointressant för er att höra, men det förklarar varför det tar lite tag för mig att navigera fram mellan sms och mailen. Nu har jag fått upp inkorgen för sms här också. Då tror Kent att det är blod som är det rätta svaret. Vi har också fått en gissning på malaria. Den kommer från Niklas, och sen så har Peter dragit till med en gissning på Dracula.

0: The Ark med Call It You, Calleth I. Nu kommer snabbreprisen på nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett. Swallow and chew.
0: Ja, vi öppnade med att spela Queen of the Stone Age och låten Mosquito Song som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer två.

Ja, och sista chansen nu att höra av er med rätta svaret. vakenhetsverigesradio.se, mailadressen som du använder dig av ifall du vill mejla in. 72250 är sms-numret. Vill du tala in på telefonsvaran är det 0920, nej förlåt, det är verkligen inte 020-99-5500 som gäller. I prispotten, tygpåse från Vaken, sovmask eller låtönskan.

I P4 Extra måndag gästas vi av influensen, reality-personligheten och YouTube-profilen Antonia Mandir. Vi ska ut på språkresa tillsammans med Johan som vid 69 års ålder bestämt sig för att den högstadiefranska han kunde inte var tillräcklig. Det fick bli niss. Stockholm Pride inleds på måndag och fyller huvudstaden med färg och glitter. Vi ringer upp dragqueenen Elektra som är invigningstalare för veckan. Det och mycket mer 13.04 precis som vanligt.

0: Amanda Jensen med Happy Land. Innan det är också Tasmin Archer med Sleeping Satellite. I natt radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen i nattens nattjakten. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar. De här tre stycken låtarna har ni fått höra. Vid den här tidpunkten brukar jag ha med mig någon som kan det rätta svaret. Inget undantag denna natt. Med mig i telefonen så har jag nu Karina. Hallå Karina.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget i natten?
1: Det är jättebra.
0: Ja, skönt att höra. Du, vad tycker du om nattens nattjakten utan att avslöja det rätta svaret?
1: Det var ganska enkelt faktiskt idag, tycker jag.
0: Jaha, du behövde inte klura så mycket.
1: Nej, det gick ganska fort faktiskt.
0: Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det händer. Jag jobbar natt ibland. Vi brukar lyssna på radio när vi kan, då, när vi åker bil. Ja, så då brukar jag vara med.
0: Hur brukar det gå för dig då?
1: Ibland. Nej, jag brukar ha rätt, men jag har utekommit fram en gång och fått med pris.
0: Okej, okay, det är första gången som du är med alltså?
1: Ja, det är första gången. Ja.
0: Kul! Men du, vi ska inte hålla folk på halster. Vi ska ta och lyssna igenom ledtrådarna och sen ska du få avslöja detta svaret.
1: Okej.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Och den tredje och sista ledtråden, Eldkvarn och Marie Fredriksson som går med trasiga skor. Då Carina, är vi så nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Myggjagare.
0: Ja, det är en fanfar och det är en applåd. Det är ett rätt svar. Vilken start på veckan, Carina.
1: Ja, helt fantastiskt. Toppen.
0: Myggjagare var det rätta svaret. Hur kom du fram till det?
1: Ja, det var ju mygg moskitos och så var det sharp dressed man, tänkte vass, och så var det just trasiga skor. Ja, tänkte jag, det måste ju vara myggjagare.
0: Ja, det är alldeles korrekt. Det är ju då en sorts sko, den här myggjagaren. Den är väl liksom mest utmärkande då, eller dens mest utmärkande drag är väl att den är väldigt vass, den eller spetsig vass längst fram där. Då.
1: Ja, precis.
0: Och som du var inne på, Queen of the Stone Age, där hade vi myggan. Vast i sharp dressed man CC-top och skorna i Eldkvarn och Marie Fredrikssons somliga går med trasiga skor.
1: Ja, precis. Ja.
0: Se där! Ja. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: En tygkasse tycker jag låter jättebra.
0: Då ser vi till att skicka det till dig. Tusen tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Tack så jättemycket. Ja, tack.

Christian Falk, Make It Right. Stort rungande grattis till Karina som tog hem nattens nattjakten. Myggjagare var det rätta svaret. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det. Snyggt jobbat. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och nu Ekot. Efter år av problem med dålig arbetsmiljö och uteblivna löner jobbar 950 utländska bärplockare nu i sommar i svenska skogar. Arbetsvillkoren har stärkts, men det finns ändå en oro hos facket Livsmedelsarbetareförbundet som kommer satsa på många kontroller på plats.
3: 51-åriga Pongpak Suttipet från Thailand väger in flera hinkar med solmogna hjortron i en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten. Idag har hon lyckats plocka över 30 kilo.
4: Wow! Good.
3: Det finns en risk för fortsatt långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna enligt Jolan Wendberg, som är andra ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Facket kommer därför göra fysiska kontroller.
5: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
2: Reporter Emma Garzón. Branden vid en avfallsanläggning i Borlänge är under kontroll och det råder inte längre någon fara för boende i området. Under släckningsarbetet ska släckvatten ha runnit ut i Dalälven och räddningstjänsten uppmanar folk att inte bada eller dricka av vattnet. Den avrådan gäller till 9 på morgonen. Branden i avfallsanläggningen i Borlänge började på söndags eftermiddagen. Och den pågående storbranden i spanska Avila är nu den största branden någonsin i landet. 50 000 hektar har brunnit i provinsen. I Spanien och Frankrike har omkring 350 000 personer evakuerats till följd av bränderna. I sydvästra Frankrike rasar bränderna okontrollerat och turister uppmanas att överväga andra resmål. Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till krismöte för att diskutera situationen. Ekot, Peter Petrelius.
6: Och i P3 och P4 så pågår Vaken, direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Strax efter 3 klockan, då får man spela Ramones.

Ramones med Gina Issa Punk Rocker måndag i Vaken med P3 och P4. Vad trevligt. Vi ska ta klivet från distade kvintakord till något lugnare men dock kanske lite svulstigare pianoballad.

Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler vars begravning hålls den 17 augusti i Swansea i Wales och kommer att sändas live på hennes hemsida. Hon gick bort 8 juli efter komplikationer i samband med en operation. Hon drabbades av allvarliga komplikationer i samband med en tarmoperation som hon gjorde i maj, vilket då ledde till att hon hamnade i koma. Och sen i juni vet jag att det rapporterades om att hon hade återfått medvetandet, men att hennes tillstånd fortfarande var ganska kritiskt. Och sen då 8 juli då gick hon bort. Och nu kommer då fans över hela världen att kunna se hennes begravning, då den kommer att då sändas live på hennes hemsida 17 augusti. Och även kyrkan i Swansea i Wales där begravningen hålls kommer att finnas storbildsskärmar för allmänheten att kunna se avskedet.

keep on surviving. Destiny's Child med Survivor här i baken med P3 och P4. Och medan fans väntar på tredje albumet i solartisten Beyoncés trilogi så kommer istället nyheten om att hennes forna band Destiny's Child kommer att släppa ny musik för första gången på 22 år. Det är då deras tidigare manager Matthew Knowles, som också är Beyoncés far, som då meddelade den här nyheten på TMZ, och jag läser den på Gaffa. Deras senaste verk, alltså Destiny's Childs verk då, Fulfilled, kom ut i november 2004, och enligt Matthew då så har R&B-gruppen 10-15 remixar inspelade som väntas på att släppas inom den närmsta tiden. Alla medlemmarna deltar i de nya inspelningarna, men det är oklart om låtarna kommer släppas som ett album eller ifall det kommer vara liksom lite pö om pö, strölåtar ute på streamingtjänsterna. Vi får se.

0: Troye Sivan, One of Your Girls. Hon är fotbolls-VM är slut och det lockade inte bara tv-tittare utan många spelare till betting-sajterna. Statligt ägda Svenska Spel fick till exempel 340% fler nyregistrerade kunder och gick med hundratals miljoner i vinst. Men baksidan av myntet är såklart också att parallellt med miljonvinsterna hos bettingbolagen drabbas ju allt fler av spelmissbruk. En av dem som har erfarenhet av detta är Anton Bergman och vi hör han i P4 Extra.
1: Du har ju själv levt med ett spelmissbruk från det att du var 15 till att du var 30. Vill du berätta hur det var?
2: Ja, jag var aktiv och spelade från att jag var 15 till att jag skulle bli 30. Och ja, det påverkade ju jättemånga delar i livet. Jag drog på mig jättestora skulder, förlorade relationer, dåligt psykiskt mående. Det slutade med att jag blev vräkt från min, först blev jag vräkt från min lägenhet och sen så försökte jag ta livet av mig själv. Så att det påverkade mig jättemycket.
1: Och det började ganska tidigt där när du var 15. Kommer du ihåg vad det var som fick dig att känna det här ruset från att spela?
2: Nej, jag kommer inte ihåg exakt så här, men jag har ju lärt mig jag har levt i snart 5 år också i tillfrisknande och lärt mig väldigt mycket om min sjukdom. Och så här är det att vi som utvecklar ett spelberoende, på något sätt så tycker vi att livet inte räcker till som det är. Och det kan vara olika saker, men ja, det var någonting som gjorde att jag inte tyckte att livet räckte till som det var. Jag ville ha någonting mer, addera någonting mer, och spelandet fyllde det. I mitt liv till en början. Liksom.
1: När man spelar och är nere i missbruket, finns det en undermedveten devis att man inte liksom spelat klart förrän pengarna är slut?
2: Ja, så här är det. Alltså, man ska ha klart för sig att det är en sjukdom man har att göra med, ett spelberoende. Liksom, och en del av det är att det blir som en tvångsmässig besatthet. Jag känner att jag är tvungen att spela. Och ganska unikt för spelberoendet är också att jag tror att om jag bara vinner tillbaka det jag har förlorat så kommer allting i mitt liv lösa sig. Därför tror jag att jag måste fortsätta att spela. Och det slutar ju oftast med att, ja, för mig slutar det med att varje gång spelar jag till sista kronan. Liksom. Det tog bara lite längre tid. Olika gånger.
1: Och nu var det fotbolls-VM och det var ju betting-site-reklam och ja, sport. Hur upplevde du att det var under de här stora mästerskapet?
2: Alltså, när jag var aktiv så var det ju ett tillfälle där spelandet blev mer ja, jag behövde inte dölja det lika mycket eftersom alla runt omkring mig också spelade. Sen syntes det ju på reklam överallt och sådär. Så att det var klart att under VM spelade jag mer. Nu för tiden så jobbar jag också med att hjälpa andra. Jobbar i en ideell förening med att hjälpa andra som har hamnat i ett spelberoende. Och där kan vi också se en tydlig ökning att det spelas mer under mästerskap. Liksom.
1: Du jobbar som sekreterare på föreningen Spelfriheten som gör stöd åt personer med missbruk. Märkte du en uppgång hos folk som behövde stöd under VM i fotboll?
2: Ja, vi har märkt. Vi har ju en dygnet runt öppen hjälplinje och chatt så att vi tar emot ganska mycket hjälpsökande och oftast under så här stora evenemang och sånt så brukar det brukar alltid vara en ökning, men den brukar ligga runt kanske 20% ökning. Nu har det varit 30% ökning, så vi har sett en stor uppgång. Liksom.
1: Och den som känner igen sig i det här det du beskriver men inte har sökt hjälp, vad vill du säga till den personen?
2: Ja, att du är inte ensam. Det finns jättemånga människor som har varit där du har varit och jag förstår den skulden och skammen du känner kring ditt spelande, men det finns människor som förstår. Och det finns hjälp att få. Det går att leva ett liv utan spel, även om det känns som en fantasi liksom. Så det finns en väg ut.
1: Och du tog dig ur det här för 5 år sedan, var det så?
2: Ja, det började jag ta mig ur. Jag hade kraschat, hamnat på sjukhus och min mamma hade letat upp numret till den här ideella föreningen och jag ringde och fick prata med en annan kille som berättade lite om sitt liv så som jag berättar lite nu liksom. Och jag kunde känna igen mig jättemycket grejer och ja, han berättade om möten som fanns för spelberoende och att det fanns en annan väg, så via det och möjligheten att få gå behandling så har jag tagit mig ur det. Men jag ska säga så här också att jag är väl medveten om att jag fortfarande är spelberoende. Jag kommer ha den här sjukdomen hela livet, men det går jättebra att leva med den om jag tar hand om den.
1: Du kan inte spela alls, inte ens på några kronor idag. Du kan inte ens röra.
2: Nej. Ett spel är för mycket och 1000 aldrig nog. Och så där blir det för oss spelberoende, som du var inne på lite innan, att börjar jag spela så kommer jag spela till sista kronan liksom.
1: Mm. Om man då har någon närstående till någon som man misstänker har problem, vad är varningssignalerna? Vad ska man göra?
2: Det finns en del varningssignaler. Alltså, jag tänker nu under VM och sådär som har varit. Om det har varit så att någon som redan har varit spärrad kanske vill att man lägger spel åt den. Att man inte är närvarande, att man sitter på mobilen hela tiden, att man inte vill visa upp vad det är man håller på med på telefonen, att man har taggat utåt, att man kanske behöver låna pengar fast att man helt uppenbart inte skulle behöva låna pengar. Man behöver liksom titta lite djupare på sådana här förändringar i beteenden, för spelberoende varken luktar eller syns ju. Och jag vill också säga till de anhöriga att man ska lita på sin magkänsla. Och också kanske prata med andra i sin närhet om de har upplevt samma sak, att man ska lita på den här magkänslan som man känner.

0: Portishead med Glory Box.
1: Sommartid i P4.
2: Vad gör man på en burnout?
3: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
4: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen. Men sen hade vi då, nej.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Jag måste bo på hotell.

Håkan Hellström med Känn ingen sorg för mig, Göteborg, här i Vaken med P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi ta och packa upp en ny veckans artist. I fem nätter så dukar vi upp ett smörgåsbord av en specifikt utvald artist, och denna vecka viger vi åt Dolly Parton, countryartisternas countryartist. Och vi ska ta avstamp i låten där Dolly faktiskt själv står krediterad på albumet för nail playing. Klickande rytmljudet som hörs i låten, det skapades inte med något percussion-instrument. Det fanns inget instrument till hands som

Dolly Partons 9 to 5, låten som skrevs som ledmotiv till filmen med samma namn från 1980, där Dolly då spelade en av huvudrollerna. När hon släppte den här låten 1980 så blev den en gigantisk hit, nådde första platsen på Billboards countrylista och på den där klassiska Billboard Hot 100-listan. Den blev nominerad till en Oscar för bästa originallåt och vann 2 Grammys. För Grammy Award, bästa countrylåt och bästa kvinnliga countrysånginsats. Hörrni, mer från veckans artist Dolly Parton i programmet imorgon.

0: Taylor Swims, Mr. Know It All. Erika Nilsson, god morgon.
1: God morgon. 27 juli, måndag. Alltså jag är så hispig för att jag vill ju bara dra vad som händer idag. Det här är mitt favoritsegment på hela natten.
0: Hallå, scenen är din.
1: Ja, tack snälla. Och vi börjar hemma i Sverige där vi kan berätta att Stockholm Pride inleds idag. Och det avslutas med då Pride-paraden och den kommer att avslutas på lördag den 1 augusti. Du vet, när hela staden förvandlas i alla regnbågens vackra färger. På onsdag så är det, lördag ska jag säga, 1 augusti avslutas då Pride-paraden, eller Pride, Stockholms Pride med Pride-paraden. Och i samband med detta så ska även Folkhälsomyndigheten släppa rapport om sexuell hälsa. Detta ska ske på Clarion Hotel Sign, hur säger man det?
0: Sign, va?
1: I Stockholm klockan 13.00. Med det så ska vi ta oss utrikes. Då ska vi ha president Donald Trump som ska hålla tal på General Motors anläggning i Milfords i Michigan. Vi kan också säga att Zelensky ska besöka Burnham och brittisk flottbas för den som är intresserad av detta. Vidare utrikes, då har vi budgetministrarna som ska mötas i Bryssel och så avslutar vi här utrikesrubriken med att berätta att nya förhandlingar i en domstol om utlämning av bröderna Andrew och Tristan Tate till Storbritannien ska hållas. Det är de där två kontroversiella influencerbröderna. Har du koll på Tate-bröderna?
0: Ja, jag ska inte säga att jag har koll, men jag vet att de är lite kontroversiella och sådär.
1: Precis, och de anklagas för bland annat våldtäkter och människohandel. Och sport så. Det ska spelas allsvensk fotboll. På här sidan är det Häcken mot AIK, avspark klockan 19.00. Och på damsidan har vi Vittsjö mot Malmö FF, även där avspark 19.00. Mer fotboll och den första omgången i Svenska kuppen för herrar, avspark även där, hör och häpna, 19.00. Och då är det IFK Skövde mot Jönköping som står för den underhållningen. Och sommarprat har vi även idag också. Och dagens värd är Ebba Årsjö. Hon är paraidrottare och då alpinskidåkare. Och så avslutar vi med att gratulera Märta på namnsdagen. Stort grattis!

0: Cranberries med The Dreams i Vaken med P3 och P4. Vi har efterlyst om att få höra vad folk tar med sig från sommaren 2026, Erika.
1: Mm-hmm.
0: Men det är många som är lite irriterade och tycker att man inte kan sammanfatta sommaren.
1: Det är för tidigt. Jag tycker också det.
0: Ligger något i det. Men jag menar inte att vi ska sammanfatta, utan jag vill bara veta så här långt vad man tar med sig. Det kan ju bara vara, du vet, att man kanske har märkt att man bränner sig lätt på gässan.
1: Ja.
0: Sån grej. Att man får ryggskott av en hängmatta.
1: Och vad jobbigt det låter.
0: Ja, eller bara typ att det är lättare att lyssna på en ljudbok än att läsa en bok.
1: Jag hade också gärna velat ha lite boktips.
0: Mm-hmm. Det kastar du in sådär bara?
1: Ja, bara sådär.
0: Ja, varför inte? Är det någon speciell genre du vill röra dig i?
1: Nej, det är bara allt möjligt.
0: Ja, härligt. Ja. Ja, men hör av er och berätta då. Vad ni tar med från sommaren 2026.
1: Och kan ni glida in ett litet boktips så blir jag tacksam.
0: Och smyg in ett litet boktips till Erika Nilsson där också.
1: Tack.

Take On Me heter den här låten. Jag heter Erika Nilsson och du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna till min röst, tänkte jag säga här. Nu ska Robert hem och vila och vi ska lyssna på mer musik innan det blir Eko-nyheter.

0: Hold Me Closer med Elton John och Britney Spears. Här har du Vaken med P3 och P4. Erika Nilsson heter jag. Nu ska det bli nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: De lokala myndigheterna i Frankrike uppmanar turister att inte komma till departementet Gironde där svåra skogsbränder rasar. Den som redan köpte en flygbiljett kan bli tvungen att betala ändå, det säger Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
4: Tyvärr har man ett väldigt dåligt skydd. Normalt sett om flyget går, ja, då får man betala för den resan oavsett man flyger med eller inte. För att rädslan att det ska brinna i närheten, att det ska vara obehagligt, att det ska lukta rök eller att man ska utsätta sig för en fara. Det är inte ett giltigt skäl att ha rätt att avboka en flygbiljett utan kostnad.
5: Ett sätt att skydda sig är enligt Marie Wiesel att boka en paketresa, alltså charter, där möjligheten att få tillbaka pengar typiskt sett är större.
4: Har du bokat en paketresa och det visar sig att huvuddelen av aktiviteterna på den här resan inte kommer att bli av, då har man ju normalt sett rätt att avboka resan.
3: Reporter Rickard Elefalk. Ett tankfartyg har gått på en mina i Hormuzsundet, rapporterar Qatar-baserade Al Jazeera och hänvisar till iranska myndigheter. Explosionen ska ha skett då fartyget försökte ta en rutt som Iran inte godkänt. Iranska myndigheter har varnat för försök att passera Hormuzsundet utan att koordinera med landet. Över 50 år efter mordet på den chilenska artisten och aktivisten Victor Jara har nu den sista av de dömda mördarna gripits. Den nu 80-årige mannen var en av 7 för detta militärer som dömdes 2023 för att ha torterat och mördat Jara kort efter statskuppen i Chile 1973. Mannen har levt gömd sedan domen kom men kunde till slut gripas igår. Ekot, Peter Petrelius.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, och idag är det måndag den 27 juli. Vi ska ta en titt på vädret. Lokalt kraftiga skurar med åska bort från sydöstra Götaland kommer då att hända idag. I övriga Götaland och Svealand väntar växlande molnighet med bara enstaka skurar. I Norrland blir det skurar, lokalt åska, medan Jämtlandsfjällen inleder dagen soligt. Temperaturen den kommer att ligga mellan 16 och 21 grader, men det är svalare i fjällen och längst i Norrland.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om vad du tar med dig från sommaren 2026. Jag kan tycka att det är en aning tidigt att summera och stänga sommaren 2026. Men det tyckte inte Robert. Han menar att vi ska inte stänga och summera sommaren. Men hittills, vi börjar ju faktiskt gå mot augusti med stormsteg. Och det är sista så kallat sommarmånaden. Så någonting har man väl att säga om juni och juli, tänker jag då. Och vad man tar med sig, vi kanske kan formulera om den frågan. Jag tänker, vad tar du med dig från sommaren 2026? Snarare, vad tar du med dig från juni och juli? Eller snarare, vad tar du med dig av sommaren så här långt? Ja, det vill jag veta här den här tidiga måndag morgonen. Du får jättegärna höra av dig och det gör du genom att skicka ett sms till 72250. Inled då ditt meddelande med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Vi finns också på sociala medier, där heter vi Vaken med P3 och P4. På Facebook har vi lagt ut den här frågan och där i kommentarsfältet kan du ju berätta vad du tar med dig från sommaren så här långt, säger jag. Och sen så sa jag ju där också innan Robert avslutade det här passet för natten och lämnade över till mig att kan man inte smyga in lite boktips där också? Har du läst någon bra bok eller lyssnat på någon kanske bra podd eller något sånt där som du kan tipsa om för de som faktiskt kanske väntar sin sommarsemester som inte ännu har haft den. Jag känner just nu att jag har förbrukat och läst det jag har haft och är på jakt efter någonting nytt. Ja, så smyg gärna in något boktips eller poddtips eller något sånt där när du ändå passar på att svara på frågan vad du tar med dig från sommaren så här långt. Återigen, vi tar det igen. SMS-numret 72250 på sociala medier bak med Peter och P4. Det går ju också bra att ringa till oss. Då är det 020 99 55 00. Kommer du till röstbrevlådan så talar du in ditt meddelande efter tonen där.

Mike Snow med låten Animal. Här är du vaken med Petra och P4. Vi pratar om vad du tar med dig från sommaren 2026, eller som jag omformulerade, ja, sommaren hittills. På Facebook där vi heter Vaken med Petra och P4 så har Jin hört av sig och skriver: god morgon vaken, god morgon, god morgon. Sommaren, den pågår ju för fullt. Jag ska ha min sommarsemester om 3 veckor, så sommaren pågår ett bra tag till. Ja, precis så där. Det tycker jag ju också. Sommaren, den pågår ett bra tag till och vi kan absolut enas om att vi summerar juni och juli. Men augusti, det är ju så härligt. Det har vi att se fram emot. Vill du precis som Jin också höra av dig och berätta vad du tar med dig från sommaren 2026 så här långt, ska jag poängtera och säga, så kan du göra det genom att skriva till oss på Vaken med Petra och P4 som vi heter på samtliga sociala medier, precis som Jin har gjort här på Facebook. Eller så kan du smsa till 72250. Det går också bra att ringa till oss, då är telefonnumret 020-99-55-00. Kommer du till röstbrevlådan där så är det bara att tala in ditt meddelande. Och dumma mig, jag glömde ju faktiskt nämna mejladressen. vakensnabla.sverigesradio.se är den. Det går ju naturligtvis bra att höra av dig där till oss också. Om det gick lite fort så tar vi det igen. vaken@sverigesradio.se, det är mejladressen. Så vad tar du med dig från sommaren 2026 så här långt?

0: Message in a bottle med polis. Här har du vaken med Petri och P4 som har fått besök från Maja Nilsson från trafikredaktionen. Och som jag förstår det så är det strul i tunnlarna i Norra länken.
1: Ja men precis. Det gäller det 4E20 Norra länken och då är det Skenia-tunneln, Karolinetunneln och Norrtullstunneln. De här tunnlarna är helt eller delvis avstängda och det beror på ett tekniskt fel. Personal är på plats men vi har inte fått någon prognos än när det kan öppna upp. Just nu så är det inte så mycket trafik men skulle det hålla i sig och bli långvarigt så räknar man att det blir en hel del strul i morgontrafiken helt enkelt.
0: I övrigt ser det bra ut?
1: I övrigt ser det faktiskt riktigt bra ut. Inga större störningar.
0: Och om man ser någonting på vägarna, vad är det då för telefonnummer? Nu är jag ringrostig, nu har inte jag sänt det här programmet på ett år.
1: Då ringer man 020 999 444.
0: Du ska, tack. Går runt och känner mig som tusen spänn.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Ariana Grande och The Weeknd med Love Me Harder, och innan dess så lyssnade vi till Tjuvjakt med 1000 spänn. Och nu har vi återfått sällskap i studion, och det är från Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och du, vi ska prata om tre grejer. Vi ska börja med bränder, sen ska vi prata mat och appar, och sen till mitt favoritämne, hundar.
1: Mm, precis, men vi börjar då med bränder. Vi har ju hört mycket om det, om de här bränderna i södra Europa i helgen. Men just nu är det också stor risk för bränder även här i Sverige på flera håll. Framförallt i södra halvan av landet. Enligt SMHI handlar det om ett område mellan ungefär Gävle, Göteborg och Oskarshamn, om man kan se det framför sig. Där råder det stor till mycket stor risk för skogsbrand under dagen, trots att det inte är så himla varmt ute just nu. Men så är det, och den här brandrisken den väntas hålla i sig åtminstone där fram till klockan 11 ikväll enligt SMHI. Men så går vi vidare då, som sagt, till det här med appar och mat. För känner du till att det idag finns appar som då marknadsförs med att man tar en bild på sin mat och att AI ska räkna ut hur mycket kalorier det finns i maten?
0: Mm, absolut. Alltså det finns ju alla möjliga, och också att man kan, ja, men när man går in i ett varuhus och handlar så kan man ta bilder på någon sektion. Alltså man kan göra hur mycket som helst, känns det som.
1: Mm, nu har forskare tittat lite på det här och kommit fram till att de här apparna kan ha ganska fel. Näringsforskare har låtit då 4 populära såna här appar gå igenom ungefär 300 olika måltider som man då hade gjort i en del av en annan koststudie. Och de preliminära resultaten från det här visar då att apparna underskattade antalet kalorier med ungefär en tredjedel. Alltså ganska mycket, rapporterar TT. De verkar ha svårast för att räkna när det gäller fet mat. Mm. När det bara är till exempel kolhydrater, ris, pasta, då verkar de funka lite bättre. Men ja, en av forskarna säger då att om man då inte skriver in vikt eller mängd eller så, utan bara tar en bild, ja, då får man nog kanske ta det här svaret med en nypa salt.
0: Mm, det är bra att veta. Mm. Och vidare, hundarna då? Är det något positivt? Säg att det är något positivt.
1: Jag vet inte, det får vi väl se. Det handlar om, vi ska till Schweiz nu, för där har man röstat igenom en ändring i en del av Schweiz där det då inte längre räcker med att bara plocka upp bajset efter sin hund, utan man måste som ägare även spola bort kisset.
0: Men du, vänt, nu måste jag kliva in här direkt. För i Spanien var jag tillbringar väldigt mycket av min tid, för min fästman bor där. Där går man ju med sina hundar och en liten sån här, tänkte jag, vanlig vattenflaska. Och när hunden har kissat så spolar man med lite vatten.
1: Det är precis så man ska göra även här, men bara då i stadsmiljö. Det gäller ju inte ute på landet.
0: Nej,
1: men om hunden då uträttar sina behov på trottoaren eller mot en byggnad eller så, ja, då ska alltså ägarna framöver behöva ha med sig, som du sa, en liten sån här vattenflaska eller någonting och spola bort det då. Det här rapporterar Swiss Info och andra lokala medier i Schweiz. Det här är någonting som gäller en liten ort nära gränsen till Italien och ska börja gälla i mitten av augusti. Man ska börja då informera först, såklart, de som bor där om vad som gäller, ha någon slags kampanj för det, och sen, ja, följer man inte den här regeln, då får man först en varning och sen i värsta fall böter.
0: Men du, alltså jag tycker, om jag får ta ställning här, inte det är helt tokigt. För tänk dig, alltså i Spanien kan man ju förstå det, kiss i gassande sol. Vad doftar det?
1: Det är väl ett av de argumenten som de har fört fram här då i den här orten för varför man genomför det. Mm. Men ja, vi får väl se hur många som följer det.
0: Ja, Marcus Landén, du ska ha tack.

För vi går hem med Søren Torpegaard Lund som var Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest i år. Ja, vi ska fortsätta här den här tidiga måndagmorgonen. Klockan har strax blivit 04:35, bara några sekunder bort från det. Vi ska fortsätta att prata om vad du tar med dig av sommaren så här långt. Agnes har hört av sig på vår mail där vi har adress vaken@sverigesradio.se och skriver: god morgon. Jag tar med mig lyxen av att ha en balkong, en modell större, under den här varma och ljusa årstiden. Jag tillbringar i stort sett alltid där, både dag och natt. Sover ofta där ute också. Oj, det låter härligt. Läser eller lyssnar på alla sommarprat. Äter alla måltider där och aldrig smakar morgonkaffet så gott som när jag får dricka det utomhus. Ja, jag instämmer faktiskt. Finns det ett paradis någonstans så är jag övertygad om att det finns en balkong där också. Boktips, ja, det smög jag ju in. Jag smög in det som en liten extra fråga här till vad du tar med dig så här långt ut av sommaren. Där jag efterfrågar, ja, men har några boktips, framförallt för att jag själv kanske... Ja, det är väldigt personligt intresse, jag får väl erkänna det då. Personlig efterfrågan här. Och Agnes har mycket riktigt också lämnat boktips, och det är från Sara Strömbergs bokserie om Vera Bergström. Sly, skred, skinn och sista sot. Kommer en femte bok i augusti också. Ja, men det låter spännande. Jag har faktiskt inte alls varit i närheten av just den här bokserien. Men jag kan gilla också när det är bokserie. För då vet man att när man har läst en bok så tänker man det kommer mer. Speciellt om det är bra. Då vill man ju aldrig att det ska ta slut. Jag minns att jag var så med Harry Potter-böckerna när jag var barn. Så en bokserie, det låter bra. Tusen tack Agnes, och balkongen och hur du tillbringar större delen av din vakna tid. Och även tiden när du sover där ute låter ju helt fantastiskt. Och vill du, precis som Agnes, också höra av dig vad du tar med dig så här långt ut av sommaren, eller för guds skull kanske ett boktips eller en podd eller någonting annat som du vill tipsa om här i vakenmorgonen. Den 27 juli, måndag är det också, så får du gärna göra det genom att skicka ett mejl till oss till vaken@sverigesradio.se. SMS går också bra, då är det 72250. Inled ditt meddelande med att skriva vaken och därefter ditt meddelande. Det går också bra att ringa till oss, då är det 020-99-55-00 som är telefonnumret. Kommer du till röstbrevlådan ska jag säga där, så är det bara att tala in ditt meddelande efter tonen. Vi hörs efter One of Us, som nästa låt heter.

0: One of Us heter givetvis den här låten. Jag heter Erika Nilsson. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Där vi pratar om vad du tar med dig så här långt av den här sommaren. Jag smög in en extra fråga som handlade om boktips. Och jag har fått ett meddelande från Oscar som skriver till oss på våran Vaken-mail. Där vi heter vaken@sverigesradio.se. SMS går ju också bra att skicka hit. Då dunsar de ner i den här korgen också. Då är det telefonnummer 72250. Nu tillbaka till Oskar som skriver: hej Vaken. Hej, god morgon Oskar. Skolbibliotekarie som jag är läser jag oftast en hel del. Så också på semestern. Denna semestern och just nu läser jag och nu vill ge två tips. Den som har koll på /ja, gillar Öland känner igen sig snabbt i deckaren Det vilseledda. Som titeln antyder så är det svårt att hitta mördaren till Isabelle, hustru till den kända och friade författaren Sean. Stor spänning och igenkänning i miljöer för den som då har koll på Öland. Kan varmt rekommenderas, lite av en bladvändare. Och jag älskar deckare och jag älskar bladvändare, så den här ska jag absolut lägga upp på min lista. Vidare har vi då Greve Magnus Kök och hushåll är förstås en faktabok som ger en mycket läsvärd inblick i hur ett storgods som Läckö fungerade på 1600-talet. Hur många var anställda, hur lagades all mat, hur och vad fiskades, odlades, ja, och så vidare. Ja, det blir två tips för regniga eller ja, soliga dagar. Du ska ha tack, Oskar. Tack snälla för de här tipsen. Och vill du också höra av dig? Du kan höra av dig på två svägar eller inom med två frågor. Eller om du kanske bara vill snacka lite eller ha någonting att berätta får du gärna höra av dig också. Och det gör du till vaken@sverigesradio.se som är mailadressen. SMS går bra att skicka till 72250 där du inleder med att skriva vaken därefter ditt meddelande. Ringa 020-99-55-00 är då telefonnumret. Röstbrevlådan kommer du kanske till. Och då ska du tala in ditt meddelande efter tonen. Och så finns vi förstås på sociala medier. Vaken med P3 och P4 heter vi där överallt. Så vad tar du med dig så här långt den här sommaren? Eller vill du dela med dig av ett boktips, poddtips eller ja, bara snacka lite? Vi hörs!
1: De la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Me gustas tú med Manu Chao. Jag hoppas att jag uttalade det där rätt. Ja, hörni, vi börjar med stormsteg, närma oss klockan som ska slå 05.00 på morgonen. Och med det så kan jag ändå säga god morgon. Det brukar ta emot lite att säga det redan här i timmen som är mellan då fyra, alltså från 4 till 5, för att det känns lite väl för tidigt. Men ja, det är väl fortfarande god morgon oavsett vad. Här i natten så har vi ju pratat om vad du tar med dig så här långt den här sommaren. Jag har ju, precis som många utav er andra, också tyckt att ja, men Robert, det är väl kanske lite för tidigt att summera sommaren. Och ja, det är ju en hel del utav er som också tycker det Pia skriver, till exempel. Sluta, sommaren är ju faktiskt här. Ja, och det är den. Vi har ju hela augusti att se fram emot, så att ännu är det faktiskt inte slut. Med detta så ska vi ta oss vidare. Vi ska lyssna till nästa låt. Låten heter Ängen i rummet. Denna kan ni väl.

Eva Dahlgren med låten Ängen i rummet. Vidare ska vi nu till nästa låt som heter Live Before You Love Me. Här kommer den.

0: Suburbia med Pet Shop Boys här i Vakna med P3 och P4. Det har blivit dags för oss att lämna över till Ekot-redaktionen och Marcus Landén, för nu har det blivit dags för nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Spanien är branden i provinsen Avila nu den största någonsin i landet. Totalt har 50 000 hektar brunnit. Och även i Frankrike fortsätter att brinna på flera håll. President Macron har kallat regeringen till krismöte senare under morgonen. Och på grund av de stora bränderna i sydvästra Frankrike uppmanade de lokala myndigheterna igår turister att inte åka till Gironde just nu. Men den som redan köpt en flygbiljett kan behöva betala ändå, det säger Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges Konsumenter.
4: Rädslan att det ska brinna i närheten, att det ska vara obehagligt, att det ska lukta rök eller att man ska utsätta sig för en fara. Det är inte ett giltigt skäl att ha rätt att avboka en flygbiljett utan kostnad.
3: Och det ska handla mer om bränder, för här i Sverige är det stor risk för skogsbränder i södra delen av landet. Enligt SMHI handlar det om ett område mellan Gävle, Göteborg och Oskarshamn där det råder stor till mycket stor risk för skogsbrand under dagen. Den här brandrisken väntas hålla i sig åtminstone fram till klockan 11 ikväll. Oljepriset sjönk kraftigt när handeln öppnade i Asien i natt. Brentoljan inledde med att dyka över 5% och kostade drygt $91 fatet. Där gaset kommer efter beskeden från både USA och Iran om att pausa attackerna efter nästan 2 veckor av anfall. Senare idag kommer Storbritanniens nya premiärminister Andy Burnham ta emot sin första utländska ledare sedan han tillträdde på posten. Det är Ukrainas president Zelensky som bjudits in, enligt den brittiska regeringen, för att understryka Storbritanniens stöd för Ukraina. Ekot klockan 5 med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, idag måndag den 27 juli drar regn och lokalt kraftiga skurar med åska bort från sydöstra Götaland. I övriga Götaland och Svealand väntas växlande molnighet med bara enstaka skurar. I Norrland blir det skurar, lokalt åska med Jämtlandsfjällen, medan Jämtlandsfjällen inleder dagen soligt. Temperaturen, ja, den ligger mest mellan 16 och 21 grader, men det är svalare i fjällen och längst i norr.

0: Chosen Texas med Ella Langley, hoppas jag uttalar det korrekt. Jag heter Erika Nilsen, du lyssnar på Vaken med P3 och P4, där vi nu ska få en rapport om hur det ser ut på våra trafikvägar, våra vägar tänkte jag säga, från trafikredaktionen och Maja Nilsson, där vi ska till Norra länken.
1: Ja, men det stämmer, E4-E20 Norra länken i Stockholm, och då är det Eugeniatunneln, Karolinetunneln och Norrtullstunneln som fortsatt då är helt eller delvis avstängda. Det beror på ett tekniskt fel som drog igång redan vid 2-tiden i natt. Personal arbetar på platsen, men fortfarande finns det alltså ingen prognos för när de här tunnlarna kan öppna upp igen. Det innebär att man får räkna med köer och även längre restid då i morgontrafiken, och framförallt gäller det för trafikanter på väg söderut på E4 och ska in på Norra länken. Så det kan bli en hel del strul där alltså under morgonen, men i övrigt så ser det bra ut runt om i landet. Inga större störningar eller olyckor just nu i alla fall. Tipsa på 020 999 444.
0: Maja Nilsson, du ska ha tack.

Bad Moon on the Rise med Creedence Clearwater Revival. Här har du vaken med P3 och P4. Jag heter Erika Nilsson. Det är måndag morgon, det är den 27 juli. Och jag önskar dig en god start på morgonen om du precis har vaknat. Och god morgon säger jag till dig då. Och för dig som kanske har jobbat natt så hoppas jag att du får en god morgonsömn, eller vad vi ska kalla det. Här näst i vaken ska det bli mer musik, och låten som vi ska lyssna på heter Man I Need.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Och det blir Mo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
2: I'm really angry at this situation.
3: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
4: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
6: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Sun is shining med Bob Marley, och innan dess så hörde vi Man I Need med Olivia Dean. Här har du Vaken med P3 och P4. Mitt namn, ja, det är Erika Nilsson. Klockan, den närmar sig 5:20 på morgonen. För att vara mer exakt så är klockan exakt 05:18 just nu. Vi ska ta oss vidare i det här programmet, och det ska handla om att det kommer in larm om att fiskmåsar, ja, de blir påkörda med flit. Så vad handlar hela det här om? Ja, men vi tar och lyssnar.
1: Allvarliga skador och till och med dödsfall. Just nu är fiskmåsarna väldigt utsatta.
2: Det är en hemsk månad och det är juli. Jag tror inte det går en dag i juli månad utan att jag har något ärende just med fiskmåsar.
1: Kenneth Bengtsson på Fågelskydd Spillepeng berättar att fiskmåsungar har börjat bli större och testar att flyga. Och blir då påkörda i större utsträckning. Oftast är det olyckor, men enligt Kenneth så sker inte alla påkörningar av oaktsamhet.
2: Vi är ganska övertygade om att det är en del som gör det med vilje och andra som utgår från att fåglarna ska flytta på sig. Och så gör de inte alltid det.
1: Folk skulle köra på dem med flit?
2: Ja, det vet vi att det förekommer. Det är kanske inte jättevanligt, va? Men fiskmåsarna är ju inte älskade av alla tyvärr.
1: Om man är trött på måsarna så är det bättre att koppla bort det.
2: Ju mer man retar sig desto värre blir det, va? Det är mycket bättre att tänka på något annat och gå vidare i sitt eget liv.
1: Knut Bonde, P4, Malmöhus.

0: Womack and Womack med Teardrops. Här är du tillbaka med P3 och P4 och vi ska prata om elever som målar med öl. Det är då en teknik från medeltiden. Det här låter intressant och lite lustigt också, men vi tar och lyssnar.
1: I Tibro finns en yrkeshögskoleutbildning i förgyllare dekorationsmålare. Där använder de öl att måla med.
2: Ja, det är inte så konstigt som det låter, för man har faktiskt använt sån här form av drickamålning ända sedan medeltiden.
1: Marita Löfgren är kursansvarig.
2: Vi får väl en del kommentarer och synpunkter och höjda ögonbryn när jag och min kollega sladdar in två små fröknar på ICA och fyller en hel kundvagn med öl. Så att det är bra om att folk kanske får veta varför vi fyller den där vagnen.
1: Men kan man göra detta själv hemma då?
2: Absolut. Pigment kan man ju köpa lite varstans. Och då kan man ju använda olika bindemedel och riva sin egen färg. Det som är bra med öl, det är att det är reversibelt. Det går ju bara att torka av om man har gjort fel. Det som är nackdelen är ju då att det är reversibelt. För att man måste ju binda det här med någonting. Och här jobbar vi mycket med vad jag kallar som skiktmålning. Vilket gör att man bygger upp ett djup i en marmor eller en träimitation genom att efter öllagret lägga en form av olja.
1: Colin Svensson, P4 Skaraborg.
0: Och just på P4 Skaraborg kan man också gå in och se på en bild som man har då målat, eller en målning som man har då målat utav öl. Det här låter ju faktiskt väldigt spännande. Jag hade inte hört talas om det förut tidigare. Inte heller för att jag målar så ofta. Det får jag väl ändå billigt erkänna också. Men ja, intressant en teknik då från medeltiden. Också lite kul att hon berättar där att folk kan titta lite så här konstigt när min kollega kommer in och fyller en hel kundvagn med öl. Så det är bra att folk får veta varför man gör det också. Ja, men okej då. Teknik från medeltiden, öl med att, som man kan använda till att måla. Man lär sig någonting nytt varje dag. Här i programmet ska vi fortsätta med mer musik. Därefter kommer en längre uppdatering ifrån Ekot.

0: Chasing Payments med Adele heter låten. Ja, jag heter Erika Nilsson. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Vi ska alldeles strax, några sekunder bort, där vi från att lämna över till Ekoredaktionen för en längre nyhetsuppdatering följt ut av väder. Och sen så ska vi ta vid med dagens agenda här i programmet. Dags för det nu.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4. I Sveriges Radio.
3: Ekot. De omfattande skogsbränderna i Frankrike och Spanien fortsätter att sprida sig. Klockan 10 idag kommer Frankrikes president Emmanuel Macron hålla ett krismöte med sina ministrar med anledning av bränderna. Och de lokala myndigheterna i Frankrike uppmanar turister att inte komma till departementet Gironde, där Bordeaux är huvudstad. Men den som redan köpt en flygbiljett kan bli tvungen att betala ändå.
4: J'incite fortement les touristes à ne pas rejoindre la Gironde au moins tant que le feu n'est pas fixé.
5: Jag uppmanar starkt turisterna att inte komma hit till Gironde, åtminstone så länge branden inte slutat sprida sig. Och de som redan är här vill jag ska leta efter andra destinationer, sa Sophie Brocas, som är chef för regionen Gironde, vid en pressträff under söndagen. Men även om departementet undanber sig turister betyder inte det att den som redan bokat en flygresa säkert får tillbaka pengarna, säger Marie Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
6: Rädslan att det ska brinna i närheten, att det ska vara obehagligt, att det ska lukta rök eller att man ska utsätta sig för en fara. Det är inte ett giltigt skäl att ha rätt att avboka en flygbiljett utan kostnad.
5: Ett sätt att skydda sig är enligt Marie Wiesel att boka en paketresa, alltså charter, där möjligheten att få tillbaka pengar typiskt sett är större.
3: Reporter Rickard Elefalk. I Berlin har den man som misstänks för terrordådet under Pride i lördags skjutits av polisen, det uppger landets polis. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i ett koloniträdgård i förorten Spandau. En kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet. Till Sverige. Nu kommer kritik mot att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, går för långt när boende för barn stängs på grund av brister i registerkontrollen. Juristen Carl Axel Persson, som arbetat med kontroller av boende för barn på inspektionen, ställer inte upp på myndighetens nya linje och har därför sagt upp sig.
7: Det här enorma fokuset på just registerkontroller ger för mig en signal om att man inte är ute efter att kanske i första hand säkerställa trygghet och säkerhet. Utan för mig framstår det som att det direkta målet är att kunna visa resultat för sin uppdragsgivare regeringen.
8: Sen polisen i augusti 2024 publicerade en rapport om att HVB-hem drivs av kriminella aktörer, så granskar inspektionen systematiskt att de omkring 1000 verksamheterna i landet som tar emot barn gör registerkontroller vid nyanställningar på ett korrekt sätt. Och flera anställda på inspektionen som vi talat med håller med honom.
7: Många barn har ju kanske sådana anknytningsbehov så att det traumatiserar dem att bli uppryckta med så kort varsel från en invand miljö.
8: Inspektionen för vård och omsorg har avböjt en intervju men skriver att de är medvetna om att besluten om stängning kan påverka barn som bor i verksamheten, men att det övervägs av behovet av att skydda dem.
3: Reporter Petronella Ybel. Efter år av problem med dålig arbetsmiljö och uteblivna löner jobbar 950 utländska bärplockare nu i sommar i svenska skogar. Arbetsvillkoren har stärkts, men det finns ändå en oro hos Livsmedelsarbetarförbundet som kommer satsa på många kontroller på plats.
9: 51-åriga Pongpak Suttipet från Thailand väger in flera hinkar med solmogna hjortron i en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten. Idag har hon lyckats plocka över 30 kilo.
10: Wow! Good.
9: Det finns en risk för fortsatt långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna enligt Jolan Wendberg, som är andra ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Facket kommer därför göra fysiska kontroller.
11: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
3: Reporter Emma Garsson. Det råder stor risk för skogsbränder i flera delar av Sverige, enligt SMHI. Varningen gäller norra Götaland och östra delen av Svealand och den gäller fram till klockan 23 ikväll. Och sen titt på vädret. Idag passerar tidvis kraftiga skurar och åska åt nordvästra över sydöstra Götaland. I övriga Götaland och Svealand växlande molnighet och enstaka skurar. I Jämtlands fjälltrakter inleds dagen med sol, men i övrigt får även Norrland växande molnighet och skurar lokalt med åska. Och temperaturen 16-21 grader, men i fjällen och längst i norr 10-15. Och det här sätter punkt för Ekot. I studion jag, Gustava Söder.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Som önskar dig en riktigt god morgon. Det är måndag den 27 juli och vi tar en titt på dagens agenda. Vad har vi att se fram emot den här måndagen? Vi börjar hemma i Sverige. Stockholm Pride inleds och avslutas med Pride-paraden på lördag den 1 augusti. Och i samband med detta ska även Folkhälsomyndigheten släppa rapport om sexuell hälsa. Om homosexuellas, bi, pansexuellas och transpersoners sexuell hälsa kommer den här rapporten då att innehålla. Och det kommer att presenteras på ett seminarium vid då Pride House i Stockholm idag klockan 13.00. Med detta tar vi oss också utrikes. President Donald Trump håller tal på General Motors anläggning i Milford, Michigan idag. Sägas ska vi också då att Zelensky besöker Burnham och brittisk flottbas. Vidare utrikes så ska EUs budgetministrar mötas i Bryssel. Och så avslutar vi rubriken utrikes med att berätta att nya förhandlingar i en domstol i Miami om utlämning av bröderna Andrew och Tristan Tate till Storbritannien ska hållas. De kontroversiella influenserna, om ni vet vem de är, anklagas för bland annat våldtäkter och människohandel. Vidare så ska vi prata sporten. Det ska spelas allsvensk fotboll. På här sidan är det Häcken mot AIK, avspark klockan 19.00. Och på damsidan så är det Vittsjö mot Malmö FF, även där avspark klockan 19.00. Mer fotboll, men med den första omgången i Svenska Cupen för herrar, avspark, ja, hör och häpna, även här 19.00. Och då är det IFK Skövde mot Jönköping som står för underhållningen. Sommarprat och dagens värld, det är Ebba Årsjö. Mer om detta senare i programmet. Och så kan vi väl också avsluta med att gratulera Märta på namnsdagen. Stort grattis!

0: kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt mycket på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
0: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Basket Case med Green Day, och innan dess så lyssnade vi till Higher Power med Anna Bergendahl. Jag heter Erika Nilsson, du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Då jag vill passa på att säga god morgon till dig som är riktigt morgonpigg, och god natt till dig som kanske har jobbat natt eller haft annat för dig. Nu ska vi prata om det som det tillhör sommaren skulle jag vilja säga. Vi älskar kanske inte alltid det, om jag får sticka ut hakan och säga det. Vi ska prata insekter, och i detta fall faktiskt ovanliga insekter som har dykt upp i Kalix. Och de här insekterna, ja, de flaxar hysteriskt. Ja, nu ska vi ta och lyssna på vad är det här för någonting?
1: I Kalix har en oväntad insekt dykt upp, den kolibriliknande svärmaren.
2: I Norrbotten så har den inte varit så vanlig. Då har den mest varit att den har dykt upp lite vanligare vissa år. Men med ett varmare klimat kan man tänka sig att den också kommer vara mera stationär även längre norrut.
1: Säger Didrik van Honacker, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. När svärmare flyger och använder sin långa snabel för att suga nektar från blommor kan det se ut som den står stilla i luften.
2: Många arter har en lång sugsnabel som gör att de kan komma in i blommor med lång pip. Då. Precis som en kolibri med lång näbb kan nå in i blommor med lång pip. Och som flaxar hysteriskt snabbt med vingarna och kan stå helt stilla vid blommorna.
1: Svärmaren dök upp i Bondersbyn i Kalix, och Marianne Olofsson var den som lyckades ta fotot, vilket ibland inte är en enkel uppgift.
2: Ibland när man försöker fota de här, då kan man vara ganska frustrerad. Det blir liksom kalanka på julafton när man ska fota kolibrier. Försöker smyga fram med sin kamera där, bara zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Och så bara precis när man ska ta så, borta till nästa blomma.
1: Julia Kruse, P4 Norrbotten.
0: De här kanske är lite trevligare än... Ja. Myggen, får jag säga det så.

0: Moves Like Jagger, Maroon 5 och Christina Aguilera här i baken. Och nu ska vi få ett smakprov ur dagens sommar i P1. Vi lyssnar.
1: Hej, mitt namn är Ebba Årsjö och jag är en alpin skidåkare som har kört i 2 Paralympics. I mitt sommarprat så kommer ni få höra min historia, ur mina ord och min resa från att ha tagit det värsta i mitt liv till det bästa.
0: Det var ett smakprov då ur dagens sommar i P1. Hela programmet släpps klockan 07.00 i Sveriges Radios app och på sverigesradio.se. Och sänds även i P1 klockan 13.00.

Och precis så där heter låten också, Mystical Magical med Benson Boone. Här har du Vaken med P3 och P4. Mitt namn, ja, det är Erika Nilsson. Nu ska vi lyssna på kanske den bästa låten just nu, eller? Ah, det är en gammal goding, men den är ändå, alltså den är kanon den här låten.

0: I'm on fire med Bruce Springsteen heter den här låten. Vi på Vakaredaktionen tackar för natten när det nu har blivit dags för oss att lämna över till morgonpasset i P3 och till din lokala P4-kanal. God morgon!
1: Ja men god morgon! Janet, Johanna, Carolina bland annat med dig denna morgon. Alltså spörregnet trodde det skulle ta mig denna morgon.
2: Men det gjorde det inte.
1: Men jag var beredd, jag hade ju kollat väderprognosen. Så snälla, jag hade ju med mig ombyte och allt i jobb.
2: Wow.
1: Alltså för att jag är ute och cyklar då. Så att man blir väldigt blöt i regnet då.
2: Ja, men du hade inte regnkläder då?
1: Nej, men det jobbar jag inte med.
2: Nej, utan du kör ombyte istället.
1: Jag kör ombyte, ja. som att jag är på förskolan.
2: Ja, jag ska.
1: Du, de lokala nyheterna, Johanna.
2: Ja, men det handlar om att tusentals danskar har sommarhus i Sverige. Men att bo i Sverige och ha ett sommarhus i Danmark, det är nästan omöjligt.
1: Nej, vi ska grotta ner oss i hur reglerna ser ut kring detta denna morgon. När vi också ska få nyheter från Ekot tillsammans med Alexander Ivanovski om skogsbränderna i södra Europa. Klockan är 6. God morgon.
2: God morgon.
3: God morgon. I Spanien är branden i provinsen Avila nu den största någonsin i landet. Totalt har 50 000 hektar brunnit. Även i Frankrike fortsätter det att brinna på flera håll. Och idag håller president Macron krismöte med sina ministrar. Turister uppmanas att undvika området runt staden Bordeaux på västkusten.
4: Jag uppmanar starkt turisterna att inte komma hit till Gironde, åtminstone så länge branden inte slutat sprida sig. Och de som redan är här vill jag ska leta efter andra destinationer, sa Sophie Brocas som är chef för regionen Gironde vid en pressträff under söndagen.
3: Men trots detta betyder det inte att den som redan bokat en resa till Bordeaux eller Madrid kan få pengarna tillbaka. Det säger Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
5: Tyvärr har man ett väldigt dåligt skydd. För normalt sett om flyget går, ja då får man betala för den resan oavsett man flyger med eller inte. För att rädslan att det ska brinna i närheten, att det ska vara obehagligt, att det ska lukta rök eller att man ska utsätta sig för en fara. Det är inte ett giltigt skäl att ha rätt att avboka en flygbiljett utan kostnad. Utan där får man titta på flygbolagets regler. Har du bokat en paketresa och det visar sig att huvuddelen av aktiviteterna på den här resan inte kommer att bli av, då har man ju normalt sett rätt att avboka resan om inte arrangören kan erbjuda det som man har avtalat.
3: Det säger Maria Wiesel, konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Reporter var Rickard Elefalk. I Berlin har den man som misstänks för terrordådet under Pride i fredags skjutits av polisen, det uppger polisen. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i en koloniträdgård i förorten Spandau. En kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet. Efter 13 nätter i rad av amerikanska attacker mot Iran har helgen varit förhållandevis lugn. Enligt den amerikanska FN-ambassadören Mike Waltz har president Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal. Det säger han till CBS Face the Nation. Igår kväll meddelade också Iran att de inte kommer att svara så länge USA avstår från attacker. Och vi fortsätter i USA där 2 personer har dött efter en skottlossning i Seattle. Det rapporterar NBC News. Ytterligare 5 personer har skadats, varav en allvarligt. Bland de skadade finns ett 2-årigt barn. Skjutningen skedde under en matfestival i staden under gårdagskvällen lokal tid. Sverige nu. Nu kommer kritik mot att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, går för långt när boenden för barn stängs på grund av brister i registerkontrollen. Juristen Carl-Axel Persson, som samarbetat med kontroller av boenden för barn på inspektionen, ställer inte upp på myndighetens nya linje och har därför sagt upp sig.
6: det här enorma fokuset på just registerkontroller ger för mig en signal om att man inte är ute efter att kanske i första hand säkerställa trygghet och säkerhet, utan för mig framstår det som att det direkta målet är att kunna visa resultat för sin uppdragsgivare regeringen.
7: Sen polisen i augusti 2024 publicerade en rapport om att HVB-hem drivs av kriminella aktörer, så granskar inspektionen systematiskt att de omkring 1000 verksamheterna i landet som tar emot barn gör registerkontroller vid nyanställningar på ett korrekt sätt. Och flera anställda på inspektionen som vi talat med håller med honom.
6: Många barn har ju kanske sådana anknytningsbehov så att det traumatiserar dem att bli uppryckta med så kort varsel från en invand miljö.
7: Inspektionen för vård och omsorg har avböjt en intervju men skriver att de är medvetna om att besluten om stängning kan påverka barn som bor i verksamheten, men att det övervägs av behovet av att skydda dem.
3: Det rapporterar Petronella Ubel. Och det råder stor risk för skogsbrand i flera delar av Sverige enligt SMHI. Detta trots att temperaturerna väntas hålla sig runt 20 grader. Varningen gäller norra Götaland och östra delen av Svealand. Varningen gäller fram till klockan 11 ikväll. Och det var Ekot klockan 6 med Alexander Ivanovski.
1: Det var det. Tack så mycket, Alexander. Här i Radiohuset i Kristianstad så heter jag Janet Alekseovic. Johanna Sacka och med i denna morgon och Carolina Ullbrand ute på vägarna i Skåne. Vi uppdaterar dig strax på trafikläget också den här tidiga morgon. Där vi också har massa musik som väntar först ut Somber.

0: Homewrecker med Somber i P4 Kranstad. Där vi har Claes Wessninger med oss denna morgon. Haft en bra helg?
1: Det tycker jag absolut. Det har varit väldigt, väldigt lugnt och jag bestämde mig redan från början i fredags att det ska vara en slappe helg som man säger i Malmö.
0: Mm. Och det lyckades du med.
1: Kanske Kristianstad också, jag vet inte.
0: Det kan vara så att vi också har hört om detta.
1: Ja, just det. Jo, det tycker jag väl absolut lyckades med. Jag lyckades inte ens tvätta bilen som jag hade tänkt mig. Men man, ta lugnt. Det ska man kunna göra ibland. Man måste kunna varva ner när man ändå är i full fart alla de andra dagarna i veckan.
2: Mm, namaste.
1: Ja.
0: Och den, ja. Och med den energin så tar vi oss in i denna måndag. Jag var såg, ni vet den här jättestora storfilmen Christopher Nolans The Odyssey i helgen.
2: Oh, men alltså, wow. Jag vet inte vad den handlar om.
0: Alltså Odysseen.
2: Ja, men det är inte Robin Hood.
0: Det är inte Robin Hood.
2: Nej.
0: Varför skulle det vara Robin Hood?
2: Nej, men jag har sett att det har kommit någon Robin Hood-film. Jag hänger inte med.
0: Alltså menar du den Robin Hood-filmen där Robin Hood är typ ond och...
2: Ja, det är inte den.
0: Nej, det här, nej, var mer, du vet, cyklopen och Odysseus på båten och sådär.
2: Det är den,
0: ja,
2: den storyn. Okej, okay, jag är med.
0: Men jag måste säga, även om det var Odysseen som väl är en jättelång bok och så också ju. Så den tog ju 3 timmar, filmen. Jag tyckte den var väldigt bra, men alltså ingen film behöver vara 3 timmar. Alltså ingen film behöver vara det, inte ens, nej, Odysseen.
2: Nej,
3: tycker fast jag. Ändå valuta för pengarna, tänker jag.
0: Ja, men alltså, men jag tänker bara så här, om du inte kan berätta någonting för mig på 1,5 timme, alltså, ja, skärp dig.
3: Men jag tror att du är lite jobbskadad, Janet, om jag får uttrycka mig så.
0: Ja.
3: Ja, det ska gå snabbt.
1: Det ska gå fort, det ska gå fort.
3: 1,30.
0: Jo, men det fanns väl några scener där han bara satt fast på en ö som han kunde klippa ner, kände jag. Ja.
2: Kostade den lika mycket som en vanlig bia, eller det var liksom, den kostade lite extra för den var lite längre?
0: Nej, den var som vanligt. Fast ja, jag ska också erkänna att det inte var jag som köpte biljetterna.
3: Date night.
0: Precis. Nej, men det var vanligt pris. Men filmen, jättebra, måste jag säga. Om ni har tänkt se den, absolut, gör det.
2: Ja, jag ska bara slida rätt in. Hallå, jag vill sända Robin Hood-filmen.
0: Den 3 timmar långa Robin Hood-filmen vill jag se. Trafikläget denna morgon då, Claes?
1: Ja, det har varit en bra lugn trafik i natt och det är nästan, kan vi säga, i hela Skåne fortfarande. Just nu har jag fått in en rapport om att det ska tydligen vara en trafikolycka på E4 mellan trafikplatsen Hyllinge och trafikplatsen Nyvång. Lite oklart vilken riktning som det påverkar. Där är ju rätt så rörigt med trafik på olika håll och kanter i den platsen. Men vi återkommer när vi vet lite mer om det. E4 alltså i trafikplatsen Hyllinge. Ja, det är väl att jag har för tillfället att ringa gärna om du har något trafiktips. Numret är 020 99 44 44.
0: Och vi hör om husköp i nyheterna.
2: Ja, men det gör vi. Det är ju väldigt många danskar som har sommarhus i Sverige. Men det är inte lika många svenskar som har sommarhus i Danmark. Det är faktiskt ganska så klurigt att köpa ett danskt sommarhus. Om du inte är bosatt i Danmark, då behöver du ha ett särskilt tillstånd från justitieministern. Om du inte har särskild anknytning till landet.
0: Mm-hmm. Och vad skulle det vara för anknytning?
2: Jag vet inte riktigt, men jag känner ju direkt här att jag tjongar ju in på, i alla fall min pappa är dansk medborgare.
0: Ja, men då så.
2: Mm-hmm. Har blivit erbjuden hemundervisning. Oj. Hela min uppväxt. Tog mamma och pappa den chansen? Nej, de tyckte det räcker, 1,000 kan snacka skånska.
0: Och det är nära nog.
2: Det är nära nog, ja.
0: Men nu skulle du kunna kanske unna dig ett torp i Danmark.
2: Underbart, älskar ju Danmark. Det känns som jag kommer hem när jag landar i Danmark.
0: Vi ska också kika i nyhetsflödet utanför Skåne. Då är det väldigt tråkiga nyheter. 2 personer har dödats och ytterligare minst 5 personer har skadats i en skottlossning i amerikanska Seattle.
2: Och 10,2 miljoner kronor rikare, det blev en pensionär från Kristianstad som hade satsat 104 kronor på travet i helgen. Det här skriver Sportbladet. Och vinnaren var såklart glad. Här kommer ett citat. Jag höll på att kissa på mig.
0: Det var också ett citat. Man förstår varför det skulle kunna se ut så. Och denna morgon har vi också Carolina med oss. Vi kollar läget om en liten stund, för du ska ju ut på vägarna.

0: Benjamin Ingrosso och Monica Mac, det stora röda huset, där vi ska prata mer om den här olyckan som vi har hört om innan, Claes Westinger. Vad händer där?
1: P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
2: Då går vi på oss och säger vi då att trafikplatsen Hyllinge är platsen för trafikolyckan, och det är lite oklart vilken riktning som det här påverkar. Det verkar som om det påverkar dig som kommer från Helsingborgshållet och ska köra norrut som ska påverkas av det, och det verkar vara i avfarten in till Hyllinge, alltså när man kommer från Helsingborgshållet. Polis är på plats där, du som är kör i området och kanske ser det här kanske kan berätta lite mer detaljerat för mig var någonstans och vem det påverkar den trafikolyckan. Ring gärna i så fall 020 999 444.

0: The Max med Salt. Här är P4 Kristianstad, där vi ska kolla in denna dag. Den heter måndag, det är den 27 juli och vi har precis en helg bakom oss. Idag så inleds Stockholm Pride och det här avslutas med Pride-parad på lördag. Och i samband med detta så ska även Folkhälsomyndigheten släppa en rapport om sexuell hälsa. Alltså de presenterar då en rapport om homosexuellas, bi- och pansexuellas och transpersoners sexuella hälsa. Och rapporten den presenteras vid ett seminarium klockan 1. Sen tar vi oss utrikes. President Donald Trump håller tal idag på General Motors anläggning i Milford, Michigan. Jag vet inte riktigt vad han ska prata om, men det bara lät, du vet.
1: Okej, han ska vara där i alla fall.
0: Han ska vara där, det är någonting som händer.
1: Men är det något, alltså... Nej, inget ämne, inget tema, ingenting.
0: Han ska hålla tal.
1: Hålla tal, ja. Okej. Han har inte bestämt riktigt vad man ska säga.
0: Nej. Vi kan också säga att president Vladimir Zelensky besöker Burnham och brittisk flottbas och budgetministrarna möts i Bryssel också. Då handlar det om EU. Och ny förhandling i en domstol i Miami om utlämning av bröderna Andrew och Tristan Tate, alltså influerare är väl de typ, och det här ska hållas i Storbritannien. De kontroversiella influerarna anklagas för bland annat våldtäkter och människohandel. Så det händer också idag. Sen ska det spelas allsvensk fotboll.
1: Det med.
0: På här sidan, Häcken mot AIK, avspark klockan 19. Och på damsidan så är det Skånemöte, Vittsjö, Malmö FF. Även där avspark 19. Så vi får hålla tummarna.
1: Fotboll, fotboll, fotboll.
0: Och sommarprat, dagens värld är Ebba Årsjö, paraidrottare och alpin skidåkare.
1: Spännande.
0: Jag har inte lyssnat på ett enda sommarprat, ska jag vara ärlig och säga.
1: Inte jag heller. Men jag, det står på min att göra-lista.
0: Ja, först är det bara 17 andra grejer.
1: Precis.
0: Och så avslutar vi väl med att gratulera Marta på namnsdagen.
1: Gratulerar.
0: Och så är det Ekot på en minut nu. God morgon.
1: God morgon.
2: Bränderna i Spanien och Frankrike fortsätter att sprida sig och omkring 350 000 människor har evakuerats. De lokala myndigheterna i sydvästra Frankrike uppmanar turister att inte komma till departementet Gironde, där Bordeaux är huvudstad. Tysk polis uppger att den man som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i en koloniträdgård i förorten Spandau. En kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet. Enligt amerikanska FN-ambassadören Mike Waltz har president Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal, det säger han till CBS Face the Nation. Igår kväll meddelade också Iran att de inte kommer att svara så länge USA avstår från attacker. Det var Ekot på en minut. I studion Alexander Ivanovski.
0: Så var det. Johanna Sacka har med koll på lokala nyheter om en liten stund. Denna morgon, där vi bland annat ska prata käkledsbehandling. Du kanske har hört om det på sociala medier. Och där vi gärna vill veta vad som händer hos dig idag.

0: Glenmark Eriksson Strömstedt, sångarna om sommaren. När vi ska gå i nyhetsläge, Johanna Sacko ger oss lokala nyheter och klockan är 6:30.
1: Tidigt i morse fick räddningstjänsten rycka ut och släcka en brand i en bil i Tyringe. Bilen flyttades för att inte sprida sig till närliggande hus eller andra bilar. Strax efter 4:00 i morse kunde räddningstjänsten lämna och inga personer ska ha skadats. Tusentals danskar har sommarhus i Sverige, men att bo i Sverige och ha ett sommarhus i Danmark, det är nästan omöjligt. Pyry Niemi är ordförande för Föreningen Norden som arbetar för att få till en förändring.
2: Det här är ett gränshinder, absolut. Det är absolut inte jämlikt i hela Norden och det här är ju som jag säger ett gränshinder.
3: Personer som inte är bosatta i Danmark kan normalt inte köpa ett danskt sommarhus utan tillstånd från justitieministeriet, om de inte har en särskild anknytning till landet.
2: Det här skulle kunna vara en värdefull fråga för Nordiska rådet att lyfta inför Nordiska ministerrådets olika ministerrådsmöten för att kanske kunna jämna ut ojämlikheten.
3: Vad tror du skulle hända i Danmark om man införde samma regler som i Sverige?
2: Har ingen aning. Det där sätter man upp på plats. Jag vet inte vad som skulle hända i Danmark. Men det skulle göra det enklare för de övriga nordborna att köpa hus där i alla fall. Det är väl säkert.
3: Men vad som skulle hända om utlänningar tilläts att köpa fritidshus i Danmark lika lätt som i Sverige? Det har Elisabeth Gede en klar uppfattning om.
4: I Tyskland är det ovanligt riktigt många människor som gärna vill äga ett fritidshus i Danmark. Så därför blir det mycket svårt att se hur politiskt att man vill ändra på sommarhusregeln. Det har jag svårt att se föran mig.
3: Elisabeth Gede tror att den tyska efterfrågan skulle trissa upp priserna och tränga undan de danska köparna. Hon företräder Danska Torpare, som är en förening för danskar som äger fritidshus i Sverige, och är tacksam över de svenska reglerna. Metteboja Larsen äger ett sommartorp utanför Osby och hon är väl medveten om det ojämlika förhållandet.
5: Vi känner oss enormt privilegierade vid att kunna få lov till att köpa hus i ett annat land. Det tar vi ikke for givet. Vi ved jo også, hvad vores danske regler er, og hvor strenge de er. Så vi føler os meget privilegerede.
1: Reporter her, det var Christopher Lieng. En 10-åring har skadats av en 50 kilos hund och nu är ögaren åtalad, det skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Det var i april som 10-åringen lekte på en innergård på Gamlegården i Kristianstad när hunden kom springande mot honom. Hunden ska ha knuffat omkull pojken för att sen bita honom. Pojken fick ytliga sår och hundens ägare är åtalad för vållande till kroppsskada men nekar till brott. Han menar att hundens koppel sprack. Och vi avslutar med att berätta att 10,2 miljoner rikare blev en pensionär från Kristianstad som hade satsat 104 kronor på travet. Det här skriver Sportbladet. Och vinnaren som fick beskedet i helgen var såklart glad. Citat, jag höll på att kissa på mig, säger den chockade vinnaren till Trav 365.
0: Man relaterar ändå till den reaktionen.
1: Rimligt.
0: Helt rimligt för 10,2 miljoner. Undrar om man liksom vaknar en massa under natten och bara händer det där?
1: Ja, men undrar nu. Jag hade nog inte bara hållit på att kissa på mig. Jag hade kissat på mig.
0: Och det vet vi med säkerhet. Om vi tittar till vädret också denna måndag så är det först på dagen mest mulet väder och regn som passerar. Det kanske du har känt av redan här under morgonen. Men efterhand revor i molntäcket och bara enstaka skurar. Vi har också en temperatur på 16-19 grader idag och en västlig vind med hårda vindbyar. Jag tänkte säga att det låter inte jättejuli, men det är lite ganska klassisk svensk sommar ändå faktiskt.
1: Absolut.

0: Lino Svenningsson sjunger om vågorna här i P4 Kristianstad, där jag tittar ut genom mitt fönster i nordöstra delen av Skåne. Ganska grått, ganska regnigt ser det ut som. Men vad gör det om man har kul planer? Det kanske du har. Du får gärna berätta för oss vad som händer i ditt liv i alla fall, kul eller inte, denna måndag. För sommarklubben är öppen. Det är ju den här sommarvarianten av morgonklubben där vi gärna vill veta vad som händer i ditt liv. Så skriv in och berätta om du vill. Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio, och du når oss lättast på Facebook. Nu är det dags för morgonens första uppdatering från Radiosporten med Emil Håkansson, och då ska vi upp i ringen.
1: Den svenske proffsboxaren Otto Wallin åkte i natt på en sen knockout i stormatchen på Madison Square Garden. I allra sista sekund fick ukrainaren Vladislav Sirenko in en knockout som gav honom segern. Och enligt rutin i boxningsvärlden fick Wallin därför föras till sjukhus. Svenskens tränare Travia Pierce skriver dock i ett sms till Sportbladet att han ska vara okej. Vi tar oss tillbaka till hemmaplan.
2: SM i friidrott är över och EM i Birmingham väntar om några veckor. Men Stefan Holm, Radiosportens expert, vad var det allra bästa beskedet inför EM här under SM?
3: Jag skulle nog ändå säga att Daniel Ståhls diskuskastande, att teknikproblemen var ett minne blott och att han fick slå till med ett nytt årsbästa här. Vanessa Kamga också imponerade i damernas diskus. Jag gillade Oskar Edlunds 400 meter häcklopp just för att han sprang på en bra tid i ett tekniskt struligt lopp.
2: Finns det några frågetecken kring medaljkandidaterna, kanske framförallt i kul Axelina Johansson tänker jag på?
3: Axelina har ju haft en del skadeproblem, hon sa själv att något ont precis överallt, men känslan är ändå att när det brinner till och verkligen gäller, då kan hon stöta långt. Så förhoppningsvis så kan hon sätta allt på ett kort på EM och kunna göra det bra där.
2: Mondo Duplantis var ju inte här och tävlade i stavhoppet, han avbröt sin senaste tävling i London. Är du oroad för hans form inför EM?
3: Det sägs ju ändå nu då efter magnetkameraundersökning och dylikt att det inte ska vara några skadeproblem utan kanske bara någon mindre känning. Och nu får han ta det lite lugnare framåt EM och står han på startlinjen där, vilket jag tror att han gör, då är han stor guldfavorit.
2: Säger Stefan Holm till Alexander Lundholm på Radiosporten.
1: Och här i studion tar vi avsluta med fotboll, för toppstriden i herrallsvenskan blev igår än mer ojämn än vad den har varit tidigare. Tabelletan Sirius besegrade IFK Göteborg med klara 4-1, medan tvåan Hammarby efter en sen kvittering fick nöja sig med oavgjort emot BP. Differensen är därför nu uppe i hela 11 poäng. Sporten hälsar, god morgon.
0: God morgon, god morgon. Emil Håkansson alltså, säger det som uppdaterar oss denna morgon.

0: mycket ska man höra i sina dagar innan man går och dör?
1: Innan öronen ramlar av.
0: Man kan äta mördarsniglar och göra det gott. Det menar...
1: Nej, lägg av.
0: Jo, men kocken Marcus Hjort säger det.
1: Det är vad han har gjort.
0: Han har testat det här. Men det låter ju, alltså, det låter ju helt sjukt.
1: Ja, alltså faktiskt, igår så åt jag sötpotatispommes som vi hade gjort hemma själv.
0: Vad är kopplingen till mördarsniglar?
1: Ja, nej, och då tittade jag på dem och så tyckte jag, vad äckliga de ser ut. Alltså så ska man inte tänka, är du ett barn så, det så här, det ska man inte tänka allting. Oj, vad gott allting är.
0: Ja, ja, ja.
1: Men då tyckte jag att de verkligen liknade mördarsniglar och sådana plattmask, så jag kunde inte äta mer.
0: Och det är därför jag berättar den här nyheten för dig då.
1: Jag får höra.
0: Ja, nej, men så här säger han, man måste ju förbereda dem såklart, som du förstår, innan man kan bara stoppa dem.
1: Sniglarna. Ja. Nu är det så här, sniglarna, att vi kommer att göra mat av er. Mm.
0: Och så när man har gett det pepptaget, då ska man också göra det här.
2: Vi börjar först med att man matar ur dem, som det kallas då. Att man måste ju få ut liksom allt som de har ätit. Så egentligen har de ätit sallad då i typ 4 dagar.
0: Ja, men så då måste man ju avslämma och avgifta dem. Såklart.
1: Vadå? Så, och så lilla snigel här, om du bara stoppar fingrarna i halsen här. Så vi får upp lilla salladen.
0: Jag tror...
1: Nej, men alltså snälla, varför ska vi försöka äta allting?
0: Ja, men det, jag vet inte. Alltså, för att alla tycker ju så himla illa om mördarsniglar.
1: Mm.
0: Alltså, man kan ju tycka synd om dem, även om de, jag vet att de ställer till med mycket trubbel.
1: Ja.
0: Men att det har gått så här långt, alltså, ja, här, så här förklarar han sen. Man ska ju rensa slemmet också.
2: Då tar man dem och sen lägger man ner dem i salt. Och sen... får man upprepa den processen kanske 5-6 gånger och sen sköljer man av det så att man får bort allt slem. Sen efter det så kokar man dem väldigt snabbt, kanske en minut. Sen i mitt fall då, så då efter det, då tog jag och gjorde rent dem. Helt enkelt plocka ut alla inälvor och grejer.
0: Men gud vad smidigt. Slå ihop det här en liten fredagkväll.
1: Vilket, jag tänker att det måste bli som pytteliten måltid.
0: Ja, men han gjorde någon slags delikatess av det här som han också hade chimichurri till. Den här, är det en korianderblandning typ?
1: Det är persilja, va?
0: Ja, persilja. Och sen så fick reporter Alexander Lönnelid då testa det här. Och ja, vi kan väl bara höra hur det lät.
3: Mm. Ja, det smakar ju inte... mördarsnigel i alla fall. Inte för att jag smakat det förut. Men det var, som du sa innan, det påminner väldigt mycket om svamp.
0: Ja.
3: Så en liten capricciosa pizza, och där hade inte suttit fel tycker jag egentligen. Men,
2: ja, det kanske blir nya grejen. Årets pizza. Till alla gymbros där ute så är det ju bara att gå ut och plocka.
0: Det här kanske innehåller mycket protein. Ja, nej, jag vet inte vad jag ska säga. Det här händer också i världen.
1: Ja, det gör det. Men nej, tack.
0: Smakar svamp ju.
1: Ja, nej, jag hade faktiskt inte klarat det.
0: Nej. Och därför så har jag tagit in kocken här i studion nu.

0: Olivia Lobato med Sirener i P4 Kristianstad, där vi ska kolla in väderläget tillsammans med Johan Lundberg, meteorolog på SMHI. Det ser rätt grått ut utanför mitt fönster.
1: Ja, men det stämmer bra, och det är så är faktiskt situationen för de allra flesta i Skåne. Där är mulet väder som gäller för de flesta då alltså, och något lätt regn som passerar också.
0: Ja, men det passerade rakt över mig när jag cyklade till jobbet, så att det märkte jag av i alla fall i den här delen av Skåne. Men alltså temperaturer och vindar och sådär då?
1: Ja, men de landar på mellan 16 till 19 grader här idag, och molnigheten kommer ju minska, så i takt med att solen tittar fram mer och mer så stiger ju då temperaturen, och möjligen att vi kan upp på omkring 20 grader kring Kristianstad-trakten, i alla fall nordöstra Skåne väntas de högsta temperaturerna här idag, och vi får också en västlig vind med hårda vindbyar idag.
0: Är det lite liknande väder imorgon och sådär, alltså när man går mot natten eller?
1: Ja, alltså det blir, ja, nu är det under eftermiddag kan jag säga också att det kommer någon lokal skur, men sen så blir det mest uppehåll under kvällen och natten, och även morgondagen så är det mest uppehåll, och det kommer få en del sol också. Mycket moln här under natten är troligt, men under tisdagsdygnet så är det ändå solen som dominerar, som varvas med lite stackmoln.
0: Okej, ja, men då har vi koll på läget här framöver. Johan Lundberg, meteorolog på SMHI, tack för det.
1: Tack så mycket.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
4: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
3: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
5: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Och sommarklubben är öppen. Det innebär att vi gärna vill veta vad som händer i ditt liv och hur dina planer för dagen ser ut denna gråa måndag i Skåne. Alltså 27 juli har vi ju idag. Har du semester? Jobbar du? Händer det något helt annat?

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Vi går i lokalt nyhetsläge med dig, Johanna.
1: Tusentals danskar har sommarhus i Sverige, men det är inte tusentals svenskar som har sommarhus i Danmark. För det är klurigare att var svensk och ha sommarhus i Danmark. Man behöver till exempel ha särskilt tillstånd från justitieministeriet om man inte har en särskild anknytning till landet.
0: Mer om det här under morgonen och vad exakt som gäller. Den 21-årige man som misstänks för lördagens terrordåd i Berlin har skjutits ihjäl av en insatt styrka, det bekräftar polisen. En kvinna dödades och 29 personer skadades när en bil kördes in i en folkmassa under Pride-festivalen Christopher Street Day.
1: En konflikt mellan två lastbilschaufförer i utkanten av Bjuv slutade igår kväll med att polis fick komma till platsen och en person greps. Det var vid 21-tiden som polis och ambulans larmades till platsen, skriver Helsingborgs Dagblad. Den ena mannen fick föras till sjukhus med sårskador efter ett vasst tillhygge, men skadorna ska inte vara livshotande.
0: Och två personer har dödats och ytterligare minst 5 personer har skadats i en skottlossning i amerikanska Seattle. Den kom då runt klockan 18, larmet om det här lokal tid, och enligt den lokala brandkårens talesperson så har en person allvarliga skador. Bland de skadade finns ett 2-årigt barn. Så inte kul nyheter denna morgon. Vi ska däremot också snacka lite om planerna för dagen. Alltså vi plingar ju in i sommarklubben så småningom och då vill vi veta, du som lyssnar, vad händer hos dig idag? Har du någon plan för dagen, Johanna?
1: Plan för dagen? Ja, kanske det.
0: Men det är inget du vill dela med dig av vid detta tillfälle i tiden.
1: Nej, men jag har inte hunnit. Janet, ge mig en liten stund och bara landa, va?
0: Nu har det gått 2 timmar som vi kom till den här arbetsplatsen.
1: Ja, nu är jag här.
0: Ja, jag vet.
1: Karpe arbetet. Sen får jag fundera på resten av dagen.
0: Det roliga är att jag vet inte heller riktigt faktiskt vad min plan för dagen är.
1: Alltså, det är måndag. Det är jätteskönt. Vi är såna fria fågeltjejer.
0: Ja, men verkligen. Man måste få lov att landa och se hur man känner när det är en grå måndag.
1: Exakt.
0: Så är det faktiskt. Och det är mitt svar i sommarklubben idag.

0: ABBA med Super Trooper. Du får den här i morgonen i P4 Kristianstad. Hoppas din måndag har startat fint här. Det som står på agendan härnäst i radion, det är ekonyheter tillsammans med Alexander Ivanovski, bland annat om skogsbränderna i Europa. Klockan är 7.
1: Arbetet fortsätter i samband med bränderna i Frankrike och Spanien. Branden i spanska provinsen Avila är nu den största i landet hittills sedan mätningarna började. Totalt har 50 000 hektar brunnit. Så här sa vår reporter Jakob Hallström som är på plats i Madrid för en stund sedan.
2: Ja, här i Spanien så är väl den stora senaste nyheten att evakueringsarbetet verkligen har börjat ta fart på riktigt. Nu på morgonen så kom den senaste siffran att 75 000 människor räknar man med ungefär har behövt lämna sina hem. Och i lokal media så beskrivs det här som en exodus, som det största man har upplevt när det kommer till evakueringsarbete. I Frankrike så fortsätter det också att brinna, framförallt i trakterna kring Bordeaux. Där har nu en yta som motsvarar ungefär Öland brunnit upp, och Frankrikes president Emmanuel Macron har kallat till ett krismöte senare idag.
3: Som du sa, det är ju väldigt många människor som har evakuerats. Hur klarar man av att hantera logistiken kring allt detta?
2: Det verkar än så länge vara ganska ordnat. Alltså här i Spanien i alla fall så har man satt upp enorma evakueringscenter dit tusentals människor redan har tagit sig. De sätts upp i rask takt på många platser i landet, men några av de största ansamlingarna av de här lägren finns nu söder om Madrid, i Toledo framförallt. Men vi får väl se lite här under dagarna hur det utvecklar sig.
1: Det säger vår utsände i Madrid, Jakob Hallström, i samtal med Per Edberg. Tysk polis uppger att en man som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i en koloniträdgård i förorten Spandau. En kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet. Efter 13 nätter i rad av amerikanska attacker mot Iran har helgen varit förhållandevis lugn. Den amerikanska FN-ambassadören Mike Waltz, enligt honom har president Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal, det säger han till CBS. Igår kväll meddelade också Iran att de inte kommer att svara så länge USA avstår från attacker. Sverige nu, 950 utländska bärplockare arbetar i sommar i de svenska skogarna. Arbetsvillkoren för bärplockare har stärkts, men det finns ändå en oro hos facket Livsmedelsarbetareförbundet som kommer satsa på många kontroller på plats.
4: 51-åriga Pongpak Suttipet från Thailand väger in flera hinkar med solmogna hjortron i en lagerlokal i Fredrika i Västerbotten. Idag har hon lyckats plocka över 30 kilo.
5: Wow! Good.
4: Det finns en risk för fortsatt långa och tuffa arbetsdagar för bärplockarna enligt Jolan Wendberg, som är andra ordförande för Livsmedelsarbetareförbundet. Facket kommer därför göra fysiska kontroller.
6: Är det så liksom att vi åker ut till ett företag och märker att här är det problem, då kommer det bli jättemånga besök.
1: Reporter här var Emma Garsson. Sommaren är högsäsong för resor och ledighet, men långt ifrån alla har möjlighet att unna sig en semester. Den ideella föreningen Ny Gemenskap anordnar ett seglarläger för människor som lever i hemlöshet, ekonomisk utsatthet eller i ensamhet. En av dem är Pia.
7: App, jag vill ha all tross på båten. Nej, sätt fast änden i stolpen. Där.
8: Vid en brygga på Lovön utanför Stockholm glider en mindre segelbåt sakta in mot land på en spegelblank vattenyta. Dagens seglats har varit av det lugnare slaget, men att förtöja en båt kan vara knepigt för den som inte tidigare seglat.
7: Och sen tar jag hem allting på båten. Det är mycket snyggare.
8: Båtens besättning är här för att delta i det seglarläger som den ideella föreningen Ny Gemenskap arrangerar sedan 17 år tillbaka. Och för många av deltagarna är tiden på ön den enda möjligheten att få några dagars semester från en ofta svår vardag. Det säger Hugo Morgonstjärna, som är en av föreningens volontärer.
9: Många är ju då hemlösa eller har varit hemlösa, och man har haft olika sociala problem en del, och en del problem med psykiska problem. Och en del är bara ensamma egentligen.
10: Titta en trosländer.
7: Oh, nu ska vi.
10: Också var en
7: vi ska, inte vara så här långt.
8: Och två som fann varandra på
1: Vi ska säga vi fick lite tekniska problem där, men det handlar alltså om seglarläger för bland annat hemlösa. Och med det inslaget så avslutar vi Ekot klockan 7 i studion Alexander Ivanovski.
0: Jeanette, Carolina och Johanna med dig också här i P4 Kristianstad. Det är morgonprogrammet som du lyssnar på. Mest milet väder och regn som passerar i Skåne idag. Och sen kommer det bli revor i det här molntäcket och bara enstaka skyrar under dagen. Så nu tar vi oss an den här måndagen tillsammans, bland annat med musik från Kimberly.

0: Kimberly ger oss låten Eternity i P4 Kristianstad. Det är morgonen och Claes Westinger som verkar tycka att det här är en trallvänlig låt med oss.
1: Och förlåt, har jag sjungit radio nu igen? Ja, ja, okej. Okay. Ja,
0: det händer ibland, det händer den bästa. Men du har också koll på trafikläget ju denna morgon. Hur ser det ut?
1: Vi har ju under den senaste timmen ett par tillfällen pratat om en singelolycka i trafikplatsen Hyllinge. Där är alltså inga problem att ta sig förbi. Det påverkar alltså inte trafiken ute på E4 utan det är inne i själva trafikplatsen in mot Hyllinge. Bilen är kvar fortfarande men man jobbar med en bärgare där som ska dra bort den. När man säger 7:30 så ska det vara helt fritt och framkomligt igen. Inga andra problem inrapporterade mer än att jag har fått en del samtal från bilister som kör på olika platser i Skåne som säger att det är lite vattensamlingar på sina håll efter nattens regnande. Och det verkar inte vilja sluta regna heller just för tillfället. Så är du ute och kör så ha lite extra koll för det kan finnas lite vattensamlingar som ju inte är så speciellt trevliga att köra igenom. Låga till måttliga halt av gråbo och gräspollen har vi i luften just nu. Tipstelefonen, den har nummer 020 999 444.
0: Och så ska vi till Danmark.
2: Det ska vi, först och främst ska vi prata om danskar. För tusentals danskar har sommarhus i Sverige, men svenskar som har sommarhus i Danmark, det är ovanligare, för det är väldigt svårt att som svensk skaffa sig ett sommarhus i Danmark om man inte har någon särskild anknytning till Danmark.
0: Man måste kunna rabbla alla siffror, du vet, när de säger 56 och sånt.
2: Ja, men roligt om man hade gjort ett sånt dansk test. Gillar du pölse? Ja, okej.
0: Okej.
2: Godkänd. Tycker du det är kul med hygge? Älskar hygge. Check på den.
0: Ja, exakt. Det hade varit...
2: Dricker du vatten eller öl när du är på ett cykelpass? Öl.
0: Alltså, 3 av 3.
2: Jep, ja, klart.
0: Torpet, du får det gratis.
2: Jep, det är ditt.
0: Vi hör också om nyheter från utanför Sverige och då handlar det om att tysk polis uppger att den man som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i en koloniträdgård i förorten Spandau och en kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet.
2: Tidigt i morse så fick räddningstjänsten rycka ut och släcka en bilbrand i Tyringe. Bilen flyttades för att inte sprida sig till bilar sidan om eller intilliggande hus. Och strax efter 4 i morse så kunde räddningstjänsten lämna och inga personer ska ha skadats.
0: Ett inslag i vardagen i Åhus har tydligen varit en fasan vid namn Syne. Många känner till honom och speciellt Ingert som brukade få besök av Syne. Men nu är det så att Syne, fasan, han har tyvärr dött.
2: Nej, vad sorgligt.
0: Ja, det är sorgligt. Men Ingert minns honom och vi ska träffa henne i Åhus den här morgonen där vi ska få höra mer om denna lokalkändis, alltså fasanen Syne.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance. Att ta ett lite oväntat material och sen skapa något helt annat av det, det kan ju vara lite kul.
1: Det kan ju vara jätteroligt.
0: Och då till exempel i det här fallet så handlar det om fryspizzakartong som blir till kungliga kronor.
1: Oj.
0: Det håller Linnea Nyström på med i Uppsala. Alltså hon jobbar på Järnvägsmuseet till vardags. Men på sin fritid så bygger hon alltså tiaror och kungakronor. Hon säger så här.
2: Sen är det ju så roligt att man kanske börjar med att ha en pizzakartong eller en färdigrättsförpackning i handen. Och sen efter några veckor så är det någonting helt annat. Det är liksom så belönande att få någonting konkret i händerna som glittrar och ser fint ut.
0: Som pysseltjej, Johanna, känner du väl igen dig?
1: Ja, verkligen. Kul.
0: Ja, jag har ju för mig att jag ändå har sett på dina sociala medier att du till exempel har byggt en lampa av små figurer.
1: Det har jag gjort. Eller jag byggde ju inte lampan. Lampan fanns. Mm. Och sen så har jag väldigt länge sparat på små plastfigurer för jag har tänkt att de här kommer jag ha nytta av någon gång.
0: Det roliga är att egentligen så borde det mynna ut i att du aldrig ens använder dem, men nu fick du faktiskt nytta.
1: Ja, men jag har alltid, tanken har alltid varit att de skulle sättas på en lampa. Så nu har jag satt fast dem på en lampa så att nu, alltså det här är ju ett konstverk.
0: Ja, ja,
1: man
0: ja.
1: Kan liksom inte sluta stirra. Så sitter det en liten minion, en sån här liten gul figur. Mm. Och sen så är det någon actionfigur. Där är någon liten legofigur och där är massa olika. Man bara, alltså man kan inte se sig mätt.
0: Nej, jag vet. Det är en väldigt häftig uppenbarelse. Jag tror att du och Linnea hade haft mycket att prata om.
1: Massa.
0: För ja, hon tycker ju att det här är jättekul. Det mest krävande projektet hon har gjort hittills då när hon förvandlar fryspizzakartonger till kungakronor och tiaror, det är att hon då har valt att göra kopian av dåvarande prins Charles krona när han kröntes till Storbritanniens kung.
1: Mm, kul.
0: Ja, det är ganska roligt. Så här säger hon om det.
2: Jag tror att på den äkta varianten som finns på Towern i London, där är det väl, ja, det är väl över 1000 diamanter på den.
0: Mm, men hon har liksom fått ju pilla det här. Men varför började hon ens med det? Alltså hur kommer man ens på den här tanken? Så här sa hon.
2: Och så sa jag lite skämtsamt, åh, en sån där skulle man ju ha. Och då sa kollegan att ja, om du ska ha en sån, då måste du nog göra den själv. Okay. Och det var början.
0: Så man hade liksom sett en tiara, bara en sån skulle man ha. Alltså, oh, så borde man vara att man oftare liksom faktiskt gör slag i saker.
1: Ja, verkligen.
0: Du vet som på julafton när folk är så här, sån färg skulle man haft. Men bara gör den.
1: Exakt, gör det.
0: Den där gulsvarta schackfärgen. Bara fixa. Linnea Nyström alltså från Uppsala som då gör kungakronor bland annat av gamla pizzakartonger. One man's trash och så vidare och så vidare. Det hör vi om här imorgonen.

0: Precis söder om kyrkan i Loshult är jag. Och det är ju här där Loshultskuppen, ja men närmare 100 miljoner svenska kronor idag, försvann. Och ja men vad tog det vägen för Anders Andersson?
1: Ja, alltså det finns väl mycket i markerna fortfarande. Man gömde det i ofärdstider, så det finns det. Men vi har inte grävt runt i hela byn nu. Vi ska göra det sen.
2: Ja, men så där spännande lät det i eftermiddagsprogrammet. Idag är det Fredrik Bergman som du hör strax efter tre här i P4 Kristianstad.
3: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.

0: Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Det var Pernilla Andersson innan dess med rosor här i morgonprogrammet i P4 Kristianstad. Där vi ska prata de trendiga käklighetsbehandlingarna om en liten stund, men först ekonyheter.
1: Bränderna i Spanien och Frankrike fortsätter och omkring 350 000 personer har evakuerats. Branden i den spanska provinsen Avila är den största hittills i landet sedan mätningarna började. Totalt har 50 000 hektar brunnit. Och i Frankrike har president Macron kallat till krismöte idag. Tysk polis uppger att en man som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i förorten Spandau. En kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet. Enligt amerikanska FN-ambassadören Mike Waltz så har president Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal, det säger han till CBS. Igår kväll meddelade också Iran att de inte kommer att svara så länge USA avstår från attacker. Det var Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
0: Det var det. Tack så mycket för det, Alexander. Johanna Sacka håller också koll på lokala nyheter här i P4 Kristianstad och de får du på halvslag ju precis som vanligt. Ja, alltså det här med käkledsbehandlingen som vi ska prata om efter klockan 8 i programmet. Det handlar liksom om massage längst med käkan och så, men också inuti munnen som jag förstår det. Och du kanske har hört om det här på sociala medier. Det finns till exempel klipp på folk som får det här och som faktiskt börjar gråta av alla spänningar som släpper. Vi ska snacka om det så småningom.

0: Dusty Springfield in private. Lokala nyheter ska vi få nu med Johanna Sackau. Klockan är 7:30.
1: Då kan vi börja med att berätta att en 10-åring har skadats av en 50 kilos hund och nu är ägaren åtalad. Det här skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Det var i april som 10-åringen lekte på en innergård på Gamlegården i Kristianstad när hunden kom springande mot honom. Hunden ska ha knuffat omkull pojken för att sen bita honom. Pojken fick ytliga sår och hundens ägare är åtalad för vållande till kroppsskada men nekar till brott. Han menar att hundens koppel hade spruckit. Tusentals danskar har sommarhus i Sverige, men att bo i Sverige och ha ett sommarhus i Danmark är nästan omöjligt. Pyry Niemi är ordförande för Föreningen Norden som arbetar för att få till en förändring.
2: Det här är ett gränshinder, absolut. Det är absolut inte jämlikt i hela Norden och det här är ju som jag säger ett gränshinder.
3: Personer som inte är bosatta i Danmark kan normalt inte köpa ett danskt sommarhus utan tillstånd från justitieministeriet, om de inte har en särskild anknytning till landet.
2: Det här skulle kunna vara en värdefull fråga för Nordiska rådet att lyfta inför Nordiska ministerrådets olika ministerrådsmöten för att kanske kunna jämna ut ojämlikheten.
3: Vad tror du skulle hända i Danmark om man införde samma regler som i Sverige?
2: Har ingen aning. Det där sätter man upp på plats. Jag vet inte vad som skulle hända i Danmark. Men det skulle göra det enklare för de övriga nordborna att köpa hus där i alla fall. Det är väl säkert.
3: Men vad som skulle hända om utlänningar tilläts att köpa fritidshus i Danmark lika lätt som i Sverige? Det har Elisabeth Gede en klar uppfattning om.
4: I Tyskland är det ovanligt riktigt många människor som gärna vill äga ett fritidshus i Danmark. Så därför blir det mycket svårt att se hur politiskt att man vill ändra på sommarhusregeln. Det har jag svårt att se föran mig.
3: Elisabeth Gede tror att den tyska efterfrågan skulle trissa upp priserna och tränga undan de danska köparna. Hon företräder Danska Torpare som är en förening för danskar som äger fritidshus i Sverige och är tacksam över de svenska reglerna.
5: Tränger du till kappen?
3: Metteboja Larsen äger ett sommartorp utanför Osby och hon är väl medveten om det ojämlika förhållandet.
6: Vi känner oss enormt privilegierade vid att kunna få lov till att köpa hus i ett annat land. Det tar vi ikke for givet. Vi ved jo også, hvad vores danske regler er, og hvor strenge de er. Så vi føler os meget privilegerede.
1: Reporter her, det var Christoffer Lieng. En konflikt mellan två lastbilschaufförer i utkanten av Bjuv slutade igår kväll med att polis fick komma till platsen och att en person greps. Det var vid 21-tiden som polis och ambulans larmades till platsen, skriver Helsingborgs Dagblad. Den ena mannen fick föras till sjukhus med sårskador efter ett vasst tillhygge, men skadorna ska inte vara livshotande. Den misstänkte, en man i 50-årsåldern, anhölls under natten misstänkt för grov misshandel.
0: Hör om det i våra lokala nyheter klockan 7:30 tillsammans med Johanna Sackau. Först på dagen mest mulet väder och regn som passerar, men efterhand revor i det här molntäcket och bara enstaka skurar i Skåne. Temperatur 16-19 grader, också en västlig vind med friska till hårda vindbyar.

0: Pet Shop Boys, Seavida E. Som jag förstår det så har Ingert i Åhus under flera år fått besök av en fasan, Carolina.
1: Ja, det stämmer. Och det här har ju liksom varit, ja, hon har ju blivit som Sunes, fasanen Sunes matte kan man säga. Men nu är det slut på det.
0: Ja, för Sune har ju då tyvärr blivit påkörd och är död. Men Ingert har ju mycket att berätta om Sune väl?
1: Absolut. Och faktum är att jag står faktiskt precis vid Sunes grav. Det är jättefint gjort med stenar runt omkring som bildar en oval. Och så ligger det lite blommor i mitten här. Så jag ska alldeles strax prata med henne om Sunefasanen som ju har varit en riktigt stor snackis här i Åhus.
0: Lokalkändis. Vi kommer tillbaka om en liten stund denna morgon alltså, men nu också Radiosport tillsammans med Emil Håkansson om en blågul idrottare som åkt på stryk.
2: Sporten tar dig raskt till New York där den svenska boxningsstjärnan Otto Wallin i natt fick besöka sjukhus efter en rejäl smäll i ringen. Taranko looks like he's making that decision. Oh, and he scores a devastating knockdown and forces Wallin. Wallin's out. Ja, stormatchen mot ukrainaren Vladislav Sirenko i Madison Square Garden tog slut i den allra sista sekunden på knockout. Ett slag som gjorde att svensken förlorade matchen och låg orörlig på mattan innan han fördes vidare till sjukhus. Därifrån har hans tränare senare meddelat via sms till Sportbladet att svensken ska vara okej. Nu ett konstaterande ifrån hemmaplan.
3: SM i friidrott är över och EM i Birmingham väntar om några veckor. Men Stefan Holm, Radiosportens expert, vad var det allra bästa beskedet inför EM här under SM?
4: Jag skulle nog ändå säga att Daniel Ståhls diskuskastande, att teknikproblemen var ett minne blott och att han fick slå till med ett nytt årsbästa här. Vanessa Kamga också imponerade damernas diskus. Jag gillade Oskar Edlunds kronometer häcklopp just för att han sprang på en bra tid i ett tekniskt struligt lopp.
3: Finns det några frågetecken kring medaljkandidaterna? Kanske framförallt i kula Axelina Johansson tänker jag på.
4: Axelina har ju haft en del skadeproblem. Hon sa själv att hon har ont precis överallt. Men känslan är ändå att när det brinner till och verkligen gäller, då kan hon stöta långt. Så förhoppningsvis så kan hon sätta allt på ett kort på EM och kunna göra det bra där.
3: Mondo Duplantis var ju inte här och tävlade i stavhoppet. Han avbröt sin senaste tävling i London. Är du oroad för hans form inför EM?
4: Det sägs ju ändå nu då efter magnetkameraundersökning och dylikt att det inte ska vara några skadeproblem utan kanske bara någon mindre känning. Och nu får han ta det lite lugnare framåt EM och står han på startlinjen där, vilket jag tror att han gör, då är han stor guldfavorit.
2: Expert Stefan Holm där till Alexander Lundholm på plats i Uppsala den gångna SM-helgen är det som får avsluta denna sportsändning.
0: Emil Håkansson säger det, han hjälper oss med uppdateringar från Radiosporten denna måndag. Så här i slutet av juli. Jag hoppas att det är fint med dig och att din dag har börjat på ett bra sätt.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertape. Du lyssnar på P4 Kristianstad och vi har frågat vad som händer i ditt liv denna måndag. Alltså, vad har du för planer egentligen? Är det en semesterdag och du ska ta det lugnt eller fixa med någonting? Det är ju lite sådär nu att när man åker bil, vilket jag gjorde en del i helgen, och åker förbi olika sådär byar och orter, så ser man att folk verkligen är igång med sina sommarprojekt. Alltså, det renoveras och det står och det påtas i trädgården och det hålls på. Är det något sånt du ska göra, eller är det en vanlig jobbedag, eller ser det ut på något helt, helt annat sätt? Skriv gärna in till oss och berätta. Vi heter P4 Kristianstad, Sveriges Radio på Facebook, där sommarklubben alltså är öppen.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
0: Vi ska strax till Åhus också för att prata om fasanen Syne, som många i orten har sett till tydligen under flera år. Men nu har Syne tyvärr dött, den här fasanen, men Ingert minns honom. Vi ska prata mer om honom alldeles strax.

0: The Beatles, Here Comes the Sun. Den engelska fasanen Syne har genom åren syns till i Åhus och varje dag, som jag förstår det, besökt Inger Holmqvist som bor i Åhus. Men nu har ju Syne gått över till sällare marker, påkörd och död tyvärr. Reporter Carolina Ullbrand, du är i Åhus denna morgon och min Syne.
1: Mm, absolut. Och vi har fått gå in och ställa oss i en veranda, för det är nämligen så ibland så går ljudet ut av såna här robotgräsklippare igenom. Så jag har stövlat omkring här i din trädgård, Ingert. Du, berätta, fasanen Sune. Du har ju varit med hos oss och berättat om honom förut, men nu finns han inte längre. Vad känner du kring det?
2: Ja, det är oerhört sorgligt. Det är det sannoliken, och det är inte bara jag som sörjer, utan vi är kolossalt.

0: inne i Åhus som gör det. Och jag har blivit väldigt rörd över att så många människor har visat hur ledsna de är för det som har hänt. Men han fick en snabb död, tror vi. Han var fullkomligt intakt när vi grävde ner honom. Och en familj som bor på Majorsgatan, Arenander, kom hit med honom. Levererade honom till mig för att jag skulle kunna begrava honom där jag hittade honom från första början. Och jag har fått massor med rara meddelande från alla människor som har engagerat sig i Sune. Och det här var ju inte oväntat, för han passerade stora 118 massor med gånger. Och här över, rakt över till grannarna på Vallgården gick han, och där också mycket trafik. Men som sagt, nu ligger han här ute och på sätt och vis är jag lugnare nu, därför att jag har varit orolig för att det här skulle hända länge. Nu vet jag att jag har honom i trädgården, men det kommer att dröja innan jag letar efter honom på trappan där han brukar stå och vilja ha frukost.
1: Du, jag förstår att det här kanske kan vara som en okänslig fråga, men hur vet vi att det verkligen är Sune?
0: Det är ingen tvekan. Vi har ju sett honom nästan varje dag här, så att det är ingen tvekan att det är Sune. Mm.
1: Och Sune, han är ju alltså en engelsk fasan, svart med röda kinder och lite skimrande blått var det också. Men
0: grönt.
1: Hur träffades ni, du och Sune?
0: Han är där precis där han är begravd. Såg jag honom en dag det var ju slutet av, jag tror det var september, oktober 24. Och då stod han där tillsammans med en annan fasan, hona, som jag hade sett tidigare, som jag döpte till Selma. Hon hade varit här ett par månader då när han plötsligt dök upp. Och sen dess så har jag känt honom. Och Stina försvann efter några månader, eller Selma. Mm. Men Sune var mycket intresserad av henne, men hon nobbade honom totalt. Jag tror att hon tyckte att han var too much.
1: Men du, fasanen Sune har ju liksom blivit en riktig lokalkändis här runt omkring. Om man tittar på de kommentarer på sociala medier så är det ju många hjärtan och gråt-emojis. Vad tänker du kring det?
0: Jag blir så lycklig över att så många människor har sån känsla för djur. Det gör att man har lite mer hopp om mänskligheten, tycker jag.
1: Och vid graven där som jag såg så har du liksom lagt stenar som är en oval, och sen på den svarta jorden så ligger då lite blommor. Och det finns ju en slags efterfrågan av att få komma och lägga blommor på hans grav. Alla, vad säger du till dem som vill?
0: Alla hjärtligt välkomna. Alla hjärtligt välkomna. Jag har till och med fått kondoleansbukett. Det är rörande.
1: Varför tror du, väldigt kort, varför tror du att det engagerar?
0: Jag tror att alla människor som älskar djur förstår det. Det är inte mer att säga om det.
1: Det säger alltså Ingert Holmqvist om fasanen Sune som nu har gått sin sista promenad.
2: Carolina Ullbrand hälsar på henne i Åhus denna morgon.

0: Cassiopeia, I can't get enough. Du får den här i P4 Kristianstad denna morgon där vi minns fasanens syn. Väldigt fint samtal måste jag säga med Ingert i Åhus, precis som minns honom, som träffade honom varje dag. Alltså nu är ju syne tyvärr påkörd och död för att han, ja, han gillade så mycket att alltså springa över väg 118. Det var lite det han höll på med.
1: Det och att äta.
0: Ja, precis. Och hänga hos Ingert som minns honom och som nu har liksom byggt en liten grav och så där folk lämnar kondoleansblommor.
1: Ja.
0: Väldigt, väldigt fint. Om du missade den här intervjun så kan du ju lyssna i efterhand i appen Sveriges Radio där du också kan höra Johanna berätta om lokala nyheterna. Men det kan du också göra här och nu live.
1: Där berättar jag bland annat att tusentals danskar har sommarhus i Sverige, men det är inte tusentals svenskar som har sommarhus i Danmark, för det är väldigt, väldigt klurigt om du inte är dansk medborgare och köpa dig ett litet hyggehus i Danmark. Nästintill omöjligt.
0: Ja, varför ser det ut så här? Vi ska reda ut mer kring det här under morgonen när reporter Kristoffer Lieng tittar förbi. Den pågående storbranden i Spanien är nu den största branden hittills i landet. 50 000 hektar har brunnit i provinsen och omkring 350 000 personer har evakuerats till följd av bränderna i Spanien men också i Frankrike.
1: Och 10,2 miljoner kronor rikare blev en pensionär från Kristianstad som hade satsat 104 spänn på travet i helgen. Det här skriver Sportbladet.
0: Det är faktiskt helt otroligt.
1: Det är helt otroligt, ja.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: I P4 Extra måndag gästas vi av influencern, reality-personligheten och YouTube-profilen Antonia Mandir. Vi ska ut på språkresa tillsammans med Johan som vid 69 års ålder bestämt sig för att den högstadiefranska han kunde inte var tillräcklig. Det fick bli Nice. Stockholm Pride inleds på måndag och fyller huvudstaden med färg och glitter. Vi ringer upp dragqueenen Elektra som är invigningstalare för veckan. Det och mycket mer 13.04 precis som vanligt.

0: to motherland.
1: Susan Chisa, Motherland, när vi ska få ekot. Klockan är 8. Här är Alexander Ivanovski.
2: I Frankrike och Spanien fortsätter arbetet med de omfattande bränderna. Branden i spanska provinsen Avila är nu den största i landet hittills sedan mätningarna började. Totalt har 50 000 hektar brunnit. Och i Frankrike anlände i helgen en svensk insats med 2 brandskyddsplan. Marcus Gren är insatsledare och berättar om arbetet.
3: Vi är ju en del i det europeiska stödet för att kunna hjälpa till att släcka branden, alltså från luften. Och vår uppgift är ju oftast att där markpersonalen har svårt att komma in, antingen på grund av terräng eller på grund av att branden är så intensiv, så hjälper vi ju till att dämpa branden så att det blir tillgängligt för markpersonalen att kunna komma in och släcka.
4: Flygplanen är så kallade skopande brandflygplan. De flyger och lägger sig på vattenytan och så trycks vatten upp i en tank som finns mellan piloten och propellern. Marcus Gren igen.
3: Den här typen av flygning är ju en väldigt riskfylld flygning. Därför har vi väldigt strikta regler hur vi arbetar. Vi jobbar ju nära tillsammans med ett portugisiskt team som har samma typ av flygplan. Så vi flyger tillsammans med dem. Och där har vi mycket regler hur vi flyger innan man går in i brandområdet, innan vi skopar vatten och så vidare. Sen så är vi under ledningen av ett franskt flygplan som har kontakten med marken. Och då ser de ju till att där vi ska släppa vattnet får det inte finnas några brandmän.
2: Det säger den svenska insatsledaren Marcus Gren på plats i Frankrike. Reporter var Moa Bäckman. I Ukraina har minst en person dödats i Mykolaiv-regionen efter en rysk drönarattack. Det uppger regionens guvernör. Och i Ryssland har 2 personer dödats i ukrainska luftattacker mot Rostov-regionen i natt, enligt lokala myndigheter. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. 5 personer ska även ha skadats och flera lagerlokaler uppges ha börjat brinna. Vi blickar mot Mellanöstern. Efter nästan 2 veckor av amerikanska attacker mot Iran har helgen varit förhållandevis lugn. Enligt den amerikanske FN-ambassadören Mike Waltz har president Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal, det säger han till CBS Face the Nation. Igår kväll meddelade också Iran att de inte kommer att svara så länge USA avstår från attacker. Sverige nu. Nu kommer kritik mot att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, går för långt när boenden för barn stängs på grund av brister i registerkontrollen. Juristen Carl Axel Persson, som arbetat med kontroller av boenden för barn på inspektionen, har sagt upp sig i protest.
5: Det här enorma fokuset på just registerkontroller ger för mig en signal om att man inte är ute efter att kanske i första hand säkerställa trygghet och säkerhet. Utan för mig framstår det som att det direkta målet är att kunna visa resultat för sin uppdragsgivare regeringen.
6: Sen polisen i augusti 2024 publicerade en rapport om att HVB-hem drivs av kriminella aktörer, så granskar inspektionen systematiskt att de omkring 1000 verksamheterna i landet som tar emot barn gör registerkontroller vid nyanställningar på ett korrekt sätt. Och flera anställda på inspektionen som vi talat med håller med honom.
5: Många barn har ju kanske sådana anknytningsbehov så att det traumatiserar dem att bli uppryckta med så kort varsel från en invand miljö.
6: Inspektionen för vård och omsorg har avböjt en intervju men skriver att de är medvetna om att besluten om stängning kan påverka barn som bor i verksamheten, men att det övervägs av behovet av att skydda dem.
2: Det rapporterar Petronella Ybel. Efter år av problem med dålig arbetsmiljö och uteblivna löner för utländska bärplockare har arbetsvillkoren stärkts. Migrationsverket menar att företagen har styrkt att de till exempel kan betala garanterade lägsta löner och ordna lämpliga bostäder. Men facket, Livsmedelsarbetareförbundet, ser en risk för fortsatta långa arbetsdagar för de 950 utländska bärplockarna som jobbar i Sverige i sommar, och uppger att man kommer att genomföra många kontroller på plats under sommaren. Det är stor risk för skogsbrand i flera delar av Sverige enligt SMHI. Detta trots att temperaturerna väntas hålla sig runt 20 grader. Varningen gäller norra Götaland och östra delen av Svealand och den gäller fram till och med klockan 11 ikväll. Detta var Ekot klockan 8 med Alexander Ivanovski.
1: Och det här är morgonen i P4 Kristianstad. Om du precis har vaknat så verkar det bli en ganska så grå milen dag i Skåne. Regn som passerar med lite revor i molntäcket kan vi få och under eftermiddagen bara enstaka skurar. Vi har hälsat på fasanen Synes Matte, kan man väl säga, Ingert i Åhus denna morgon, som har fått begrava sin älskade fasan Synes, som faktiskt var lite lokalkändis i Åhus. Han älskade också att springa över väg 118 där, och det var tyvärr så han blev påkörd och dog också. Men vi har hälsat på henne denna morgon där hon berättade bland annat om att hon ju faktiskt har fått kondoleansbuketter och sådär efter den här tråkiga händelsen. Om du missade det kan du lyssna i efterhand i appen Sveriges Radio. Strax ska vi prata käklighetsbehandling också.

0: Vi ska få koll på trafikläget i Skåne med Claes Westinger.
1: Ja, i vår del av världen så är det inte mycket att rapportera ifrån just nu, men på riksväg 17 mellan Eslöv och Fogdarp, alltså mellan motorvägen och bort mot Eslöv till, så är det en trafikolycka just nu. Det är ju den vägen som går då mellan Kastberga och Kungshult. Här är vägen avstängd på den sträckan beroende på en trafikolycka med flera bilar inblandade. Någon prognos på när man kan öppna upp vägen igen finns ännu inte, men det kommer ta en stund, säger de som är på platsen. Det gäller alltså riksväg 17 mellan Kastberga och Kungshult i båda riktningarna. Men som sagt, inget annat akut ifrån vägarna just nu. Tipsa gärna oss på trafikredaktionen genom att slå en signal på 020 999 444.
0: Och många hbtq-personer upplever diskriminering och kränkande bemötande i vardagen. En betydande del har också någon gång utsatts för sexuellt våld. Det här enligt en ny rapport som släpps idag från Folkhälsomyndigheten.
2: Och tusentals danskar har sommarhus här i Sverige, men det är inte riktigt lika många svenskar som har sommarhus i Danmark. För det är klurigt det där att inte vara dansk medborgare och vilja ha sig ett litet sommarhus.
0: Många röster om det här denna morgon. Vi ska låta reporter Kristoffer reda ut så småningom, så du vet ifall du kan få köpa ett torp, Johanna.
2: Ja, det där vill man ju veta.
0: Två personer har dödats och ytterligare minst fem har skadats i en skottlossning i amerikanska Seattle. En person ska nu ha gripits, det meddelar borgmästare Katie Wilson.
2: Och en konflikt mellan två lastbilschaufförer i utkanten av Bjuv slutade igår kväll med att polis fick komma till platsen och en person greps.
0: Har du hört talas om käklighetsbehandling och sett klippen kanske, Johanna?
2: Jag har sett klippen, och det som jag tänker mest på när jag har sett klippen, det är att de som får den här käklighetsmassagen gråter.
0: Ja.
2: Och jag vet liksom inte, är det för att det gör så vansinnigt ont eller vad handlar det om?
0: Du, vi ska grotta ner oss i vad exakt detta innebär. Till exempel artisten Leanne Rimes. Alltså,
2: can't bite the moon. Ja, men det var nog hon jag sa som grät väldigt mycket.
0: Hon grät jättemycket för att hon fick helt enkelt den reaktionen av den här käkledsmassagen. Vi ska snacka mer om detta ämne om en stund.

0: Freestyle vill ha dig. Här är P4 Kristianstad. Käklighetsbehandling, det blir faktiskt allt mer trendigt. På sociala medier så ser man filmer där patienter till och med börjar storgråta av det här. Men vad är det här egentligen? Jenny Brorsson som är käklighetsterapeut i Kristianstad som jobbar med det här. Välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Hur går det här till egentligen?
1: Det går ju till att du gör en undersökning just av din käke, och sen så gör vi ett, kan man säga, lite saker för att förbättra det, som massage, töjning och pressurbehandling för att släppa på de spänningarna som blir i käkarna.
0: Just det, för man kan ju också fråga sig, men vad är anledningen till att folk gör käklighetsbehandling? Alltså det handlar om att man är spänd.
1: Det handlar om att man är spänd. Många kommer för att de har bettskena, vilket man behöver för att inte bita sönder sina tänder. Men när du går till tandläkaren så får du inte massage. Och massage kan man behöva ibland, för man kan få en lite mindre förmåga kanske att gapa, vilket kan påverka när du äter.
0: Mm. Klickande käkar har ju många också.
1: Absolut. Mm. Det är också en av de symptom som kan komma.
0: Till exempel, ja, men jag vet inte om det hörs. Nej, jag tror inte man hör det.
1: Nej.
0: Men jag har det. Ja. Men alltså, man ser ju faktiskt videos på folk som gråter av den här då käkledsmassagen.
1: Ja.
0: Har det hänt dina kunder?
1: Nej, det har det inte.
0: Nej.
1: Men jag har ju sett det, så att säga, som ni nämnde innan här i inslaget innan med Leanne Rimes, när hon ligger och storgråter. Och man kan ju säga att det man känner igen är att vissa pressurpunkter inne i munnen, det vill säga vid den orala behandlingen, är känsliga. Och när man ibland kanske har trauma som ligger i kroppen, så kan det bli en utlösning av att man börjar gråta för att de känslorna kommer till ytan.
0: Mm.
1: Så att det kan samtidigt bli en skön release också i kroppen, att den spänningen försvinner. Och den kan yttra sig då genom att man kan börja gråta.
0: Just det, för jag vet inte om vi har varit så tydliga. Alltså den här massagen, den är ju utanpå, men den är också inne i munnen.
1: Den är också inne i munnen. Man kan ju säga att en behandling tar ungefär 60 minuter. När du jobbar inne i munnen så är det kanske cirka 10 minuter aktivt.
0: Okej, och vad är det du gör då inne i munnen?
1: Då masserar vi alltså kinden. Man går in och har tummen på insidan av kinden och masserar på utsidan för att komma åt då vissa muskler. Och sen så då har vi 3 stycken, så att säga, pressurpunkter som vi trycker på inne i munnen.
0: Och är det då, kan man klökas av det här?
1: Ja, det kan man.
0: Det lät så.
1: Ja, och vi brukar alltid köra en liten runda för att klienten ska känna sig bekväm och liksom verkligen beskriva vad som kommer skall, så att man inte blir överraskad. Och är det så är det ju en kommunikation med ganska tydlig ögonkontakt mellan mig och klienten, så att man vet när det är dags att dra ut fingret.
0: Men hur känns det för dig att liksom vara inne och hålla på i munnen på det här sättet?
1: Jag har vant mig. Jag har handskar på mig. Mm. Så att det är väldigt så, måste vara rent. Och när man ser faktiskt hur det hjälper, så känner jag att det har jag ingenting emot.
0: Men och den här behandlingen, den kan ju godkännas som skattefri friskvård. Men alltså, hur vet man att det här funkar egentligen? För man kanske hör det här och tänker att det låter lite konstigt.
1: Ja, alltså vi gör ju vissa tester innan. Bland annat är det för att testa gapförmågan. Att du kan öppna din mun, öppna käken. Och brukar man säga att man ska kunna få in 3 knogar mellan tänderna. Det vill säga runda slängar 4-5 cm. Och oftast gör vi det inledande. Och sen så testar vi det under själva behandlingen och ser, blir det någon förändring under behandlingen, vilket det oftast blir. Och sen så tittar vi ju även på höfterna.
0: Mm.
1: Och kollar, ser hur mycket kan du öppna i höften. Oftast efter en behandling så kan du öppna så 5-10 cm mer i höften. Det värsta jag har hört talas om är att man kan öppna 30 cm mer.
0: Okej, och då, så allting hänger ihop på något sätt då?
1: Ja. Allt i kroppen hänger ihop. Mm.
0: Men är det många som har upptäckt det här nu då, när man ser kanske det på sociala medier och så, den här behandlingen?
1: Ja, nu har jag ju haft den några månader. Har inte gjort jättemycket reklam för den, för jag vill köra in den först och testa så att det liksom verkligen blir det bästa resultatet. Så att ja, men folk är intresserade, absolut.
0: Är det många, upplever du, som går runt med spänd käke?
1: Ja, det är det. Mm. Vi koncentrerar oss väldigt mycket idag. Vi har ju ett sånt fenomen att när vi koncentrerar oss så kommer tungan upp i gummen. Samtidigt när den kommer upp i gummen så spänner vi våra tänder. Så att många som sitter fokuserade vid sina datorer och sina mobiler, automatiskt hamnar man kanske ibland i detta tillstånd. Och då är det bra att slappna av i käken.
0: Jag kände det nu när du sa det, att ja. Jag satt med tungan. Ja, väldigt intressant. Alltså, käklighetsbehandling allt mer trendigt. Jenny Brorsson som är käklighetsterapeut pratar du med den här morgonen. Tusen tack för att du var med.
1: Tack själv.

0: Robert Palmer och UB40, I'll Be Your Baby Tonight i P4 Kristianstad.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.

0: High with somebody, Sandro Cavazza och Peggy 13. Nu ekot.
1: Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter och omkring 350 000 människor har nu evakuerats. Under natten har situationen gällande bränderna varit förhållandevis stabil, uppger lokala myndigheter, men de är ännu inte under kontroll. Iran anklagar Ukraina för att ha attackerat civila fraktfartyg i Kaspiska havet och säger att en besättningsmedlem dödats. Ukraina har bekräftat attackerna men hävdar att det rör sig om fartyg som är under internationella sanktioner för att de fraktar vapen mellan Iran och Ryssland. Tysk polis uppger att en man som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i förorten Spandau. En kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet. Ekot på en minut med Alexander Ivanovski.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. När vi ska få lokala nyheter med Johanna Sacka och denna morgon, ny är klockan 8:30.
1: Tusentals danskar har sommarhus i Sverige, men att bo i Sverige och ha ett sommarhus i Danmark, det är nästan omöjligt. Pyry Miemi är ordförande för Föreningen Norden som arbetar för att få till en förändring.
2: Det här är ett gränshinder, absolut. Det är absolut inte jämlikt i hela Norden och det här är ju som jag säger ett gränshinder.
3: Personer som inte är bosatta i Danmark kan normalt inte köpa ett danskt sommarhus utan tillstånd från justitieministeriet, om de inte har en särskild anknytning till landet.
2: Det här skulle kunna vara en värdefull fråga för Nordiska rådet att lyfta inför Nordiska ministerrådets olika ministerrådsmöten för att kanske kunna jämna ut ojämlikheten.
3: Vad tror du skulle hända i Danmark om man införde samma regler som i Sverige?
2: Har ingen aning. Där sätter man upp på plats. Jag vet inte vad som skulle hända i Danmark. Men det skulle göra det enklare för de övriga nordborna att köpa hus där i alla fall. Det är väl säkert.
3: Men vad som skulle hända om utlänningar tilläts att köpa fritidshus i Danmark lika lätt som i Sverige? Det har Elisabeth Gede en klar uppfattning om.
4: I Tyskland är det ovanligt riktigt många människor som gärna vill ha ett fritidshus i Danmark. Så därför blir det mycket svårt att se hur politiskt att man vill ändra på sommarhusregeln. Det har jag svårt att se föran mig.
3: Elisabeth Gede tror att den tyska efterfrågan skulle trissa upp priserna och tränga undan de danska köparna. Hon företräder Danska Torpare, som är en förening för danskar som äger fritidshus i Sverige, och är tacksam över de svenska reglerna. Metteboja Larsen äger ett sommartorp utanför Osby och hon är väl medveten om det ojämlika förhållandet.
5: Vi känner oss enormt privilegierade vid att kunna få lov till att köpa hus i ett annat land. Det tar vi inte för givet. Vi vet ju också vad våra danska regler är och hur stränga de är. Så vi känner oss mycket privilegierade.
1: Reporter här, det var Kristoffer Liing. En konflikt mellan två lastbilschaufförer i utkanten av Bjuv slutade igår kväll med att polis fick komma till platsen och en person greps. Det var vid 21-tiden som polis och ambulans fick in larmet, skriver Helsingborgs Dagblad. Den ena mannen fick föras till sjukhus med sårskador efter ett vasst tillhygge, men skadorna ska inte vara livshotande. Den misstänkte, en man i 50-årsåldern, anhölls under natten misstänkt för grov misshandel. Och nu till en sorglig nyhet. Den engelska fasanen Sune har genom åren synts till i Åhus där han besökt Ingert Holmqvist. Men nu har Sune fasan blivit påkörd och ska begravas hemma hos Ingert.
6: Ja, det är oerhört sorgligt. Det är det sannoliken. Och det är inte bara jag som besörjer, utan det är kolossalt många i Åhus som gör det. Men han fick en snabb död, tror vi. Han var fullkomligt intakt när vi grävde ner honom. Och det här var ju inte oväntat, för han passerade stora 118 massor med gånger. Men som sagt, nu ligger han här ute och på sätt och vis är jag lugnare nu, därför att jag har varit orolig för att det här skulle hända länge. Nu vet jag att jag har honom i trädgården, men det kommer att dröja innan jag letar efter honom på trappan där han brukar stå och vilja ha frukost.
1: Säger alltså Ingert Holmqvist, som under flera år hade besök av fasanen Sune.
0: Ett litet vänskapsband känns det nästan som. Sorgligt, nu är han alltså påkörd och har gått bort. Och många har tydligen ändå varit och visat liksom uppskattning och lämnat blommor där på graven, numera då i Ingerts trädgård. Det här hörde vi om denna morgon. Där vi också tittar till vädret. Först på dagen så har vi mest mulet väder och regn som passerar. Men det kommer bli revor i det här molntäcket och bara enstaka skurar. 16-19 grader och västlig vind.

0: overseas.
1: Jill Jonsson, I rock my country. Vi har ju pratat här under morgonen om hus, alltså i Danmark och i Sverige. Danskar som köper hus i Sverige, varför de har blivit färre och varför det är så få svenskar som köper hus i Danmark. Jag tänker att reporter Kristoffer Liering ska få titta förbi, för han har tittat närmare på det här, så kan vi liksom reda ut reglerna.
2: Jättebra.
1: Ja, det tänker jag. Sen har vi ju också framför oss att vi ska prata lite valskola. Alltså det här är ju en grej som vi gör då och då. Det är ju faktiskt val 13 september. Det känns liksom långt borta, men det börjar ju verkligen närma sig nu.
2: Ja, det är ju typ en och en halv månad.
1: Jag vet, men det kan vara lätt, tror jag, när man är mitt uppe i sommar, liksom, sommarviben, att man glömmer det.
2: Mm.
1: Snart är det liksom dags att göra rösten hörd. Så att valskola 2026 ska vi också höra lite om. Då har vi en statsvetare som reder ut vissa frågor man kanske går och funderar på. Nu också Radiosport i P4.
3: Friidrotts-SM i Birmingham om ett par veckor ska bli Sveriges mest framgångsrika i modern tid. Det menar förbundskapten Kajsa Bergqvist.
4: Det är en tuff målsättning, det är jag fullt medveten om. Alltså. Men med tanke på hur många vi har i det här spannet, liksom topp 8, som skulle kunna ta steget mot upp på pallen om man har en bra dag, så tycker jag inte att det är en omöjlig målsättning, och jag tycker det är en inspirerande målsättning.
3: Inte omöjligt, menar Bergqvist. Vad säger då expertisen om målsättningen?
5: Chansen finns definitivt att vi tar ner de 6 medaljer vi tog i Göteborg 2006. Sen ska vi väl ärligt säga att Ryssland inte är med den här gången, och det hade de inte varit i Göteborg så hade det blivit fler medaljer då. Nej, men jag tror på ett framgångsrikt Europamästerskap i Birmingham för svensk idrott.
6: Så hur många medaljer blir det under EM?
5: Jag har sagt 8 i ett annat sammanhang, så jag får väl säga 8 den här gången också då.
6: Och hur många guld?
5: 2.
6: Vilka?
5: Mondo Duplantis och Andreas Almgren.
3: Glasklart där av Stefan Holm i samspråk med Alexander Lundholm. Friidrotts-EM startar måndagen den 10 augusti. Ett mästerskap du följer live med oss här på Radiosporten. Så blev det till slut klart. Tadej Pogacar har nu tagit sin 5:e titel i cykelklassikens Tour de France.
7: They're going to get caught inside of the finish line. Pogacar and Mathieu van der Poel.
8: Hans ledning inför den sista etappen runt Paris gator var så pass stor att han i princip bara behövde ta sig i mål. Men slovenen ville avsluta med stil och slog som etappsegern ända in på upploppet innan han fick ge sig. Pogacar tog hand om den gula ledartröjan efter den 6:e etappen och lämnade sen den aldrig ifrån sig igen. Med sina 5 Tour de France-segrar tangerar Pogacar nu rekordet för flest någonsin. Sen Lance Armstrong blev fråntagen sina 7 titlar när han erkände dopning.
3: Reporter Astrid Einarsson, sist ut denna sportsändning. Ha en fortsatt trevlig morgon.
1: Tack så mycket, Emil Håkansson där.
9: Lyssna in sommaren med oss.
10: P4.

0: Låten heter Stay. Vi ska prata om danskar som köper hus i Sverige, varför de har blivit färre och varför det är så få svenskar som köper hus i Danmark. Jag hoppas du hängde med på allt det här. Reporter Kristoffer Lieng, du har ju tittat närmare på det här. Varför köper danskar fritidshus i Sverige?
1: Fritidshus i Sverige marknadsförs i Danmark som Ødegård, alltså ödegård. Okay. Som innebär då ett hus som ligger lite ödsligt och avsides, men inte ödehus i betydelsen då att ingen bor där. Och drömmen om en ödegård är drömmen om ett Astrid Lindgren-landskap som börjar någonstans vid Hör och Hässleholm, säger Mette och Martin som hittade sitt drömhus utanför Osby.
2: När vi kommer norr för Hör omkring Hässleholm så börjar Astrid Lindgren-landskapet.
3: De flesta sommarhus i Danmark, där bor man ju mycket tätt och har sin lille gräsplæne och en häck och en nabo inne vid sidan av. Och här där har vi grannar, men de är ju långt väck. Så det föds öde, ikke? Så det är den dröm där lever vidare.
2: Det var också det som är en dansk sommarhus realitet, att det är alltid någon där kör bil eller slår gräs eller lyssnar på musik, och här där är det bara oss själva.
1: Och Mette var till och med på så kallad ödegårdsferie när hon var liten. Men 2004 så köpte hon sin svenska ödegård utanför Osby tillsammans med två andra familjer för att få vara för sig själva. Och de beskriver danska sommarstugområden som hemska med en massa störande grannar tätt inpå.
0: Okej, men när började danskar att köpa sommarhus i Sverige? De har väl till och med en egen förening, har vi hört om.
1: Ja, så är det. Den heter Danske Torpare och den bildades för att hjälpa då danskar som har börjat skaffa sig fritidshus i Sverige under 70-talets gröna vågen. Och idag har föreningen medlemstidning och ett kontor i Köpenhamn och cirka 6 000 medlemmar.
0: Men de danska ödegårdsägarna blir färre och färre, alltså. Varför det?
1: Under 00-talet så steg antalet danska ägare av fritidshus kraftigt och nådde en topp vid 2012 på nästan 12 000. Men därefter så har de då minskat stadigt varje år till ungefär 9 500 förra året. Och de som köpte har kanske blivit gamla nu och barnen kanske inte vill ta över på danska torpare, så förstår de inte riktigt varför. Under coronan då gränsen stängdes så fick en del danska husägare en tankeställare. Men det förklarar ju inte nedgången som ju började tidigare. Elisabeth Gede på danska torpare pekar på svårigheten för danska att få svenskt bank-ID som ju behövs för att till exempel buda på ett hus som man vill köpa det och för att sköta den löpande driften.
4: Hvis man inte bor permanent i Sverige så kan man inte få ett bank-ID. Och det handlar ju om allt från att få en svensk bank till att få en försäkring och få vardagen med ett svenskt fritidshus till att hänga samman.
0: När man står och tittar ut över havet på Österlen, då ser man ju Bornholmen klar dag. Skulle till exempel jag kunna köpa ett sommarhus där?
1: Ja, det är inte så enkelt. Nästan omöjligt skulle jag säga. Alltså Danmark har särskilda och faktiskt ganska komplicerade regler för köp av fritidsbostäder.
0: Hur funkar det då?
1: Ja du, i Danmark så delas bostäder huvudsakligen upp i två kategorier, sommarhus och helårshus. Och sommarhus är avsedda för fritidsboende och helårshus för permanent boende och har ofta så kallad boplikt. Du måste bo där. Och för vissa helårshus så kan kommunen bevilja så kallat flexibolig-status, vilket innebär att huset får användas som fritidsbostad trots att det formellt fortfarande är en helårsbostad. Hänger du med?
0: Jag tror det. Alltså det är antingen det ena eller det andra eller lite mitt emellan.
1: Precis.
0: Det är lite som anställningsformer ibland.
1: Ja. Men för en svensk köpare som då inte har bott permanent i Danmark i minst 5 år så krävs normalt ett särskilt tillstånd från danska myndigheter för att köpa en bostad som ska användas som fritidsbostad.
0: Okej, och går det att få ett sånt särskilt tillstånd då?
1: Ja, tillståndet prövas av Civilstyrelsen som förutsätter det förutsätter normalt en särskilt stark anknytning till Danmark. Mm. Har du det?
0: Jag har dansat bachata på en möhippa i Köpenhamn en gång.
1: Ja, det kanske går.
0: Ja, jag vet inte.
1: Bedömningen görs i alla fall från fall till fall. Och kan då grundas på till exempel familjeband, tidigare bosättning, språklig eller kulturell anknytning eller en särskild koppling till den aktuella fastigheten. Men det finns en möjlighet till.
0: Vadå?
1: Har du ofta varit i Danmark på ferie?
0: På ferie? Alltså, är det en weekend typ?
1: Semester, jag vet inte.
0: Ja, nej. Jo, men det har jag.
1: Mm. För Civilstyrelsen anger att den som under de senaste 25 åren varje år har tillbringat minst en veckas semester i Danmark kan anses ha tillräcklig anknytning.
0: Okej, så om man är sugen på ett torp i Danmark, då är det bara att sätta igång att semestra.
1: Ja, semestra. Ja. En vecka.

0: Texas med Summer Sun.
1: Hallå alla föräldrar. Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
2: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
3: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville. Och det ville hon.
4: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
1: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: Sven Ingvars, nu är det sommar. Det här är P4 Kristianstad. Johanna är med oss i studion och uppdaterar på lokala nyheter.
1: Där vi bland annat pratar om den engelska fasanen Sune som genom åren har synts till i Åhus, och där har han besökt Ingert Holmqvist och fått frukost och sådär. Men nu har Sune fasan blivit påkörd och är begravd hemma hos Ingert, och många i Åhus har visat sin medkänsla.
0: Vi kan ju också påminna att man kan lyssna efterhand i appen Sveriges Radio om du missade den här intervjun. Många HBTQI-personer upplever diskriminering och kränkande bemötande i vardagen, och en betydande del har också någon gång utsatts för sexuellt våld. Det här enligt en rapport som kom idag från Folkhälsomyndigheten.
1: En 10-åring har skadats av en 50 kilos hund och nu är ägaren åtalad. Det här skriver Kristianstadsbladet Norra Skåne. Det var i april som 10-åringen lekte på en innergård på Gamlegården i Kristianstad när hunden kom springande mot honom och ska då ha knuffat omkull pojken för att sen bita honom.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Och vi går mot nyheter från Ekot också när klockan slår 9. Jag hoppas att din måndag rullar på fint här. Berätta gärna om du vill också hur dina planer för den här dagen ser ut.

0: Adele med Skyfall. När vi ska få ekot med Alexander Ivanovski med det senaste om bränderna i Spanien och Frankrike. Klockan är 9.
1: Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter och omkring 350 000 människor har nu evakuerats. Under natten har situationen gällande bränderna varit förhållandevis stabil, uppger lokala myndigheter, men de är ännu inte under kontroll. Så här sa vår utsände i Madrid, Jakob Hallström, för en timme sedan.
2: Ja, här kring Madrid så arbetar de spanska myndigheterna mycket med att man har lagt fokus på att försöka skära av de här bränderna så att de inte ska gå upp i varandra och bilda ännu större bränder. Det har funnits en oro, framförallt här i Madridregionen, att de mindre bränderna kring stadens utkanter skulle nå och gå upp i de större brandområdena i regionen Avila. Så det där har brandmännen jobbat med hela natten och framförallt fokus då på att skära av bränderna som sagt just nu.
3: Och samtidigt så har det genomförts väldigt stora evakueringar av civila, eller hur?
2: Det har det. Den senaste siffran som jag såg nu här på morgonen är att i Spanien så rör det sig om 90 000 människor. Jag tror att det senaste för hela Spanien och Frankrike är uppemot 350 000 människor. Just här i kring Madrid och i framförallt Toledo, söder om Madrid, så har myndigheterna upprättat stora evakueringscenter och hela den här situationen med så mycket människor på flykt som har behövt lämna sina hem beskrivs av spanska medier som en exodus, någonting som man aldrig har varit med om tidigare på det här viset.
1: Det säger vår utsände i Madrid, Jakob Hallström, i samtal med Per Edberg. I Ukraina har minst en person dödats i Mykolaiv-regionen efter en rysk drönarattack, det uppger regionens guvernör. Och i Ryssland har två personer dödats i ukrainska luftattacker mot Rostov-regionen enligt lokala myndigheter, rapporterar Reuters. Fem personer ska även ha skadats och flera lagerlokaler uppges ha börjat brinna. Vidare till Berlin nu. Igår kväll sköt polisen ihjäl den person som misstänks för angreppet mot ett Pride-evenemang. Och nu försöker Berlinborna förstå hur dådet kunnat hända, det säger vår utsända i Berlin.
4: Ja, efter några riktigt dramatiska dygn här så är det väl vaknar Berlin upp och ställer många frågor kring just det här kunde hända. Annars, för polisen hade koll på den misstänkta och han har också dömts till 1 år och 7 månader villkorlig dom så sent som i maj i år. Och frågor ställs, hur tänkte man då när det blev villkorlig dom? Och så tittar man på tillfartsvägarna där i Tiergarten där själva attacken hände. Hur hade han kunnat köra in med bilen just där?
3: Vet polisen hur det är nu, om han agerade helt ensam eller om det kan ha funnits någon medhjälpare?
4: Det finns vittnesuppgifter från platsen i Tiergarten att det var fler personer, men det finns ingen bekräftelse på någonting kring det, så än så länge så är det vittnesuppgifter.
1: Det säger vår utsända i Berlin, Ola Engberg, i samtal med Per Edberg. Sverige nu. Sommaren är högsäsong för resor och ledighet, men långt ifrån alla har möjlighet att kunna unna sig en semester. Den ideella föreningen Ny Gemenskap anordnar ett seglarläger för människor som lever i hemlöshet, ekonomisk utsatthet eller i ensamhet.
5: App, jag vill ha all tross på båten. Nej, sätt fast änden i stolpen. Där.
6: Vid en brygga på Lovön utanför Stockholm glider en mindre segelbåt sakta in mot land på en spegelblank vattenyta. Dagens seglats har varit av det lugnare slaget, men att förtöja en båt kan vara knepigt för den som inte tidigare seglat.
5: Och sen tar jag hem allting på båten. Det är mycket snyggare.
6: Båtens besättning är här för att delta i det seglarläger som den ideella föreningen Ny Gemenskap arrangerar sedan 17 år tillbaka. Och för många av deltagarna är tiden på ön den enda möjligheten att få några dagars semester från en ofta svår vardag. Det säger Hugo Morgonstjärna som är en av föreningens volontärer.
7: Många är ju då hemlösa eller har varit hemlösa och man har haft olika sociala problem en del och en del problem med psykiska problem. Och en del är bara ensamma egentligen.
8: Titta en trollslämma.
5: Nu ska vi
8: också vara en
5: fisk. Vi ska inte vara så här långt.
6: och två som fann varandra på förra årets läger är Britt och Taina.
8: Men håller ni kontakter under året då?
9: Ja, det gör vi. Ibland mässar vi varandra, ibland träffas vi på där.
1: Reporter Anna Grönberg.
0: Och Ekot med Alexander Ivanovski, 9:05. Nyheterna här, en del av morgonprogrammet i P4 Kristianstad. God morgon, jag hoppas att din måndag rullar på. Janet, Johanna och Carolina och Claes på trafiken bland annat med dig idag. Och uppdatera dig på saker du behöver ha koll för dagen. Uppdatera gärna du oss också. Vad händer i ditt liv denna måndag? Du får gärna skriva in.

0: Måns Zelmerlöw sjunger Heroes i P4 Kristianstad. Claes Westinger, vår trafikhero, hur ser det ut på vägarna?
1: Jo, men det ser alldeles utmärkt ut. Jag har inte några problem inrapporterade till mig för tillfället. Jag nämnde ju i förra sändningen om en trafikolycka på riksväg 17. Men den trafikolyckan är avklarad nu, så det är fritt och framkomligt igen. Så vi gör väl bara en liten sammanfattning av att läget är under kontroll på vägarna. Tågen rullar på rätt så hyfsat enligt tidtabell. Och att det är låga till måttliga halter av gråbåg och gräspollen i luften just nu. Vill du tipsa trafikredaktionen? Vår tipstelefon är nummer 020 999 444.
0: Och in i det lokala nyhetsflödet med Johanna också.
2: Vi ska prata lite elsparkcyklar. Det kom precis ett pressmeddelande att Transportstyrelsen har påbörjat ett arbete med att se över de regler som styr användningen av elsparkcyklar. Det har ju ökat kraftigt i Sverige, användningen av de här elsparkcyklarna. Och parallellt då så har ju också olyckorna ökat kraftigt med elsparkcyklar.
0: Och igår kväll så sköt polisen ihjäl den person som misstänks för det här angreppet mot ett Pride-evenemang i Berlin. Och som vi hörde här i Ekot så försöker Berlinborna nu förstå hur det här dådet kunnat hända.
2: Och massa danskar har sommarhus i Sverige, men det är inte lika många svenskar som har sommarhus i Danmark. Varför det? Vill vi inte ha det? Jo, det vill vi säkert jättegärna, men det är väldigt svårt att vara svensk och köpa ett sommarhus i Sverige. Det finns mycket regler kring det.
0: Man behöver ha någon särskild anknytning, eller så behöver man på något sätt ha semestrat mycket i Danmark.
2: Nej, det räcker inte att du älskar pölse. Nej, det ska mer till.
0: Lite mer till än så. Frågorna kan också vara många inför valet den 13 september. Därför har vi en liten valskola där statsvetaren Malena Rosén Sundström under några veckor ger oss svar på det vi kanske funderar på inför valet i september. Och idag så ställer sig hon frågan, hur mycket makt får partierna egentligen? Så här svarade några som reporter Carolina Ullbrand träffade i Åhus tidigare under morgonen.
3: Du Ines, hur mycket makt får partierna tror du i Sveriges riksdag?
4: Oj. ganska mycket känns det som, jag vet inte.
3: Varför tror du det då?
4: Oj, för att det är de man röstar på, så då antar jag att det är de som borde få makten då.
3: Hur många gånger har du röstat då?
4: Aldrig.
3: Hur gammal är du?
4: 17.
3: Då har du det framför dig.
4: Ja, exakt.
3: Trevlig dag. Hej.
4: Tack. Ha det bra.
3: Hej, vad heter du?
5: Henrik.
3: Du, hur mycket makt får partierna i valet, tror du?
5: 100%.
3: Varför då?
5: Nej, egentligen inte. Det är folket som har makten. Vi röstar.
3: Så partierna får noll makt, eller vad tänker du?
5: Det skulle man ju hypotetiskt kunna säga. Mm.
3: Hur många gånger har du röstat?
5: Får vi ta matematiken här. Säkert minst 10 gånger.
3: Och du ska rösta i höst också?
5: Jajamän, det ska jag. Ja.
3: Ha en fortsatt trevlig dag.
5: Tack så mycket.
6: Tack.
3: Hej, vad heter du?
6: Jag heter Maria Stefansson.
3: Du, vi har en liten valskola som pågår just nu. Och idag är frågan, hur mycket makt får partierna efter valet?
6: Det beror på vilken typ av majoritet de får. Får ett parti stor majoritet, så det är klart att de kan göra förändringar. Blir det liten majoritet och med många partier tillsammans, så blir det lite.
3: Och hur många gånger har du röstat i ditt liv?
6: Oh, jag är 67 år, så jag har röstat alltid när jag kunnat rösta.
3: Och så är det dags igen i höst.
6: Ja då, absolut. Och jag röstar från Italien. Jag poströstar.
0: Mm, hur ligger det till egentligen då med frågan?
7: Val på minuten. Hur mycket makt får partierna?
8: Platserna i de valda politiska församlingarna, till exempel riksdagen, fördelas efter hur stor andel röster de olika partierna har fått i valet.
7: Statsvetare Malena Rosén Sundström.
8: Fler röster ger förstås fler platser och därmed också större möjligheter att påverka eller utöva makt. I riksdagen så sker arbetet i olika utskott. Så fler röster, ett större parti, har därmed också fler platser i utskotten. Även om det inte är en minoritetsregering, så kan oppositionen påverka genom att göra olika utspel, ta olika initiativ till nya lagar. Även om de inte röstas igenom i kammaren, så kan det ändå vara betydelsefullt att sätta en politisk agenda.
7: Val till kommun, region och riksdag den 13 september.
0: Och vi hörde statsvetare Malena Rosén Sundström alltså som redde ut där.

0: What kind of day has it been? The Genuine Fakes som har båsta representation i basisten Mårten Bengtsson. Men nu ska vi till Österlen, Johanna.
1: Jag får bevattningsförbudet i Simrishamns kommun i hävt och bevattning är återtillåten, skriver Österlen VA på sin hemsida. Vattenförbrukningen har minskat, men man uppmanar fortsatt till sparsamhet.
2: Precis söder om kyrkan i Loshult är jag. Och det är ju här där Loshultskuppen, ja men närmare 100 miljoner svenska kronor idag, försvann. Och ja men vad tog det vägen för Anders Andersson?
3: Ja, alltså det finns väl mycket i markerna fortfarande. Man gömde det i ofärdstid och så det finns det. Men vi har inte grävt runt i hela byn nu. Vi ska göra det sen.
4: Ja men sådär spännande lät i eftermiddagsprogrammet. Idag är det Fredrik Bergman som du hör strax efter tre här i P4 Kristianstad.
5: P4 Kristianstad.
6: Sveriges Radio.

0: Nordman, släpp alla sorger. Nu är det tävlingsdags i P4.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, Hitta hitten är ju vår musiktävling här i P4. Du får helt enkelt höra ett låtklipp, men du får inte höra mer än 11 sekunder. Och då ska du ta artistnamn eller låttitel. Svaret ger du i appen Sveriges Radio. Så upp med appen nu, in där, och så kanske du får scrolla ner en liten stund tills det står Hitta hitten. Och där vill vi ha ditt svar. Är du redo?
2: Jag är redo.
0: Okej, då kommer låtklippet här nu. Boy, you turn me inside. Mm-hmm. Vad säger du, Johanna, spontant?
2: Den är svår. Alltså, jag kan ju sjunga vidare på den, men låttitel och artist, ingen aning.
0: Nej, vi får väl se. Du som lyssnar, det kanske var rätt in i din liksom musikkunskap. In i appen i så fall och svara i Hitta hitten. Du har 5 minuter på dig bara, sen avslöjar vi vad det rätta svaret var här alldeles strax alltså.
3: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.
3: Det här är P4.
0: Medans du funderar på vilken låt som vi sökte här idag i Hitta hitten, så får du en helt annan låt. Jag kan avslöja att Johanna, hon står och liksom nynnar för sig själv och står väldigt fokuserad och håller för öronen för att liksom försöka komma på vad det var för låt som vi sökte i Hitta hitten idag. Funderar du också, så hörs vi om några minuter när vi alltså ska avslöja rätt svar. Här kommer Sommaren i City. Det är inte den vi söker alltså.

0: Angel med Sommaren i City. Det börjar dra ihop sig att avslöja vilken kvalificeringslåt det var vi sökte i Hitta hitten idag. Du har en minut på dig att lämna svaret i Sveriges Radio-appen om du inte har gjort det redan. För nu ska vi få ekot på en minut.
1: Bränderna i Frankrike och Spanien fortsätter och omkring 350 000 människor har nu evakuerats. Under natten har situationen gällande bränderna varit förhållandevis stabil, uppger lokala myndigheter, men de är ännu inte under kontroll. Enligt amerikanske FN-ambassadören Mike Waltz har president Trump beordrat en minskning av attackerna mot Iran för att öppna för nya samtal, det säger han till CBS. Igår kväll meddelade också Iran att de inte kommer att svara så länge USA avstår från attacker. Tysk polis uppger att en man som misstänks för terrordådet under Pride i Berlin har skjutits till döds. 21-åringen sköts ihjäl vid en polisinsats i förorten Spandau. En kvinna dödades och 29 personer skadades i dådet. Och med det så avrundar vi ekot på en minut. I studion, Alexander Ivanovski.
0: Fruktansvärd händelse. Vi ska faktiskt prata mer om den under morgonen också eftersom Stockholm Pride precis har dragit igång just idag. Och vi vet redan att svensk polis tar höjd för det här rent säkerhetsmässigt. Nu däremot ska vi avslöja vilken kvalificeringslåt vi sökte idag i Hitta hitten. Johanna och Carolina, ni hörde den.
2: Mm, ja, absolut.
0: Du stod och nynnade, Johanna. Kunde du komma på?
2: Nej, alltså jag kan ju sjunga vidare på den och så, men jag vet faktiskt inte namn och titel. Jag har en gissning.
0: Okej. Okay. Vågar du dig på den då?
2: Ja, men får jag säga, men jag tror att du kan det, Carolina.
3: Ja, jag kan.
2: Ja, men då gissar jag. Upside Down med Aretha Franklin.
3: Det ena var rätt och det var titeln Upside Down med Diana Ross.
0: Mm-hmm. Ja, så var det. Tillsammans så löste ni det här väldigt bra.
3: Teamwork.
0: Nu. Snart

0: Upside Down med Diana Ross när vi ska få lokala nyheter i en sammanfattning. Denna morgon tillsammans med Johanna Sacka, och då har vi hört om att tusentals danskar har sommarhus i Sverige. Men att bo i Sverige och ha ett sommarhus i Danmark, det är nästan omöjligt.
1: Pyri Niemi är ordförande för föreningen Norden som arbetar för att få till en förändring.
2: Det här är ett gränshinder, absolut. Det är absolut inte jämlikt i hela Norden, och det här är ju som jag säger ett gränshinder.
1: Och personer som inte är bosatta i Danmark kan normalt sett inte köpa ett danskt sommarhus utan särskilt tillstånd från justitieministeriet om man inte har en särskild anknytning till landet.
0: Men vad som skulle hända om då utlänningar tilläts att köpa fritidshus i Danmark lika lätt som i Sverige, det har ordförande för Danska Torpare Elisabeth Gdej en klar uppfattning om.
2: Det här är ett gränshinder, absolut. Det är absolut inte jämlikt i hela Norden, och det här är ju som jag säger ett gränshinder.
0: Jag tror att det där var lite fel ljud eftersom det var samma som vi hörde innan. Men hon, ja, hon tror helt enkelt att... Ja, jag vet inte riktigt vad hon tror faktiskt eftersom vi inte har det ljudet. Vi går vidare. Vi har hört om en jättehemsk attack mot Berlin Pride i helgen.
1: Ja, två av dem som var på plats i Berlin igår, det var Gustav Rüschendorf och Aron Wangefjord. De är väldigt chockade över händelsen, men kommer inte låta den här händelsen påverka dem framåt.
3: Jag tror inte jag kommer vara, alltså, även om det är läskigt, absolut. Vi kommer inte liksom vilja stoppa mig, tror jag.
0: Vi kommer också om en liten stund här i P4 Kristianstad prata med Magnus Ragnvid. Han är från Klippan och har startat en insamlingsstiftelse för att lyfta just HBTQI-personer och förebilder i Skåne som han själv saknade under sin uppväxt. Och han ska ju på Stockholm Pride i helgen är tanken. Så vi ska prata med honom alldeles strax. Sen har vi också sorgliga nyheter om Åhus-kändisen Sune.
1: Ja, och då är det fasanen Sune, den engelska fasanen, som genom åren har synts till i Åhus där han har besökt Ingert Holmqvist.
0: Men nu har ju då Sune Fasan tyvärr blivit påkörd och är numera begravd hemma hos Ingert.
4: Ja, det är oerhört sorgligt. Det är det sannoliken. Och det är inte bara jag som försörjer, utan vi är kolossalt många i Åhus.
1: Sorgligt, ja, men nu vet i alla fall Ingert var Sune befinner sig. Och många Åhusbor har ju kommit för att lämna blommor och visa sin sorg.
4: På sätt och vis är jag lugnare nu, därför att jag har varit orolig för att det här skulle hända länge. Nu vet jag att jag har honom i trädgården.
0: Och så har vi ett hävt bevattningsförbud.
1: Det är i Simrishamns kommun som man har hävt det här förbudet, och bevattningen är nu åter tillåten. Det här skriver Österlen VA på sin hemsida. Men man uppmanar ändå till fortsatt sparsamhet.
0: Nu också om en glad lottovinnare.
1: Ja, det antar jag i alla fall. Mm. 10,2 miljoner kronor rikare blev en pensionär från Kristianstad i helgen som hade satsat 104 kronor på travet. Och det här skriver Sportbladet. Och vinnaren var såklart glad. Nu citerar jag. Jag höll på att kissa på mig, säger de chockade vinnaren till travet 365.
0: Mycket rimlig reaktion på att vinna så mycket pengar, alltså stort grattis. Om vi tittar till vädret för denna dagen så är det mycket moln och lokalt regn som passerar. Efterhand mera revor i molntäcket och då bara enstaka skurar när vi kommer allt längre fram på dagen. 16-19 grader och en västlig vind med friska till hårda vindbyar. Och ikväll också mycket moln under kvällens skurar. Inledningsvis fortsatt blåsigt med friska till hårda vindbyar. Men sen så blir det lite avtagande där alltså under kvällen också så småningom.

0: It's raining again. Du får den i morgonprogrammet i P4 Kristianstad. Där vi ska få radiosport på ingång alldeles strax. Sen också prata med Magnus Rangvid från Klippan som laddar upp inför Stockholm Pride i helgen. Men hur känns det efter det här hemska dådet i Berlin? Det ska vi prata mer om. Men nu alltså radiosports nyhetsdags med Emil Håkansson.
1: Sporten bjuder på ett självsäkert påstående.
2: Sverige ska göra sitt bästa mästerskap i friidrott i modern tid. Det är förbundskapten Kajsa Bergqvists mål inför Europamästerskapet i Birmingham om ett par veckor. Stefan Holm, efter SM här i Uppsala, finns chansen?
3: Chansen finns definitivt att vi tar med de 6 medaljer vi tog i Göteborg 2006. Sen ska vi väl ärligt säga att Ryssland inte är med den här gången. Och det, hade de inte varit i Göteborg så hade det blivit fler medaljer då. Nej, men jag tror på ett framgångsrikt Europamästerskap i Birmingham för svensk friidrott.
2: Så hur många medaljer blir det under EM?
3: Jag har sagt 8 i ett annat sammanhang, så jag får väl säga 8 den här gången också då.
2: Och hur många guld?
3: 2.
2: Vilka?
3: Mondo Duplantis och Andreas Almgren.
1: Alexander Lundholm i samspråk med expert Stefan Holm. Vi tar oss till New York där svenske proffsboxaren Otto Wallin i natt åkte på knockout mot ukrainaren Vladislav Sirenko. Så hårt att han blev medvetslös och fick föras till sjukhus. Slaget, det kom, lyssna på detta, 2 minuter och 59 sekunder in i den 10:e och sista ronden. Förlust i matchens allra sista sekund alltså. Wallin har genom sin tränare meddelat i ett sms till Sportbladet att han nu mår okej. Och igår skrevs ny cykelhistoria när Tadej Pogacar tog sin 5:e titel i klassiken Tour de France.
4: They're gonna get caught inside of the finish line, Pogacar and Mathieu van der Poel.
5: Hans ledning inför den sista etappen runt Paris gator var så pass stor att han i princip bara behövde ta sig i mål. Men slovenen ville avsluta med stil och slog som etappsegern ända in på upploppet innan han fick ge sig. Pogacar tog hand om den gula ledartröjan efter den 6:e etappen och lämnade sen den aldrig ifrån sig igen. Med sina 5 Tour de France-segrar tangerar Pogacar nu rekordet för flest någonsin.
1: Reporter Astrid Einarsson som avslutar denna morgon med oss här på Radiosporten.
0: Emil Håkansson, tack så mycket för den här morgonen.

0: Sveriges Radio.
1: En bil körde ju in i en folkmassa under Pride i Berlin i helgen. En kvinna dog och minst 29 personer är skadade. Och svensk polis tar ju faktiskt nu höjd inför att Prideveckan också startar i Stockholm nu. Magnus Rangvid är med mig nu. Han har bland annat startat en insamlingsstiftelse för att lyfta HBTQI-förebilder i Skåne. Något som du själv har talat ut om att du saknade när du växte upp som homosexuell i Klippan. Och du bor ju i Stockholm nu och ska delta i Pride-paraden på lördag. Magnus, varför då?
2: För att det är viktigare än någonsin. Hatet ska aldrig få vinna över kärleken. Så att, för mig och min man och vår son så är det ännu viktigare nu för att visa liksom de yngre generationerna men också resten av världen att Pride behövs. Vi får ofta höra att varför behövs Pride? Ni har det så himla bra. Men att så fort vi slappnar av och lutar oss tillbaka så kommer de rättigheterna ta sig ifrån oss. Så att det är liksom en konstant kamp för våra rättigheter.
1: Hur påverkar attacken i Berlin dina känslor inför Pride i Stockholm?
2: Men jag tycker absolut att man blir mer medveten och att man tar med liksom riskfaktorer in i liksom hur man bedömer. Ska vi gå i paraden? Ska vi inte gå i paraden? Men det får liksom inte... Vi får inte bli skrämda till att inte delta. Och jag tror att man absolut får liksom lite mer en helikopterview. Att man är liksom lite mer uppmärksam om man tittar sig omkring. Men det är också någonting som gör en otroligt irriterad. Att någonting som ska vara en fest och hyllning för kärlek och rättigheter blir ett orosmoment som liksom mörkar hela den upplevelsen. Tyvärr.
1: Är det, många har ju vittnat om att intoleransen mot hbtqi-personer ökar idag. Till exempel kom Folkhälsomyndigheten med en rapport där personer då fick prata om att de upplever diskriminering och kränkande bemötande i vardagen. Är det något som du känner av?
2: Nej, men jag tror att det känner vi nog de flesta av i minoritetsgrupper med tanke på hur samhällsdebatten och det politiska samtalet förs. Vi har liksom företrädare för de största politiska partierna som uttrycker hat och hot mot minoritetsgrupper oavsett om det är sexualitet eller religion. Och när det legitimeras av de som någonstans är ledande förebilder eller ledare för de här partierna som sen i samma sekund som det händer någonting går ut och fördömer. Men det är också för mig det lite tondövt att inte se sin egen del, se sin egen roll i varför samhället ser ut som det gör idag. Och nu börjar jag prata om det så märker jag själv att jag blir så irriterad för att det är så otroligt tondövt att inte se sitt eget ansvar i det samhälle och den samhällsdebatt och politiska debatt som vi har idag.
1: Vad har vi för ansvar då, tycker du?
2: Men vi har som politiker eller som privatperson.
1: Ja, egentligen. Du var inne på politiskt, va?
2: Politiker, för mig handlar det om att alla människors lika värde. Det är en grundläggande mänsklig rättighet att vi ska ha tillgång och behandlas på samma sätt. Men mycket av politiken idag handlar om vi och dem. Oavsett om det är religion eller om det är sexualitet eller vad den är. Och istället för att förena och ena så handlar det om att splittra och det... tycker jag är skrämmande när våra folkvalda arbetar på det sättet.
1: Du har ju som sagt själv vuxit upp som homosexuell i Klippan innan du flyttade. Alltså, hur tror du att en sån här attack som den nu i helgen påverkar liksom unga queers runt om i Skåne till exempel?
2: Jag tror det blir en skrämselhicka, men jag tror också att oftast är det ju att när den här typen av attacker och incidenter sker så sluter samhället upp på ett positivt sätt. Så att jag tror att vi både kommer att bli starkare och ännu mer, vi kommer göra oss ännu mer hörda. Jag tror det är otroligt viktigt att inte ta våra rättigheter för givet utan att det är liksom en daglig kamp. Om det är så små situationer som på arbetet pratar om sin man eller sin fru eller sin partner utan att liksom icke-köna dem. Och liksom prata om sig själv och sitt liv på ett sätt så att det blir en naturlig del. Det ska inte behöva vara att man pratar om sig själv och känner rädsla utan ingen ska behöva fly, alltså gömma sig för den de är. Och det är också det som vi försöker göra med stiftelsen, att vi försöker lyfta de här unga HBTQIA+-personerna, för det är vår framtid. Jag är 51, så att jag har liksom haft min gay-karriär, höll jag på att säga, de senaste 30 åren, men

0: det finns liksom nya generationer och jag har hoppet till dem. Det måste jag ha.
1: Det säger alltså Magnus Rangvid från Klippan då, som ska gå på Pride i Stockholm tillsammans med sin man och din tvååriga son ju på lördag. Jag hoppas att ni får ett fint firande.
0: Det hoppas jag också, det ska vi få. Tack snälla.
1: Tack.

I P4 Extra måndag gästas vi av influensen, reality-personligheten och YouTube-profilen Antonia Mandir. Vi ska ut på språkresa tillsammans med Johan som vid 69 års ålder bestämt sig för att den högstadiefranska han kunde inte var tillräcklig. Det fick bli niss. Stockholm Pride inleds på måndag och fyller huvudstaden med färg och glitter. Vi ringer upp dragqueenen Elektra som är invigningstalare för veckan. Det och mycket mer 13.04, precis som vanligt.

0: Que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio med Macarena, och innan dess så hörde vi Taylor Swift, I knew it, I knew you. Här är P4 Kristianstad, där morgonprogrammet börjar gå mot sitt slut för den här morgonen just. Vi är tillbaks i morgonbitti igen med massa musik, lokala nyheter, trafikläge och snackisar från Skåne och resten av världen. Men du behöver inte stänga av radion för det såklart, för förmiddagsprogrammet fortsätter här och vi ska då höra Sommartid i P4. Bland annat ska de tävla i Hitta hitten och sådär, så välkommen att fortsätta lyssna. Ekonyheter klockan 10 också, precis som vanligt. Vi ska få musik nu också. Sist ut i det här måndagsmorgonprogrammet, Thelma Houston.

0: Don't leave me this way sjunger Thelma Houston i P4 Kristianstad i morgonprogrammet som snart går över till förmiddag. Vi gör det genom ekonyheter med Julia Widegård om säkerheten på Stockholm Pride.
1: Klockan är 10, här är Ekot. Idag inleds Stockholm Pride och efter dådet i Berlin där en kvinna dödades och 29 personer skadades när en bil körde in i ett Pride-evenemang står säkerheten i fokus på Stockholm Pride. Och enligt RFSLs generalsekreterare Felix König kommer festivalen kunna genomföras på ett tryggt sätt.
2: Men jag tror att det väcker en oro, men att det är en oro som också finns redan. Vi vet ju om att hbtq-personer har en lägre trygghet än svenskar i allmänhet. Men nu finns det ju väldigt gott samarbete med polisen och myndigheter och arrangemanget ska kunna genomföras på ett tryggt och bra sätt. Så jag hoppas att det är många som dyker upp och visar sitt stöd.
3: Arrangören Stockholm Pride skriver också i ett uttalande att ett arbete sker i nära samarbete med polisen, Stockholms stad och andra berörda myndigheter. Felix König igen.
2: Ja, men det är ju ett helt fruktansvärt attentat som har hänt i Berlin och jag tror att vi är väldigt många som är skakade över det inträffade. För Pride är ju glädje, kamp, gemenskap och fest och det är så hemskt att någon har tagit sig den rätten. Och då tycker jag att nu när Prideveckan börjar i Stockholm att det känns ännu viktigare att vi sluter upp i solidaritet med de som har drabbats i Berlin men också för att visa att vi tänker inte backa, vi tänker inte vara tysta.
1: Reporter Synne Soljen, P4 Stockholm. På en matfestival i den amerikanska staden Seattle dödades 3 personer igår i en skottlossning, det rapporterar AP. Ytterligare 4 personer har skadats, varav en allvarligt. Bland de skadade finns ett 2-årigt barn. En person har gripits och polisen letar efter ytterligare en misstänkt. I Spanien planerar myndigheter att låta evakuerade återvända till vissa platser utanför huvudstaden Madrid idag. Det skriver AFP. Bland annat ska vissa äldre invånare få komma hem och 4500 personer som evakuerats från en campingplats ska få återvända. Fler än 90 000 personer har evakuerats från området runt Madrid och Avila. Det skriver BBC. Och bränderna i Spanien är de värsta som hittills uppmätts. Minst en person har dödats i ukrainska Mykolaiv-regionen efter en rysk drönarattack, uppger regionens guvernör. Även i Ryssland har 2 personer dödats i ukrainska luftattacker mot Rostov-regionen i natt. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Och här hemma i Sverige får de låga dieselpriserna utländska åkerier att anpassa sin rutt för att kunna tanka i Sverige. Efter flera sänkningar av skatter på bensin och diesel är de svenska priserna bland de lägsta i EU. Något som lockar företag som redan är hårt pressade. Det säger Transportföretagen.
4: Visst, en fantastisk helg med trevlig sommarkänsla, men någonting har fattats.
5: Jaha, vad tänker du då?
4: På ett visst radioprogram.
5: Är det Sommartid kanske i P4?
4: Som nu är tillbaka i dina öron. Och här är dagens reportergäng.
6: Assar Afzelius håller ställningarna i Russparken på Gotland. Jag står och tittar in i ett par stora hästögon. Man kan höra här i bakgrunden vad det är vi ska syssla med idag.
7: Och på Appelviken, eller i Appelviken i Varberg, så är den perfekta stormen på väg in och vattnet fylls av surfare. Det är vågsurfare, kajtare, det är vindsurfare. Och jag som ska ta tempen på surfingen i Varberg, jag heter Henrik Westberg och jag kommer från P4 Halland.
8: Och i dagens omväg tar jag och Marie Hallman med er till Skoklosters slott, där en huvudlös gestalt och andra otäcka osaliga andar sprider kalla kårar.
5: Oh, spöken blir det bland annat i Sommartid. Vi rör oss på Gotland, i Halland och i Uppland.
4: Ja, men vilken grej. Och vi som finns med dig och är riktigt somriga i sinnet idag, det är Carolina Vlad
5: och Malte Nordlöf.
4: Kör vi!

0: Passion. Oh boy!
1: Oh boy, måndag, sommarmåndag. Som vi väntat, Malte.
0: Verkligen.
1: Det är knappt att vi vill ha helg.
0: Nej. Det är ju mitt i veckan det händer. För ja, då upptäcker vi sommarsverige tillsammans i sommartid.
1: Ja, men så är det ju. Det är det som det här programmet finns till för. Mm. Att fånga in sommarsverige på olika sätt och vis.
0: Carolina Blad och Malte Nordlöf heter vi, som är peppade på ny vecka. Och jag vill bara föra till protokollet att jag nyss tydligen gav dig den finaste komplimangen du har fått i hela ditt liv.
1: Ja, Malte, vilken start på den här dagen, på veckan, på den här fortsättningen av året. Men så
0: var,
1: känner jag.
0: Det var som att du fick, jag har aldrig sett dig så glad. Nu har vi ändå jobbat ihop i 2 år och jag har aldrig sett dig så genuint. Bara, du sken upp när jag yttrade orden att du är ganska lik Julia Roberts.
1: Även alltså, det är så, alltså jag vet inte var jag ska ta vägen. Men det är ju jättefin komplimang, finaste jag har hört.
0: Jag blir mest chockad över att du inte har hört det förut. För när man liksom ser dig och ser Julia Roberts, då är det faktiskt ganska slående. Ja, men ni har samma uppsyn, ni har samma liksom hårfärg och alltihop och samma glimt i ögat.
1: Tack, tack. Det är det här med också att man kanske inte är så van vid att ta komplimanger.
0: Nej, men det får man
1: jag
0: öva
1: bara
0: på.
1: Suger åt mig här nu.
0: Det skulle du verkligen göra. Vem brukar du föra att du är lik då?
1: Nej, men jag kan inte riktigt komma på någon.
0: Nej.
1: Så att nu har du ju liksom planterat något här.
0: Du är lite svältfödd.
1: Ja, precis.
0: Men jag insåg den faktiskt. Så fort jag gav dig den här komplimangen och sa att du är lik Julia Roberts, skådespelaren, så tänkte jag att ja, men vad brukar folk säga till mig?
1: Ja.
0: Jag har inte hört något. Bara för någon vecka sedan sa någon att jag var lik skådespelaren Pedro Pascal.
1: Aha.
0: Men vi har ju inte ens samma hårfärg.
1: Pedro Pascal.
0: Jag är blond. Om du söker upp honom på nätet.
1: Jag ska söka upp.
0: Visserligen, han har glasögon ofta. Vi har kanske lite samma form på huvudet sådär. Ja, vi kanske har någonting. Ja. Mustasch.
1: Ja, mustaschen har ni, absolut.
0: Ja.
1: Lite mörkare i tonerna är ju Pedro Pascal.
0: Mm.
1: Men lite, om du hade haft en liten lock där, hår, det är lite samma framåt med håret där.
0: Men alltså, vilken duo du får i dina öron idag. Julia Roberts och Pedro Pascal. Där kan vi snacka att Sveriges Radio slagit på stora trumman och ökat upp budgeten för att det ska vara så fint och stjärnspäckat som
1: möjligt. Ja, men så är det verkligen. Du, riktigt så mycket Hollywood-glamour var det väl inte hos dig i helgen?
0: Nej, jag har faktiskt ägnat mig åt rejält hushållsarbete. Jag har storstädat, våttorkat och dammat. Och sen har jag bakat, håller jag på att säga. Det har jag inte alls gjort. Jag har lagat husmanskost. Jag har haft en rejäl middag då jag gjorde en väldig massa, visade sig också för många, pannbiffar med stekt lök. Alltså jag har så mycket pannbiff nu i kylskåpet så jag vet inte vad jag ska göra av allt.
1: Men du tycker om pannbiff?
0: Ja, men absolut. Ja. Ja. Den kommer gå åt någon gång, men jag kanske får spontan dra ihop lite fler middagar för att det inte ska bli dåligt.
1: Nej, nej, men det är väl en härlig anledning till att dra ihop middagar. Du, jag har också varit huslig. Inte riktigt lika som du. Jag är lite avundsjuk för att jag lyckades inte riktigt med städningen.
0: Nej! Och det var ju lite följetong förra veckan att du liksom har skjutit upp det här med att ta tag i städningen nu när semestern har gjort att det bara är bös överallt.
1: Jag har lite plockat så där runt omkring har jag gjort, men städningen har jag inte kommit så långt med tyvärr.
0: Nej. Men har du gjort något annat då som kompenserar upp?
1: Ja, något som jag aldrig gör. Jag förvånade mig själv.
0: Jaså?
1: Ja, Julia Roberts har bakat bullar.
0: Är det sant? Men wow! Då kände du väl
1: gör det ytterst sällan för jag tänker att det är så svårt och komplicerat. Men sen gör man det och så tänker man, nej, det är inte så farligt. Den där degen, man sätter den så man kan gå och plocka lite, sen går man tillbaka.
0: Det var inte så svårt och komplicerat.
1: Det var inte så svårt. Det jag däremot kämpar med är formen på bullarna.
0: Aha.
1: Långt ifrån perfekta. Och de blir små och de blir stora.
0: Men inte det fint då, det som skiljer det mot köpebullar? Liksom, att man ser att det är en människa.
1: Hemmagjort av någon som inte kan.
0: Men du, det där med att du insåg att det inte är så komplicerat som man kanske tror. Mm. Betyder det att du kommer baka bullar ofta nu framöver?
1: Vi får väl se. Kanske.
0: Kanske. Vi håller det öppet. Julia Roberts och Pedro Pascal som har varit väldigt husliga och sysslat med liksom klassiska svenska maträtter och bakverk i helgen. Så kan vi sammanfatta läget just
1: nu. Det kan
0: nu.
1: Vi göra.
0: Vi ska väl ta och krydda upp det hela med lite rafflande tävling också.
1: Det ska vi verkligen göra. Hitta hitten handlar det ju om. De där snabba låtklippen där man kan samla ihop en hel del poäng.
0: Det här är Sommartid i P4.

0: Meghan Trainor, Get In Girl.
1: Och nu ska vi till en bil. I denna bil färdas Stefan Larsson. Hallå där.
2: Hallå där, jag har klivit ur bilen på en parkering.
1: Ja, men se där, bra, bra.
2: Så att jag inte skulle sitta med sambon, så det blir fusk.
1: Nej, det gillar vi, det är bra, det är bra. Du, Grophamre utanför Ljusdal, därifrån kommer du, men nu är ni på lite roadtrip.
2: Ja, vi är på väg neråt Gästrikland, från Hälsingland kan man säga. Ja, vi ska ner till Ockerbo vid trädgården och titta lite grann och sådär.
0: Du har din sista semestervecka, Stefan. Hur mycket känner du att du måste maxa den nu och leva totalt sommarliv?
2: Jag tycker att jag har tagit det väldigt somrigt i år ändå. Så det är lugnt, men jag försöker ju alltid att ha hela semestern. Men man måste ju jobba hemma, vet du. Det är där det blir på semestern.
0: Aha, vad är det för projekt du som har varit på agendan de senaste veckorna?
2: Ja, vi har en ganska omfattande trädgård med köksodling och grejer som håller på. Men sen så håller jag på paneler om kåken.
1: Oj!
2: Ja. Det är så det som man gör på semestern, du vet.
1: Ja, då har du haft att stå i, men nu blir det lite avkoppling då.
2: Ja, jag är mensa.
0: Nu tar vi och kopplar av totalt när vi ska tävla.
2: Ja, precis. Ingen stress alls. Hitta hitten.
0: Nej.
1: Nu ska vi få upp pulsen lite här. Stefan, jag vet att du är en hängiven lyssnare av den här tävlingen.
2: Ja, det är jag. Mm.
1: Så du har koll på de här klippen. Kortare och kortare och poängen blir fler.
2: Ja.
0: Ja, men gött. Då vet du också att det gäller att välja ett årtal och du har idag två stycken som är 1968 eller 2011. Vad blir det?
2: Ja, men jag tar 2011. Jag måste ju utmana mig lite.
1: Ja, du ser det som en utmaning, det här årtalet.
2: Ja, ja absolut.
1: Ja. Varför?
2: Det kan gå åt... Ja, men det kan gå bra, som man ska säga.
1: Ja, det är ett lotteri.
0: Det är ett lotteri. Men du, vi håller alla tummar och du vet ju att alla som lyssnar runt omkring i landet också gör Stefan Larsson. Nu är det upp till bevis och vi kör igång låtarna som börjar på 10 sekunder värt en poäng. Du bara ropar ut antingen artist eller låttitel så fort du tror du veta. Då kör vi, Stefan.
2: Ja.
0: Här kommer en poängen.

0: Visst är det Timbuktu med resten av ditt liv. Här kommer då två poängen. And I know an angel
1: was sent just for me. Ja, men det är nog det. To be where I am. Jason Brass eller vad
0: som. Nej, det är Chris Medina. What are words heter låten.
1: Ja, just det.
0: Ja. Ja, men bättre lycka här nu på tre poäng.
1: Svenska björnstammen.
0: Den svenska björnstammen, vart jag mig i världen vänder. Nu går det bra, här kommer fyra poäng.
1: Maroon 5, Mood Like Jagger.
0: Visst är det Maroon 5 och Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Fem poäng då.
1: Adele.
0: Ja, på sekunden, Adele. Someone like you.
2: Wow,
1: det var det. Okay.
2: Härligt, Stefan. 2011. Va? Hur känns det nu så här långt med 2011?
1: Ja, men det är väl hyfsat, tror jag.
2: Ja, men verkligen.
0: Är du förvånad över hur bra det går?
1: Ja, lite.
0: Ja, men du, då fortsätter vi att leva i den förvåningen och så bara drattar vi på här. Vi kör 6 poäng. Erik Sade var det där med Popular. Här då, ja, här då, 7 poäng.
1: Ja, Amarillo.
0: Erik Amarillo. Om sanningen ska fram. Ja, vart tog han vägen här? Om du lyssnar Erik Amarillo kan du höra av dig till Sommartid och berätta vad du gör nu. Här kommer då 8 poängen.
1: Maggio. Veronica Maggio.
0: Veronica Maggio, bra tempo håller du här alltså, Stefan. Här kommer 9 poäng.
1: Ja, Mr. Saxo.
0: Oj, det var ju på. Ja, det blir. Du sa det precis. Mr. Saxo Beat med Alexandra Stern. Ja då. Nu så.
1: Hey.
2: Nu. Nu, ett djupt andetag, Stefan.
0: Nu kommer den. En sekundan värd 10 poäng.
1: Avicii.
0: Där så.
2: Wow!
0: Den trillade.
2: Jajamän!
0: Du klarade ju även en sekund. Vad är det som hände? 2011, årtalet som du inte kunde i teorin. Men det gick ju jättebra.
2: Det var inte många missar, Stefan.
1: Nej.
2: Nu vet du, har vi tavlan här. Jag ska ta pennan och skriva upp ditt namn på ny vecka.
0: Stefan Larsson, vad blir det?
2: Ja.
0: Oj, det är ju supersnyggt. Det är ju underbart, Stefan.
2: 4-7.
0: Så du levererar. Och vet du vad, just nu är du veckomästare.
1: Ja, det är det jag tänkte vara bra att tävla på måndag.
0: Ja, helt rätt. Du, Stefan, underbart ju. Lycka till här nu med alla projekt och grejer. Ja, och utflykter sista semesterveckan.
2: Packa ner tygkassen här.
0: Tygkassen, den kommer på posten till Gropham utanför Ljusdal. Ha det gott, Stefan.
1: Tack så du har.
0: Tack.
1: Hej.
0: Hej.
2: Kör försiktigt.

0: Det där är Fan med Some Nights här i sommartid i P4.
1: Ja, Malte, har du hört att det går vilt till på Gotland den här förmiddagen?
0: Nej, berätta mer.
1: Ja, men i gryningen då samlades liksom en sån drevkedja och uppdraget att föra ihop de förvildade Gotlandsrussen. Det här på Lojsta Hed där de rör sig i ett stort inhägnat område.
0: Mm, och vår förvildade reporter idag på Gotland är Asaraf Selius. Det här är en riktig folkfest, eller?
2: Ja, trots regnet så har gotlänningar och turister samlats för att hjälpa till och gå skallgång här ute i skogarna och samla in de här runt 60, ja men halvvilda gotlandsrussarna. Och Dan Beijer, du har det kanske farligaste jobbet idag för du är hovslagare och ska klippa hovar.
3: Ja, vi är ju, det är inte bara jag utan det är två killar till som håller på här.
2: Så. Och du har den här härliga lukten om dig, nästan som att man själv har klippt tånaglarna. Jag känner den trots att jag står en meter ifrån dig. Vad gör du idag?
3: Jag uppfattar inte riktigt.
2: Vad är din roll här idag?
3: Ja, alltså vi verkar ju hovarna här. Och det görs ju 2 till 3 gånger om året på de här russen. Och nu har de ju drivits in från sin vinterhage då, där de har gått med hingsten. Och går över här i follar då, där de står. Och så sorterar man dem kan man säga. På humor då, vem som ska stå. Men ibland har någon kom fel och då kan det bli bråk.
2: Det hände här precis nere.
3: Ja. Men det var just det att det var 3 generationer med russ. Och då är det ju stået där hon försvarar sitt föl då.
2: Mm.
3: Och så försöker hon hålla de unghästarna på matten då.
2: Mm. Den här russpremieringen sker en gång om året. Då kommer det hit professionella bedömare som då ska utifrån olika kriterier rangordna hästarna för att hålla framförallt rasen ren men också förenkla försäljningen för att man säljer ju fölen här. Jag ska ju inte störa dig i ditt arbete. Nej, så vad ska du göra nu?
3: Nu kommer jag att klättra över här. Fällarna har ju ingen grind så man klättrar över. Och sen ska vi Linda som hjälper mig här. Hon tar tag i ett russ och så försöker vi sätta igång helt enkelt.
2: Du ska arbeta med alla 60 hästarna?
3: Just det.
2: Okej. Okay. Han har ett stort leende på läpparna så har han en illgul och orange sån här kexchokladmössa på huvudet. Och han har chapsen på, en massa olika slags verktyg och knivar instoppade i olika fickor här. Men hoppa över du då.
0: Och Assar, jag antar att det inte är någon risk att du kommer gå för nära hovarna på den här hästen, eller?
2: Nej, jag ska inte in i den här follan kan jag säga. Han rör sig ganska vant bakom hästarna. Det har jag ju annars lärt mig att man inte ska göra för att inte riskera att bli sparkad på. Men lite försiktig är han ändå nu när han väljer vilken häst han ska börja på.
1: Ja, vi får väl se Assar om det blir någon pedikyr för dig också där då.
2: Precis. Jag har professionell hjälp i så fall.
0: Ja, det är bra. Passa på när du ändå är där på Gotlands russpremieringen. Assar Afzelius, P4 Gotland.
1: I sommartid i P4.

0: En fjärde plats i Melodifestivalen 82 knep de Chattanooga med Hallå hela pressen.
1: Du, Jenny har hört av sig in i app Sveriges Radio. Första arbetsdagen efter 4 veckors semester och med bästa sällskapet av er. Nu får jag abstinens och får lyssna ikväll istället.
0: Ja, vad fint att den möjligheten ändå finns i appen Sveriges Radio.
1: Vi ska nu få lokala nyheter.
2: Klockan är 10:30 och här blir det nyheter från P4 Kristianstad. En cyklist blev påkörd på Västra Ljungbyvägen utanför Vejbystrand under morgonen. Räddningstjänst meddelar att de nu är färdiga på platsen. Cyklisten blev påkörd av en personbil och fick följa med ambulans till sjukhus. Skadeläget är oklart. Och vi skickar allt färre brev i Sverige och många växer idag upp utan traditionen att lägga posten på lådan. Då kan det vara svårt att ha koll på vad ett frimärke faktiskt kostar.
3: Jag skulle säga någonstans mellan 50 och 100 kanske.
4: 19-åriga Violetta Vreland i Malmö har aldrig köpt ett frimärke. Och hon har ingen stark relation till brev eller vykort.
3: Det har jag nog inte fått från typ så här brev från en kompis eller någon så här bekant i min ålder någonsin, tror jag faktiskt.
4: Detta är hon inte ensam om. Under hela 2000-talet har det skett en stadig nedgång i antalet brev som skickas i Sverige, enligt statistik från Trafikanalys. Priset på frimärken har höjts inte bara enligt inflation, men också för att kompensera för den större kostnaden när brevvolymerna minskar. Och rätt svar på den inledande frågan. Idag kostar ett frimärke 22 kronor.
3: Men det var rätt mycket för en liten, liten pappersbit, absolut.
4: Men Violetta Vreland kan absolut tänka sig att börja skicka fler brev, speciellt om det blir vanligare.
3: Att skicka brev just för den där personliga liksom, touchen, att det blir något lite extra liksom.
2: Reportrar var Veronica Delgado och Signe Ljunggren. Bevattningsförbudet i Simrishamns kommun är nu hävt och bevattning är åter tillåten. Där skriver Österlen VA på sin hemsida. De uppmanar ändå till fortsatt sparsamhet. Och så vädret. Vi har rätt mycket moln och lokala regn som passerar, men det kommer att spricka upp successivt under dagen. Temperatur 16-19 grader. Det var nyheterna med mig, Lotta Pettersson.
1: Ja, men det är Pedro Pascal och Julia Roberts här i Sommartid i P4.
0: Ja, vi insåg att det är våra lookalikes. Det är knappt någon som har sagt det, men vi har ändå bestämt det här och nu.
1: Det har vi. Härligt att du hänger med oss ut i Sommarsverige.
0: Ja, vissa kallar oss också Carolina Blad och Malte Nordlöf, men ja, det är knappt att man lyssnar till det längre.
1: Nej, det går väl i nödfall.
0: Ja, absolut. Mm. Alltså, det här är en dag som är... Alltså, hur ska vi beskriva vädret i Sverige?
1: Det är spretigt.
0: Ja, det är det.
1: I det här avlånga landet som vi har att jobba med. Det är liksom kraftiga skurar och åska åt nordost över sydöstra Götaland. I övriga Götaland och Svealand växlande molnighet och enstaka skurar. I Jämtlands fjälltrakt, där börjar dagen med sol. Men i övrigt får även Norrland växlande molnighet och skurar.
0: Ja, det både ger och tar. Men rimligtvis borde det uppstå någon liten glugg då man kan rafsa ihop allt man har och trycka in ungarna i bilen och säga: nu åker vi till stranden!
1: Ja! Bara liksom i ren panik kanske i de här solluckorna som förhoppningsvis uppstår. Och är det då så att du tar dig det där doppet?
0: Vilket du ska göra.
1: Då vill vi veta.
0: Mm. Då ska du rapportera.
1: Det är anmälningsplikt.
0: Ja. Det är bra att vi inför det. Anmälningsplikt på badtemperaturer till Sommartid i P4. Ja. Och då är det appen som gäller.
1: Ja, det är det. Under fliken lokalt. Där kan du lämna in redovisa din badtemperatur.
0: Och grejen är så här, lyssnar du på oss direkt just nu i appen också, Sommartid i P4 direkt, då kan du till och med när du liksom lyssnar på programmet helt enkelt klicka på en liten knapp som heter delta nere där, så du bara kan skicka in den vägen. Så det finns flera sätt.
1: Det finns inga undanflykter för den här anmälningsplikten.
0: Det finns inga ursäkter. Och rapportera in badtemperaturer från Sverige idag. Mm-hmm. Ska vi ge oss upp på takåsan eller?
1: Det ska vi väl. Vi tar sällskap av Karlsson på taket.
5: Du lyssnar på Barnradion.

0: Hörru mamma, om Bosse dör när han blir stor, måste jag gifta mig med hans fru då?
1: Mamma satte häpen ifrån sig kaffekoppen. Men varför i all sin dag tror du det, sa hon. Det lät som om hon tänkte skratta och då blev lillebror rädd att han hade sagt något dumt och ville inte tala om saken mer. Men mamma envisades. Varför tror du det?
0: Jag har ju fått Bosses gamla cykel och hans gamla skidor och hans skridskor som han hade när han var så gammal som jag och hans gamla pyjamas och gymnastikskor och allting.
1: Ja, men hans gamla fru ska du få slippa, det lovar jag, sa mamma. Och hon skrattade inte, som tur var.
0: Kan inte jag få gifta mig med dig?
1: Jag vet inte hur det ska gå till, sa mamma. Jag är ju redan gift med pappa.
0: Ja, det var ju sant. Vilken fenomenal otur att pappa och jag skulle bli kära i samma en.
1: Men då skrattade mamma och sa, ni vet du, det tycker jag var riktigt bra.
0: Det säger du, ja. Jag får väl ta Gunilla då. För någon måste man väl ha.
1: Han tänkte efter igen och han tyckte inte att det skulle vara alls roligt att bo tillsammans med Gunilla. Hon kunde nog vara marig ibland. Och förresten ville han bo med mamma och pappa och Bosse och Bettan. En fru var inte någonting som han längtade speciellt efter.
0: Jag skulle mycket hellre vilja ha en hund än en fru. Mamma, kan inte jag få en hund?
1: Mamma suckade. Så där, nu började lillebror prata om sin välsignade hund igen. Det var nästan lika besvärligt som det där med Karlsson på taket. Vet du lillebror, nu tror jag du måste gå och klä på dig, sa mamma. Annars hinner du inte till skolan. Det var ändå rätt skojigt att gå till skolan idag, för han hade så mycket att prata med Christer och Gunilla om. De hade sällskap på hemvägen som vanligt och det var trevligare än på länge, tyckte lillebror, nu när Gunilla och Christer också kände Karlsson på taket. Han är så kulig, tycker jag, sa Gunilla. Tror du att han kommer idag också?
0: Nej, det vet jag inte. Han säger bara att han kommer ungefär och det kan vara när som helst.
1: Jag hoppas att han kommer ungefär idag, sa Christer. Gunilla och jag kör med dig hem, får vi det?
0: Ja, gärna för mig.
1: Det fanns visst en till som ville följa med. Just när barnen skulle gå över gatan kom en liten svart pudelvalp framkilande till lillebror. Han nosade honom i knävecket och gläfste sällskapligt.
0: Titta! En sån liten rarjycke! Titta! Han är visst rädd för trafiken och vill gå med mig över gatan.
1: Lillebror var lycklig att få lotsa honom över precis hur många gator som helst. Kanske valpen kände det på sig, för den travade med över gatukorsningen tätt tryckt mot lillebrors ben. Vad söt han är, sa Gunilla. Kom här, lilla jycke.
0: Nej, han vill vara hos mig. Han gillar mig.
1: Han gillar mig också, så det, sa Gunilla. Den lilla valpen såg ut som om han gillade alla i hela världen, bara de gillade honom. Och lillebror gillade honom. Åh, vad han gillade honom. Han böjde sig ner och smekte valpen och lockade på honom och gav ifrån sig en hel massa små ömma läten som alltihop bara betydde att den här valpen var den raraste hund som fanns. Valpen viftade på svansen och såg ut som han tyckte det han också. Han gläfste och skuttade glatt med när barnen svängde in på sin egen gata. Lillebror greps av ett vansinnigt hopp.
0: Han kanske inte har någonstans att bo. Det kanske inte är någon som rör om honom.
1: Det är det, just sa Christer.
0: Tig med dig du! Det vet väl inte du?
1: Christer, som hade Joffa, vad begrep han hur det var att inte ha någon hund? Ingen enda hund alls.
0: Kom du lille jycke,
1: lockade lillebror och kände sig mer och mer säker att valpen inte hade någonstans att bo. Akta dig så inte han följer med dig hem, sa Christer.
0: Det får han. Jag vill att han ska följa med.
1: Och valpen följde med. Ända hem till lillebrors port följde han med. Och sedan tog lillebror honom i famnen och bar honom upp för trapporna.
0: Och jag ska fråga mamma om jag får honom.
1: Men mamma var inte inne. Det låg en lapp på köksbordet att hon var nere i tvättstugan och att lillebror kunde hitta henne där om det var något han ville. Men valpen satt iväg som en raket rakt in i lillebrors rum och lillebror och Gunilla och Christer sprang efter. Lillebror var alldeles vilda fröjd.
0: Han vill nog bo hos mig!
1: I samma ögonblick kom Karlsson på taket inputtrande genom fönstret.
2: Hejsan hoppsan! Har ni tvättat hund eftersom han har krympt?
0: Det här är inte Joffa, ser du väl? Det här är min hund.
1: Det är det ju inte, sa Christer. Du har väl ingen hund, sa Gunilla.
2: Jag har 1000. Världens bästa hundskötare.
0: Jag såg inga hundar hos dig.
2: De var ute och flög. Det är flygande hundar som jag har.
1: Lillebror hörde inte på Karlsson. 1000 flygande hundar var ingenting mot den här lilla söta valpen.
0: Jag tror inte det är någon som rör om honom.
1: Gunilla böjde sig ner över hunden. Det står i alla fall Alberg på halsbandet, sa hon. Och då förstår du väl att det är de som rör om honom, sa Christer.
0: Alberg kanske är död.
1: Vem Alberg än var så tyckte han illa om honom. Men så kom han att tänka på någonting bra.
0: Det kanske är Rycken som heter Alberg.
1: De skrattade retsamt.
2: Ja, jag har flera stycken hundar som heter Alberg. Hejsan hoppsan, Alberg.
1: Valpen tog ett litet skutt mot Karlsson och skällde muntert.
0: Där ser ni! Han vet själv att han heter Alberg. Kom här, lilla Alberg!
1: Gunilla fångade in valpen. Det står ett telefonnummer på halsbandet också, sa hon obarmhärtigt.
2: Hunden har egen telefon. Säg åt honom att han ringer sin hushållerska och talar om att han är bortsprungen. Det gör alltid mina hundar när de har sprungit bort sig.
1: Han klappade valpen med sin lilla knubbiga hand.
2: En av mina hundar, som heter Alberg, han sprang bort sig häromdagen. Och då ringde han hem för att tala om det. Men han hade lite trassel med petmojen, så han kom till en gammal majorska borta på Kungsholmen istället. Och när hon hörde att det var en hund i telefon, då sa hon: "Det är fel nummer." Vad svarar ni för då, sa Alberg, för han är en sån klok hund.
1: Lillebror hörde inte på Karlsson. Just nu intresserade han sig inte för någonting annat än den lilla valpen, och han brydde sig inte ens om när Karlsson sa att han kände sig upplagd för lite skoj. Men då plutade Karlsson med underläppen och sa:
2: "Jag är inte med om du bara ska hålla på med hund hela tiden. Jag ska väl också ha någonting roligt."
1: Det höll Gunilla och Christer med honom om.
2: Vi skulle kunna ha en trolleriföreställning. Världens bästa trollerimakare. Gissa vem det är?
1: Lillebror och Gunilla och Christer gissade genast att det måste vara Karlsson.
2: Bra, då bestämmer vi att vi har en trolleriföreställning då.
1: Ja, sa barna.
2: Och så bestämmer vi att det kostar 1 kola i inträde.
1: Ja, sa barna.
2: Och så bestämmer vi att alla kolorna ska gå till välgörande ändamål.
1: Ja, sa barna lite fundersamt.
2: Och så finns det bara ett riktigt välgörande ändamål. Och det är Karlsson på taket.
1: Barna tittade på varann.
2: Det bestämmer vi, annars är jag inte med.
1: Och så bestämdes det att alla kolorna skulle gå till Karlsson på taket. Christer och Gunilla gav sig ut på gatan och talade om för alla ungar där att det skulle bli stor trolleriföreställning uppe hos lillebror. Och alla som hade åtminstone 5 öre kvar av veckopengarna sprang till fruktaffären och köpte inträdeskola. Kolorna avlämnades sedan vid dörren till lillebrors rum där Gunilla stod och tog emot dem och lade dem i en ask med påskriften "För välgörande ändamål". Christer hade plockat fram stolar i en rad mitt på golvet och där fick publiken sätta sig. I ett hörn av rummet var en filt upphängd och där bakom hördes en del tissel och tassel och en hund som gläfste. Vad är det vi ska få se, sa en pojke som heter Kirre. Det är väl bara smörja förstås, men då ska jag ha tillbaka min kola. Varken lillebror eller Gunilla eller Christer tyckte om Kirre, för han var alltid så mallig. Lillebror som hade hållit till bakom filten klev nu fram. Han höll den lilla valpen i famnen.
0: Ni ska få se världens bästa trollerimakare och filurhunden Alberg!
2: Som sagt var, världens bästa trollerimakare!
1: Fram klev Karlsson. På huvudet hade han lillebrors pappas höga hatt och över hans axlar hängde lillebrors

0: Karlsson på taket, del 14 av Astrid Lindgren. I rollen som lillebror hörde du Marley Norstad och i rollen som Karlsson på taket, Erik Stern. I regi av Klara Fredén. Musik Ludvig Jansson och ljuddesign Miriam Berhan. Producent Madeleine Nilsson. En produktion av Munk Studios för Barnradion Sveriges Radio.
1: Det här var Sagor i Barnradio.
2: Ylva skriver in lite orolig och frågar om jag inte har någon frys. Det går utmärkt att frysa färdiga pannbiffar. Jag som berättar att jag har ganska många kvar sedan helgen.
3: Ja, har du frys?
2: Ja, men jag har det. Problemet är, Ylva, jag har inte jättemycket utrymme där. Så nu måste det ätas pannbiffar för fulla muggar. Men det finns värre problem i livet.
3: Det gör det. Malte Nordlöf och Carolina Blad här i sommartid. Hey!

0: Guld och gröna skogar med Hasse Andersson här i sommartid i P4.
1: Vind, våg, kite, foil och SUP.
0: Ja, det här är massa olika ord, det är olika tekniker och det är olika typer av utrustning. Men en sak har alltihop gemensamt.
1: Allt är surfing.
0: Ja, och Varberg på västkusten vill gärna göra anspråk på titeln Norra Europas surfparadis.
1: Henrik Westberg, P4 Halland. Vilken av formerna skulle du välja idag, så där lite spontant?
2: Spontant skulle jag säga att idag funkar nog de flesta formerna av surf, men kanske ändå att jag hade valt vågsurfing, för det är det jag har testat ett par gånger och idag funkar det att vågsurfa. Det är ju inte alla dagar det gör det. Kjell Salén, 72.

0: år gammal, Mr. Surf i Varberg, har varit med sedan 70-talet. Vad är det som är grejen med surf?
1: Ja, men det är naturupplevelsen och att du är, gör någonting, kämpar för dig själv helt enkelt med elementen. Det är helt fantastiskt.
0: Du, vi sitter i läsidan här vid Stormhuset i Varberg som är ett föreningshus. Alltså om man har varit i fjällen så har man kanske haft en värmestuga sådär. Det här är något liknande, va?
1: Ja, det kan man säga. Det är ju ett fulvädershus kallar vi det för. För det funkar ju bäst när det är på vinter och vår och höst. När man behöver lite värme när man har varit ute och surfat. Och komma in och få en bastu, få lite varmt kaffe, då är det fint.
0: Vi rör oss ner mot stranden här, ute i vinden. Idag är det ju fullt av segel. Vi ser röda segel, blå segel och vi ser några som är ute och vindsurfar och vi ser några som är ute och vågsurfar här. En sån här dag när det är så mycket folk i vattnet, vad känner du som har varit med från 70-talet och jobbat för surfen i Varberg?
1: Ja, men jag vill bara säga att jag höll upp i 20 år nästan, sen kom jag tillbaka till det. Och då var det bete tag i mig ordentligt. Men jag tycker det är fantastiskt roligt att det är så många som kan njuta av de här förhållandena som vi har. För de är ju helt fantastiska förhållanden. Det blåser ju ofta i Varberg. Alla gillar ju inte det. Men om man lär sig utnyttja de här förhållandena så är det ju fantastiskt härligt här.
0: Vi är i Appelviken som är den stora surfviken. Det går ju att surfa på många ställen i Varberg, men här är det 4,5 kilometer cykeltur ungefär från torget i centrala Varberg. Varför har det blivit så stort med surfing just i den här viken?
1: Ja, men det började ju redan på 70-80-talet att man kunde komma hit från hela Sverige, bo, tälta nära stranden och umgås med andra. Så det var ett ställe som både funkade för surf och för gemenskap och möta nya kompisar. Och då blev ju Varberg ett surfmäcka helt enkelt. Och sen har det ju utvecklats med att det finns ett gymnasium med windsurfing på programmet. Det finns jätteduktiga entreprenörer som har sina butiker och sina verksamheter här, skolor och sånt. Så att det har blivit ett surfmäcka, verkligen.
0: Och apropå det här med gymnasiet så ska vi träffa två ungdomar här lite senare, Sella och Tio, som har gått på det här surfgymnasiet. Och nu har vi tagit oss ned på stranden, så då ska de förhoppningsvis kunna ta oss med ut i vågen här, Malte. Hur låter det?
2: Wow.
3: Ja, men du, vi hör ju vågorna i bakgrunden och du pratade om gynnsamma förhållanden tidigare, Henrik. Hur många är det som har gett sig ut där i Appelviken?
0: Alltså, jag har ju inget vant öga, men jag skulle säga att det är nog 100 personer ute i vattnet just nu, va?
1: Wow. Ja, kan vara något mindre kanske, men
0: ja, nära 100. Ja. Och det går så här härliga vita vågkammar, vita gäss.
2: Alltså,
0: så att full aktivitet.
2: Alltså, det är inget tvivel om saken att det här är verkligen ett surfparadis. Däremot så, ja, man hajar alltid till när man ser beskrivningen som jag gjorde när jag sökte runt på nätet om Varberg och surfing. Att det är norra Europas surfparadis. Den där beteckningen som man sätter på saker ibland. Norra Europas. Norra Europas. Det är lite svårt att kontrollera också. Men av den bild vi har fått hittills så verkar det stämma.
3: Det verkar verkligen stämma. Det verkar trångt ute på vågorna där.
2: Blås inte bort, Henrik.
0: Nej, jag ska försöka hålla fast mig i källar. Han är van vid vind och vågor.
2: Henrik Westberg, P4 Halland.
3: Sommartid i P4. Det är det du lyssnar på.

0: Shawn Mendes och Camila Cabello tillsammans i Senorita.
1: Mm. Du, jag trodde att vi hade liksom klarat av, stökat av det här med den här tv-serien som du har tittat på under en tid.
0: Vänta ett ögonblick. Pratar du om...
1: Där kom den.
0: Vågor, pittoreska öar, fiskargubbar som har fått ett... drag i handen och behöver hjälp från läkarbåten.
1: Ja, stickade polotröjor.
0: Ja, alltså, jag vill säga så här till mitt försvar. Det är inte jag som driver på att vi ska uppmärksamma och prata mer om den gamla tv-serien Skärgårdsdoktorn.
1: Nej, men du har startat någon form av lobbyverksamhet.
0: Ja, men tydligen. Vad är det senaste inspelet här?
1: Ja, Håkan skriver. Hej sommartid. Tack för att Malte tipsade om svenska serien Skärgårdsdoktorn som jag börjat sett igen efter en lång tid. Trevlig serie på kvällarna att titta på. Trevlig sommar.
0: Nej, men alltså, rimligtvis borde nu, med tanke på hur mycket jag hyllade denna tv serie förra veckan, så borde det ha hänt någonting med tittningen på SVT Play.
1: Mm, och vet du, jag har ju väntat på en liten present till dig från SVT.
0: Ja.
1: Har ju mejlat pressjour och frågat.
0: Mm.
1: Har siffrorna för Skärgårdsdoktorn stuckit iväg senaste tiden?
0: och vad är svaret då?
1: Nej, har inte fått något svar.
0: Nej, men vad är det för jour?
1: Nej, jag fattar inte. Nej. Så att, skärpning, SVT.
0: Ja, vi vill
1: hör
0: veta.
1: Av er. Vi vill veta. Hur ser det ut?
0: Det kanske är en motsatt trend. Att det är färre som kollar. De är lite avskräckta när jag tjatar så mycket i radion. Så kan det vara också.
1: Ja, men Håkan är inte den första som hör av sig.
0: Nej, det är många som
1: har han har plockat upp detta.
0: Ja, också en som hörde av sig häromdagen. Och tycker det är så trevligt att vi nu då, lite återkommande här, spelar den här fina intromusiken.
1: Ja,
0: som ju
1: den
0: är
1: väldigt vacker.
0: Ja, av Stefan Nilsson som ligger bakom många klassiska svenska tv- och filmmelodier. Vi får fler inspel faktiskt via appen och det är så roligt. Man säger någonting lite i förbifarten och så hänger sig folk upp på det och engagerar sig.
1: I pannbiff.
0: I pannbiff. Ja, Yvonne engagerar sig. Karina gör det också. För många pannbiffar är inget problem. Frys in i portioner är lika med fler middagar. Ja. Klara minst 3 månader i frysen.
1: Ja, du ser. Ja. Inga problem.
0: Det är inga problem. Nej. Men jag vill bara säga det, Karina, då. Ja, det är klart att man kan stoppa in det i frysen. Men det är 2 aspekter här. Dels, jag har ganska mycket i min frys. Mm. Jag har ingen gigantisk. Jag vet att man borde ha en frysbox, men riktigt det utrymmet har jag inte. Och nummer 2 här då. Det är ju trevligt att passa på att äta upp maten när den är så färsk som möjligt.
1: Mm.
0: Så jag får bara ha lite spontana sommarbjudningar med vänner och så här.
1: Trevligt.
0: Det är väl en bra...
1: Trevligt. Jag är lite fullt i min frys också efter mitt kanelbullebak.
0: Ja, men ska det bli en sån som tjatar och skriter om hur mycket du bakar nu?
1: Verkligen inte. Det borde att ljuga.
0: Men passa på idag då, när du faktiskt har bakat lite färskt i helgen.
1: Ja. Där ligger de. Stora och små och olika till formen allihopa.
0: Ja, det är bra det. Det här är Sommartid i P4 där vi finns med dig hela dagen. Och appen Sveriges Radio är en jättebra kontaktväg. Ju.
1: Ja, du får skriva om vad du vill. Och glöm inte bort den där anmälningsplikten som du har på dagens dopp när du badar. In med temperaturen.
0: Ja, i appen Sveriges Radio under fliken lokalt högst upp. Därunder ser du möjligheten att bild på oss. Och skicka in badtemperatur och åsikter om exempelvis pannbiff.
1: Precis. Nu ska vi få nyheter från Sverige och världen.
2: Ekot klockan 11. Liberalerna vill ta bort föräldrars möjligheter att lägga in sitt veto mot stödinsatser i skolan. Det är ett vallöfte från partiet som idag presenterar förslag på hur det ska bli mer ordning i skolan. Idag kan föräldrar säga nej till exempelvis samarbete kring barnens uppförande eller en diagnosutredning. Förundersökningen mot en gynekolog som förlorade jobbet på Skaraborgs sjukhus för att på otillräckliga grunder ha opererat bort livmodern på 6 kvinnor. Den läggs ner, det rapporterar P4 Skaraborg. I vintras fick läkaren skarp kritik från Inspektionen för vård och omsorg, men åklagaren menar att det straffrättsligt inte går att avgöra om läkaren har avvikit från medicinsk och beprövad erfarenhet. Iran har intensifierat attackerna mot kurdiska oppositionsgrupper från Iran som verkar i irakiska Kurdistan. Attackerna visar att den iranska regimen ser den kurdiska oppositionen som ett hot. Det säger Mostafa Moloudi, vice ordförande för det kurdiska oppositionspartiet KDPI, till Ekot.
3: Regimen i Iran vet att kurdiska politiska partier har ett starkt inflytande bland den kurdiska befolkningen i Iran och även inom den breda demokratirörelsen, säger Mostafa Moloudi, vice partiledare för Kurdistans demokratiska parti i Iran, KDPI. på grund av säkerhetsläget och hoten mot kurdiska oppositionella i Kurdistan-regionen gjorde vi intervjun via telefon. Enligt människorättsorganisationen Hengao har ett hundratal attacker riktats mot iransk-kurdiska oppositionsgruppers baser, högkvarter och civila läger under 2026. Under juli månaden intensifierades attackerna ytterligare. Minst 10 peshmerga-soldater dödades och många fler skadades. Oppositionspartier har även anklagat Iran för att ha använt vit fosfor i de senaste attackerna i juli och kräver en utredning. Iran har inte kommenterat eller erkänt uppgifterna. Flera iransk-kurdiska oppositionspartier har i många år haft sina baser i irakiska Kurdistan, framförallt i provinserna Sulaymaniyye och Erbil.
2: Reporter Lorin Ibrahim på plats i Erbil. Många homosexuella, bi- och transpersoner upplever diskriminering och kränkande bemötande i vardagen. Det är enligt en ny rapport från Folkhälsomyndigheten. Bland annat berättade närmare hälften av alla transpersoner som tillfrågades att de nyligen upplevt kränkande behandling, och hälften av alla bisexuella kvinnor uppgav att de utsatts för sexuella handlingar mot sin vilja. Det var Ekot i studion, Julia Videgård.
0: Julia på Ekot, hon kollar in en gång i timmen och ser till så att vi liksom känner att vi är i nyhetsflödet.
1: Mm, annars så är vi ju liksom mitt i sommaren.
0: Ja, och det ansvaret, det tar vi på oss fullt.
1: Ja, det gör vi. Carolina Blad, Malte Nordlöf.
0: Det är våra namn det. Mm-hmm. Och än så är det många sommarveckor kvar.
1: Det är det, ja. Absolut. Och vi fångar in dem.

0: Här i Sommartid i P4, Donkey Boy med Ambitions.
1: Och vet du vad som är så bra och kul med det här programmet vi jobbar med?
0: Ja, hej.
1: Det är ju att man får lära sig saker.
0: Mm-hmm.
1: Jag hade ju ingen aning om att det finns förvildade gotlandsruss.
0: Ja, och att de kan vara mellan 50 till 80 stycken beroende på säsong. Frågan är nu då hur många som har dykt upp till dagens stora bedömningsritual.
1: Ja, men det här är ju en folkfest då som pågår på Gotland, Lojstahed.
0: Mm. Och Asar Afzelius på P4 Gotland, du ska alldeles strax in i ringen.
2: Alltså om jag vågar, för det är ju en ganska spänd stämning, det är en kamp mellan människa och häst. Nu är det ettåringar som är inne i den här bedömningsringen. Man har spänt upp rep runt en plats och ettåringarna ska nu bedömas. Och det är ju ganska så stingsliga, stökiga hästar, Ingvar Andersson. Du är tillsyningsman.
3: Ja, just det. De har ju aldrig haft, tre stycken här har inte haft grim på sig förut då. Det är första gången de blir leder. Och då blir det ju lite hårda tag. De vill in åt ett håll och ägaren vill en annan grej.
2: Och så är det en speaker som leder publiken igenom vad det är som händer och berättar vad det är man visar upp. Vad ska nummer tre här visa nu?
3: Ja, den ska visas upp. Hon ställer upp den för domaren där, ser du. Och sen ska domaren bedöma hennes kvaliteter.
2: Varför ska man göra det?
3: Nej, du får ju poäng för det, om man säger. Det är en avelsvärdering det här. Så, och sen slutpoäng eller slutgrejen på det här, det är, sen när det är med 3 år, då kan man få avelsdiplom då.
2: Och det står, ja men nu är det ganska mycket publik. 200 ungefär som har tagit sig hit för att titta på det här. Också intressenter som kan tänka sig att köpa ett föl. Och du har hållit på med häst i hela ditt liv. Är lite av en diplomat både mellan hästarna. Ibland så ropas du in så, hej Ingvar, kom hit. Nu är det någon som sparkas här, och så kommer du och lugnar ner stämningen. Men också mellan människorna, hästmänniskorna här.
3: Ja, det händer ju. Man måste ju vara... Det är mycket som vi har intrång på mycket mark till exempel. Vi har 23 privata markägare och då måste man inte hit på någon domhetare utan vara diplomat.
2: Ja, du är en lugn man. Det hör jag på dig. Och nu ska jag göra någonting på tal om att inkräkta. Jag ska ta mig in här i bedömningsringen och det springer en häst nummer 3 förbi mig här. För vi har också Helena Torkelsson som är premieringsförrättare och lite av en domare här idag. Hur är det med Gotlandsrussen i år, de här exemplaren som du tittar på?
4: De är ju i väldigt gott skick det här. De här första vi har sett idag har ju aldrig varit med om det här förut och inte tränade heller. De har ju levt här en vilda på Lojstahed och se att ändå kan de visa upp sig så fantastiskt fint. Så det är ju trevliga, välutvecklade ungstoner, bra kvalitet. Ser lovande ut här i första klassen idag. De som kommer sen har ju sett tidigare år och ska bli ännu mer spännande att se hur de har utvecklats. Så jag vet att vi hade en väldigt bra 2-årsring förra året, så det ska bli riktigt roligt att se dem i år nu som 3-åringar.
2: Och med vissa av de här hästarna så är det ju lite av en brottningsmatch. Kommer du nära Gotlandsrussen och hanterar den?
4: Jag har ju själv hästar som hobby och har inte, jag har haft Gotlandsruss men har ingen ny. Men du ska veta, det här är unga hästar, de är inte vana vid alls så här mycket människor, de lever här i skogen. Och även de här som ägs av privatpersoner och har rest hit för att visas upp är ju unga, orutinerade. Jag vet ju det med unghästar, de behöver bli världsvana. Och det handlar inte, de brottas inte, men de försöker ju fly lite för de tycker det här är lite läskigt. Och då får vi hålla kvar dem och visa dem att det här är inte farligt och nästa gång kommer det gå jättemycket bättre.
2: Mm. Man vet att de här hästarna har funnits på Gotland åtminstone 5000 år. Man vet inte om de gick över isen eller om de togs hit av vikingarna. Och det här sättet att avla fram hästar har pågått sedan någon gång i början på 1900-talet, om jag har förstått det rätt. En sista fråga. Alltså, varför är det viktigt att bevara hästens renhet? Avens, liksom rasens renhet.
4: Den här rasen är ju dels ett kulturarv, så det är ju ett skäl nog, men det är också en unik ras med unika egenskaper som vi ska vara rädda om och som vi då har möjlighet att lämna vidare till kommande generationer. Var stolta över.
2: Alltså om jag ska måla upp en bild här vad som händer runt omkring mig, så är det ju ganska vilda hästar som slår bak ut och de sliter i grimman. Just nu så är de ganska lugna, men jag har ju fått förklarat för mig att de lugnar ner sig efter en liten stund, men sen kommer ju nya hästar in som kanske då inte heller har fått på sig en grimma och är lika vilda.
0: Alltså vanligtvis, Assar, då skulle jag säga till dig när du är i en sån här miljö där det händer mycket: gå nära hästen, gå fram till den så får vi höra den när den frustar och läggar. Men i det här fallet så känner jag att vi håller dig på lite säkerhetsavstånd faktiskt.
2: Det känns bra även för mig.
1: Men du, det här som händer där nu på Lojstahed är ju en riktig folkfest. Hur är det med publik?
2: Nu är det nog en 200-300 som har kommit hit, och jag har ju fått höra att man inte ska sätta sig ner på marken för hästarna kan få fnatt och bara springa rakt igenom det här repet. Och man ska helst inte ha hundar med sig, men det finns ett par hundar, några av dem har också skällt, och det sätter också igång en del reaktioner hos hästarna.
0: Vi hoppas att hästarna inte får fnatt och inte heller att reporter Assar får fnatt denna förmiddag när vi hänger upp på Gotland.
1: Det gör vi tillsammans med Assar Afzelius i Sommartid i P4.

0: Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Det här med att vara scout, Malte. Då får man ju åka på såna stora samlingar.
0: Alltså, vi snackar ju gigantiskt. Jag har fått upp lite så här inlägg på sociala medier de senaste dagarna från scouter. Det verkar vara riktigt scoutfest just nu.
1: Sånt där. Det kallas för jamboree. Och Cecilia har skrivit: hej, vi skulle gärna vilja höra ett reportage från scouternas jamboree i Norra Åsum utanför Kristianstad som pågår den här veckan. Vår pojke är där tillsammans med 18 000 scouter från 30 i länder.
0: Väldigt massa scouter.
1: Det är det. Men ska vi sticka dit eller?
0: Vi gör så här, Cecilia, att din önskan är vår lag. Så vi imorgon kan vi väl sticka.
1: Ja.
0: Då tror jag att det händer en del där.
1: Då drar vi dit till alla dessa scouter.
0: Jag kan känna när jag får upp de här glada scouterna i sociala medier nu som springer runt och gör olika uppgifter och utvecklar sina färdigheter. Då kan jag känna en viss sorg över att jag var aldrig scout som barn. Så att då känner jag så här, jag på riktigt, jag tänker på att det att jag missade scoutkunskapen som barn. Varje gång jag ska göra en knut
1: eller knop.
0: Ja, en knop. Ja, jag är dålig på det. Det känns som att det är väl en av alla saker man lär sig.
1: Ja, fråga inte mig, för jag har ju heller inte gått i scouterna.
0: Ja. Nej. Producent Elin.
2: Jajamän.
0: Vi har en scout i rummet. Vilken tur. Så om vi skulle behöva vincha upp något eller så, då kan du ta på
2: det
0: där.
2: Jag löser det.
0: Ja, det råbandsknop.
2: Knop. Pålstek.
0: Pålstek, ja. Det är bra.
1: Och du, då skickar du någon imorgon.
2: Jag ringer någon på en gång.
1: Ja.
2: Bra. Vi fixar.
1: Bra.
0: Då sticker vi dit imorgon. Men alldeles strax ska vi ut på spökjakt.
1: Det är dags för att ta den där omvägen. Kusligt blir det.
0: Ja, och jag vet inte vad jag tycker om... Och när det blir så här läskigt, för jag är ganska... Du vet, sitter jag och kollar på skräckfilmer och så, jag har kudden framför mig hela tiden.
1: Ja. Men hur ska du göra nu då? Stoppa i öronproppar?
0: Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Stoppa in bomull i öronen. Nej då, jag tror att vi kommer klara av det här tillsammans.
1: Jajamän.

0: Chris Ria som är on the beach.
1: Man kan bland annat ta länsväg 263 om man vill ge sig ut på dagens omväg till Skohalvön vid Mälaren, och vi pratar Håbo kommun.
0: Men det är lite osäkert om man verkligen vill ta den här omvägen alltså.
1: Marie Hallman, P4 Uppland. Du är på Skoklosters slott. Får du kalla kårar?
2: Ja, får se. Vi ska låsa upp dörren. Det är bra i våningen. Ja, in går vi här nu. Mm. Alltså, jag vet ju att det finns dokumenterade spöken här, så vi får se. Jag har med mig Petter Inedal som är museipedagog. Jag har kommit in på bra i våningen. Ett rum där det sitter många allvarsamma damer och herrar och tittar ner på oss från väggarna. Och här har det hänt konstiga grejer, och inte bara här. Skoklosters slott har en hel del att bjuda på vad det gäller spökerier. Här, precis där, när vi kikar bort mot ett hörn, här har det varit en huvudlös gestalt som till och med är dokumenterad på foto. Men jag tror vi håller lite på den här, Petter, för det har hänt andra konstiga saker här. Den här mörka, svarta gestalten till exempel.
3: Mm, just den svarta gestalten på vinden som skrämde byggnadsarbetarna för några år sedan. Vill jag ska berätta om dem? Det var nog så att vi höll på att lägga om taket. Och då sitter en kille där uppe och plockar ner de här taktegelpannorna innan han skickar dem vidare till sina kollegor. Det är inplastat hörn som han sitter i, så att inte dammet ska yra omkring så mycket. Och plasten är genomskinlig, så han hör plötsligt fotsteg där ute på vinden, vänder sig om och ser genom plasten en stor svart gestalt som står. Vilket egentligen inte är så konstigt, för hans kollegor kommer dit hela tiden för att hämta de här backarna. Det är inte förrän ett par minuter senare som man märker att backen är kvar, det är ingen som har hämtat den. Och när han vänder sig om så står gestalten kvar där ute, så han ropar på honom, får inget svar, lägger ner sina verktyg, reser på sig, drar isär plasten och tittar ut över en tom vind.
2: Mm. Han var där, men ändå inte. Och det är inte det enda, det är många som har blivit skrämda här. Det finns väktare som har sagt upp sig.
3: Vi hade en väktare för några år sedan, tror jag 2018. Hon var så rädd för de här rummen som du ser bakom oss här, gröna sängkammare och så vidare, så att hon slutade sitt jobb här. Hon vågade inte gå in där på nätterna, och det måste man ju göra. De går sina rundor liksom.
2: Ja, vi kikar in här mot, vad sa du, gröna änkan?
3: Gröna sängkammaren heter
2: rummet. Ja, gröna sängkammaren. Ja, det ser lite lagom. Här skulle man inte vilja vara ensam på kvällen. Men Petter, det har varit mer. Jag har hört talas om, det är stolar och det är steg och det är dofter. Vad är det som händer här?
3: Ja, du, det säger det. Men det finns många historier om vad som händer här. Rummen här bakom till exempel, det är flera stycken som har hört fotsteg fast ingen är där. Någon kände doften av parfym fast han var alldeles ensam och inte använde den sortens parfym. Väktarna har några gånger rapporterat om stolarna i kungssalen på andra sidan slottet, att de flyttar på sig eller rör sig på nätterna när de går förbi.
2: Finns det spöken?
3: Det undrar jag också. Det skulle vara mycket spännande att få veta det.
2: Ja, det kommer ju en del turister hit och kikar. Hur mycket känner de till det här med spökena?
3: Jag vet faktiskt inte riktigt. På höstlovet så har vi spökvisningar här, och då berättar vi alla de här historierna för besökarna. Och det är många som kommer hit bara för den sakens skull. Det är riktigt spännande.
2: Ja, det finns mycket man inte kan förklara, och jag har ibland undrat om man måste vara lite osaligande för att vara spöke.
3: Nej, det måste man inte alls. Det finns, jag samlade på spökhistorier och skrev ett par böcker om det. Det finns en hel del historier om spöken som är både glada och trevliga och till och med lär och räddat livet på levande människor i flertal tillfällen.
2: Men hur ska man förklara då den här konstiga svarta gestalten som var där men ändå inte? Stolarna som drogs fast ingen drog i dem. Stegen som togs men ingen var där.
3: Ja, det är inte helt lätt. Folk har brytt sina kloka hjärnor i årtusenden genom att försöka förklara sådana saker eller bortförklara det. Och själv har jag faktiskt ingen aning.
2: Jag tycker ändå det känns lite när man står här som att det finns något här.
3: Det är en helt annan stämning när det är mörkt som du kommer hit på hösten. När det blir skumt här inne redan vid tvåtiden. Om man måste lysa med ficklampa för att kunna se någonting, då är det riktigt stämningsfullt här inne, det kan jag lova.
2: Mm. Jag känner redan nu, Malte, är du rädd för spöken?
0: Ja, alltså, jag tycker att det är lite, jag tycker det är så onödigt obehagligt. att ens prata om det och måla upp bilden så där. Jag vet inte. Jag är lite harig om.
2: Men Carolina?
1: Ja, det är väl samma sak här. Att gå i de där rummen nattetid, det är väl inget jag skulle föredra.
2: Men du kommer inte söka jobb som nattväktare på slottet då, hör jag.
1: Nej.
2: Tänk om det börjar krafsa lite bakom dig när du går här.
0: Men Maria Hallman.
2: Den där dörren som knakar så jobbigt.
0: Du verkar däremot tvärtom vara rena Ghostbusters här. Gå igång på detta, Marie.
2: Ja. Jag tycker det huvudlösa spöket, den är en riktig höjdare faktiskt.
1: Ja, och den kommer vi återkomma till. Eller, Malte? Vad tycker du?
0: Ja, jag egentligen tar det emot, för jag är uppskrämd som det räcker nu. Men vi måste faktiskt landa i en sak, nämligen huruvida det här slottet vid Mälaren i Håbo kommun i Uppland är världen omväg just för att gå på spökjakt.
1: Mm, och vi kommer tillbaka till Marie lite senare. Marie, hur är känslan hos dig just nu?
2: Ja, det är definitivt värt. Så känner jag. Men mer sen, det finns ju en fantastisk... ni måste bara få höra lite mer om den här om den här gestalten. Tänk bara en sån sak som att man finns men ändå inte, och så finns man på foto fast man inte finns. Ja, vad tror ni?
1: Mm. Oj. Mm. Vi ser fram emot att höra mer. Det gör vi.
0: Ja, jag vet inte. Okej då.

0: Best of my love, och vi gör oss redo att sticka ut på havet.
1: Vi ska ut och surfa. Har jag aldrig gjort.
0: Du ska verkligen ta med dig som lyssnar ut på vågorna på riktigt.
1: Det ska vi. Men vi ska också få oss lite lokala nyheter när klockan slår 11:30.
2: Och här blir det nyheter från P4 Kristianstad. En bil körde in i en folkmassa under Pride i Berlin i helgen. Svensk polis tar nu höjd för inför att Prideveckan startar i Stockholm. Och Magnus Rangvid, fotograf uppväxt i Klippan, har bland annat startat en insamlingsstiftelse för att lyfta HBTQI-förebilder i Skåne. Magnus bor idag i Stockholm och ska delta i Pride-paraden tillsammans med sin man och son på lördag.
3: För att det är viktigare än någonsin. Hatet ska aldrig få vinna över kärleken. Så att, för mig och min man och vår son så är det ännu viktigare nu för att visa liksom de yngre generationerna men också resten av världen att Pride behövs. Vi får ofta höra att men varför behövs Pride? Ni har det så himla bra. Men att så fort vi slappnar av och lutar oss tillbaka så kommer de rättigheterna ta sig ifrån oss. Så att det är liksom en konstant kamp för våra rättigheter.
4: Hur påverkar attacken i Berlin dina känslor inför Pride i Stockholm?
3: Ja, men jag tycker absolut att man blir mer medveten och att man tar med liksom riskfaktorer in i liksom hur man bedömer. Ska vi gå i paraden, ska vi inte gå i paraden? Men vi får inte bli skrämda till att inte delta.
2: Reporter var Janet Alicejovic. Och lantbrukare i Tomelillas och Ystads kommuner får tillstånd att skjuta hjortvilt och dovvilt, det här skriver Ystads Allehanda. Det är Länsstyrelsen Skåne som ger tillstånd och skälet är att djuren trampar på och betar på grödorna. Om man inte blir av med djuren skulle det kunna leda till skador på grödorna som motsvarar ett värde på ungefär 150 000 kronor. Och så vädret. Under förmiddagen så har vi haft mycket moln och lokalt regn som passerar. Efterhand blir det mera revor i molntäcket och bara enstaka skurar. Temperaturen 16-19 grader och västlig vind med friska till hårda vindbyar. Ikväll blir det mycket moln och under kvällen skurar. Och det här var nyheterna med mig Lotta Pettersson.
1: När jag badar och ska ner under vatten, då behöver jag hålla för näsan.
0: Och jag behöver hålla för öronen.
1: Så det här som vi ska ägna oss åt nu, jag vet inte.
0: Nej, det är tur att det inte är vi som står på vågorna här i sommartid.
1: I P4.
0: Julia Roberts.
1: Och Pedro Pascal.
0: Ja, fast vi heter också Carolina och Malte.
1: Ja, det gör vi.

Då gäller riksväg 19 vid Brösarp i norrgående riktning mot Degberga. Här är det just nu en hel del köer. Det är flera lastbilar som kör riktigt långsamt. Det har också stått still här en stund. Så kommer du på riksväg 19 från Tomelilla, kör upp mot Degberga. Vid Brösarp, här är det en del kö i norrgående riktning.

0: Banasona Band, Frida Örn och Kalle Moreus i Till the Music Starts Again.
1: Ja, nu ska det hända grejer. Jag tror, ta mig 17, att vi skriver radiohistoria.
0: Mm, för det som nu ska utspela sig här i sommartid i P4, det händer liksom inte varje dag. Om det någonsin har hänt. Det som nu ska utspela sig på västkusten i Varberg, där P4 Hallands reporter Henrik Westberg finns.
1: Ja, i Appelviken, det här surfparadiset. Och Henrik, ta oss igenom detta. Vad händer?
2: Men det är så här att jag står i den mjuka sanden här nere på Appelvikens strand, och med mig har jag Sella Eklöf som är en 24-årig tjej som har gått det här surfgymnasiet som vi pratade om innan. För det här är ju verkligen surfstaden nummer ett i Sverige, Varberg. Det finns till och med alltså ett surfgymnasium, och nu ska hon se när hennes gamla lärare här, Kjell Salén, ska göra radiohistoria. Han ska alltså ut och surfa i livesänd radio. Jag tänkte att du får vara med och så får du liksom kommentera lite, Sella. Hur känns det?
3: Nej, men det känns jättebra. Ja. Man har ju sett Kjell köra många gånger tidigare. Och han har ju varit en stor förebild i surfvärlden. Både med hans fantastiska driv för att få igenom mycket av det surfarbetet idag faktiskt är.
2: Men du, Kjell, är du redo? Hör du mig? Ja, men han gör något tecken där. Vad var det för tecken?
3: Jag tror han slängde en käka där.
2: Ja, du hoppar upp på brädan här och så drar iväg. Han har ett orange segel och så har han en grön bräda. Ganska liten bräda. Där är han uppe.
3: Det är nog den vågbrädan har där. Och där är han igång.
2: Du, Kjell, hör du oss?
4: Ja,
2: är du igång nu, Kjell? Ja, vi hör ju dig. Hur är vågorna beskrivet?
4: Vi får se om det kommer någon liten grej här så vi kan komma igång och planera. Ja. Vi ska komma ut genom alla vågsurfarna här. Det är inte riktigt
2: enkelt. Det är lite trångt i viken. Så du får kryssa dig ut där. Plana, säger han, Sella. Vad är plana
3: egentligen? Men plana innebär när man kommer upp på den bakre delen av brädan så att framdelen lyfter och man får lite fart, precis så som man gör just nu. Så nu ser man hur han drar igång ordentligt och verkligen flyger över vågorna.
2: Ja. Och nu är alltså Kjell ute i de stora vågorna, och det vi hör är ju alltså hans mick. Han har ju en mick med sig. Han är alltså ute och kör i live radio, och det är rejäla vågor. Hur går det där ute, Kjell?
4: Det går fint här ute.
2: Ja. Nu har du kommit ut en bit förbi vågsurfarna, och där gjorde du ett rejält hopp. Hur är känslan?
4: Det är fantastiskt och nådigt.
2: Ja, du är på väg mot Svartskär. Liksom, beskriv hur vågorna är. Är de tuffa att ta sig an?
4: Ja, det är lite tjockigt. Lite knöliga vågor. Men det är bättre när man tar sig lite längre.
2: Ja. Ja, det är knöliga vågor och det blir bättre när man kommer ut. Här inne vi liksom inåt så är vågorna lite stökiga. Varför blir det bättre när man kommer ut, Sella?
3: Men här inne så de bryts ju av sanden och den flyttar sig väldigt mycket såna här dagar. Så det är lite svårt att veta var brytet kommer. Det kan variera väldigt mycket.
2: Och tittar vi ut i viken då så är ju vågsurfarna längst in och sen kajtarna lite längre ut. Det är de med de stora seglen, skärmarna. Och sen då allra längst ut så har vi vindsurfarna. Nu är Kjell ganska långt bort. Har du vänt och på väg här åt igen, Kjell?
4: Ja, men det känns gott. Det ser fint ut.
2: Ja. Hur
4: de har kommit ut lite längre ut.
2: Ja, och vad är skillnaden då? Ja, är det bättre surf när du är där ute?
4: Jag hör inte riktigt vad du säger, men här ute är vågorna mycket jämnare.
2: Ja.
4: Man kan rida på vågorna lite.
2: Ja, jämnare vågor så att man kan rida på vågorna.
4: En cutback.
2: Ja, nu gjorde han en sväng som alltså kallas en comeback. Förklara, Sella.
3: Svängde och körde upp på vågen igen och sen använde han vågen lite så som man gör när man vågsurfar utan segel också, för att rida med den helt enkelt.
2: Du, viken är ju helt full av surfare här, det är vågsurfare, det är vindsurfare och sådär. Du står i jeans och en tröja, hur sugen blir du på att kasta dig ut i vågorna?
3: Nej, men jag är jättesugen, jag ska ut så fort vi är klara här.
2: Härligt. Och nu kommer Kjell tillbaka. Han är på väg in på stranden. Du, Kjell, det gick ju bra det där.
4: Ja, det brukar ju gå bra. Jag är väldigt glad för att det gick bra för din mobiltelefon som jag har.
2: Ja, det är jag med. Jag tror jag får behålla jobbet här nu.
0: Ja, men det här är ju radiohistoria som skrivs just nu då, med en mikrofon ute mitt i vågorna utanför Varberg där i västkusten, och Henrik Westberg på förhandlan in vid stranden som beskådar och beskriver, och Kjell ute på vågorna. Har han kommit i land nu eller?
2: Jajamän, det var en high five vi hörde. Och jag kan säga, har ni sett ett barn på julafton någon gång leendet när de tittar under granen? Det är ett litet leende jämfört med Kjells, så kan jag säga.
0: Och framförallt att han klarar av vågorna, det har han bevisat sedan 70-talet att han kan. Men att din mobiltelefon som vi sänder, har sänt från vågorna, att den är hel och fin, det är väl det som är leendets stora anledning.
2: Ja, så underbart att du tog oss med ut på vågorna, att vi fick höra ljudet från surfen, Kjell.
4: Ja, det gjorde ni. Ni fick höra klattret. Ja. Härligt.
2: Oh. Ja, det blir nog mer surf i Varberg idag. Vinden tilltar och det fylls bara på med mer och mer folk här på stranden på Appelviken.
1: Och tusen tack till dig och Kjell. Så nära har jag aldrig varit att surfa.
0: Nej, och så nära tack. Kommer jag aldrig Nej. Att bli att surfa.
4: Vi är välkomna ner som helst.

0: tillbaka från skärgården. Det är Annika Stenberg på trafikredaktionen. Annika, blev det någon surfing där ute när du var vid vatten?
1: Hade jag gett mig på det så hade jag kommit halvvägs till England, för det blåste. Oj, oj, oj, oj. Det är ju från Vingen så är det ju England härnäst.
0: Ja, ja, ja, ja. Mm.
2: Oj, oj, oj. Annika Stenberg, trafikredaktionen, som lever skärgårdsliv på helgerna. Och surfing har vi precis upplevt för första gången, tror vi i alla fall. Med en
1: mikrofon, ja, det var maffigt.
2: På en surfare, ja, ute, utanför Varberg där. Alltså, vilken grej.
0: Ja, vi rör oss ju också på andra platser. Vi är ju på Skokloster och letar gengångar. Är det något som spökar på vägen dit då?
1: Det kan du tro, eller i alla fall. Ja, på E18 där mellan trafikplats Kockbacka och bro mot Enköping, där hänger det träd ut över höger körfält. Då. Personal är på väg för att plocka bort det, men kör du högre fordon, kanske husvagn, husbil, lastbilar och så kan det ju riskera att det tar i lite grann. Så efter Kockbacka nummer 149 i riktning mot Enköping alltså.
2: Och om man då vill göra som reporter Henrik här tillsammans med Kjell, kasta sig ut i vågorna vid Varbergskusten, vad ska man tänka på där? För nu samlas det ju, det var 100 surfare och de bara fylls på och blir fler och fler här just nu.
1: Ah, wow. Nej, men på E6an är det ju alltid mycket trafik längs kusten, både norrut mot Bohuslän, söderut mot Halland och just mellan Frillesås och Mor upp norr om Varberg. Där arbetar man med underhåll av viltstängsel emellanåt, och då är det ju arbetsfordon som kör långsamt eller blockerar ett körfält, så då kan det blir lite inbromsningar när arbetet är igång. Men det finns ju en härlig väg också längs havet som man kan välja mellan E6an och havet. Väg 41 eller Västkustvägen, kustvägen som den också kallas. Går lite långsammare ju, men det är ju massa mysiga små häng och ställen och vackra miljöer och stränder längs vägen. Och då kan du till exempel gå av avfart 55 från E6an i Varberg och sen fortsätta ner mot Halmstad till exempel. Väldigt vackert där. Mm.
0: Vi hänger ju med vilda hästar också. Vi kollar in den här russpremieringen med reporter Assar. Vad ska man vara beredd på då i trafiken på Gotland?
1: Ja, men så himla härligt att hänga med Gotlands russ. Men ska du också mot Lojstahed vid Hemse där och köra längs väg 142, då är det asfalteringsarbeten där längs vägen. Man passar ju på att asfaltera mycket under sommaren. Tillfälliga trafiksignaler som man får stå och vänta in lite grann. Och de varnar också för att det är risk för stenskott där när man arbetar, att asfalten kan ha liksom lösts, eller att det kan ligga kvar lite grusigheter precis förbi Lojsta kyrka. Så sänk gärna hastigheten och ta det försiktigt förbi där.
2: Mm. Nu kan vi lägga oss åt lite radio. Teater. Jag vet att du har en telefon bredvid dig, Annika. Ta fram den. Jag tar fram telefonen jag har bredvid mig här.
1: Ja.
2: Tar jag luren och så ringer jag
1: 020-999.
2: Ja, och sen?
1: 444.
2: Ja.
1: Ja, ska vi se om du kommer fram här då, Malte.
2: Ja.
1: Jag väntar.
2: Ja.
1: Jag ser ju inte att det ringer så mycket nu, va?
2: Svara som du brukar bara. Svara.
1: Trafikredaktionen. Annika?
2: Ja, men hallå där. Det är asfalt på vägarna här.
1: Ja, men ta bort den då.
2: Så. Samtal i trafikredaktionen,
1: ja,
2: kanske inte.
1: Exakt så brukar det gå till, inte.
2: Men numret, det är
1: det är ju 020-999-444.
0: Nu sticker vi ut och fångar vågor.
3: Lyssna in sommaren med oss.
4: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Stewart med Summertime här i just programmet som, om det sändes i ett engelskspråkigt land, skulle heta Summertime in Radio P4.
1: Ja, men så är det.
0: Tillbaka till det mystiska, till det oförklarliga, till det läskiga.
1: Vi har hört om en svart gestalt, stolar som flyttar på sig utan anledning, parfymdoft som dyker upp fast ingen är i närheten.
0: Och nu är det dags att reda ut om det verkligen, när det framkallar så mycket kalla kårar, kan vara värt en omvägen då till Skoklosters slott och spökupplevelserna där. Reporter Marie Hallman, P4 Uppland.
2: Ja, jag känner gåshud, för när jag stod och väntade på att vara med här så fick jag veta att väktarnas hundar, det finns vissa rum de inte går in i, och jag står precis vid ett av dem. Det är avspärrat, den gröna sängkammaren. De nitar hundarna och där går vi inte in. Bara det. Men så har vi den huvudlöse gestalten. I bravåningen har han visat sig, eller hur, Peter Inedal, som är museipedagog? Vad var det som hände?
3: Ja, det här är en lite spännande historia. Det är nämligen så att rummet som vi står i nu, det kallas för Gula förmaket, och det finns en riktigt intressant berättelse om det här. På slutet på sommaren varje år så brukar vi ha en bal, alltså en ampirbal. Folk klär ut sig till så som man såg ut för 200 år sedan ungefär. Och då dansar de runt nere i bottenvåningen, käkar en middag, och sen efter det så har de en visning i slottet. Och det är ofta ganska klockan mitt på natten, för då är klockan 11-12. Och en kollega till mig var här och tog en bild av den här visningen just i det här rummet, för det ser ganska roligt ut. Du ser att de har ju klätt ut sig i tidstypiska dräkter, så det ser nästan ut som några av de här människorna från tavlorna har klivit ut och blivit levande igen. Och så hon tog den här bilden och tänkte inte så mycket mer på det, för hon tittade på den dagen efter, och då ser hon någonting som hon svär på inte fanns där när hon tog bilden, och det är den här gestalten som är bakom guidens axel här.
2: Den är huvudlös.
3: Exakt, det ser ut som, ja, den är klädd i någon sorts svepning, sträcker upp ena armen, och där huvudet borde vara är det helt tomt.
2: Men hur har han hamnat här?
3: Ja, det kan man fråga sig, för det intressanta med det här är att jag pratade med guiden. Hon kunde se exakt vilken historia det var hon berättade, för hon ser vart hon lyser med ficklampan. Och den hon lyste på och berättade om är mannen här borta, Erik Brahe. Han ägde Skoklosters slott ända fram till sommaren 1756, när han blev halshuggen offentligt framför Riddarholmskyrkan i Stockholm. Så när hon berättar om den halshuggne mannen, då dyker den huvudlösa gestalten upp bakom hennes axel.
2: Och syns på ett riktigt foto. Och det här är taget 2018-2019. Ja. Och den fanns verkligen på. Den finns fortfarande på foto. Den fanns. Det är ingen som har fixat till det här.
3: Nej, hon som har tagit det har lovat mig att hon inte har micklat med det på något sätt överhuvudtaget. Och guiden berättar att det går inte ens att stå där. Som du ser, det är ett bord och fyra stolar just här där den här gestalten är. Tittar man nog, ser nästan ut som att man kan se stolsryggen tvärs igenom den. Liksom.
2: Ja, det var. Jag har hittat en besökare här. Jonas, vad säger du? Vad är det, Erik? Det han såg nu.
4: Jo, men det kan ju mycket väl vara troligt. Jag känner väl själv att det finns energier i rummet, och sen framförallt så känns det som att det är en passage mellan rum och rum.
2: Vad känner du för energi då?
4: Det är närvaro, 100% närvaro.
2: Känner du Erik här?
4: Det är mycket möjligt. Men det är kanske inte bara han utan det är andra.
2: Hur känns Eriks närvaro?
4: Småtung, jobbig.
2: Mm. Jag tycker att det börjar inte resa sig lite håren i nacken här nu.
4: Jo, men det är känslan man får.
2: Och på armarna?
4: På armarna. Det börjar resa sig lite hårstrån och sånt där på armarna och sådär. Det känns ju att det är någonting som är här. Det går inte att missa sig.
2: Nej, man börjar förstå hundarna som inte vågar gå in i vissa rum. Men den viktigaste frågan av alla, hörni, ni får väl svara unisont då, om ni tycker det. Är det värt en omväg att åka och kika här?
4: Jo, men absolut. Det är ju inget farligt. Det är bara en upplevelse.
3: Skoklosters slott är alltid värt en omväg, spöken eller inte.
2: Ja, ni får gissa vem som var museipedagog där och vem som var besökare. Ja, men energier, hörni, det finns det. Gott om.
0: Ja, vi kommer in på olika typer av... Det är lite pseudovetenskap, ja. Och det är lite känslor och energier och grejer. Ja, allting ryms i de här historiska lokalerna.
1: Så är det.
2: Och på foto, hörni, på foto. Mm. Mm. Mm.
1: Ser man den här gestalten tydligt på fotot, Marie?
2: Det gör man. Det är ett unikt foto det här. Mm. Det är som Peter berättade, det är som en genomskinlig liten nattsärk, och sen där handen upp men inget huvud. Nej. Och alla står och tittar bort mot Erik den halshuggne.
0: Ja, en spöklik omväg här i sommartid idag från Skoklosters slott tillsammans med reporter Marie Hallman. Can you feel it? Can you feel it? Can you feel it? som av en slump en låt med titeln Can You Feel It?
1: Det är så kul hur det slumpar sig ibland i våra spellistor när det gäller musiken.
0: Är det slumpen eller är det någonting
1: där
0: högre?
1: Där kan man ju också diskutera, Malte. Mm.
0: Vi fortsätter att röra oss mellan väldigt tydliga kontraster när vi upptäcker sommar i Sverige.
1: I sommartid i P4.

0: The Accents, Can You Feel It? Och vad är det du känner på här nu då, Carolina?
1: Jag känner på en välpaketerad badtermometer.
0: Alltså det där är sommarens hetaste, finaste och mest svårtillgängliga pryl.
1: Ja, vi skickar ju såna till dig som är med och badar i direktsänd radio. Och vill du nu få hem en sån här i brevlådan, då är det mycket enkelt.
0: Ja, det är mycket enkelt. Du måste helt enkelt bara gå in i appen Sveriges Radio, det fiken lokalt högst upp där. Klicka på den och se bilden på Carolina och mig och där under möjligheten att skicka in badtemperaturen.
1: Mm, och kanske då få ett samtal från producent Elin med en fråga om att hoppa i plurret.
2: Ja. Jajamän!
0: Nu vill vi att vi laddar för bad. Vi hörde ju från vågorna där utanför Varberg att det verkar ju riktigt nice.
1: Ja, eller hur? Så i och bada och vara med i sommartid.
0: Här nu Ekot tillsammans med Julia Videgård. Klockan är 12.
3: Klockan har slagit 12 och du lyssnar på Ekot. Föräldrar ska inte kunna stoppa stödinsatser till elever. Det föreslår Liberalerna. Efter terrorrådet i Berlin, stort fokus på säkerheten när Stockholm Pride drar igång idag.
4: Det känns ännu viktigare att vi sluter upp för att visa att vi tänker inte backa, vi tänker inte vara tysta.
3: Det är en del av innehållet i studion Julia Videgård. Men Ekot börjar i Frankrike och de omfattande bränderna där. Ett område stort som Öland har ödelagts hittills och tvingat 220 000 människor på flykt. Idag samlar president Emmanuel Macron regeringen till ett krismöte. Med oss nu från Paris är radions medarbetare Johan Tolgert. Johan, vad hoppas Macron och den franska regeringen uppnå med den här dagens krismöte?
5: Ja, tydligen så är mötet över för tillfället i alla fall och vi har inte fått reda på så mycket vad som har sagts där. Vi vet bara att Emmanuel Macron, presidenten, själv inte har uttalat sig om läget. Det är dock uppenbart att resurserna här i Frankrike, de räcker inte till för att släcka den här jätteelden. Man kallar den nu helt enkelt för ett monster som breder ut sig i sydvästra Frankrike.
3: Ja, varför är de här bränderna så svåra att få under kontroll?
5: Man kallar, alltså det svåra i släckningsarbetet är att det hela tiden kan poppa upp nya bränder på ställen där man trott att elden egentligen var släckt. Och när en ny brand startat så sprider den sig väldigt snabbt. Och alltså bränderna i trakten är omöjliga att förutspå, säger chefen för myndigheten för civilt försvar här. Och över en viss storlek så kan elden värma upp luften ovanför och det kan skapa egna vindar som får branden att sprida sig ytterligare.
3: Och det har ju brunnit mycket runt omkring Bordeaux, i närheten av staden Bordeaux. Hur stor är risken att branden sprider sig in till själva staden Bordeaux?
5: Ja, Bordeaux är en väldigt stor stad med förorter. Branden hålls nu på cirka 15 kilometers håll bara från Bordeaux centrum. Idag finns ingen risk för att branden kommer att hota befolkningen där och man planerar inte någon evakuering av invånarna, för dagen i alla fall. Det kommer att bli uppåt 28 grader varmt i trakten, vilket anses vara ganska okej. Det råder just nu ett släckningsarbete, man kämpar mot klockan skulle man kunna säga. För att imorgon redan så kommer temperaturen att stiga ytterligare och då kan det bli upp till 34 grader, vilket kommer att försvåra hela det här jättesläckningsarbetet.
3: Tack för det, Johan Tolgert, radions medarbetare på plats i Paris i Frankrike. Och i Spanien har läget för de stora skogsbränderna i Madrid och Avila förbättrats något, det uppger myndigheterna. Men bränderna är fortfarande aktiva och släckningsarbetet beskrivs fortsatt som mycket svårt. 90 000 personer har evakuerats i Madrid, Avila och Toledo och bara branden i Avila väster om huvudstaden omfattar 50 000 hektar och beskrivs som den värsta hittills i Spanien. Även i östra Spanien mellan Valencia och Castellón härjar sedan i lördags en större skogsbrand som nu omfattar 6 500 hektar och som tvingat 16 000 personer att evakuera. Premiärminister Pedro Sánchez väntar under dagen besöka brandområdet. Och vi vänder oss till Sverige nu. Liberalerna vill skrota föräldrars rätt att stoppa stödinsatser för elever i skolan. Det säger partiledaren Simona Mohamsson.
2: Ibland så är det så att föräldrar står i vägen för de insatserna och då måste vi agera mycket fortare än vad vi gör idag.
6: Idag startade Liberalernas bussturné inför valet. I samband med den lanserade partiet ett skolpaket döpt till slutstökat. I paketet ingår tidigare kända förslag såsom större befogenheter för lärare. Nytt är idén om att ta bort föräldrars veto mot stödinsatser. Lotta Edholm som är andre vice partiordförande ger ett exempel på när det kan bli aktuellt.
7: Till exempel när rektor säger den här eleven måste gå på lovskola. Då ska inte föräldrar bara kunna tacka nej till det.
6: Liberalernas valturnébuss kommer att stanna bland annat i Örebro och Göteborg. Partiet ligger risigt till i opinionsundersökningarna. De riskerar att åka ur riksdagen. Men partiledaren Simona Mohamsson är optimistisk.
2: Det är nu vi möter människor som också kommer, nu när de tar sina barn till skolan om 2 veckor, kommer tänka, shit, just det spelar roll vad man röstar på.
3: Reporter Ivan Garcia. I Tyskland har polisen släppt en man som varit gripen misstänkt för inblandning i terrordådet under Pride i Berlin i lördags. Det uppger den tyska åklagarmyndigheten. I attacken dödades en kvinna och 29 personer skadades. Och igår kväll sköts den 21-åring som är huvudmisstänkt för terrordådet ihjäl i samband med en polisinsats. Och idag inleds Prideveckan i Stockholm och efter dådet i Berlin är man enligt RFSLs generalsekreterare Felix König medveten om riskerna.
4: Men jag tror att det väcker en oro, men att det är en oro som också finns redan. Vi vet ju om att hbtq-personer har en lägre trygghet än svenskar i allmänhet. Men nu finns det ju väldigt gott samarbete med polisen och myndigheter och arrangemanget ska kunna genomföras på ett tryggt och bra sätt. Så jag hoppas att det är många som dyker upp och visar sitt stöd.
8: Arrangören Stockholm Pride skriver också i ett uttalande att ett arbete sker i nära samarbete med polisen, Stockholms stad och andra berörda myndigheter. Felix König igen.
4: Ja, men det är ju ett helt fruktansvärt attentat som har hänt i Berlin och jag tror att vi är väldigt många som är skakade över det inträffade. För Pride, det är ju glädje, kamp, gemenskap och fest och det är så hemskt att någon har tagit sig den rätten. Och då tycker jag att nu när Prideveckan börjar i Stockholm att det känns ännu viktigare att vi sluter upp i solidaritet för, med de som har drabbats i Berlin, men också för att visa att vi tänker inte backa, vi tänker inte vara tysta.
3: Det säger RFSLs generalsekreterare Felix König, reporter Synne Soljen, P4 Stockholm. Förundersökningen läggs ner mot en gynekolog som förlorade jobbet på Skaraborgs sjukhus för att på otillräckliga grunder ha opererat bort livmodern på 6 kvinnor. Det rapporterar P4 Skaraborg. I vintras fick läkaren skarp kritik från Inspektionen för vård och omsorg, men åklagaren menar att det straffrättsligt inte går att avgöra om läkaren avvikit från medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid tidpunkten för operationerna var expertisen på området inte enig om rätt behandlingsmetod enligt åklagaren. Efter att ha sagt upp personal börjar flera stora amerikanska bolag nu prata om att de behöver anställa igen med motiveringen att de behöver människor som kan arbeta tillsammans med AI.
9: Under de senaste åren har det kommit många besked om stora uppsägningar från företag som sagt att de istället ska satsa på AI.
10: Amazon says it's cutting 16,000 jobs in a new round of layoffs.
9: Men nu syns en annan trend, skriver Wall Street Journal. Bland annat teknikföretag som IBM och Googles ägarbolag Alphabet, men även andra typer av bolag som biljetten Ford säger nu att de behöver fler människor som kan arbeta tillsammans med AI. På det stora hela handlar det inte om någon ny anställningsvåg, men det är ändå en förändring, skriver tidningen. Ford ska till exempel ha återanställt hundratals ingenjörer efter att det visat sig att man haft för höga förhoppningar på vad AI klarar av. Men man behöver även annan typ av arbetskraft, sa Fords vd Jim Farley till CNN nyligen.
11: We have a crisis in our country that people aren't talking about it, the essential economy. People that build things, you know, drive things. We have a huge shortage. In our industry, for example, we have 400,000 openings for technicians to work on cars.
12: 400,000 openings?
11: Yes.
9: Det finns ett stort underskott på personal som kan bygga saker, sa han. När gruvbolaget Boliden presenterade sin kvartalsrapport nyligen sa vd Mikael Staffas att det generellt går bra att hitta den kompetens som behövs. Men det är vissa yrkeskategorier som är svårare än andra.
12: Elektriker, svårt. Murare, det är svårt. Vi har nog mer flaskhalsar på kollektivsidan än vad vi har på typiska tjänstemannayrken. Än så länge får vi ju våra kompetenser. Vi har inte några hål just nu. Men det är klart att om man på sikt skulle säga att det blir omöjligt att rekrytera vissa yrkeskategorier, då kommer det naturligtvis att påverka produktionen.
3: Reporter Hanna Malmodin. Den europeiska centralbanken ECB har presenterat 10 förslag på hur framtidens eurosedlar ska se ut. Och Europas invånare får den här gången vara med och tycka till. Förslagen utgår från 2 teman, kultur och natur. Och historiska personer som Marie Curie och Leonardo da Vinci är några av dem som finns med på sedlarna. De nya sedlarna planeras att användas från slutet av året. Och med det sätter vi punkt för Ekot klockan 12. Producerade gjorde Ola Henriksson och jag som presenterade nyheterna heter Julia Videgård.
1: Jag gissar på att du har pannbiff med dig till lunch idag.
0: Man kan ju tro det, men nu har jag lagat så mycket och ätit det så mycket i helgen så att jag måste ta en liten pannbiffspaus. Så det blir faktiskt en frysrätt. Jag vet inte vad som händer. Men jag tänker, den blir inte härsken så snabbt i kylskåpet hemma vid, va?
1: Nej, den gör ju inte det. Din pannbiff som du har laddat upp med under helgen.
0: För jag gissar att det är det faktum att vi rör oss in i lunchtimmen som gör att du börjar tänka så mycket på mat.
1: Ja, jag har ju lite av en sån klocka, va? Du började kurra.
0: Vår egen skal, man.
1: Ja.

0: Glorious med Andreas Jonsson.
1: Och vi hänger ju tillsammans med vilda hästar på Gotland den här förmiddagen. Assar Afzelius, det är ju det här som kallas för russpremiering som pågår. Och frågan är väl om du har hittat ställets lugnaste häst?
2: Ja, jag tror det. Det är hingsten som står ensam i en av de ungefär 20 follarna. Alltså det är slags boxar med staket runt omkring där hästarna har samlats in. De har sorterats lite på humör så att de inte ska bråka med varandra. Men det har bråkats en del, det har sparkats en del inne i de här follarna. Och en riktig folkfest. Det är typ 300 besökare här. Och vi har några gotlänningar här, Freja och Vilmer, 8 och 10 år. Vad är det bästa med den här dagen, Freja?
3: Att få klappa hästar.
2: Har du klappat någon häst?
3: Ja.
2: Vilken då?
3: Hingsten.
2: Säger hon och pekar på en brun, väldigt lugn hingst. Den enda hingsten som står här. För att de går ju tillsammans vilda ute i skogarna på ett jättestort område och samlas in en gång om året. Och för att förhindra inavel så är det bara en hingst per flock då. Vågar du klappa den igen?
3: Mm.
2: Får se då. Nu klättrar hon upp här på staketet. Åh! Vad bra, lugnt klappat. Ska inte skrämma upp dem?
3: Nej.
2: Ja, det är en väldigt mjuk bakdel som vi får lov att klappa här. Jag och Freja, storebror Vilmer. Hur är läget med dig idag?
4: Bra.
2: Ni åker ju hit varje år, eller hur? Varför det?
4: Ja, det är roligt att se på hästarna.
2: Har ni liksom en hästtradition i familjen i övrigt? Alltså har ni hästar och sådär?
4: Nej, eller vi hade förut.
2: Mm-hmm. Var det Gotlands russ?
4: Nej.
2: Säger han lite undrande, tittar på mormor Eva. Är ni en hästfamilj?
5: Nej, vi har väl varit lite. Men Vilmer och Frejas mamma hade ju häst. Men lite större variant. Och jag hade hästar när jag var liten själv. Och då hade jag Gotlands russ.
2: Mm. Det är en speciell häst. Ja. På vilket sätt?
5: Ja, väldigt envis. Så var min i alla fall. Men de är ju också trevliga och det är barnhästar som är lite mindre modell och sådär. Så att,
2: ja. Jag har ju hört av tillsyningsmannen här tidigare att det är viktigt att behålla traditionen av den här ganska speciella hästaven. Att de ska få gå vilda ute i skogen för att de på ett sätt blir smartare. Man vill behålla deras sinne och lynne. Men Freja, du ska också rida idag.
3: Nej.
2: Nej? Har du ångrat dig?
3: Jag vet inte. Jag vill.
2: Men
3: jag har ingen hjälm.
2: Aha, du har ingen hjälm med dig. Det är ju ett problem som kanske faktiskt går att lösa här. Jag tror det finns en del ridhjälmar här på plats.
3: Okej, då vill jag rida.
5: Hon har också sett vagnen, så hon var kanske lite sugen på att åka vagn med. Vi får se vad det blir.
2: Ja, det finns många valmöjligheter för de hästintresserade. Man kan åka vagn, man kan sitta på hästryggen eller så kan man bara slå sig ner och äta en varmkorv och titta på den här bedömningen som ju sker av Gotlandsrussen här idag.
6: På Lojstahed på mellersta Gotland, det är det stor folkfest idag med de här halvvilda Gotlandsrussen i fokus. Men alltså, åka och rida och sådär, en grej. Men i övrigt alla hundratals människor som är där, vad gör de? Står de bara och tittar liksom på hästarna så här?
2: Ja, det är en väldigt lugn stämning. Alltså antingen så sitter man runt det här repet, bedömningsringen, dit hästarna släpps in i liksom sjok då och då. Så kommer det 5 hästar och ska bedömas. Så står man och tittar där och sen så går man runt de här follarna, alltså utomhusboxarna, och tittar på hästarna och kanske klappar dem lite sådär. Men man ska gärna inte klappa Gotlandsrussen om man träffar på den ute i skogen. För de är ju lite opålitliga, va?
1: Ja, hur har det varit där under förmiddagen här nu då med deras lynne?
2: Alltså det är en del hästar som jag har sett slå back ut och gå lite i en brottningsmatch med personen som har hållit i grimman och till och med åkt ner på marken och att det har blivit en rejäl kamp alltså mellan människa och häst. Och alltså man ska ju bedöma hur de skrittar och hur de travar och då springer ju då ägaren eller människan bredvid och det kan gå ganska vilt till har jag kunnat säga.
1: Ja, du får hålla dig på tryggt avstånd. Assar Afzelius, P4 Gotland, är det som vi hänger med.

0: Världen kommer att snurra ändå, det där är Maja Ivarsson.
1: Jag har rest min stela kropp upp från den här barstolen som jag har suttit och hängt på.
0: Varför är du så stel?
1: Komma, mjuka upp mig lite här nu.
0: Vad har du gjort det här?
1: Jag vet inte.
0: Du kanske inte har gjort någonting.
1: Nej, jag har legat i soffan för mycket.
0: Ja. Men du, nu får du öva upp de gymnastiska färdigheterna här för att ta ett... Ska du kliva fram eller ska du rusa?
1: Jag kanske behöver en liten rusch faktiskt.
0: Du, låtsas att du är ett gotlandsruss.
1: Ja.
0: Det är dags att placera ut en nål och placera den på en ort dit vi reser med musik på vår fina Sverigekarta.
1: Yep. Vi ska till en annan ö.
0: Ja, från Gotland till...
1: Till Öland,
0: ja. Den andra stora ön i Östersjön.
1: Långsmal.
0: Ja, den är väldigt långsmal. Ja. Men du, har du koll på orten här nu då?
1: Ja.
0: Du ska inte bara placera ut den lite random, utan du ska specifikt till en ort.
1: Ja, och så... den ligger långt norrut.
0: Där!
1: Där så.
0: Nu har vi satt den på. Tryck då!
1: Så! Nu
0: sitter den där den ska, eller?
1: Ja, nu sitter den på byxelkrok.
0: Åh! Vi tar och sticker dit då. Glada tongångar blir det tillsammans med dansbandet Rosmaris.

0: Ja, den som inte nu klev upp och dansade lite polka, den biket känns det fel, känner jag.
1: Ja, speciellt om man bor i Byxelkrok.
0: Verkligen. Rosmaris med Polka i Byxelkrok, inspelad 98, och detta dansband kommer ursprungligen från, ja, vad annars?
1: Öland.
0: Ja, men det är klart de gör det. Ja. Jaha, där hamnar vi idag. Var ska vi hamna imorgon? Vem vet, när vi använder musiken för att resa runt i landet. Mm. Och du får ju så gärna höra av dig och säga, hörrni, nu har ni missat den här bangen.
1: Jaha. Ja. Och då kan man ju gå in i appen Sveriges Radio. Under fliken lokalt, där finns en kontaktväg till oss. Och du får ju gärna höra av dig om en låt, om ett dopp, om ett sommartips i största allmänhet.
0: Mm. Och temperaturer från badplatser, sjöar och hav har kommit in. Och vi ska ta ett plums, vi tar det efter halvnyheterna.
1: Det gör vi. Mm. Det blev dåligt med badande för mig i helgen.
0: Nej, men vad är det frågan om?
1: Ja, men termometern i Vättern visar 10 grader.
0: Nej, men vi har ju pratat om det här. Det finns liksom ingen miniminivå. Sommaren badar vi på.
1: Vet du, jag tyckte lite synd om mitt badkar där hemma som har blivit lite underutnyttjat så här i sommartid. Så jag kröp ner där igår.
0: Du gav det lite kärlek istället.
1: Ja, men
0: du, det var ju fint att visa lite uppskattning. Du, jag ska inte sitta här och vara en så kallad kolsupare, eller vad man nu ska säga, eller kasta sten i hus utav glas.
1: Nej.
0: För mina bad i helgen, de kan jag sammanfatta med den här siffran som jag skriver på blocket.
1: En rund siffra som heter 0.
0: Ja, så är det faktiskt. Bättring, bot och bättring.
1: Bot och bättring, och det får vi ju om bara en liten stund här i sommartid, för då är det ju en skön människa som hoppar i.
0: Mm. Mm. Och då snackar vi lite västkust faktiskt.
1: Mm, det gör vi. Blir väl från en liten klippa.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4

0: Joe Cocker med Summer in the City. Och jag begriper inte hur det har blivit en snackis och engagemang i hela landet kring mina pannbiffar som jag lagade i helgen.
1: Du får otroligt mycket tips och råd.
0: Det handlar ju om att jag gjorde ganska många pannbiffar, och då är det många som engagerar sig i att de där går att frysa ner, och de håller länge även i kylen. Kjell ger sig in i detta också. De håller säkert i en vecka. Så länge du luktar och smakar på dem så ska det inte vara några problem.
1: Nej, ja, de kommer rättas upp.
0: Tack för engagemanget.
1: Ja. Vi ska nu ta oss över till lokala nyheter.
2: Ja, klockan är 12:30 och det blir nyheter från P4 Kristianstad. En 25-årig man åtalas för flera brott efter att ha uppträtt våldsamt mot polisen i samband med ett gripande efter larm om rån vid centralstationen i Kristianstad i mitten av juni. Där skriver Kristianstadsbladet. Mannen bar fällkniv och hade på sig marijuana. Misstanken om rån avskrevs, och de aktuella åtalen gäller bland annat ringa narkotikabrott och våld mot tjänsteman. En av poliserna blev sparkad vid händelsen och flera poliser blev hotade, och de yrkar på skadestånd. 25-åringen nekar till alla brott utom narkotikainnehav. Och den engelska fasanen Sune har genom åren synts till i Åhus där han besökt Ingert Holmqvist. Men nu har Sune fasan blivit påkörd och begravd hemma hos Ingert.
3: Ja, det är oerhört sorgligt. Det är det sannoliken. Och det är inte bara jag som försörjer, utan det är kolossalt många i Åhus som gör det. Men han fick en snabb död, tror vi. Han var fullkomligt intakt när vi grävde ner honom. Och det här var ju inte oväntat, för han passerade stora 118 massor med gånger. Men som sagt, nu ligger han här ute och... På sätt och vis är jag lugnare nu, därför att jag har varit orolig för att det här skulle hända länge. Nu vet jag att jag har honom i trädgården. Men det kommer att dröja innan jag letar efter honom på trappan. Där han brukar stå och vilja ha frukost.
2: Ja, och så vädret. Moln varvas med sol och enstaka skurar. Temperatur 16-19 grader och västlig vind med friska till hårda vindbyar. Ikväll blir det mycket moln och skurar. Och det här var nyheterna med mig, Lotta Pettersson.
1: Vi surfar den här förmiddagen, men snart tar vi oss ner från brädan och i vattnet.
0: Ja. Det tycker jag låter stillsamt och lagom äventyrligt för egen del.
1: Carolina Blad och Malte Nordlöf är det som är ditt sällskap i det här lilla programmet som heter Sommartid i P4.

0: Cold Heart med Elton John, Dua Lipa.
1: Nu då tar vi och hoppar i, va?
2: Sommartid i P4 presenterar badtemperaturen.
0: Och när vi gör vårt badsvep idag så rör vi oss från varmast till kallast i detta land.
1: Jessica tog ett morgondopp i Ljusnan vid Orbadens camping. Termometern den visade 18 grader.
0: Och Linda har badat i ett blåsigt myggenäs. Huruvida det är fullt med mygg, det framgår inte. Men då är vi på Körn på västkusten. 17,7 grader är det i vattnet där.
1: Vi sticker till Örnsköldsviks skärgård där Elin badat idag i Ölvöhamn. 16 grader.
0: Och nu då kommer bottenrekordet här med dagens kallaste. Therese som är ute med båten och gästhamnen vid Läckö slott i Lidköping. Badtemperaturen 8,4 grader. Otroligt kallt. Och något bad, ja, det blev det inte för Therese idag.
1: Nej, jag känner med dig, Therese. Jag fattar. Dagens badare däremot ska ju kasta sig i. Och det är Bodil Johansson. Vi landar in på ett blåsigt Hönö i skärgården utanför Göteborg.
0: Hallå, Bodil!
3: Ja, det är blåsigt, men det är jättevackert. Det är lite omväxlande, omväxlande moln och sol, men härligt.
0: Men du, hur skulle du beskriva blåsläget? Du verkar härdad och van.
3: Ja, precis. Jag är uppvuxen här. Nej, men alltså, det är ju inte storm. Nej. Det är rätt okej ändå. Man vågar gå ifrån, det känns okej att gå ifrån. Det är ju en brygga och förr fanns det en trampolin. Så att det är inte, man bottnar inte.
0: Aha.
3: Men jag tycker, nej, men det är, jag är dålig på vindbyar. Men kanske max 10, kanske?
0: 10 i vindbyar.
3: Vad tror ni?
0: Ja, det är, jag har ännu sämre koll, så vi köper det av alltså.
1: Men du, Bodil, är det fler som tar sig ett dopp idag, eller?
3: Nej, det står några bakom mig här som undrar vad vi gör, kanske. Nej, det är väldigt dåligt. De är nog ute och promenerar, för det är fina. De kan promenera väldigt bra i väder, eller i bergen här.
0: Men du bodde
3: i... Nej, det är ingen mer här. Det är några som är ute och surfar, tror jag, lite längre bort.
1: Ja, surfing där också, ja. Det hör vi också om från Varberg den här förmiddagen.
0: Men nu ska det badas ju. Men det är lite intressant här, Bodil, för nu är du på platsen du är uppvuxen. Vi snackar skärgården utanför Göteborg, men du bor till vardags i Stockholm. Alltså, hur ställer du dig i den här klassiska debatten mellan öst kontra västkust?
3: Ja, alltså vad gäller kusterna så säger jag ju att det här är ju bäst kusten. Ja, absolut. Det är så nära till kusten här också, som ni vet.
0: Klippor är inget problem liksom. Det måste inte vara fina stränder,
3: nej,
0: och grönska.
3: Nej, hemsk sand vill vi inte ha.
0: Okej, tydligt.
3: Varma sköna klippor. Ja, det är jättefint.
1: Men du ska ju ta dig i vattnet här idag. Är det från den här bryggan du går då, eller hur?
3: Ja, det är en liten bryggavsätt kan man säga. Och så får jag antingen hoppa i eller gå i då. Får se om ni hör det, för jag vågar inte lägga mobilen allt för nära då.
0: Nej.
3: Ska jag lägga ifrån mig den?
0: Ja, men kör, Bodil. Vi är redo. Ja. Vi har tillräcklig information vi behöver. Så nu kör vi dagens dag.
3: Ja, jag gör det.
0: Då ska vi se. Blåsigt Hönö i skärgården.
1: Ja, tror jag telefonen landade i en klippskreva.
0: Kanske det. Där ligger vi så gott, så. Lite lugnare där. Ska vi se om vi hör något då. Jag har mest blåst.
1: Där så.
0: Där. Där hör du. Det var jippirop.
1: Ja,
0: och...
1: jajamän.
0: Ska vi se om man tar sig upp igen, hur smidigt det går,
1: ja,
0: liksom.
1: Det är det där när man badar från klippor.
0: Ja,
1: det är ett dilemma för mig.
0: Småmäckigt.
1: Hon får applåder, va?
0: Ja.
1: Från publik.
0: Ja, hon hade lite folk bakom sig där, så att hon får tydlig respons här. Från åskådarna. Bodil!
1: Du sa. Hallå, Bodil!
3: Ja, hallå.
0: Hej!
3: Ja, nu är jag ute och det var ganska varmt.
0: Det var ganska varmt. Ja. Nu blåser Bodil i bort, låter det som. Men vi tackar för ett fantastiskt bad alltså.
1: Du, fick du applåder också?
3: Ja, just det. Hörde ni det?
0: Ja.
3: De kom närmare, precis.
0: De kommer inspektera. Du, Bodil, vad tror du om temperaturen nu i badet här? Vad tror du det var?
3: Nej, men jag tror nästan 21.
1: 21?
3: Ja, det var faktiskt inte kallt. det var... Och då är det under 20 är lite kyligt kanske. Ja.
1: Du, du slipper att gissa temperatur snart, för jag skickar hem den här termometern som är väl inplastad på posten.
3: Ja, toppen! Ja.
0: Så blir det säkra och exakta temperaturuppdateringar hädanefter från Hönö skärgården utanför Göteborg. Bodil Johansson, stort tack för dagens bad!
3: Tack så mycket själva!
1: Ha det gött!
3: Detsamma, hej då!

Vi har två stycken störningar på E6-an. Vi börjar mellan Halmstad och Ängelholm. Uppförsbacken Hallandsåsen, riktning mot Ängelholm. Stilla stående husbil i mitten av backen. Alltså E6-an från Halmstad mot Ängelholm, Hallandsåsen. Här ser en stilla stående husbil i körfältet längst till höger i mitten av backen. Sen får man fortsätta på E6-an mellan Ängelholm och Helsingborg. Mellan trafikplats Strövelstorp 32 och Fleninge 31. Södergående riktning, även det mot Helsingborg. Här är en stillastående personbil. Skyddsbil är på plats och det blir mycket hastiga inbromsningar och väjningar. E6-an alltså från Ängelholm mot Helsingborg mellan trafikplats Strövelstorp 32 och Fleninge 31. Här så är en stillastående personbil. Skyddsbil är på plats.

0: Amen.
1: Det där är Balsam Boys. Här kommer sommaren och jag slungas tillbaka till barndomens glada popmusik.
2: Vet du, visst vore det coolt om jag kunde kalla mig för Surfer Girl?
1: Ja, det är väl bara att du börjar göra det så blir det väl så, eller?
2: Ja, men jag har ju ett problem då. Alltså? Jag måste hålla för näsan när jag är under vatten.
1: Ja, jag tror kanske att man behöver vara lite mer äventyrlig och inte så rädd för att få in vatten. Nej. För att göra det som Nej. Vi gör idag på västkusten och utanför Varberg.
2: Mm, precis, vi hänger ju där. Det här är ju liksom ett surfers paradise, Henrik Westberg. Och nu har du liksom tagit av dig kläder.
3: Jag har fått kasta jeansen och skjortan och så har jag klätt

0: vet inte vad jag hittade i vattnet.
1: Vad hittade du där?
0: Innan hade jag ju med Kjell, 72 år. Kanske den äldsta surfaren idag.
1: Ja.
0: Och här har jag hittat Otto, 2.
1: Oj!
0: Kanske den yngsta surfaren.
1: Men vad händer?
0: Du, tjena Otto, hur är läget? Han gömmer sig bakom pappa Alex lite. Och så Elin, hans mamma, står här. Han låg på en sån här liten bodyboard, kallas det, va Elin?
2: Ja, så kallas det, exakt. Liten, som han glider fram på vågen.
0: Ja. Och ni surfare, du och Alex, pappan. Och ni har tagit er en dryg timme från Göteborg hit för att det blåser. Och så passar ni på att låta Otto få testa det här med att rida vågen.
2: Otto får leka lite i vattnet och sen får han sova på stranden, så får jag och Alex surfa lite.
0: Ni lägger han i vagnen och sen så plockar ni på era grejer så ger ni er ut.
2: Ja, det är planen i alla fall.
0: Hur ofta tar ni er hit till Varberg då för att surfa?
2: Det är första gången i år, men vi har precis flyttat till Göteborg, så vi hoppas på att kunna åka hit ett par gånger per år i alla fall.
0: Du älskar det här med surfing. När du ser Otto liksom glida fram och du ser hans leende, vad känner du då?
2: Ja, man blir jätteglad. Han älskar också att bada och tycker det är superkul med vatten och allting, så att det känns som att han kommer bli en liten surfare om vi får hjälpa till.
0: Nu hoppar Otto på brädan igen. Pappa Alex hjälper honom på. Alltså, när ni har varit med här, Malte och Carolina, känner ni inte att ni blir lite sugna på att testa det här med brädsport?
1: Ja, men om inte annat i alla fall så skulle man kunna göra det som du gör just nu. Stå i knähöjt vatten och vara omgiven av surfare. Ja. Från 2 år till 72 år som vi har fått uppleva idag, Henry. Men du känner du inget sug att bara hoppa upp på en bräda?
0: Alltså grejen var, jag gick en sån här nybörjarkurs förra året och köpte en bräda veckan efter. Var ute en gång och sen har den stått i mitt förråd, så att det kanske är idag dagen jag får plocka fram den för andra gången och kasta mig ut.
3: Damma av, Henrik. Damma av.
1: Ja. Men alltså, när vi hörde ifrån dig, när vi drog igång dagens sändning efter 10, då var det en 100 pers nästan som hade sökt sig ner till vågorna och vinden i Varberg. Hur är läget nu med antalet?
0: Nej, men det kanske är något färre. Det verkar som att det är lite lunchrast. Jag pratade med några surfare här innan som sa att nu åker vi och käkar lite och sen så kommer vi tillbaka i eftermiddag när det ska blåsa ännu mer, för då blir det riktigt bra surfing. Så jag tror det är lite omgruppering här nu. Många hemma fyller på med lite energi och sen så kastar de sig ut i eftermiddag igen här.
3: Ja, men vi får hoppas på många fina turer framöver där i Äppelviken, så heter det.
0: Äppelviken.
3: Där Henrik Westberg, P4 Halland, rör sig i vatten.
1: Rusa upp nu och hem och hämta surfbrädan då. Ge dig ut när du har så bra förutsättningar, Henrik.
0: Ja, jag gör det.
3: Fånga vågen.
0: Jag fångar den.
3: Kom igen.

0: Bruno Mars, I just might.
1: Och det är ju så att det här programmet börjar gå mot sitt slut, tyvärr. Time flies när vi gör sommartid.
0: Och just nu känner jag bara att vi behöver sakta ner lite. Lägga oss på en sommaräng, den som finns, för att bara pusta lite. För det har varit så oerhört mycket liv och driv och rörelse och ljud på snudd på hysteriskt mellanvis under dagens upplaga av sommartid.
1: Vilda hästar, rytande vågor, ett blåsigt dopp. Och vad har vi mer? Jo, men vi har ju också det här spöklika.
0: Ja, där fick man
1: som vi fick uppleva
0: anledning att få kalla
1: adrenalin.
0: Kårar. Ja, verkligen. Mm. Så att vi har verkligen inte sett till så att du har kunnat somna i hängmattan. Och det är lite vårt uppdrag också. Mm. Se till så att du vaknar och är alert även om sommarmånaderna. Och imorgon fortsätter vi på detta spår.
1: Det gör vi. Då är det dags för ny upplaga och ett nytt gäng reportrar att röra sig runt i vårt land. Och då åker vi på det här jättestora scoutlägret. 18 000 scouter från alltså så många länder. Vi ska då till ett jättestort fält i norra Åsum utanför Kristianstad där de här nu finns och träffas.
0: Mm. Och så fick vi rapport från en badplats idag där det var 8 grader. Då kanske det är dags och läge att ha tillgång till en bastu och kliva in i värmen lite innan man hoppar i. Vi ska faktiskt besöka en alldeles ny bastu i Stockholm som har skapat lite debatt och diskussion.
1: Det har blivit lite kontrovers.
0: Mm, för man får nämligen inte hälla vatten själv på stenarna. Och det där har blivit lite en bastukonflikt och tyckande kring.
1: Mm. Vi ska också göra en grej i Trosa. Det här som man kanske inte tycker är jättekul.
0: Aha.
1: Men ja, vilken kö är trevligast, långsammast och var tränger sig folk mest?
0: Det är jätteroligt. Ja. Vi fokar in alltså på sommarfenomenet kö. Mm. Och då tar vi de typiska köerna som kan dyka upp i en sommarstad som Trosa.
1: Glasskön. Tömning av latrin. Fräschkö. Det är den fräschaste, va? Eller?
0: Ja. Mm.
1: Eller någon annan.
0: Vi köspanar. Vi försöker hitta de här lite märkliga habrovinkerna på sommar-Sverige och spegla det här i sommartid.
1: Mm. Hur blir du i en kö?
0: Jag tycker det är viktigt att vara artig i en kö. Mm. Jag tycker inte om, jag tycker den situationen, du vet, när en ny kassa öppnas.
1: Då blir det förvirrat.
0: Nej, men då vill inte jag vill absolut inte vara den som tränger
1: som
0: mig.
1: Går före någon annan som står på tur.
0: Nej. Så då blir det ofta istället att jag hamnar ännu längre bak i kön än jag var från början. Ja, det är jag vet inte. Jag kanske ska få lite
1: tips från Trosa.
0: Ja, tips från Trosa. Carolina Blad,
1: Malte Nordlöf
0: och producent
1: Elin Eriksson.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus. Här nyheter från Sveriges Radio Finska som vi får tillsammans med Larry Honkanen.
1: Under helgen blev det klart att 13 byggnadsverk av den finländska stjärnarkitekten Alvar Aalto hamnar på UNESCOs världsarvslista.
2: Det känns ju jättebra faktiskt. Vi har jobbat i många, många år med det. Det är ett stort jobb och man blir ju väldigt engagerad i det. Och det är den finaste utmärkelsen man kan få på kulturarvssidan, att bli ett världsarv. Så visst, det känns jättebra.
1: Säger Stefan Westman, sakkunnig på Museiverket i Finland, till Helmi Kjellvemark. Och apropå det...
3: Visste du att...
1: Alvar Aalto hade starka kopplingar till Dalarna. På 40-talet planerade Alvar Aalto och hans fru Aino att etablera sig i södra Dalarna. Där ville de skapa ett institut för design och arkitektur. Planerna blev dock aldrig verklighet då Aino blev sjuk och senare avled. Men spår av Aaltos svenska kulturarv finns kvar. Totalt ritade Alvar Aalto omkring 30 byggnader för Sverige, varav bara 3 blev uppförda. I Hedemora byggdes på 40-talet en utställningspaviljong ritad av Alvar Aalto i samband med stadens 500-årsjubileum. Paviljongen revs dock efter utställningen. Samma år började Aalto-möbler tillverkas i en ny Art Tech-fabrik i Hedemora, den enda fabrik i Sverige som producerat Aalto-möbler. För Avesta hade Aalto långtgående planer. Han ville omforma hela stadskärnan till ett modernt akropolis. Men planen stoppades av politikerna. Det enda Aalto-verket som tilläts byggas i Avesta är det så kallade Blå huset, färdigställt i början av 60-talet. Och i mitten av 60-talet byggdes studentnationshuset Västmanlands Dala i Uppsala. Och så har årets 7-sovare valts i Finland, uppger finländska public service-kanalen Yle. Sjusovardagen firas varje år den 27 juli i Nådendal. Då utses en person som gjort en insats för staden till Finlands officiella sjusovare.
4: Åke Nyblom!
1: Årets officiella sjusovare blev Åke Nyblom, vd för transportbolaget Ahola Transport. Traditionsenligt kastades han i havet i Nådendals gästhamn i morse, klockan 8 lokal tid. Traditionen har både gamla religiösa och folkliga rötter. Den knyts till berättelsen om 7 heliga män som enligt legenden sov i 200 år, men också till Nådendals gamla badortskultur från 1800-talet. Det moderna firandet började på 50-talet och höjdpunkten är fortfarande densamma. Årets sjusovare väcks och kastas i havet. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
5: Sommartid i P4.
6: Vad gör man på en burnout?
7: du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
8: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
5: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
8: Jag måste bo på hotell.
9: P4 Extra med mig, Henrik Jonsson, inleder veckan med bland annat det här. De närmsta timmarna beskrivs som avgörande för att få kontroll över skogsbränderna i Frankrike. Möt trebarnsfamiljen som sålde allt och flyttade ombord på en segelbåt. Dessutom influensen Antonia Mandir är dagens gäst och aktuell i tv-programmet Sveriges dummaste. P4 Extra direkt efter nyheterna och sporten.
10: I Tyskland har polisen släppt en man som varit gripen misstänkt för inblandning i terrordådet under Pride i Berlin i lördags. Det uppger den tyska åklagarmyndigheten. En kvinna dödades och 29 skadades i dådet. Samtidigt kommer fler uppgifter fram om den 21-åring som är misstänkt för att ha utfört terrordådet och som sköts ihjäl av polis igår kväll. Bland annat har hans pappa uttalat sig i tyska Der Spiegel, rapporterar vår utsända.
11: Samma dag som attacken skedde pratade Abdul Belou med sin pappa i telefon. Enligt pappan lät samtalet helt normalt. Inget fick honom att misstänka att sonen var på väg att göra det han nu misstänks för. Pappan berättar för Der Spiegel att sonen bodde med sin mamma och två systrar i Berlin. Föräldrarna är skilda. Efter skolan hade sonen haft tillfälliga jobb, bland annat som säkerhetsvakt och chaufför, men aldrig något fast arbete. Samtidigt ska det ha funnits tecken på radikalisering. Enligt Berlins åklagarmyndighet ska Abdul Belud flera gånger ha försökt ansluta sig till IS. I maj förra året reste han till Libanon enligt uppgifter för att därifrån ta sig vidare till Syrien. Försöket misslyckades och han togs i förvar och tillbringade tid i fängelse i Libanon innan han förflyttades till ett ungdomsfängelse i Tyskland. Men i maj i år släpptes han fri på en villkorlig dom och med kravet att han skulle delta i ett avradikaliseringsprogram. Ulla Engberg, Berlin.
10: Biltillverkaren Audi meddelar att de förväntar sig både minskad försäljning och lägre vinstmarginal än vad som tidigare har kommunicerats till marknaden. Det är sämre försäljning i Kina och USAs handelstullar som ligger till grund för den nya prognosen. I förra veckan meddelade även Volkswagen att bolaget sänker sin intäktsprognos. Det var Ekot med Christian Lönner i studion.
3: AIKs tidigare fotbolls- och sportchef Stefan Söderberg har gått bort vid 82 års ålder. Under måndagsmorgonen somnade han in efter en kortare tids sjukdom. Detta skriver klubben på sin hemsida. AIK riktar sina tankar till Stefan Söderbergs familj och kommer under kvällens allsvenska bortamatch mot BK Häcken att spela i sorgband. Nu till efterspelet kring fotbolls-VM.
6: Jag är ledsen att ni var så konsumerade av hat och kritik att ni missade vår vackra fest. Ja, så skriver FIFAs ordförande Gianni Infantino i ett 15 sidor långt inlägg på sociala medier riktat till dem som enligt Infantino kritiserat eller talat negativt om sommarens fotbolls-VM. Infantino lyfter även diskutabla domslut eller citat underliga disciplinära beslut. Infantino skriver exempelvis ett felaktigt rött eller gult kort och efterföljande beslut att inte stänga av spelare i vissa situationer är rutin och brett accepterat i några av världens största ligor. Eventuellt i relation till det uppmärksammade fallet kring den amerikanska spelaren Folarin Balogun, vars avstängning hävdes efter att han tilldömts ett rött kort. Infantino avslutar med att skriva att han hoppas att kritikerna kan finna ro. Han skriver, vi på FIFA har funnit vår ro och vi levererar den genom att ge er det mest fantastiska mästerskapet. Mycket kärlek till er alla.
3: Reporter Astrid Johansson.
12: De regerande svenska mästarna i handboll, IK Sävehof, har gjort klart med landslagsstjärnan Nina Koppang. Koppang valde i januari att ta en paus från handbollen av personliga skäl då hon tillhörde danska team Esbjerg. Sessionen i Danmark påverkades mycket av skadeproblematik och hård konkurrens, men nu är hon alltså på väg tillbaka till handbollsplanen igen. I ett pressmeddelande från Sävehof säger den 24-åriga högernian att det är med spänning och förväntan som hon återvänder till Partille-klubben och att det blir en ny start i hennes karriär. Kontraktet är skrivet till 2028 och Koppang ansluter omgående till klubben.
3: Charlie Andersson Lidberg.
13: Vi tackar för nyheterna och reser oss upp för P4 Extra måndag och inleder veckan med bland annat följande. De närmsta timmarna beskrivs som avgörande för att få kontroll över skogsbränderna i Frankrike. Trebarnsfamiljen sålde nästan allt de ägde och flyttade ombord på en segelbåt. Vi anropar dem ute på Stilla havet. Antonia Mandir är dagens gäst. Efter 10 år som influencer tävlar hon nu i tv-programmet Sveriges dummaste. Vi har en bra start på veckan. Jag heter Henrik Jonsson och på skivtallriken snurrar Homewrecker med Somber.

0: De kommande timmarna beskrivs som avgörande för att få kontroll över skogsbränderna som rasar i sydvästra Frankrike. Hittills har elden, som beskrivs som ett monster, slukat ett område stort som Öland. Och president Macron har kallat till krismöte. Marcus Gren, du är insatschef för det svenska teamet i Bordeaux. Välkommen.
1: Tackar.
0: Du har varit på platsen i fredags med ett team på 8 personer och 2 flygplan. Hur allvarligt skulle du säga att situationen är just nu?
1: Nej, men igår var ju såklart en allvarlig dag när branden var intensiv och vindarna och så vidare var starka. Vi hoppas på en liten lugnare dag idag. Temperaturen är fortfarande inte så jättehög som den blir senare i veckan. Så jag hoppas både att markpersonalen och vi från luften kan göra så god insats som möjligt för att försöka begränsa utbredningen.
0: Hur jobbar ni för att minska spridningen?
1: Nej, men vi är ju tillsammans med många flygande resurser där de franska räddningstjänsten bedömer vad de olika flygplanstyperna kan göra mest nytta. Och vi är ju ett svenskt EU-team som tillsammans med ett portugisiskt EU-team har precis samma flygmaskin, vilket innebär att våra 4 flygplan tillsammans med portugiserna flyger tillsammans med ett franskt flygplan som koordinerar var vi dels plockar upp vatten och sen var vi ska släppa det då, utifrån räddningstjänstens beslut.
0: Går det att beskriva hur det ser ut och flyga över de här bränderna?
1: Nej, men det som kommer, den information som kommer tillbaka från piloterna är att det är en oerhörd utbredning på den här branden. Det är över 40 000 hektar, så den är ju enorm.
0: Och du sa att än så länge idag i alla fall så är vädret med er. Men mot helgen väntas en värmebölja dra in över Frankrike. Hur viktigt är det att ni får kontroll på branden innan dess?
1: Nej, men när den är så här stor så handlar det om att få kontroll så snabbt som möjligt.
0: Och hur känner du är läget? Har ni den kontroll ni vill ha? Eller såklart så skulle ni vilja att det var släckt, men...
1: Ja, vi fokuserar ju på vår släckinsats i en sektor, så att det är lite svårt att göra den övergripande bedömningen. Det är ju den franska räddningstjänsten som gör det.
0: Hur snabbt kan det vända då?
1: Det kan vända väldigt snabbt beroende på väder och vind. Mm.
0: Utifrån din erfarenhet, går den här situationen att jämföra med något annat som du har varit med om?
1: Alltså, vi har ju varit med det svenska teamet under de senaste åren, så har vi varit väg på många stora bränder. Men det är klart att över 40 000 hektar och över 200 000 människor evakuerade, så är ju det här en väldigt, väldigt stor insats som påfrestar samhället mycket.
0: Ja, för det är väl en av de största bränderna i modern tid.
1: Ja, men jag har hört att man gör den bedömningen. Så att den påverkan här är ju såklart stor.
0: Och såklart då också väldigt många flygplan i luften samtidigt som arbetar för att släcka branden. Vad är utmaningen med det? Det måste vara dålig sikt bland annat.
1: Ja, men det är där koordineringen mellan oss olika team och med den franska räddningstjänsten är grundläggande för att både göra en säker och en effektiv insats. Men det är där som är fördelen med EU-teamen, att nu börjar vi få den erfarenheten av att ha varit ute i många år som gör att vi har duktiga piloter, duktiga tekniker och är duktiga tillsammans med de andra teamen att göra det på ett säkert sätt.
0: Vi önskar er all lycka och välgång med arbetet ni har framför er och det ni håller på med.
1: Stort tack.
0: Tack så mycket, Marcus Gren, insatschef för det svenska teamet i Bordeaux. Let's go.

I'm gonna get you good, Shania Twain. Snart ska vi få träffa en familj som sålde allt de ägde och hade och flyttade ombord på en segelbåt. Vi ska anropa dem på Stilla havet. Men innan dess, Liamo, break through the ceiling.

0: För några år sedan sålde hon och familjen med tre barn nästan allt de ägde och flyttade ombord på en segelbåt. Just nu befinner hon sig mitt ute i Stilla havet. Skepp ohoj och välkommen till P4 Extra, Malin Hell.
1: Ja, men tack så jättemycket, kul att vara här.
0: Mm. Eller där du är. Efter 30 dagar till havs har ni nu nått Nukuhiva, en ö i franska Polynesien. Vad var det första ni gjorde när ni nådde land?
1: Ja, men det första man behöver göra är att se till att man får stämplar i passen. Så det var ju lite sådana saker vi behöver fixa först. Men sen så gick vi till en restaurang, åt lite god mat. Smakade gott med någonting som man inte behöver tillaga själv utan kunde få det serverat.
0: Gungade fortfarande när ni går i land?
1: Nej, men det gjorde inte det. Vi har ju lärt oss längs med resans gång att inte gå i land på en gång. Det har jag gjort misstaget och då mådde jag riktigt dåligt. Så att vi var väl cirka 17 timmar på båten i liksom en skyddad vik innan vi gick i land. Och då mår vi helt okej. Och då gungar det inte.
0: Ni håller alltså på att segla över Stilla havet. Hur ser en vanlig dag ut när man har tre barn ombord och inget land i sikte?
1: Men det är ju att vi har lite olika pass, jag och min man, framför rodret så att man har ansvar för seglingen. Och den som inte har det, den försöker ju rodda resten med barnen och matlagning. Vi spelar väldigt mycket tillsammans och umgås och läser böcker och myser.
0: Och när man inte myser, finns det risk för att, jag ska inte säga gå varandra på nerverna, men att det kanske känns lite trångt?
1: Jag vet att många har den uppfattningen, men jag tycker nog att det är tvärtom. För ju närmare vi är varandra, ju liksom, mer respekt har vi för varandra också. Man upptäcker ju de här små sakerna tidigare så att man kan stoppa dem tidigare så att det liksom inte blir något stort och allvarligt.
0: Kan man säga till och med att ni har utvecklats som familj?
1: Absolut, vi har ju kommit varandra mycket närmare som familj.
0: Och när man sitter där själv med sina tankar, timme ut, timme in, ångrar du dig någon gång?
1: Nej, jag har inte ångrat mig, men jag har väl i varje fall lite halvt bestämt mig för att jag nog inte ska göra samma långa resa en gång till.
0: Nej, men vi måste ju ta det från beslutet.
1: Det är once in a lifetime.
0: Jag uppskattar verkligen din ärlighet. För det här är ju någonting som jag tror att drömmen i sig delar ni med oerhört många människor, att bara en dag släppa taget och ramla in i någonting helt okänt. Den stora skillnaden är ju att ni tog det här beslutet. Det är ju ett enormt beslut att sälja nästan allt som ni ägde och flytta ombord på en segelbåt. Vad var det som gjorde att ni faktiskt vågade?
1: Ja, men det var väl, vi ställde liksom frågan om vad är det som vi har att vi är kvar. Och det var ganska många saker som skavde i det livet vi levde. Det vanliga, normala ekorrhjulet, om man nu får kalla det så. Och vi kände att vi ville prova någonting annat. Vi kände att livet måste ju ha en annan mening, tyckte vi. Och så kände vi att vi provar. Och är det ingenting för oss så kan vi alltid återvända. Sverige är kvar, hus finns kvar att köpa. Ja, det går att liksom gå tillbaka. Och hellre så ångrar jag att jag har vågat prova än att ångra att jag aldrig vågade prova.
0: Och när du ser tillbaka på beslutet att lämna livet i Sverige, vad har den här resan gett dig, eller vad ger den er som ni inte hade fått om ni hade stannat kvar i vardagen, ekorrhjulet, samma sak, kliva upp, gå till jobbet, komma hem?
1: Men alltså framför allt så mycket tid tillsammans som familj. Att få vara med mina tre små barn och min man, spendera hela dagarna tillsammans med dem, se framförallt barnens utveckling på så nära håll, vara med dem i deras glädje och i deras sorg och i allting. Det missar man ju väldigt mycket när man lämnar dem på förskola, skola, går till jobbet, kommer hem, har en timme eller två, sen är det dags att gå och sova. Så att framförallt tiden tillsammans.
0: Och då till sist, vad säger du till de tusentals som nu sitter där hemma? Äkta paren sneglar mot varandra, funderar. Ska vi lyfta frågan? Ska man börja med att ta beslutet och informera barnen? Eller ska man fråga barnen? Eller i vilken ordning gör man det här för att få alla med sig ombord?
1: Nej, men jag tycker väl att man som par då, eller som föräldrar, behöver fundera på vad det är man själv vill och vara överens om det så att man har en enad front. Och sen kan man ju involvera barnen såklart i beslutet. Vi involverade våra barn stegvis i beslutet så att vi liksom informerade dem under vägens gång. Det funkade för oss. Då får man väl fundera lite på vad som funkar bäst för sig själv.
0: Och just nu befinner ni er i franska Polynesien. Vad bär du av härnäst? Och vad är målet?
1: Jag vet inte om vi har ett mål riktigt. Det är väl resan och tiden tillsammans som jag var inne på som är vår, liksom, vår grej och vårt mål. Men vi ska segla vidare västerut. Planen är väl att ta oss så småningom till Asien. Vi är väldigt nyfikna på Asien. Så det kanske får bli ett litet mål om jag nu måste säga någonting.
0: Det låter alldeles utmärkt. Tack så mycket Malin Hell för att du var med i P4 Extra och från oss här på fastlandet i Sverige. Kör i vind!
1: Tack så mycket!

Det var Molly Sandell, slutet av sommaren, och vi får in en nyhet här om att en knivman är gripen i Paris. En man i 30-årsåldern har gripits efter att ha knivhuggit tre kvinnor på öppen gata, rapporterar Le Parisien. Det var tre kvinnor, varav en uppges vara gravid. Dådet skedde vid Porte de Clichy i nordvästra Paris. De är nu förda till sjukhus, meddelar polisen. Och vi fortsätter P4 Extra med musik innan det blir dags för lokala nyheter. Näst på tur, Austin Bootstrap Working med Dasha.

0: Efter de lokala nyheterna så får vi besök av influencern Antonia Mandir som ska vara med och tävla i Sveriges dummaste. Men som sagt, först lokala nyheter.
1: Klockan är 13:30 och här får du nyheter från P4 Kristianstad. Jag heter Tobias Rasmusson. En bil körde in i en folkmassa under Pride i Berlin i helgen. Svensk polis tar höjd inför att Prideveckan startar i Stockholm. Magnus Ragnvid, fotograf, uppvuxen i Klippan, har bland annat startat en insamlingsstiftelse för att lyfta hbtqi-förebilder i Skåne. Magnus bor idag i Stockholm och ska delta i Pride-paraden tillsammans med sin man och son på lördag.
2: För att det är viktigare än någonsin. Hatet ska aldrig få vinna över kärleken. Så att, för mig och min man och vår son så är det ännu viktigare nu för att visa liksom de yngre generationerna men också resten av världen att Pride behövs. Vi får ofta höra att men varför behövs Pride? Ni har det så himla bra. Men att så fort vi slappnar av och lutar oss tillbaka så kommer de rättigheterna ta sig ifrån oss. Så att det är liksom en konstant kamp för våra rättigheter.
3: Hur påverkar attacken i Berlin dina känslor inför Pride i Stockholm?
2: Ja, men jag tycker absolut att man blir mer medveten och att man tar med liksom riskfaktorer in i liksom hur man bedömer. Ska vi gå i paraden? Ska vi inte gå i paraden? Men vi får inte bli skrämda till att inte delta.
1: Reporter här, det var Janet Alicjovic. En 79-årig man åtalas för att ha blottat sig för två flickor i Bromölla i slutet av juni. Mannen själv nekar och säger att han behövde ha gylfen öppen för att han är väldigt tjock och att det var en sexleksak han viftade med, inte sitt kön. Mannen säger också i förhör att han satte sig på sexleksaken föreställande en penis när han träffade polisen samma dag. Också vädret. Molnen det varvas med sol och enstaka skurar och temperaturen den blir mellan 16 och 19 grader med friska hårda vindbyar.
4: Precis söder om kyrkan i Loshult är jag och det är ju här där Loshultskuppen, ja men närmare 100 miljoner svenska kronor idag, försvann och... Ja, men vad tog det vägen för Anders Andersson?
5: Ja, alltså det finns väl mycket i markerna fortfarande. Man gömde det i ofärdstider, så det finns det. Men vi har inte grävt runt i hela byn nu. Vi ska göra det sen.
6: Ja, men så där spännande lät det i eftermiddagsprogrammet. Idag är det Fredrik Bergman som du hör strax efter 3 här i P4 Kristianstad.
7: Lyssna in sommaren med oss.
8: Det här är P4.
0: P4 Extra rullar vidare och gästen är på plats på sociala medier. Får hennes följare se träning, resor och vardag. Vi har sett henne glassa runt i svenska powerkvinnor och slita i Company Svan. Och till hösten är hon tillbaka i skolbänken i programmet Sveriges dummaste. Antonia Mandir, välkommen till P4 Extra.
9: Tack, vilken fin presentation.
0: Det var väldigt roligt att säga den och följa dig för att du liksom gungade med i det här med det glassiga och slitet och Sveriges dummaste. Det ska vi absolut prata om lite senare, men du har ju varit ute och rest. Din femte soloresa, så varit ute på egen hand. Vad är grejen med det?
9: Just det. Ja. Alltså det började som en utmaning för att jag har haft väldigt svårt att trivas i mitt egna sällskap.
0: Oj!
9: Ja, jag har inte kunnat äta en lunch ensam. Min största mardröm var att gå på spa ensam. Så att jag började utmana mig själv för några år sedan.
0: Har du upptäckt att du är ett ganska trevligt sällskap?
9: Ja, jag inser att jag är väldigt härlig och skön. Så varför, om alla andra kan resa med mig, varför kan inte jag resa med mig själv?
0: Det är exakt det som är att utvecklas som människa. Var har du varit någonstans?
9: Jag har varit i Kroatien. Italien var jag i förra sommaren. Och jag är i Kroatien. Jag är i Kroatien ganska mycket. Så det var en väldigt bra start för mig att få börja och utmana mig själv där. Du kan språket och känner till allting.
0: Och då kanske du träffade några nya främlingar som visade sig förändra ditt liv.
9: Ja, massor. Och det är ju det. Jag trodde inte att man var så, vad ska man säga, approachable som man är när man är ensam.
0: Du vill stå liksom med tuffa gänget i ett hörn.
9: Ja, men jag tänker att det är mer socialt när man är med andra. Men jag har fått lära mig att det är tvärtom. För när jag är själv, det är så många som kommer fram och vill prata med mig. Och man skaffar verkligen nya kompisar.
0: Det är underbart att se dig med denna livsinsikt. Vi har mycket att prata om. Vi ska först lyssna på lite musik. Det är Thomas Ledin som har laddat munspelet och gitarren.

0: lycklig. Hon gör allt för att göra mig lycklig. Thomas Ledin. Jag sitter här med dagens gäst, influencern Antonia Mandir. Slog igenom i Ex on the Beach, det är nästan 10 år sedan.
1: Ja, du var tvungen att nämna det.
0: Alltså jag tänkte bara vi ska börja där, för vi vet ju att på andra sidan så vet vi att en människa som har hittat sig själv i sitt egna sällskap, så vi spänner liksom upp en spänstig båge här emellan.
1: Men vi gör det.
0: Ja. Nästan 10 år som influencer.
1: Ja, kan du tänka dig.
0: Ja.
1: Är man snart gammal?
0: Ja, då får du väl influera om det i så fall.
1: Ja.
0: Men till hösten ska du vara med i säsong 2 av Sveriges dummaste, tävlingsprogrammet där vinnaren blir utsedd till just Sveriges dummaste. Och programtiteln ska vi väl säga är en ganska stark överdrift, men för de som inte vet, hur går programmet till?
1: Ja, programmet går till så att det är olika tävlingsmoment där du egentligen ska försöka att åka hem.
0: Mm.
1: Du vill inte vara kvar i programmet. Och när man tittar på det så kan man ju tänka, det där är skitenkelt. Det där är klart, det är vem som helst. Och så tänker man, så tittar man runt i rummet och bara, men vad fan såg du mig inte? Det här blir lätt.
0: För det är väl det som är stressmomentet. Att man ska svara på frågor som låter enkla, men det finns den där lilla tvisten i det, och att det måste vara oerhört stressande.
1: Under tid också, och under press, och du står där med andra människor som också tänker, så dum är jag inte.
0: Mm.
1: Ja, så det var spännande.
0: Det? Hur var det att vara tillbaka i skolbänken?
1: Ja, för mig var skolan både bra och dålig. Jag hade ämnen som jag var väldigt duktig på, som jag tyckte var väldigt roligt, och jag hade ämnen som jag var superkass på, som jag idag insett är jag har ju ADHD, och det visste jag inte, jag fick inte den diagnosen när jag gick i skolan, så att jag hade det också väldigt tufft, och den känslan fick jag när jag satte mig i skolbänken igen, att jag blev nervös.
0: Nervös också för att de känslorna kom tillbaka, för att känna sig dum är att känna sig som en dålig människa.
1: Precis, om man jämför sig med andra.
0: Mm.
1: Och vi var ju väldigt olika personer i den här säsongen, och alla är bra på olika saker, så att man vill ju inte... Man vill inte se dum ut.
0: Nej, men det är en rolig inspelning, jag förstått. Man skrattar och skojar.
1: Vi hade jätteroligt. Jättekul var det.
0: Och den här känslan av att i vuxen ålder då få diagnos, förklarade det din uppväxt någonting? Kom du till insikter även där?
1: Absolut, det var väldigt skönt att få svar på varför man hade vissa svårigheter som man hade. Lite synd att det upptäcktes så sent, vill jag ändå säga. Varför var man så skoltrött? Varför klarade jag inte av någon att ta in instruktioner efter 13.00? Så det var väldigt viktigt för mig att få den diagnosen.
0: Fick du skäll? Trodde du att du var dum? Trodde du att det var fel på dig, eller hur?
1: Ja, det gjorde jag. Jag förstod inte varför alla andra kunde, men inte jag. Varför orkade alla, men inte jag? Varför tyckte jag att vissa saker var så himla intressant? Och varför tyckte jag att andra ämnen var så jobbiga och så svåra? Varför klarade de andra i min klass det, men inte jag? Nu hade jag ändå ganska bra betyg, men det var ju för att jag klarade de ämnena jag tyckte var roliga. Men jag tycker nästan synd om mig själv när jag tänker tillbaka till hur det var. För jag önskar att jag hade fått den hjälpen tidigare.
0: Mm. Vad är det du känner? Är det svek av en vuxenvärld, eller att någon annan, eller du själv? Alltså det måste vara en saknad av ett beslut. Det hade kunnat vara bättre om det inte blev som det blev.
1: Absolut, jag känner ett svek av de vuxna som var runt mig. Som man såg att det var någonting. Jag önskar att någon hade frågat mig hur det är, och kanske pratat med mina föräldrar, för att de har ju ingen aning om vad ADHD är för någonting. De har ju fått lära sig väldigt sent vad det innebär. Och sen så känns det som att det liksom, det fanns sån potential i att jag hade kunnat göra så mycket bättre ifrån mig, och det är synd att den inte kunde, att jag inte kunde nå den till max.
0: Precis, och medan tid var hade du kunnat få mer ur dig.
1: Absolut, absolut.
0: Vad skulle jag säga till de som lider av det nu, som går med de känslorna?
1: Att det inte är farligt att få en diagnos. Du är inte dålig för att du får en diagnos. Du kan bli så mycket bättre och, precis som jag nämnde, uppnå den potentialen som du kan. Och du är värd att få den hjälpen. Och det är absolut inte pinsamt. Det är inget dåligt med det här. Så var modig och du är en jävla krigare, vill jag säga.
0: Hur satt du och gjorde annat? Läste du? Satt du med digitala sällskap?
1: Vad menar du nu?
0: När du var liten jämfört. Ifall du sökte dig åt andra håll. Jag gissar att du var trött väldigt mycket. Mm. Om du tittade på tv så satt du bara lät tiden gå.
1: I skolan?
0: Ja,
1: busade mycket, skrattade mycket. Gjorde inte alls det jag skulle göra många gånger. Och det var många gånger jag fick lämna klassrummet. Och fick komma tillbaka när jag hade skärpt mig. Och det är inte en metod som funkar.
0: Nej.
1: Med någon som har en diagnos som man inte har hjälpt att liksom få fram på papper. Men så var det.
0: Men nu känner du att du har det under kontroll när du är egenföretagare, driver på som du vill?
1: Ja, jag känner att jag lever mitt drömliv. Jag har mitt drömjobb. Mm. Jag har hittat mina verktyg för att kunna jobba med ADHD och att den inte ska vara emot mig. Så att allt känns topp just nu.
0: Alltså, det här är ju fantastiskt. Vi måste ju spela musik. Innan förra låten så hade du kommit till insikt att du är väldigt bra resesällskap. Och nu så känns allting väldigt topp. Vi gör som vi brukar. Vi tar en låt och sen börjar vi någonstans och förhoppningsvis så slutar vi på topp igen. Det känns väl som en bra deal.
1: Ja.

0: Pokerface, Lady Gaga. Jag har sällskap av Antonia Mandir som är dagens gäst här i P4 Extra Influencer. Och vi gör som vi brukar i det att vi tar fäste någonting i dåtiden och så jobbar vi oss framåt till framtiden. Jag gissar att det här kan vara någonting som du känner igen.
1: Och jag vill bara säga att jag är så jävla stolt över alla oss som har underhållit svenska folket under hela pandemin och bara jobbat på här hemma för att skapa så mycket content utan att ta ledigt. Och det märks att vi liksom är trötta nu och vi förtjänar all semester vi kan få.
0: Du föll över bordet i ett fnissanfall. En av de mest uppmärksammade videor som gjorde under pandemin 2021. Känns det som det var länge sedan.
2: Ja, du, det där förföljer mig.
0: Ja.
2: Fortfarande.
0: Ja, men det är liksom, jag kan tänka mig en hit när du träffar.
2: Ja.
0: Minns du vad du var, vad du ville få fram i det här klippet?
2: Jag var hemma i lägenheten, hade jobbat som ett as och tänkte... Och jag hade pratat med någon vän också som hon hade sagt snart är det semester, fan räkna ner dagarna, vad gött. Och så såg jag att en annan influencer också lagt upp, så men räkna ner. Och så tänkte jag ville bara, jag måste verkligen vara försiktig med vad jag säger nu. För att jag vet ju fortfarande vad jag menade. Och jag känner mig själv, jag skulle aldrig uttrycka mig på ett elakt sätt och förnedra någon annan eller någons jobb. Men jag menade verkligen bara väl.
0: Mm.
2: Men det blev så jävla fel.
0: Ja.
2: Och jag kan se det. Jag kan se vart det blev fel. Och det har jag bett om ursäkt för. Men jag trodde inte det skulle förfölja mig så här länge.
0: Nej, vad säger du om kritiken? Jag uppskattar att du skrattar hjärtligt åt det. Och precis som du säger, det är ju inte illa menat. Du baktalar ju ingen eller någonting. Utan det träffar ju fel. Men när märkte du att det började rulla in kritik?
2: Direkt. Och jag tänkte, men vad är det... Herregud, vad är det som har landat fel? Jag måste ta reda på vem det är som har tagit illa vid sig och vad det är jag har sagt och gjort fel. För att det här är inte rätt. Nu har hela Sverige en bild av mig som inte stämmer och det gjorde mig väldigt ledsen. Så att jag och mitt management hade ett krismöte och så gick jag ut med en text där jag verkligen försökte förklara och vara tydlig med att jag menade inget illa. Det här blev bara så fel och jag är så ledsen. Men det jag känner är att vi är så många som kan skratta åt det här idag. Det här cirkulerar ju fortfarande runt i olika poddar och på nätet och olika plattformar. Och jag känner att jag kan skratta med dem. Mm. Och det känns ändå skönt.
0: Vad var det kritiken handlar om?
2: Att jag hade jämfört mig med andra branscher och att jag förtjänade

0: mer semester än någon annan.
1: Mm-hmm.
0: Och ja.
1: Mm. Och, men det driver ju också trafik.
0: Absolut. Men det är inte sån trafik jag vill ha.
1: Nej, förstår. Jag förstår. Du har varit influencer, som vi sa, i snart 10 år. Skulle du säga att det har liksom ett rimligt yrke? Att det har blivit ett riktigt yrke? Får ni liksom betalt för efter förtjänst?
0: Vi får... jag tycker att det finns mycket viktigare yrken där ute. Vi får orimligt bra betalt för det vi gör. Och den marknadsföringen som vi sitter på, den är värd så otroligt mycket. Så det kan nästan kännas som ett jävla skämt ibland. Men jag är ju tacksam. Jag är jättetacksam för att jag har det här som mitt jobb. Jag kan dela min framgång med min familj.
1: Har du delat pengar med familjen?
0: Absolut. Jag köpte en bil till min pappa.
1: Oj!
0: Han fyllde 50. Ja.
1: Wow, och sen, vad sa han då?
0: Han blev jätteglad. Han fick sätta sig en stund innan han kunde gå in i bilen. Och blev lite blek så där.
1: Jag måste bara få bilden. Grattis pappa på födelsedagen. Sträckte du över binycklar eller var de mitt i ett rosa paket? Eller?
0: Vi hade ögonbindel på honom. Så sa jag att du får följa med ut. Och sen så tog jag av ögonbindeln när han fick se bilen. Och så hade vi fäst några ballonger vid. Så det var väldigt vackert. Och sen så har jag också betalat av mina föräldrars lån.
1: Oj.
0: Och skulder som de hade sen de kom till Sverige. Så att det, därför är jag väldigt tacksam för mitt jobb, att jag kan göra det här för min familj.
1: För det är ju väldigt intressant att säga att ni har orimligt bra betalt, men det orimliga blir ju någonting som är högst rimligt. Att bli av med sina lån och få en bil är ju uppenbart livsförhöjande.
0: Mm.
1: Är det orimliga i, tycker du, att pengarna är för stora i förhållande till hur mycket ni arbetar med? Ni är ju ett varumärke, ni lever i ett varumärke. Ni förväntas komma på nya saker hela tiden. Tycker du att ni är överskattade i så fall? Eller vad är det?
0: Det skulle jag inte säga, för att inte jämförelse med hur mycket eller hur lite vi jobbar. Jag jobbar väldigt mycket.
1: Mm.
0: Det finns saker att göra. Det som är så fantastiskt här är att det finns inga gränser för hur mycket du kan jobba. Har du idéer så kan du nästan få igenom dem allihopa. Jag tror det jag menar med att det är orimligt är nog summan för marknadsföringen.
1: Mm.
0: Summan för vad det faktiskt är man betalar för. Sen att jag lägger jättemycket tid bakom allting, det är en annan femma. Nu ska inte jag sitta här och säga att företagen inte ska betala mig. Det får ni jättegärna fortsätta.
1: Nej, men vi tolkar det som att du kritiserar ett system. För det handlar ju, det är väldigt noggrant mätt. Så att det är ingen som betalar för mycket. Utan det är ett system som handlar om du får x antal kronor i hopp om att du ska generera några kronor extra tillbaka till den som gav dig det.
0: Ja.
1: Så är ju dealen.
0: Så är det. Precis.
1: Mm. Hur är det som influencer så länge att göra innehåll av sitt liv och sig själv? Är det svårt att hitta något liksom värdefullt i det riktiga livet? Eller i livet utanför inlägg och filmer?
0: Jag tror att det kan vara så för många. Jag tror också att många kreatörer kan känna sig väldigt ensamma i den här världen. Och det har jag sett till att... jag har sagt det till mina vänner. Jag har kvar alla mina vänner sen innan jag blev influencer. Jag är från Skillingaryd, en liten stad där utanför Jönköping.
1: Som man känner igen när man kör förbi Jönköping. Ja?
0: Exakt.
1: För skylten hänger där på E4.
0: Ja, precis. Så jag har kvar alla mina vänner där, och det är många gånger jag går tillbaka och på riktigt frågar dem, har jag blivit dum i huvudet eller är jag fortfarande mig själv?
1: Mm.
0: Så att jag liksom hittar tillbaka till mig själv hos dem och där hemma. Men det är väldigt lätt att... Förlåt, vad var frågan?
1: Ja, helt enkelt att tappa sig själv. I det att man vill förmedla och sälja.
0: Precis, så det är väldigt viktigt att kunna lägga allt det där åt sidan. För det är väldigt ytligt.
1: Mm.
0: Och det är event och du ska visa upp. Det är inte ofta många visar upp sina dåliga dagar.
1: Mm.
0: Så det är viktigt att också kunna stänga av det och kunna vara med familj och vänner.
1: Är det något du har fått jobba på? Är något du har blivit bättre på? Att inte filma och plåta allting som händer. Någon nyser, någon halkar, någon spelar ut ett glas mjölk. Då ska det filmas, då filmar du fingret efter kameran. Är det något du har fått arbeta aktivt med?
0: Absolut. Det var mycket mer förr att jag... Men det har nog mer att göra att jag jobbade alldeles för mycket förr. Jag hade aldrig varit en egen företagare innan. När slutar man? När börjar man? Nu jobbar jag på natten. Det gör väl inget. Det är så jävla gött att vara produktiv. Det fick jag jobba med. För jag fick själv av min mamma en dag. Mm-hmm. Att hon sa, nu, du ser ut som skit. Du har inte duschat. Du är så blek. Du umgås inte med oss. Du pratar inte med oss. Nu räcker det. Och sen den dagen så... Jag mådde inte så bra på den tiden heller. Så det har jag verkligen behövt tänka på. Men nu har jag en jättebra balans, känner jag.
1: Du märker var vi är på väg även i det här samtalet, va?
0: Aha.
1: Vi började vid det stora, ska vi säga, stolpskottet. Och nu är vi på väg vid balansen. Ja. Så att det är liksom, du är tre av tre. Mm. Du är på en toppenposition i livet.
0: Ja, ja men det är jag. Jag känner det.
1: Ja, men det är ju alldeles utmärkt. Du behöver inte be om ursäkt. Det känns nästan som att du ska försöka förklara ännu mer än vad du redan gjort. Det är väldigt fin insikt. Ja. Om ett annat, just det här med att kunna skilja på det privata och det personliga. Mm. Som jag upplever att du har lyckats med att göra nu i alla fall.
0: Ja, det vill jag säga.
1: Ja, låter alldeles utmärkt. Antonia Mandér, snart aktuell i Sveriges dummaste. När har ni premiär?
0: 11 augusti.
1: Hur mycket har du fått se av det?
0: Är det 12 augusti?
1: Mm.
0: Jag har inte fått se så jättemycket, men jag har fått höra mycket. Och mm-hmm. Det ska vara riktigt bra i år.
1: Och om du berättar för mig hur det går så gissar jag att du får böta.
0: Det får jag inte säga. Det får ni se.
1: Men vad väldigt roligt att ha det här som gäst idag.
0: Tack så mycket.
1: Och ha en fortsatt trevlig sommar. Antonia Mandér, influencer, som var dagens gäst. Lycka till får vi ändå säga i Sveriges dummaste.
0: Tack.
1: Det får man göra i alla fall.

0: Blindgångare med Joakim Berg. I tema 2 av P4 Extra så kommer vi prata om dådet i Berlin och ta upp att Pride börjar i Stockholm idag. Men nu blir det nyheter.
1: Ekonyheter och klockan är 2. I Paris har 3 kvinnor skadats i ett knivdåd, varav 2 ska vara allvarligt skadade. En man har gripits av fransk polis och enligt nyhetsbyrån Reuters ska mannen ha attackerat kvinnorna med 2 köksknivar i närheten av Place de Clichy. Motivet till dådet är ännu oklart. Spannmålsskörden ser ut att bli sämre i år än förra året på grund av hettan och torkan i Europa och matpriserna kan därmed komma att stiga. Samtidigt kan högre spannmålspriser vara nödvändiga för att bönderna ska få ekonomin att gå ihop. Det säger Torbjörn Ivarsson, råvaruanalytiker på Kantar Fonder.
2: Tittar vi på Sverige och Europa så är läget detsamma. Att priset behöver gå upp ganska rejält för att täcka kostnaderna för att producera. I år blir i princip det fjärde året på raken som det är olönsamt att producera spannmål i Sverige till exempel.
3: Extremvärmen och torkan i Europa slår hårt mot jordbruket och har enligt brittiska The Guardian förstört grödor till ett värde av miljarder euro, vilket pressar upp globala råvarupriser. De krympande skördarna ökar importbehovet och minskar exporten. Och det har redan lett till att priset på vete och majs har skapat oro på råvarubörserna. Även den svenska spannmålsskörden väntas bli betydligt lägre än i fjol. Enligt Lantmännens prognos förväntas den landa på cirka 5 miljoner ton. En minskning med omkring 20% jämfört med fjolåret. Och det kan på sikt påverka priserna på mat som bröd, mjöl och pasta. Och senare även på kött, mjölk och ägg. Men genomslaget är fördröjt och osäkert i dagsläget, säger Torbjörn Ivarsson.
2: Det finns ju statistik på spannmålsprodukter i SCBs databas. Och om man jämför då så brukar det ta en 6 månader innan det slår igenom.
1: Reporter John Pira. Mamman till den 5-åriga flicka som omkom i en brand i Göteborg överklagar sin fängelsedom. Kvinnan dömdes tidigare i somras till 6 års fängelse för bland annat grovt vållande till annans död. Hon dömdes även för flera fall av olaga frihetsberövande eftersom hon lämnat dottern ensam och inlåst i hemmet över 40 gånger. Även åklagarna överklagar domen och vill se ett längre fängelsestraff. Sist till kriget i Sudan. Efter att den paramilitära gruppen Rapid Support Forces i flera månader försökt omringa staden El Obeid har Sudans nationella armé drivit bort RSF från staden, det skriver AFP. Samtidigt kommer rapporter om hur El Obeid attackerats med drönare tidigare idag. Sen inbördeskriget bröt ut 2023 har över 200 000 människor dödats i strider mellan armén och rebellgruppen RSF.
0: Hej, hallå, tack för nyheterna. Välkomna till P4 Extras timma 2. Jag heter Henrik Jonsson och detta väntar oss. Den som misstänks för dåligt mot Pridefestivalen i Berlin var känd av polisen. Varför kunde man inte hindra attacken? Stockholm Pride hissar flaggorna idag för en vecka i regnbågens färger. Vi gästas av Elektra som invigningstalat i parken. Och vi ställer en fråga som är större än den om meningen med livet. Är Harry den äldsta hunden i hela Ystad? Dessutom träffar vi Johan som drog på språkresa i en ålder av 69 jordsnurr. Det är aldrig för sent att drömma. Det är just om den längtan som suddar ut gränsen mellan verklighet och fantasi som Alex Warren sjunger om i låten Fever Dream.

0: Den man som misstänks för dådet mot Pridefestivalen i Berlin i helgen sköts till döds igår. Han var sedan tidigare känd av polisen. De bland annat var dömd för förberedelse till terrorbrott. Något som skapat diskussion i Tyskland. Hur kunde polisen som hade koll på honom inte stoppa attacken? Nu har jag med mig Ulla Engberg, Ekots utsända i Berlin. En person dödades och 29 skadades i lördags. Hur är stämningen i Berlin idag?
1: Och jag var där i Tiergarten där attacken hände tidigare idag, och avspärrningar runt platsen där det hände har tagits bort, men på flera ställen in till träd vid olika statyer och så där i parken så är det mängder av blommor och folk har skrivit lappar och kort i sympati med den dödade kvinnans familj och med de skadade. Man kan tänka sig från under de senaste dagarna, tänker jag, det har gått från chock och fasa till sorg och också ilska. Och idag, som du säger, ställs många frågor om hur det kunde hända och om inte mer kunde ha gjorts för att stoppa det.
0: Och vad har kommit fram då om gärningsmannen?
1: Ja, han är 21 år. Han sköts ju ihjäl av polisen igår kväll när han kom stormandes mot dem med ett tillhygge när de skulle gripa honom. Så en del av svaren om honom lär vi inte kunna få. Men vi vet att han är en tysk medborgare, född i Tyskland, uppvuxen i Berlin där han också bott med sin mamma och två systrar. Föräldrarna är skilda, de kommer båda ursprungligen från Mellanöstern men bor i Tyskland sedan många år. Och pappan har i en intervju med tidningen Der Spiegel berättat att sonen efter han gick ut ur skolan har haft tillfälliga jobb, bland annat som säkerhetsvakt och chaufför, men aldrig något fast arbete. Pappan säger att familjen inte är särskilt religiös och att han till exempel har grälat med sonen om hans hår och skägg. Pappan tillät honom inte ha ett långt skägg. Familjen är shia-muslimer och pappan säger att de inte stödjer Islamiska staten, IS, den sunni-extremistiska terrororganisationen som också följer shiiter. Men det vi vet är att Berlins åklagarmyndighet säger ju att den misstänkte gärningsmannen flera gånger försökte ansluta sig till just IS. Och förra året togs han i förvar i Libanon efter att enligt uppgift ha försökt därifrån ta sig vidare till Syrien. Då flyttades han till ett ungdomsfängelse i Tyskland. Och det här är en sånt som många ställer sig frågor kring idag. I maj i år släpptes han fri då med en villkorlig dom. Och då är villkoret också att han skulle delta i ett avradikaliseringsprogram. Och under dagen idag har vi hört från personalen i det här programmet, bland annat i tv-kanalen ARD. De beskriver honom som en vänlig men undvikande när han då får frågor kring sina ideologiska åsikter. De träffade honom några gånger och skulle faktiskt ha haft ett tredje möte med honom nästa vecka. Men deras slutsats var att om han inte skulle vara mer tillmötesgående då nästa vecka så skulle programmet ha fått avbrytas enligt föreståndaren för det här programmet.
0: Ja, det låter onekligen som de hade väldigt bra koll på personen. Tack så jättemycket, Ulla Engberg, Ekots utsända i Berlin. Jag har även med mig Hans Brun, terrorexpert. Du har tidigare bland annat jobbat på Försvarshögskolan och är nu chefsanalytiker på ett säkerhetsföretag. Välkommen till P4 Extra.
2: Tack så mycket.
0: Den misstänkta gärningsmannen har figurerat i brottsfall tidigare och var kopplad till islamistiska miljöer. Vid attacken var han inskriven på ett avradikaliseringsprogram som vi hörde Ulla Engberg nämna för oss, och att han skulle gått på nytt möte. Vad är dina tankar när du hör det här?
2: Ja, det är tyvärr inte speciellt mycket som är förvånande med de uppgifter som kommer fram om den här unga mannen. Mycket av det här har vi sett förut. Den här rotlösheten, svårigheten att hitta en fast punkt i tillvaron, och sen de här tendenserna till kriminalitet. Han har ju stött på tyska myndigheter ett antal gånger fast han är relativt ung. Så att det här det är en typ av ensamagerande som vi har sett många gånger, som är välkänd inom forskningen.
0: Kan man säga att en person som då funnits på myndigheternas radar, att man borde kunna förhindra det här dådet?
2: Ja, så både ja och nej. Han har ju funnits på den tyska radarn uppenbarligen. Och det här kompliceras av att den tyska polisen och tyska myndigheter har runt 9000 jihadister att följa. Han var en av dem. För Sverige så uppger säkerhetspolisen att man följer runt 2000 jihadister. Och det innebär ju att man hela tiden, varje dag, måste välja vilka som ska följas upp extra noggrant inom de ramar som ställs upp av lagstiftningen vad gäller tvångsmedel till exempel och spaningsresurser. Och problemet är att det drar fruktansvärt mycket resurser att följa en sån här individ dygnet runt med övervakning eller att inleda en utredning. Och för att inleda en brottsutredning så krävs det någon form av brottsmisstanke. Och problemet med de här attackerna som ofta genomförs av just ensamagerande, det är att förvarningen är minimal. Han har hyrt en bil, det är ju inte kriminellt i sig på något sätt. Han har införskaffat en kniv. Ja, det är inte kriminellt i sig på något sätt. Så att de här handlingarna försvinner i den här oceanen av vardagshandlingar som alla tyska medborgare ägnas åt.
0: Ja, som du säger, det allt tyder hittills på att gärningsmannen agerat ensam, men ändå på något slags uppdrag. Hur kan man veta vad som är vad? Hur ska man försöka stoppa dem? Är det organiserat eller är det ett soloprojekt?
2: Ja, det är ett soloprojekt när det genomförs. Men det genomförs också, det gäller för alla ensamagerande, även högerextrema. Det genomförs i ett ideologiskt sammanhang där propagandan och sociala medier spelar en väldigt viktig roll. Så att han har plockat upp det här budskapet någonstans. Och det har producerats av andra individer. Och vi vet att Al-Qaida och Islamiska staten har producerat väldigt effektiv propaganda under många, många år. Och ja, från och med 2009-2010 så kan vi se att Al-Qaida-tidskrifter då, som publiceras online, har förespråkat väldigt aktivt att använda enkla medel som just bilar och knivar för att attackera politiska motståndare. Och gayrörelsen är en av de motståndare. Islamister har ju generellt sett en väldigt negativ och hatisk syn på homosexualitet.
0: Och det är därför som det går att säga att det är ett islamistiskt terrorbrott, trots att det är en ensam människa som har utsatt det.
2: Absolut, och det finns ingen som helst tvekan om det, skulle jag säga. Här är forskarvärlden nog ganska ensam att det här är ett av de fall som är ganska lätt att kategorisera.
0: Stort tack för att du var med oss i P4 Extra, Hans Brun, terrorexpert.
2: Tack så mycket.

Kärlek kommer med sommar, en låt från 1995 med Lena Philipsson som är från Vetlanda. Om du sätter dig och kör bil därifrån i ungefär en timme, då kommer du till Jönköping. Där fanns ett band som gjorde låten Love Fool, de heter The Cardigans.

0: 17-årige Harry är en långhårig chihuahua och kanske, vi säger kanske, Ystads äldsta hund. Nu har han blivit lokalkändis efter ett reportage i lokaltidningen. Med mig har jag Harrys matte, Kristina Olsson. Du gjorde ett inlägg i sociala medier för att efterlysa om det finns någon åldersmässig utmanare till äldsta hund i stan. Vad hände sen?
1: Eller hur? Hej Henrik. Fast jag heter Nils. Jag heter Nilsson heter jag. Jag tror inte min man blir glad om
0: nej, det är ingenting som vi ska ställa till med här. Du börjar med att be om ursäkt det. För det. Förlåt.
1: Ja, det är lugnt. Ja. Det är lugnt.
0: Men Harry heter Harry i alla fall.
1: Ja, det gör han. Han ligger här och på sin filt, ny, mätt i magen och väntar och vänta på att jag ska sätta mig när jag var färdig med samtalet så vi kan fortsätta gosa lite.
0: Ja. Det finns var sak har sin tid. Var sak har sin
1: det är
0: tid.
1: Så.
0: Vad precis. Hände nu när du hade berättat om Harry i sociala medier och så vidare?
1: Det är ju lite lustigt att en bild kan väcka så mycket känslor och så många människors engagemang. Vi satt nere på gågatan i Ystad som vi brukar när det är fint väder. Mm. Och han ligger på pappas ben och med benen på sidorna. Det ser så mysigt ut. Och jag tar en bild. Jag skickar in den i en grupp på Facebook. Och jag är väl uppe i 2 500 ungefär reaktioner. Hur många som har tittat på bilden vet jag ju inte. Nej. Men reaktioner ungefär 2 500 och extremt många kommentarer. Och alla positiva. Så att nu får han uppmärksamhet när vi går ut. Folk stoppar oss och säger att de har sett bilden på nätet och så.
0: Men är han äldsta hunden i stan då? 17,5 är han nu va? I människoräknat.
1: Ja, han är ju det. Jag vet ju inte om han är. Vi har ju gått ut och frågat men ingen har motbevisat det ännu. Så att vi vet inte om han är den äldsta. Någon påstår att det finns någon som är 18. Det har vi inte fått bekräftat. Så länge vi inte får det så är han äldst.
0: Det tycker jag är bra för det kan vara någon som jävlas bara. Ni tycker inte att,
1: man vet aldrig.
0: Vad är det för en hund? Alltså rent personlighetsmässigt.
1: Men han har ju alltid varit vaktig och skyr alla stora hundar, har passat oss väldigt mycket. Nu är han cool, han bryr sig inte om någonting. Han är bara jättelycklig när han blir klappad och får sitta nere på stan och kolla in folk och följa med oss på restaurang på stan. Det är väldigt hundvänligt i Ystad. Så att han får följa med överallt och alla känner honom nu.
0: Ja, det var det jag tänkte. Liksom, hur hanterar han sin nyvunna kändisskap?
1: Jättekul. Han är så lugn med det. Han tycker det är jättemysigt. Och man märker på honom att han uppskattar den här uppmärksamheten. Han tycker om det.
0: Ja, för annars är det ju Kurt Wallander, men han finns ju inte på riktigt. Sen är det ju handbollsspelarna, de stora ståtliga, en Kim Andersson som kommer gåendes på paradgatan. Men nu finns det Harry, gillar han liksom när det kommer fram främlingar och vi klappar och kanske till och med tar en selfie.
1: Ja, han älskar det. Ja, han älskar det. Han är medveten om att han får uppmärksamhet och han tycker det är jättemysigt. Mm.
0: Och det gör ju att han kommer ju liksom ta en plats i många människors hjärta. Jag vet att ni förlorade en chihuahua lite oväntat i våras. Och det är ju onekligen så på Harry på ålderns höst. Men han kommer ju är ju mångas angelägenhet nu väl?
1: Vi vet ju att det här, precis just idag så får vi ett jättetråkigt besked att en underbar liten älskad chihuahua, en god vän till oss, gick bort i natt. Så att jag har fällt några tårar idag. Jag gråtit över den här underbara lilla hunden som har vunnit så många hjärtan. Och då vet ju jag, när Harry går bort och den informationen kommer ut så kommer det ju vara jättemånga som kommer att sörja honom. Mm. Vi har så många vänner här som kallar honom för kung Harry på stan och kommer fram och får vi klappa honom och där kommer Harry. Och Det kommer att bli jättesorgligt för oss allihop. Och Harry är vår sista hund. Vi ska inte ha fler. Så att det blir otroligt tomt när han är borta. Vi njuter nu. Bara nu.
0: Ja, det kan jag förstå. Och då är Ystad en alldeles utmärkt stad, speciellt på sommaren, att njuta.
1: Är det?
0: Mm. Så njuta precis, av tiden med kung Harry.
1: Ja, vi gör det. Ja. Jag ska ner på golvet och tjäna med honom.
0: Och det är ju ingen tävling, men det är ju en vinnarstad, så vi säger väl att Harry är äldst i Ystad.
1: Tills någon har bevisat motsatsen, eller hur?
0: Exakt, men nu är det sagt i Riksradion. Tack så jättemycket, Matte Kristina Nilsson. Tack så jättemycket
1: så
0: för att
1: du är med.
0: Ja, och hälsa
1: tack
0: Harry
1: ska
0: från
1: du
0: oss.
1: Ha, Henrik.
0: Ja.
1: Det ska vi göra.
0: Ha
1: det
0: bra. Hej.
1: Hej då. Hej, hej. Min värld.

0: En gammal vän med Kid. Strax ska vi få träffa Johan Ahlgren från Mölnlycke som åkte på spåkresa till Nice i en ålder av 69. Men först så blir det lokala nyheter.
1: Ja, klockan är 2:30 och det blir nyheter från P4 Kristianstad. En person hittades avliden i hemmet i Helsingborg och nu anmäls händelsen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, där berättar SVT Skåne. Kommunen som skött personens hemvård hade noterat att personens mående hade försämrats, men sen har kommunen brustit i sina rutiner, det visar deras egen utredning. Och vi skickar allt färre brev i Sverige och många växer idag upp utan traditionen att lägga posten på lådan. Då kan det vara svårt att ha koll på vad ett frimärke faktiskt kostar.
2: Jag skulle säga någonstans mellan 50 och 100 kanske.
3: 19-åriga Violetta Vreland i Malmö har aldrig köpt ett frimärke och hon har ingen stark relation till brev eller vykort.
2: Det har jag nog inte fått från typ så här brev från en kompis eller någon så här bekant i min ålder någonsin, tror jag faktiskt.
3: Detta är hon inte ensam om. Under hela 2000-talet har det skett en stadig nedgång i antalet brev som skickas i Sverige, enligt statistik från Trafikanalys. Priset på frimärken har höjts inte bara enligt inflation, men också för att kompensera för den större kostnaden när brevvolymerna minskar. Och rätt svar på den inledande frågan. Idag kostar ett frimärke 22 kronor.
2: Men det var rätt mycket för en liten, liten pappersbit, absolut.
3: Men Violetta Vreland kan absolut tänka sig att börja skicka fler brev, speciellt om det blir vanligare.
2: Att skicka brev just för den där personliga liksom, touchen, att det blir något lite extra liksom.
1: Reportrar var Veronica Delgado och Signe Ljunggren. Så vädret, moln varvas med sol och enstaka skurar. Temperaturen ligger på 16-19 grader och västlig vind med friska till hårda vindbyar. Ikväll mycket moln och skurar och blåsigt med friska till hårda vindbyar. Det var nyheterna med mig, Lotta Pettersson. Och jag har fått sällskap i studion med Fredrik Bergman som ska ge oss ett budskap.
4: Ja, men eftermiddagsprogrammet då allt färre danskar köper fritidshus i Skåne, men ett par som har gjort det är Mette och Martin från Köpenhamn som fann sin drömoas i Sibbarp utanför Osby för över 20 år sedan. Vi hör mer om detta i programmet. Och så frågar vi dig då, vilken doft påminner mest om sommaren? Dig som lyssnar alltså. Du får gärna gå in på våra sociala medier och kommentera att det kan vara nygrillad mat, kanske.
5: Lyssna in sommaren med oss.
6: Det här är P4.
0: Som sagt, det här är P4 Extra. Jag heter Henrik Jonsson. Strax ska vi få träffa Johan som åkt på språkresa vid en ålder av 69. Vi ska säga hej på dig, Elektra, som idag har invigningstalat på Stockholm Pride. Men vi börjar med lite Love Songs och Agnes.

Då har vi flera störningar, stillastående fordon. Vi har en stillastående husbil i körfältet längst till höger på E6-an Hallandsåsen om man kör söderöver mot Ängelholm. Vi har en stillastående husbil på E22-an vid Kristianstad mellan trafikplats V36 och Härlöv 37 i riktning in mot centrum. Och man fortsätter sen på E22-an mot Sölvesborg mellan trafikplats Kristianstad 39 och Hammar nummer 40. Här är det flera stillastående personbilar. Och E22 mellan Kristianstad och Hörby, mellan Knopparp 34 och Lindrö 33, stillastående personbil i riktning mot Hörby.

0: Många är det svenska som i sin ungdom åkt på språkresa. Och nya siffror visar att det blir allt vanligare att resa iväg för att lära sig språk på platser där de talas. Men nu talar vi inte om ungdomar utan om de lite åldersrikare grupperna i samhället. De senaste 3 åren har antalet deltagare över 50 år mer än fördubblats. Detta enligt utbildningsföretaget EF. En som packade resväskan och åkte på språkresa till Nice i Frankrike som 69-åring är Johan Almgren från Mölnlycke. Hallå Johan, eller ska vi säga bonjour Jean. Comment allez-vous?
1: Merci beaucoup Henrik. Johan Almgren.
0: Johan Almgren, absolut ja. Ingenting annat.
1: Absolut no.
0: Ja, absolut.
1: Nej, men det var väl... Det är väldigt trevligt att ge sig iväg och kasta sig ut lite grann i verkligheten.
0: Ja, varför ville du ut och åka?
1: Ja, jag ville ju... Jag läste 3 år franska på gymnasiet i Västervik. Mm. Och sen skaffade vi oss ett litet hus nere i södra Frankrike, Marseillan. Och då kände jag väl det att det går väl bra att beställa en bière froid, s'il vous plaît, en kall öl. Men det är väl lite kul att fylla ut det där och kunna sitta och konversera med en fransman eller en fransyska. Ja. Så det var så jag tänkte.
0: Ja, och det är ju helt enkelt att berika resorna dit. Och under själva språkresan, ursäkta frågan, var du äldst i gänget? Eller?
1: Ja, det var ju... Vi var 9 i en grupp som kallades 50+. Och då var det faktiskt en kvinna ifrån Chicago som var 73 år. Så jag kände mig ju väldigt ung där helt plötsligt. Ja... Nej, men jag tillhörde ju de äldre, så var det några runt 50-55. Men det var jag var den enda svensken. De andra kom från Japan och USA, Italien, Brasilien, Spanien, Nederländerna.
0: Och det,
1: så det var ett gött
0: som,
1: gäng.
0: Ja, och det som låter bra med det gänget är ju att ni tvingas ju att prata franska med varandra.
1: Ja.
0: Men hur var det så att sätta sig i skolbänken? För det var väl också ett gäng tonåringar?
1: Jo, nej men det är ju så när man är uppe i den här åldern att man får ju repetera saker och ting. Det fastnar ju inte med en gång utan man får en struktur och en vilja framförallt att vilja och lära sig ett språk. Sen är det ju papper och penna och det finns ju även digitala system. Jag tror ju att för min del så var första 2 veckorna den läraren var väldigt så specifik att jobba med läroboken. Och det tyckte jag var lite jobbigt när jag satt där inne. Sista 2 veckorna då var det en lärarinna som kom med stenciler och delade ut. Och då var det ju väl definierat på något sätt. Va?
0: Ja.
1: Det tyckte jag var bättre.
0: Det är också fint med Frankrike och stenciler. För tekniken går ju framåt på de flesta ställena. Men inte alltid där, om vi är försiktiga.
1: Nej, men det är väl ett ganska konservativt land egentligen. Och det är ju även så när man försöker prata engelska i Frankrike. Det är ju inte alltid man lyckas med det. Mm. Även om det är yngre människor.
0: Var du så konservativ i din upplevelse av språkresan att du gjorde det som man skulle göra förr i tiden, det vill säga bo hos en värdfamilj?
1: Ja, och det var ju ångestladdat har jag väl sagt tidigare att ringa på dörren, men självklart var det ju väldigt trevliga människor. Det var en man med sin fru och en dotter på 20 år. Där jag fick sitta med dem på kvällarna och käka. Och det var ju liksom den andra dimensionen av det här med att åka på språkresa. Att man blir ju liksom aldrig av med franskan. Man blir marinerad mer eller mindre. Och det är väl det som är poängen.
0: Ja, det är det som är det värsta. Det är det som är poängen.
1: Ja. Ja. Nej, men det var väldigt trevligt och det var väl någon som frågade, blir man yngre av att göra såna här resor? Det kan jag hålla med om. Att man kliver ur den här bekvämlighetszonen och bevisar för sig själv och andra att man vågar någonting nytt.
0: Ja, och det är ju det som är det stora äventyret. Vad har du att säga till dem som sitter hemma och känner att det var ju synd att jag aldrig hann lära mig ett språk till ordentligt, som helt plötsligt börjar fingra lite på telefonen?
1: Ja, nej, men det finns ju, jag har letat bra franska uttryck. Jag vet ett bra engelskt uttryck som är just do it. Mm. Och ska man komma, alltså fransmännen har inte något sånt där konkret motsvarande, men det finns ett annat vackert ord som heter avancé, alltså ta dig framåt. Mm. Och jag skulle vilja säga att man tar sig framåt om man vågar lära sig nya saker, och så spelar det då ingen roll. Jag går ju inte och tänker på att jag är numera 70 år, utan man gör sin grej liksom. Sen ska man ju komma ihåg att jag sitter med det här dagligen. Varje morgon sitter jag och jobbar med franska. Mm.
0: Då gör jag ett litet tillägg med mitt favorit franska ord till ditt avancé. Maintenant, som betyder...
1: Nu.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Ja, vi får göra något i fransk radio nästa gång, Johan.
1: Ja, men det tycker jag. Det vore väl en utveckling för P4 Extra att en dag i veckan bara prata franska.
0: Jag tar det vidare, men tills dess, tack för att du var med och berättade om dina äventyr.
1: Ja, tack.
0: Tack
1: så mycket,
0: Henrik. Tack så jättemycket.
1: Tack ska du ha. Hej då.
0: Hej.

0: Det är så skönt. Det är det bästa med drag, att ta av sig skiten.
1: Men det är rätt mysigt när ni sitter och håller på ett gäng där och småpratar. Det är lite sådär som hockeyspelarnas omklädningsrum. Det är en del av det hela. Det är mysigt att vara där.
0: Absolut. Ja, men det är det. Och processen också förvandlar sig. Det är ju liksom en hel, det är ju som en ritual liksom, som tar så många timmar och sen så 5 minuter för att få av det.
1: Ja. Och sen är det här, det är vi glada för. Men ja, de som inte var på invigningen, berätta, vad missade vi?
0: Ja, nej, men jag var ju då invigningstalare på Pride House. Mm. Och Pride House är ju ett ställe där man kan gå och hämta inspiration och mod och gemenskap och hänga lite, lyssna på föreläsningar och ja, liksom information om allt. Det är ju val snart och sånt, så det är mycket sånt också som handlar om de frågorna. Så att Pride House invigde jag då, och sen så invigs ju Pride Park då, eller Pride District, förlåt, heter det nu.
1: Ja, visst. På torsdag. Ja. Och det måste ju vara så att du har gått och fnulat på det här talet, och sen så med bakgrund av vad som hände på Berlin, på Pride i Berlin i lördag, så har det ändrats. Vad var det för känslor i kroppen när du tog till orda?
0: Ja, nej, men jag, alltså med mitt artisteri och med dragartisteriet Elektra, det är ju nästan bara ljus och glädje. Och jag har ju alltid liksom, alltså humor är ju min drag. Det är ju det jag gör med min drag. Och därmed talet också. För att jag gör ju liksom en politisk handling bara genom att ta på mig peruken, så blir ju jag liksom ett politiskt statement på något vis, även om jag bara har kul med Elektra. Men så att jag fick ju såklart också, det kommer ju nämnas, det har ju nämnts redan under liksom Prides kanaler och i liksom deras andra talare, och jag har ju också såklart fått nämna det fruktansvärda som hänt och liksom skänkt tankar till de drabbade. Mycket mer än så har jag inte valt att fördjupa mig. Jag tycker bara det är så förargligt, och det visar ju bara så mycket den här eviga frågan: behövs Pride fortfarande? Mm. Vi har svaret på vad som hände i helgen.
1: Ja, och hur är dina egna känslor? För det finns ju också någonting allvarligt i män som klär ut sig till kvinnokläder, eftersom det uppfattas som provocerande. Och det finns ju någon slags hinna av hot.
0: Som har kommit nu på senare år, känns det som. Nej, men jag har funderat mycket på det. Jag började med drag för 20 år sedan, och då var det La Dolce Vita på Melodifestivalen, och vi hade Babsan på Fångarna på Fortet, och det var ju bara så härligt. Kungahuset har ju bejublat konstformen drag i alla dess tider. Sen så har det ju liksom hänt någonting på vägen där som har... som är otroligt märkligt, måste jag ändå påstå att det är.
1: För att, precis, jag håller med dig. Det märkliga.
0: Jag vet inte riktigt vad det är som just nu helt plötsligt skulle vara något slags hot för vårt samhälle och mänskligheten med den typen av konstform. Så att, ja, jag tycker det är konstigt. Och jag fick ju liksom, jag blev ju Elektra med Sverige 2023 med Unna dig och synd och slänga ju, och min resa i Melodifestivalen och sånt. Och då var det så himla kul och bejublat, och då kändes det som att, ja, men det är som det är i Sverige. Fan vad ballt. Det var liksom, det var kidsen ute i EPA-traktorna som sjöng Unna dig, och sen var det damerna som beställde kanelsnäckor och unna sig, synd och slänga ju, som tyckte att det var jättekul att använda de här fraserna. Och sen då nu, bara ett par, tre år efter, så är det helt plötsligt en annan känsla kring drag. Och jag kanske inte märker den jättemycket mot mig direkt, förutom så där lite på TikTok och så kommer det ju mycket kommentarer från folk som inte följer mig, som bara råkar glida in liksom på något inlägg jag har gjort, och så tycker de så här: är detta dagens Sverige? Man bara, ja, alltså det har det varit sedan 1974 typ, sen Chris och Linda var med på SVT. Så jag vet, så det, ja, nej, jag vet faktiskt inte. Eller, det är ju säkert många grejer som har fött detta konstiga hat. Så. Mm.
1: Men allt kommer ju att rulla på enligt planerna, och bland annat en bejublad kväll är ju Schlagerkvällen som du ska leda. Mm. Snälla, kan du inte säga lite hemligheter?
0: Nej, men alltså du, det kommer sådana fräsiga artister. Nej, men vi har ju, jag ser ju väldigt mycket fram och får presentera Siw Malmkvist. Oh. Och det här är ju, finns ju redan ute så.
1: Sean Augustin.
0: Ja, får vi se vad hon gör faktiskt. Det vågar jag faktiskt inte avslöja. Mm. Men, det är jättebra lista, och det fina med Schlagerkvällen på Stockholm Pride är ju, ja, men enligt mig tycker jag att det är den roligaste kvällen, och så ska jag få leda det.

0: och det ska bli så roligt. Men det kommer ju liksom gamla godingar och nya artister och liksom, det är det som är det härliga med den kvällen, att ja, det är en sån enorm gemenskap med gammalt och nytt.
1: Aldrig är så många artister världsstjärnor exakt där och exakt då. I övrigt, Robin, är något mer man ska unna sig under Pride?
0: Du, det ska man verkligen. Man ska faktiskt unna sig och ut och stötta på paraden, tycker jag. För där är ju, där visar vi ju verkligen liksom ett gott exempel på hur det borde se ut i hela världen. För att det är inte, det är liksom bara en tredjedel av världen som man får lov att göra så här. Alltså det är så knäppt att det, att vara precis den man är och den man vill vara är ju olagligt i stora delar av världen. Så att vi måste föregå med ett gott exempel och komma ut och visa oss detta.
1: Ja, det brukar vara en sevärd upplevelse av runt 100-200 000 människor på Stockholms gator och torg. Happy Pride, Elektra.
0: Happy
1: och Robin
0: Pride. Syn
1: och
0: slänga ju.
1: Ja, tack så mycket för att du var med oss i P4 Extra.
0: Tack att jag fick. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: Summer, Calvin Harris. Och för er som inte kom upp och dansade på den låten, då höjer vi budet så här hårt.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mambo number 5. P4 Extra är slut för idag. Jag träffade Antonia Mandir och den intervjun hörde snart i podden P4 Extra gästen. Lyssna i appen Sveriges Radio. Tekniker idag Alma Segerholm, producent Hans Falk. Jag heter Henrik Jonsson och jag lämnar med varm hand över till Karin Frick som blir ett sällskap imorgon. Hon får bland annat besöka Moa Herngren. Men härifrån P4 Extra, ha en fortsatt fin måndag. Tack för idag.
1: Tack själv, Henrik. Kopplar vi över till vår P4 Kristianstad-studio. Här står jag, Fredrik Bergman, med faktiskt regnblöta byxor. Jag gick ut när det var sol. Började ösregna mitt i alltihopa. Kanske är det som är doften av sommar, ett par regnblöta byxor. Har du några andra förslag får du gärna kommentera på vår Facebook-sida. Vilken doft påminner dig mest om sommaren vill vi veta. Detta tar vi tag i så småningom. Först nyheterna från Ekot.
2: Ekot börjar i Tyskland där kritiken växer mot myndigheternas och domstolsväsendets hantering av den man som misstänks för terrordådet mot ett Pride-evenemang i Berlin i lördags. Där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Det skriver TT. Mannen var en känd IS-sympatisör och dömdes så sent som i maj till 22 månaders villkorligt fängelsestraff för bland annat terrorförberedelser efter att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. Mannen var också känd hos polisen sedan tonåren för våldsbrottslighet. Och idag invigs Stockholms Pride, en invigning som var tydligt präglad av händelsen i Berlin i helgen. Vi har besökaren Sven-Olof Sandberg.
3: Jag tycker det är viktigt. I synnerhet blev man så chockad för det här som hände i Berlin. Ja, men man blir så skrämd liksom, att man går dit och ska ha roligt. Och sen så kommer såna här onda krafter. Man får en känsla av varför gör de så här? Varför vill de göra oss så illa?
4: Säger besökaren Sven-Olof Sandberg, en av många som tagit sig till centrala Stockholm för invigningen av Stockholm Pride. En annan besökare med helgens terrordåd i tankarna är Eva Hagström.
5: Nu känns ju att folks rättigheter trycks tillbaka. Saker ifrågasätts som inte ifrågasattes förr. Så att nu, förra året så kände jag liksom att nu börjar det kännas viktigt. Tidigare har det varit bara roligt att vara med.
4: Och det är ett ständigt pågående säkerhetsarbete inför Stockholm Pride. Det säger ordförande Tasso Stafilidis.
6: Vi är väldigt trygga i det arbetet och i synnerhet eftersom vi har en så bra samverkan med polismyndigheten och andra myndigheter och Stockholms stad.
2: Reporter i inslaget var Tyra Meidel. Försvarskoncernen Saab har fått klart en ny mångmiljardorder för sin flygplansmodell GlobalEye. Saab vill inte säga vilket land som har lagt beställningen men uppger i ett pressmeddelande att det rör sig om ett land i Mellanöstern-regionen. Frankrikes president Macron ska idag besöka det område väster om Bordeaux där den stora skogsbranden rasar. Det uppger medarbetare till presidenten, rapporterar AFP. Skogsbranden som inte är under kontroll omfattar 42 000 hektar. Och så vädret i Sverige. I kväll berörs Norrland av skurar, i Götaland och Svealand växlande molnighet och i söder fortsatt blåsigt. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar. Molnigt väder med skurar och oska över norra Norrland. Och det sätter punkt för Ekot klockan 3 i studion Julia Vitegård.
1: Tack för dig Julia. God eftermiddag på dig, lyssna på eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Du gör det alldeles rätt, jag hoppas du har en bra måndag än så länge, antingen du jobbar eller du är ledig eller någonstans mitt emellan där. Det blir molnigt som varvas med sol och enstaka skurar även här i vårt område. Temperatur 16-19 grader. Du ska få Miss Li här, det här är instruktionsboken.

0: mycket i livet man skulle behöva en instruktionsbok till, märker man när man väl är i det läget. Det vi inte behöver en instruktionsbok till, det är att ta reda på hur det går till i trafiken. Därför har vi Nina Börstad som har total koll på detta.
1: Ja, vi har en del stillastående fordon just nu. Vi börjar på E6:an mellan Halmstad och Ängelholm. Hallandsåsen är uppförsbacken där, om man kör söderöver mot Ängelholm. Då är den stillastående husbil i körfältet längst till höger. Det är ungefär i mitten av backen. Så E6:an alltså, om man kommer från Halmstad mot Ängelholm, i uppförsbacken i mitten av Hallandsåsen där, där är det den här stillastående husbilen i körfältet längst till höger. Vi har också en stillastående husbil på E22:an i Kristianstad. Det är mellan trafikplats V36 och Härlöv 37 om man kör i riktning in mot Kristianstad. Så kommer du på E22 från Hörby och kör mot Kristianstad strax efter trafikplats V nummer 36 står den här husbilen. Om man fortsätter på E22 i Kristianstad då, man kör mot Sölvesborg mellan trafikplats Kristianstad 39 och Hammar nummer 40, ja, då är det flera stillastående personbilar. Så E22 alltså mellan trafikplats Kristianstad 39 och Hammar 40 om man kör mot Sölvesborg, stillastående personbilar. Och för dig som vill lämna blod, då är det Bromölla som gäller. Blodbussen står på Tiansväg nummer 4 och där står man fram till klockan 4:15. Är det så att man vill tipsa, då kan man alltid göra det på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina. Vad det gäller de lokala nyheterna så är det Lotta Pettersson som har stenkoll på det denna dag som är en måndag, om jag inte är helt fel underrättad. Vi börjar med en IVO-anmälan.
2: Ja, men precis. För en person hittades avliden i hemmet i Helsingborg och nu anmäls händelsen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Det berättar SVT Skåne. Kommunen som skött personens hemvård hade noterat att personens mående hade försämrats, men sen så har kommunen brustit i sina rutiner. Det här visar deras egen utredning.
0: Jag kan även berätta, har du koll på vem som är på de europeiska, alltså EU-sedlarna?
2: Nej.
0: Eurosedlarna?
2: Nej, det har jag inte.
0: Inte jag heller. Men nu så är det faktiskt så att vi kan vara med och rösta fram vem som ska vara det i framtiden.
2: Det blir Fredrik Bergman går min röst till.
0: Alltså det blir ju det i slutändan, men vi kan ju ändå ha ett val så att alla känner att det gått rätt till. Ja, men ECB har presenterat 10 finalförslag för framtida eurosedlar. För första gången får då Europas invånare själv välja pengarnas utseende genom en offentlig omröstning. Det rapporterar Euronews och de här förslagen bygger upp på två teman, europeisk kultur och natur, förmodligen europeisk då kan jag tänka mig. Kulturtemat, då har vi personer som Maria Callas, Beethoven, Marie Curie, Leonardo da Vinci och Bertha von Suttner. Andra temat visar europeiska fåglar och floder med koppling till EUs institutioner.
2: Aha, men då ska vi se, för det finns bara färdiga förslag eller liksom...
0: Ja, så att jag ryker där känner jag.
2: Jag skulle önska att alla EU-medborgare skickade in sina favoriter och så blev det en lång superlista världens som man bara längsta kan hämta liksom massa information från.
0: Ja, och sen så har man en dragning i tv som Eurovision ungefär, bara det att det är 12 timmar. Det hade varit
2: en
0: fantastiskt.
2: En pool fylld med de här små lapparna.
0: Ja, eller hur? Så man drar liksom en och en och slickar fingrarna hela tiden. Över 1200 bidrag har granskats innan finalisterna valdes ut och de nya sedlarna väntas börja användas från slutet av 2026, så det är rätt snart faktiskt. Exakt hur man ska vara med och rösta framgår faktiskt inte av artikeln.
2: Nej.
0: Vilket jag känner är en liten miss. Vi får ta och kolla upp det så att, att vi också kan göra våra röster hörda. För det kan vi även här i Sverige. Detta om detta, Luke Combs ska vi få nu. Det här är Be By You.

0: Luke Combs här i P4 Kristianstad. Låten heter Be By You när vi har en måndag eftermiddag. Ställ en fråga på vår Facebook-sida. Det har kommit en SIFO-undersökning nämligen. Vilken doft svenskarna förknippar mest med sommar?
1: Äntligen!
0: Ja, eller hur? Det är det vi har liksom undrat över hela första delen av sommaren. Marie Sandgren är också med mig nu. Du Marie, vilken är din doft som du förknippar liksom mest med sommar?
2: Alltså då måste jag ju liksom outa att jag har läst pressmeddelandet om en gång kände att grillad grishals direkt från grillen, den doften.
0: Det är den som är liksom sommardoften för dig. Liksom,
2: det är väldigt, annars finns det ju en annan, alltså just nu så sitter jag ju i regn eller jag sitter och liksom kurar in i en bil med fönstren nere och borde känna en doft som jag tycker är väldigt sommar, men det gör jag inte för jag är på en kullerstensgata. Vet du vilken doft jag är ute efter?
0: Är det asfaltsdoften?
2: Ja, sommarregn på asfalt.
0: Ja, eller hur? När det börjar liksom töja, heter det inte? Vad heter det? Avdunsta?
2: Nej, men, ja. Det blir inte samma grej på kullersten, kan jag säga.
0: Nej, det blir det ju nog inte faktiskt. Och det blir inte samma grej på vintern heller eller på hösten. Mm,
1: du kanske söker upp någon asfalt och sniffa lite.
2: Ja. Det var konstruktivt och bra, känner jag.
0: Det kommer inte alls se konstigt ut heller. Så det tycker du ska göra. Lotta, vad säger du då?
1: Nej, men alltså, regn på asfalt står högt på min lista också. Men sen tycker jag, alltså tång ändå. Tång. Vid havet. Lite rutten tång vid havet. Alltså jag älskar ju när det är roliga grejer i havet. Alltså det måste inte vara den här klina sandstranden för min del, för då finns det inget att kolla på. Så att rutten tång är liksom ett tecken på så här, men här finns det liv.
0: Jag
1: ner i marken.
0: Jag som gärna åker stranden och badar, det är ju inte den doften man vill ha när man närmar sig stranden.
1: Nej, men är det ändå inte så här lite, mycket minnen och liksom det är ingen god lukt, men den är ändå, det associerar liksom till mycket, tänker jag.
0: Ja, min doft som jag har kommit fram till påminner mig mest om sommaren, det är när man tar, alltså du har ett badlaka med dig på stranden och så ligger du på det och sen så kommer man hem och så doftar man på det, så det doftar liksom sand, det doftar strand och kanske lite solkräm och lite sådana grejer. Det är sommar.
1: Det är inte bara väldoft heller kanske.
0: Ja, det... Eller... Du vet, du kanske jag går här och luktar på jobbet. Det är så man fick höra det. Jag tar dig till mig och tar dig med mig, Lotta, till nästa HR-möte. Vi har en fråga på vår Facebook-sida också. Och där är många som skriver också. Thomas tycker nyklippt gräs. Det kan jag faktiskt hålla med om också. Malte är inne på doften av jasminbuskar.
1: Kult, alltså. Det är också en berusande.
0: Medans Lisbeth, alltså det är mycket, mycket blommor. Doften när mina mjölkklockor blommar, jag förmodar att det är också en blomma.
2: Mm. Ja, det är det.
1: Hoppas.
0: Eva är inne på solkräm. Ronny är lite mer inne på din linje där, Marie. Doften av bränd flintastek. Är ju också en klassiker.
2: Och sen så det verkar som vi grillar i lite olika saker.
0: Ja, jag tror det också. Sen så har vi Per, som är, jag vet inte om han är lite mer inne på din tångdoft där, som kanske inte är den godaste att lukta, men doften av en otömd hundlatrintunna en varm sommardag.
1: Nej, det tycker jag. Det var liksom på en annan nivå, känner jag.
0: Då är det sommar på riktigt. Vi som har ett festivaler är insatt. Det finns ju även doften av en otömd bajamaja. Jag ligger också där någonstans på en varm festival. Ja, ni får gärna gå in och kommentera där på vår Facebook-sida om det är så att ni har några andra dofter som ni tycker om.
3: I flera år har fasanen Syne besökt Ingert i Åhus. Men han sprang mycket över väg 118 och nu har han tyvärr blivit påkörd och dött.
4: Jag har till och med fått kondoleansbukett. Där är jag rörande.
3: När vi också pratade om trendiga käkledsbehandlingen som till exempel har fått kändisar att gråta efter just käkmassage.
5: Spänningen försvinner och det kan yttra sig då genom att man kan börja gråta.

0: Sara Larsson, Midnight Sun, fortfarande riktigt kommit över att jag missade både Sara Larsson och Robin när de uppträdde i Köpenhamn. Så kan det vara. Nu är klockan 3:30. Det är dags för lokala nyheter med Lotta Pettersson.
1: En bil kör in i en folkmassa under Pride i Berlin i helgen och svensk polis tar nu höjd kring säkerheten när Prideveckan drar igång i Stockholm. Och Magnus Rangvid, fotograf uppväxt i Klippan, har bland annat startat en insamlingsstiftelse för att lyfta hbtqi-förebilder i Skåne. Och Magnus bor idag i Stockholm och ska delta i Pride-firandet.
2: För att det är viktigare än någonsin. Hatet ska aldrig få vinna över kärleken. Så att, för mig och min man och vår son så är det ännu viktiga nu för att visa liksom de yngre generationerna men också resten av världen att Pride behövs. Vi får ofta höra att men varför behövs Pride? Ni har det så himla bra, men att så fort vi slappnar av och lutar oss tillbaka så kommer de rättigheterna ta sig ifrån oss. Så att det är liksom en konstant kamp för våra rättigheter.
3: Hur påverkar attacken i Berlin dina känslor inför Pride i Stockholm?
2: Ja, men jag tycker absolut att man blir mer medveten och att man tar med liksom riskfaktorer in i liksom hur man bedömer, ska vi gå i paraden, ska vi inte gå i paraden. Men vi får inte bli skrämda till att inte delta.
1: Reporter var Janet Alekseovic. Och Transportstyrelsen har påbörjat ett arbete med att se över de regler som styr användning av elsparkcyklar. Syftet är att undersöka om dagens regler funkar eller behöver ändras. Användningen av elsparkcyklar ökar kraftigt i Sverige. Parallellt har också olyckorna ökat mycket kraftigt. Under 2025 omkom 7 personer och 6624 skadades i elsparkcykelrelaterade olyckor. Och lokalt när det gäller elsparkcyklar så fick vi precis kännedom om en person från Tomelilla kommun som åkt fast för olovlig körning med just elsparkcykel. Den var nämligen klassad som mopedklass 1 och personen hade alltså inte rätt till det. Fredrik, hur är det med dig och elsparkcyklar?
0: Alltså jag har testat en gång bara för att jag skulle testa det, men jag kände också någonstans att det är nog inte riktigt för mig. Alltså.
1: Nej, varför inte?
0: Ja, men dels så var det lite svårt att hålla koll på. Nu testar jag ju bara en gång, men liksom med balansen och sådär. Alltså jag är ju en person som tycker om att gå.
1: Ja.
0: Och då känns det som att nej, men jag cyklar nog heller faktiskt.
1: Ja, du är inte så sugen helt enkelt.
0: Nej, du då?
1: Ja, jag har inte testat.
0: Nej.
1: Alltså jag känner mig också inte liksom så sugen. Och så känner jag också så här, man växlar redan mellan olika identiteter i trafiken. Ja. Jag går, cyklar och kör bil och jag pallar liksom inte att lära mig en till.
0: Nej, så jag tycker att det går rätt snabbt och sen så känner en cykel är rätt lätt att bromsa. Jag vet inte riktigt hur lätt en sparkcykel är att bromsa.
1: Nej.
0: Nej, det känns som att vi håller oss till annat.
1: Ja, vi ses på trottoaren gåendes då.
0: Håll uppsikt när vi kommer för att då händer det grejer. Lokala nyheter fick det där med Lotta Pettersson. Tack så väldigt mycket för det. Vi ska få lite fransk musik här tänkte jag. Då är det faktiskt ett annat sätt man kan ta sig fram, nämligen med taxi. Jule Taxi med Vanessa Paradis.

Vanessa Paradis med Je le taxi här i P4 Kristianstad. Ska snart få en uppdatering från Radiosporten. Först så blir det Sven Ingvars med både sommar och sol.

0: Sommarsol med Sven-Ingvars. Nu så blir det en uppdatering från Radiosporten som idag börjar i mål.
1: För AIK fotboll har sorg.
2: AIK-profilen Stefan Söderberg är död efter en kort tids sjukdom, skriver Solnaklubben i ett pressmeddelande. Söderberg anslöt till AIK 1990 som chef för fotbollssektionen och var med när AIK vann sitt första SM-guld på 55 år 1992. 1998 blev det SM-guld igen med efterföljande Champions League-spel året därpå. AIK kommer under måndagens match mot BK Häcken att bära sorgeband för att hedra Söderberg, och när man tar emot Örgryte på söndag kommer en tyst minut att hållas. Stefan Söderberg blev 82 år gammal.
1: Reporter här Charlie Andersson Lidberg. Sportextra med start 19 ger er AIKs bortamatch mot Häcken. Den svenska handbollsstjärnan Nina Koppang är klar för de regerande svenska mästarna IK Sävehof. 24-åringen pausade sin karriär i januari av personliga skäl, då tillhörandes danska team Esbjerg. Det är med både spänning och förväntan som jag nu återvänder till IK Sävehof och på något sätt får en ny start i min karriär, säger Koppang i ett pressmeddelande. Så till en stornation i fotboll som faktiskt inte spelat VM på herrsidan sedan 2014 och som fortfarande söker efter vändningen.
3: Italienaren Andrea Pirlo var ett av de hetaste namnen att ta över som ny förbundskapten för Italien, men Pirlos kandidatur hamnade däremot snabbt i blåsväder med anledning av att den tidigare världsmästaren är global ambassadör för den ryska bettingsajten Fonbet. Och enligt italienska medier så skulle Pirlo behöva avsluta det här samarbetet för att kunna bli aktuell för rollen. Och den här kopplingen till det ryska spelbolaget utlöste en ganska intensiv debatt i Italien, där medier beskriver det som ett Rysslandsfall eller Caso Russia. Och även politiker gav sig in i diskussionen och ifrågasatt om det var lämpligt att den framtida förbundskapten, som nu är en av landets mest symboliska och offentliga hedersamma roller, samtidigt ska representera ett ryskt företag. Pirlo själv har nu skrivit på sin Instagram om kontroversen att, citat, tillskriva detta samarbete en politisk betydelse innebär att tillskriva mig övertygelser som jag aldrig har uttryckt och som inte är mina, slutcitat. Pirlo bekräftar även i inlägget att han inte kommer att bli Italiens nya förbundskapten.
1: Reporter Fredrik Enberg är nu till en ordförande som slår tillbaka.
4: Jag är ledsen att ni var så konsumerade av hat och kritik att ni missade vår vackra fest. Ja, så skriver FIFAs ordförande Gianni Infantino i ett 15 sidor långt inlägg på sociala medier, riktat till dem som enligt Infantino kritiserat eller talat negativt om sommarens fotbolls-VM. Infantino lyfter även diskutabla domslut eller, citat, underliga disciplinära beslut. Infantino skriver exempelvis ett felaktigt rött eller gult kort och efterföljande beslut att inte stänga av spelare i vissa situationer är rutin och brett accepterat i några av världens största ligor. Eventuellt i relation till det uppmärksammade fallet kring den amerikanska spelaren Folarin Balogun, vars avstängning hävdes efter att han tilldömts ett rött kort. Infantino avslutar med att skriva att han hoppas att kritikerna kan finna ro. Han skriver, vi på FIFA har funnit vår ro och vi levererar den genom att ge er det mest fantastiska mästerskapet. Mycket kärlek till er alla.
1: Reporter Astrid Johansson, hon tog 3 guld och ett brons vid paralympiska vinterspelen 2026. Och idag sommarpratar hon.
5: Nu Ebba Årsjö här i backen i Paralympics. Det är superkombinationen som ska avgöras. Men kinesiskan Chang leder ju alltså med dryga 2 sekunder.
6: I superkombinationen, med först super-G och sen slalom, börjar jag okej och ligger 2 efter första åket. Nu väntar slalomåket och jag är nervös.
1: Lyssna på hela sommarpratet i appen Sveriges Radio.
0: Tack för det, Radiosporten. Ni kan även berätta vad det gäller lokalsport, att det är ju faktiskt fotboll ikväll. Vittsjö mot Malmö FF, avspark klockan 19.00. Skånederby där minsann. Vi ska ta och lyssna på Beyoncé här i P4 Kristianstad. Klockan är 15.42. Där är Beyoncé med Texas Hold'em.

0: Då kommer kungaparet dit, hela publiken reser sig upp. Och när jag säger det så menar jag precis alla utom tre personer. Och det är prinsessa Madeleines barn. Någon halv ligger nästan kvar i stolen. Och det är ingen av dem som reser sig i alla fall. Så jag tänker att det verkar inte vara någonting de funderar särskilt mycket på alls faktiskt.
1: Sant.
0: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: 02, lycka till, ha det bra. De är ju från Örnsköldsvik men bor nere i Ystad nu. Man kan ju fråga sig om sommardofterna skiljer sig däremellan. Jag skulle tro det faktiskt. I bakgrunden så har vi också en sniffande Marie. Alltså, vi pratade om doften av asfalt. Har du hittat någon asfalt att dofta på?
1: Ja, jag har hittat.
0: Ja. Och det har regnat liksom... också eller?
1: Det har regnat, en rejäl skur. Ja. Det, solen lyser på asfalten nu. Så att det här liksom vattnet och vad det nu är, de här, det är nog inte superhälsosamma saker i asfalt. Som liksom förångas och stiger uppåt in i mina näsborrar.
0: Ja. Så du har, men visst, är, visst doftar det sommar också?
1: Ja, det gör det. Ja. För det blir ju aldrig samma sak på vintern.
0: Nej, det blir det ju definitivt inte.
1: Nej.
0: Anledningen till att vi pratar om detta, det är ju då att, det kom, att SIFO har gjort en undersökning med Sveriges starkaste sommardofter, eller vilka dofter som påminner en om sommaren mest. Och vi skrev också en fråga på vår Facebook-sida där vi fått en farlig massa svar där. Doften av bränsle och gummirök på en drag racing-bana. Det är väldigt specifikt, känner jag, från Monica. Där. Men vi gjorde också så att vi skickade ut dig på stan, Marie.
1: Ja.
0: Och snacka doft. För titta, detta är väl någonting som det borde vara rätt rimligt enkel fråga att svara på, eller?
1: Absolut, och jag gick ner i hamnen i Simrishamn, för det är ganska säkert så här, där hittar man alltid lite tillresta folk som mumsar på det ena eller det andra. Så det måste vara liksom så att rinna.
2: Ja, fläder.
3: Absolut.
2: Fläder. Rosa. Nej, rosor.
1: Rosor, ja. Vad heter du?
2: Kerstin. Hedda.
4: Det är ju mjukglass såklart.
1: Mjukglass, ja.
4: Det är väl somrigt, är det inte det?
1: Ja, men det är det inte mer en smak än en doft.
4: Den
1: kanske doftar också.
4: Det är klart den doftar.
1: Ja. Ja, det är klart,
4: så kanske doftar en vanilj då kanske.
1: Vad heter du?
4: Erik.
1: Och du heter?
5: Jag heter Per.
1: Vad tycker du är den somrigaste doften?
5: Den somrigaste doften är, allra somrigaste är gräs efter regn.
1: Ah, när det har liksom regnat på gräs.
5: Ja.
1: Vilken är den somrigaste doften?
3: Jag skulle säga sommarregn.
1: På asfalt?
3: Ja.
1: Nästan det vi känner nu?
3: Ja, skulle jag säga. Jag gillar det.
1: Vad heter du?
3: Elin Åkerberg.
1: Vad tycker du då doftar sommar?
6: Blommor.
1: Blommor luktar sommar, ja.
6: Tång.
1: Tång, ja. Det är det faktiskt fler som har sagt. Här har vi en pappa bakom som äter glass.
7: Nygrillat.
1: Nygrillat,

0: Ja.
1: Ja, Grillos.
0: Grillos.
1: Grillos.
0: Ja. Vad heter du?
2: Daniel Weber.
0: Och den andra pappan heter?
3: Tobias.
0: Hej, vad heter du?
4: Elsie.
0: Elsie, vad tycker du doftar sommar?
4: En solig dag på stranden.
0: Liksom doften av sand och lite hav
4: precis.
0: Och så.
4: Ja.
0: Lite sololja.
4: Mm.
0: Hej, vad heter mamma?
5: Caroline heter jag. Och min sommardoft är nog... pekar min man på mig, så jag får väl säga...
0: Nej, men är det han som är din sommardoft?
5: Kanske han som är min sommardoft, ja. Precis. Min sommarkärlek.
0: Ja.
5: Nej, men jag tror också... grill. Mm. Grill, faktiskt.
0: Mm, grillat kött.
5: Ja, det är sommar. Och jordgubbar.
0: Är ni på semester? Mm. Här. Var är ni ifrån?
1: Landskrona.
0: Landskrona. Så är det semester för dagen eller är det liksom lite längre?
1: Nej, vi kampar här borta på, i Simrishamn.
0: Ah, vad är det som är bra med Simrishamn då?
5: Det är nog hela läget och stämningen tror jag.
0: Ja.
5: Och det är gemütligt att gå här. Mysigt och härligt bara, lugnt.
0: Mm. Tack så mycket. Då ska ni få njuta av era glassar. Skit om er.
6: Marie Sandgren är som strosar runt i Simrishamn. Den där undersökningen där från SIFO. Vad kom högst där kan man ju fråga sig. Jag kan berätta, på femte plats kom morgonkaffe i frisk sommarluft. Fjärde plats solkräm och doften av hav. Det var det jag var inne på lite grann. Plats tre, färska jordgubbar med grädde. Plats två, vått gräs efter en varm sommardag. Och plats ett med 31,6% grillkål och nygrillad mat. Så var det med den saken, de dofter som påminner oss mest om sommar. Du ska få ekoterm en liten stund. Först ska du få Norli tillsammans med KKV. Det här är Där jag hänger. Min hatt, P4 Kristianstad.

0: Det är någonting med visslingar i låtar som gör att man kan inte låta bli och försöka själv. Stan är full av vatten med Robert Broberg här i P4 Kristianstad. Ekonyheten, eller ekonominyheterna. Nej, ekonyheterna ska det vara. Julia Videgård om bränderna i Spanien.
1: Här är ekonyheterna. Den spanska vädermyndigheten varnar för att en ny värmebölja väntas dra igång på onsdag i Spanien, det skriver AFP. Med anledning av prognosen ber landets premiärminister Pedro Sánchez medborgare att vara extremt försiktiga och vidta säkerhetsåtgärder. Även i Frankrike väntas temperaturen stiga i veckan. I Sverige vill myndigheten för civilt försvar se en fördubbling av antalet helikoptrar som kan bekämpa framtida skogsbränder. Anders Edstam är enhetschef på myndigheten.
2: Vi kan förvänta oss längre skogsbrandsäsong och värre bränder i framtiden.
3: Idag har MCF tillgång till totalt 14 flygplan och helikoptrar för att bekämpa bränder i Sverige. Anders Edstam säger att beredskapen i Sverige räcker som det ser ut idag, men att MCF förbereder sig för fler och mer omfattande skogsbränder framöver. Myndigheten har därför framfört till regeringen att de vill se dubbla antalet helikoptrar i framtiden.
2: För att kunna då garantera att om det skulle vara torrt läge i hela landet så skulle vi kunna garantera en snabb insats i hela landet, för det har vi inte förmågan till idag.
1: Reporter i inslaget var Victoria Scott. Från Ryssland kommer rapporter om att 5 personer ska ha dödats i ukrainska drönarattacker i morse. Dödsfallen rapporteras från Rostov-regionen och enligt guvernören där ska ett barn finnas bland dödsoffren. Ukrainas president Zelensky uppger att attacken i Rostov-regionen riktades mot en exportterminal. Försvarskoncernen Saab har fått klart en ny mångmiljardorder för deras militära radarflygplan. Saab vill inte säga vilket land som har lagt beställningen men uppger i ett pressmeddelande att det rör sig om ett land i Mellanöstern-regionen. Det avslutar Ekot med Julia Videgård.
0: Tack för det, Julia. Det betyder att klockan är 4:02 denna måndag som vi har idag. Det är den 27 juli idag. Vi kan väl ta och säga grattis till Märta som har namnsdag idag. Grattis alla Märtor.

0: Eurythmics här, P4 Kristianstad, Thorn in my side, när klockan är 4:06. Vi tar en koll i trafiken. Nina Börstad, är det hyfsat lugnt där ute eller?
1: Ja, vi hade ju en massa stillastående fordon, men nu har vi faktiskt bara ett som står kvar, och det är på E6:an mellan Halmstad och Ängelholm. Hallandsåsen riktning mot Ängelholm. Här är den stillastående husbil i körfältet längst till höger, ungefär i mitten av backen. Så E6:an, alltså, om du kommer från Halmstad, du kör söderöver mot Ängelholm, i uppförsbacken för Hallandsåsen, där står den här husbilen och blockerar ett körfält. Är det så att man vill tipsa om andra störningar som dyker upp, då kan man göra det på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina. Vi ska ha lokala nyheter givetvis också. Får en uppdatering hemma Lotta Pettersson. Man ska ta det lugnt med eldandet imorgon.
2: Ja, precis. SMHI de varnar för brandrisk, särskilt imorgon tisdag då risken är stor. De uppmanar om att man ska vara försiktig när man arbetar med maskiner eller om man eldar till exempel. Just när det är mycket biiga vindar så är risken större att bränder får liv.
0: Och så har man chans att ge blod i Bromölla idag.
2: Precis. I Bromölla en liten stund till idag, till 16:30. Och så framförallt då imorgon så kan man donera blod. Där står en blodgivartrailer idag och imorgon på parkeringen Vika Maxi. Och ska vi se, imorgon tisdag 28 juli alltså till 14:45 till 16:30 och 16:45 till 17:30. Och de flesta som är friska och mellan 18 och 65 år kan göra blod.
0: Mm, kan man göra nu när det är liksom inget strandväder sådär, eller det är fast 5 minuter och sen så är det vädret annorlunda igen, så det blir snabba sandstranddopp då. Mm. Vi kan ju ta vädret också, moln varvas med sol och enstaka skurar, det har vi märkt lite grann idag, temperatur 16-19 grader, västlig vind med friska till hårda vindbyar. Sen framåt kvällen då, mycket moln under kvällen, skurar inledningsvis, fortsatt blåset med friska till hårda vindbyar, men efterhand något avtagande. Så ska det bli ikväll.

0: Taylor Swift, I Knew It, I Knew You här i P4 Kristianstad. Pratar lite doftradio idag. Det kommer en SIFO-undersökning som frågar vilken doft påminner dig mest om sommaren. Jag har skickat ut en fråga på vår Facebook-sida där, fått en massa av svar. Marie Sandgren har också varit ute och sniffat asfalt bland annat och även pratat med folk. Vi har fått fler svar här. Ett svar som är väldigt fint. Pappa, när han grillade på campingen i Åhus, saknar honom så mycket och grillningen, skriver Anfaldot. Ville sikta brett och vilt är solkräm, tång, våt asfalt och lite för mycket sol mot huden. Doftar det speciellt när man har bränt sig? Det gör det kanske.
1: Ja, ja, det gör det.
0: Ja.
1: Lite.
0: Ja, så kan det vara. Sommarregn på asfalt är Ann-Kristin inne på, och sen så har vi också här Anita som säger doften av regn efter åskväder.
2: Oj, specifikt.
0: Ja, är ni, alltså hur är ert förhållande till åska och blixtar?
2: Jag har ett bra förhållande till åska och blixtar.
0: Ja.
2: Jag tycker det är spännande och mysigt.
1: Jag har
2: mysigt.
1: Också det, numera.
0: Ja,
1: nej, men jag har i perioder bott där grusvägarna slutar. Ah. Och, där kan, och när gör man det så behöver man också där helledningarna
0: slutar. Är det ju, är det.
1: Och då kan det komma små skojiga saker. Förr kunde det komma små skojiga saker ur jacken.
0: Ja, just det. Ja.
1: Men numera, nej. Jag, alltså bortsett från det, att det är obehagligt när det händer, så nej.
0: Nej.
1: Ingen, varken mina föräldrar eller morföräldrar som var väldigt rädda för åska eller har lyckats projicera det på mig.
0: Jag kan berätta att jag vaknade, nu kommer jag inte ihåg om det var 1:15 eller 2:15 i natt, av att jag trodde faktiskt att det var en bomb någonstans, för att det var världens jättesmäll och ljus samtidigt. Men det var en åskknall. Och det var precis som att åskarna hade samlat ihop sig. Istället för att dra ut på det, får man ändå annat att göra, så drar man till med en rejäl smäll på en gång.
1: Men det låter ju som det slog ner någonstans i närheten av det.
0: Ja, jag vet faktiskt inte om det gjorde det, för att vi kollade alla det. Men det var alltså riktigt, riktigt smäll. Som jag inte hört många gånger faktiskt.
2: Nej,
0: och så blixtas typ samtidigt.
2: Ja, precis. Alltså, jag hade mer ett sådär mysmuller, lagom fördelat. Liksom. Jag kan inte minnas att det var något så dramatiskt.
0: Ja, nej, detta var riktigt smäll. Så. Och då var det faktiskt gå upp och dra ur sladden till datorn och sånt där. Jag vet inte vad man ska göra det längre.
2: Jo, men det ska man.
0: Jag gjorde det.
2: Ja.
0: För säkerhets skull.
1: Förr var man ju tvungen till modem och sånt. Jag vet inte om det behövs fortfarande. Men
0: och
1: kanske
0: till telefonen. Man skulle definitivt inte prata i telefonen, alltså den vanliga fasta telefonen.
1: Nej, för ur de jacken kunde det också komma små skojiga klot.
0: Ja. Ja, eller hur?
1: Jag vet inte varför, men det gjorde det.
0: Är det så att åska och blixtrar är bättre nu än vad det var förr, kanske?
1: Eller är vår utrustning bättre och våra elledningar lite bättre?
0: Så kan det ju definitivt också vara, faktiskt.
1: Och åskledare på taken och sånt. Ja. Kanske.
0: Ja, men så kan det vara. Vädret i kväll, men det ska vara mycket moln och det ska vara under skurar. Det står inte någonting om åska, men fortsatt blåset med friska till hårda vindbyar i alla fall.

0: P4 Dokumentär.
1: Jag blir blixtkär i honom.
2: Vill du höra oväntade och härliga historier från hela Sverige? Lyssna på P4 Dokumentär.
3: Var det väl någon låt då, där han gick ner på knä? Jo då, en sprack.
2: Berättelser som berör och lockar till både skratt och tårar. Du hittar dem i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Du fick även Vargas och La Gola med Rose.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Sjukdomar, klimatförändringar och ett allt tuffare läge för både vilda bi och biodlare har fått biodlaren Fredrik Berg i Östra Vemmerslöv att lagra burkar i sin jordkällare under köket för att barnen ska kunna äta honung livet ut.
3: Det snurrar lite snabbt.
4: Vad händer då med honungen?
3: Den snurrar. Mm. Det är en bakt. Det är fakt.
4: Det är vax som snurrar. Ja. Och sen så rinner honungen ut.
3: Oj, kolla det honung där i.
5: Mm. Honung kvar kanske?
4: Ja.
3: Kan vi prova lite snabbt?
4: Snabbt?
3: Ska vi göra det?
4: Det går riktigt om.
6: Ska det gå så snabbt?
3: Ja.
6: Men var kom den tanken ifrån att du skulle bli biodlare?
4: Ja, men det var bara kom en sån här puff. Bara kom, jag vet, jag låg och vilade i vår soffa hemma. Och så bara kom det en sån där, jag ska bli biodlare.
6: Har du alltid tyckt om honung?
4: Det har jag nog, det tror jag jag har gjort. Framförallt första gången vi slungade egen honung, och det är över 20 år sedan. Det var ju magiskt.
5: Mm.
4: Nyslungad honung.
6: Vad är det som är speciellt med det?
4: Ja, det är obeskrivligt.
6: Tycker du om honung?
3: Ja, det gör jag. Det är teat. Ja.
6: Jaha, dricker du te? När kom du på tanken att du ville spara honung till dina barn?
4: Ja, men vi pratade om det nu innan här. Alltså, jag tror det är kanske 2 år sedan, vet jag, att jag började fundera på det. Det var väl kanske när Mel var. Hon var 2 år. Så började jag tänka ut så här, men att det skulle vara en kul grej att lämna efter sig. Vi har liksom fler och fler bin som dör ute i världen. Och vi har ju delar av världen där det verkligen är brist av bin. Och så tänkte jag så här, undrar om det finns honung om 40 år. Det kanske det inte gör. Och frågan är om det finns bra honung. Och då fick jag en sån här rolig idé att jag ska spara till barnen. Så de har honung. Bra honung. Och så kan de ju tänka på mig när de öppnar en burk. Det är nog coolt att man hittat då honung som är flera tusen år gammal. Som någon har lagt i en kruka. Som man kan äta idag. Det tycker jag är häftigt.
6: Vad har du ditt honungslager?
4: Nu har jag vår källare under köksgolvet.
6: Får vi titta?
4: Ja.
6: Ska du följa med?
4: Nu när vi sen jag kom på den här idén, tanken var att jag skulle kanske samla 100 burkar per år. Så att på 25 år har man då 2500 burkar. Då skulle första uträkningen vara att de 3 äldsta barnen skulle få 500 burkar var. Och då skulle de kunna ha honung. Om man säger att man gör av med 15 burkar om året, då skulle de ju ha i 40 år.
3: Då pappa är biodlare.
6: Kommer du också bli biodlare när du blir stor?
3: Ja, det kan jag göra.
6: Då får du mycket honung, både pappa och din egen.
3: Ja.
4: Hon kommer ju liksom bli lite äldre. Hon är ju 20 år yngre än äldsta barnet. Och hon får 700 burkar.
6: Det kan inte bli arvstvist av de här burkarna.
4: Ja, det skulle kunna bli det. Jag har ju funderat på om de skulle... Efterhand så kanske man får... Så de flyttar och skaffar egna familjer och hus och sådär. Att de kanske får börja spara honungen hemma. Att jag kör ut vår honung varje. Så här nere har vi liksom...
3: Kan
6: man bara... Vågar jag komma ner?
4: Ja, absolut.
3: Varför är det här går ner?
4: Där har vi 100 burkar här nu.
3: Så
4: nu är det 100, lite mer än 100 burkar här.
6: En liten jordkällare.
4: Ja. Så tänker jag att jag fyller på de här hyllan. Vi är väl kanske full i år den där nere. Så får jag sätta ner lite fler hyllor.
6: Men hur många burkar var det du skulle få plats med?
4: Ja, det är väl, jag tänkte kanske två. Alltså, då blir det väl lite över 2000. 2200 eller 2500 tänkte jag. Sen ska ju barnen ha honung, tänker jag också. Under tiden jag lever. Så att... Men det är en som har flyttat hemifrån.
6: Mm, man får ta räntan då.
4: Ja. Så jag hoppas, jag tänker så här, nu är jag ju 52 år. Om jag kan vara odlare tills jag är 80 och lägga undan runt 100. Kanske ibland, vissa år blir det mindre, vissa mer. Så tror jag att jag kan få upp en bra mängd. Att ärva saker av sina föräldrar är ju väldigt fint. Så att inte bara ärva pengar utan man också ärver liksom en del av det som har varit föräldrarnas liv. Man minns inte så många generationer bakåt. Alltså det är så otroligt självklart vilka vi är och våra föräldrar. Och kanske farmor och farfar. Men sen när det kommer till en generation till, farfars far. Då är det nästan bara ett namn. Och kanske ett fotografi.
6: Är inte det skrämmande?
4: Jo, men det är lite skrämmande. Ja, men det är en lite hisnande tanke att om 100 år då är det förmodligen kanske någon som vet att det har funnits en Fredrik Berg någonstans. Det känns bra att lämna vidare något som ändå hyfsat bestående.
6: Honung.
4: Ja, precis. Den kommer ju finnas om 100 år. Om inte de äter upp den.
0: Biodlaren Fredrik Berg alltså i Östra Vemmelöv. Reporter där var Kristoffer Lieng.
2: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4.

0: Sol, vind och vatten, tredje Gärdestad här i P4 Kristianstad, 4:30 i klockan. Det är dags för lokala nyheter med Lotta Pettersson.
1: En person hittades avliden i hemmet i Helsingborg och nu anmäls händelsen till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, det berättar SVT Skåne. Kommunen som skött personens hemvård hade noterat att personens mående hade försämrats, men sen har kommunen brustit i sina rutiner, det visar deras egen utredning. Och priserna på fritidshus på Österlen har sjunkit, det berättar SVT Skåne om. Och det är Svensk Mäklarstatistik som har tagit fram en ny rapport som visar detta. Antalet affärer har dock ökat med 4% under det gångna året. Genomsnittspriset är just nu 2,9 miljoner.
0: Och bevattningsförbudet i Simrishamns kommun är nu hävt och bevattning är åter tillåten, det skriver Österlens VA på sin hemsida. Vattenförbrukningen har minskat, men man uppmanar ändå till fortsatt sparsamhet.
1: Ja, och under måndag så släpptes hela programmet för Malmöfestivalen. Och i år kommer som vanligt artister från norr till söder för att delta. Hurula, Felicia, The Ark och Monica Mack. Det är några av de artister som nu står klart kommer uppträda. Och sen innan består line-upen av bland andra folkmusiken Sara Parkman, bandet Tjuvjakt och artisterna Hannes och Oskar Lindros. Och i år inträffar Malmöfestivalen mellan den 7 till 14 augusti och har som vanligt både mat, musik och mycket mer för de cirka 1 miljon besökare som varje år kommer dit.
0: Så är det Malmöfestivalen alltså där. Lotta Pettersson, tack för dig. The Ark är ju alltid bra. Hurla har det varit... Tyckte det var spännande också.
1: Ja, har jag aldrig sett. Du får kolla om du kan tajma in det.
0: Jag får göra det. Säg hur långt tid det tar att ta sig dit efter jobbet någon dag där. Malmöfestivalen är alltså snart igång. Den här killen kommer inte att spela där, men han dyker upp lite så här som gästartist på scen lite här och var, bland annat med Foo Fighters minsann. Det här är Rick Astley, Never Gonna Give You Up.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up, några som ger upp på någon. Det är IFK Göteborg, fotbollslaget som ju är i något av en kris. Nu väljer de att sparka tränaren Stefan Billborn. Assisterande tränaren Joakim Björklund tar över, det meddelar Blåvitt på sin sajt, det skriver TT. Alldeles strax ska du få reda på vad kvällspasset ska syssla med idag. Först ska vi få lyssna till Barbados.

0: Barbados, Magnus Karlsson i spetsen, ser mig om en timme. Drar kvällspasset igång. Den här veckan ska Rasmus Persson ut på en radioluff och han startar i Karlstad.
1: Startskottet har gått för kvällspassets tågluff genom Sverige. Rasmus på radioluffen helt enkelt. Och första anhalt, Karlstad. Solstaden vid Klarälvens och Vänerns strand, där både Myndigheten för samhällsberedskap och min egen pappa bor. Okej, under samma tak. Ikväll undrar vi vad du som lyssnar kommer att tänka på apropå Karlstad. Vad betyder denna stad för dig? Var det här du hamnade i en korvkö med självaste Lars Lerin? Eller här du högst oväntat födde trillingar? Eller här du bestämde dig för att sadla om och bli mjölkbonde? Ja, eller något helt annat. Oavsett om din berättelse är helfestlig, allmänbildande, jätteintressant eller kunskapsorienterande, så vill vi höra om den. Så länge den på ett eller annat sätt har med Karlstad att göra. Ring in på momangen till nummer 020 22 10 20 och berätta. 020 22 10 20. Apropå Karlstad.
0: Karlstad där solen enligt uppgift alltid skiner. Jag vet inte om det stämmer överens med verkligheten. Vi ska prata väder nu. Charlotte Eriksson på SMHI. God eftermiddag på dig.
2: God eftermiddag.
0: Du, vi har haft de flesta väder här idag, känns det som. Mm. Det har varit sol, det har varit regn, det har varit blåst. Hur kommer den här måndagen sluta?
2: Ja, men det fortsätter att vara en del skurar här nu under sena eftermiddagen och tidiga kvällen innan det mattas av då till senare kvällen. Och då luckras också molntäcket upp lite tillfälligt i alla fall.
0: Mm. Det var ju ett åskoväder som drog förbi i natt. Jag vaknade så här 2001 eller det var 2002, världens åskknall. Är det så att det kan bli någon åskapsinnehåll här?
2: Nej, det ser ut som att de här skurarna är lite för, det är lite för matta kan man säga, inte så kraftiga. Och sen ska det också stabiliseras lite här under natten. Vi har en högtrycksrygg som håller på att växa in, vilket gör att det inte blir så stora förutsättningar för åska här framöver.
0: Vilka förutsättningar finns det för väder imorgon då?
2: Ja, men imorgon kan det fortsätta blåsa lite med friska vindbyar. Under morgonen så har vi en del moln, men de lättar efterhand. Så att sol kommer vi kunna få en del av imorgon med en del stackmoln på himlen.
0: Jag har sett någonstans att sommaren ska återvända 3 dagar eller något sånt där. Är det det vi börjar se imorgon?
2: Det är det vi börjar se. Det är den här högtrycksryggen som också kommer föra med sig lite varmare luft. Så kollar vi in under onsdagen sen, då kan det gå upp mot 24-25 grader och vidare in under torsdagen kanske ytterligare lite varmare.
0: Ja, trevligt. Då håller vi där, tänker jag. Charlotte Eriksson på SMHI, tack för det. Hoppas du får en skön måndagkväll.
2: Tack detsamma.
0: Lite sommarens återkomst då några dagar. Det blir trevligt. Nu ska du få Go Go Dolls med Iris innan det är dags för 4:15 i Ekot.

Då har det inträffat en olycka på E6 mellan Helsingborg och Landskrona. Det är mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27. Södergående riktning mot Landskrona. Olycka med flera personbilar. Det ska stå bilar både höger och vänster körfält och i vägrenen. Just nu alltså mycket trångt att passera om det går att passera alls på E6 från Helsingborg mot Landskrona. Det är en olycka med flera personbilar mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27.

0: Iris med Gogo Dolls. Det är dags för Ekot. Klockan är 16:45. Det handlar bland annat om bränderna i Spanien.
1: Här är Ekot 16:45. Spanien brinner, nationellt nödläge. Vår utsände ger en direkt rapport. I övrigt har vi om nyanställningar i USA trots AI. Järnvägsprojekt i Sydostasien som försenas och så FIFA-chefen som försvarar sig. I Ekostudion i eftermiddag, Marianne Haslov. Hej, det brandhärjade Spanien. Är provinsen Ávila en av de värst drabbade. Provinsen ligger 10 mil väster om huvudstaden Madrid. Vår utsände Jakob Hallerström har precis kommit fram till en polisstation i Ávila där det finns evakuerade invånare. Jakob, kan du ge oss en bild av hur det ser ut där?
2: Ja, jag står lite avsides en stor fotbollsplan där det kommer helikoptrar och landar med jämna mellanrum. Det ligger liksom ett vitt, nästan beige dis över hela himlen från röken, från alla bränder här i närheten. Och så har vi också lukten, att det luktar väldigt mycket här av bränt trä.
1: Vi ska säga det att det är viss fördröjning så det dröjer ett litet tag innan Jakob svarar på mina frågor. Och här kommer en till. Vilken hjälp får människorna?
2: Ja, för tillfället nu så får de ju hjälp att få sitt liv att gå runt. Många bor här tillfälligt. De har sina liv och uppehällen här och har haft det i några dagar. Jag pratade nyss med en del av räddningstjänsten som berättar att något som man arbetar mycket med nu är att få hit medicin från de byar som fortfarande står i brand till de människor som behöver medicin för att leva helt enkelt.
1: Du har ju träffat folk på det här centret. Vad säger de?
2: Vi kan ju lyssna lite på vad Fernando, som jag träffade här för bara några minuter sedan, sa när jag pratade med honom.
3: Bueno, pues la verdad es que al principio no era muy, no parecía que la cosa iba a ser muy grave.

0: Nödläge utlyst i regionen. Vad innebär det?
1: I nuläget så innebär ju det att brandkårerna och räddningstjänsten arbetar på högvarv. Hela natten arbetade man för att försöka spärra av så att inte större bränder går in i varandra. Och inrikesministern har också uttryckt att de här två kommande dagarna nu ser man som helt avgörande för att få bränderna under kontroll, eftersom det senare i veckan väntas höga temperaturer återigen, temperaturer på upp mot 40 grader.
0: Vår utsände Jakob Hallström rapporterade från provinsen Avila i Spanien. Och i Frankrike är den stora skogsbranden väster om staden Bordeaux ännu inte under kontroll, men den har inte spridit sig under dygnet enligt inrikesministern, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Samtidigt väntas också här en ny värmebölja dra in från och med imorgon redan, och det kan göra släckningsarbetet svårare. Tidigare idag hade president Macron ett krismöte, och under dagen idag väntas han ha besökt brandområdet. Och det är inte bara i Europa det är omfattande bränder just nu. Även i Nordafrika härjar bränder, bland annat i Tunisien och Algeriet.
2: I Algeriet har de omfattande bränderna krävt 6 människoliv, enligt uppgifter från landets inrikesministerium. Hundratals brandmän har deltagit i släckningsarbetet och stora skogs- och jordbruksområden har förstörts. Läget har nu stabiliserats efter flera dagar av höga temperaturer och kraftiga vindar. Men räddningstjänsten arbetar fortfarande med eftersläckning och myndigheterna varnar för fortsatt hög brandrisk. För många människor i de drabbade områdena har bränderna fått stora konsekvenser. I provinsen Bejaia i nordöstra Algeriet förlorade lantbrukaren Hamza Mahmoudi sina djur när elden spred sig till hans gård. Han berättar för nyhetsbyrån Reuters att 20 får och getter brändes och att en åsna brändes så svårt att benen smälte. Elden var så kraftig att till och med hjärnet smälte, säger han. Även i Tunisien har bränderna främst drabbat skogsområden i nordvästra delen av landet. Flera människor har tvingats lämna sina hem när elden kommit nära bebyggelse och stora skogsområden har förstörts. Internationell hjälp sattes in i släckningsarbetet, bland annat med brandflyg från Europa. Den extrema värmen med temperaturer över 40 grader tillsammans med långvarig torka och kraftiga vindar har gjort släckningsarbetet mycket svårt. Även om vissa bränder har kunnat begränsas fortsätter räddningstjänsten att kämpa mot aktiva bränder i flera områden. Myndigheterna varnar för att brandrisken fortsatt är mycket hög så länge värmen håller i sig.
0: Reporter Nishtman Irandust. Och här i Sverige vill myndigheten för civilt försvar ha dubbelt så många helikoptrar som idag för att bekämpa framtida skogsbränder. Anders Edstam är enhetschef på myndigheten.
3: Då handlar det om att möta den troligen tråkiga utvecklingen att det här blir sämre förhållanden för skogsbrand framgent. Alltså vi kan förvänta oss längre skogsbrandsäsong och värre bränder i framtiden. Och då har vi sagt att vi skulle vilja gärna se att vi fick fler helikoptrar i framtiden.
4: Idag har MCF tillgång till totalt 14 flygplan och helikoptrar för att bekämpa bränder i Sverige. Men för tillfället är samtliga flygplan på plats i Frankrike eller förbereds för att skickas dit. Samtidigt varnar SMHI för stor risk för skogsbrand i delar av södra Sverige. Men det är inget som oroar Anders Edstam, enhetschef på MCF.
3: Det vi har kvar, det bedömer vi är tillräckligt utifrån de risker som vi ser framgent den här säsongen i Sverige.
4: Anders Edstam säger att beredskapen i Sverige räcker som det ser ut idag, men att MCF förbereder sig för fler och mer omfattande skogsbränder framöver. Myndigheten har därför framfört till regeringen att de vill se dubbla antalet helikoptrar i framtiden.
3: För att kunna då garantera att om det skulle vara torrt läge i hela landet så skulle vi kunna garantera en snabb insats i hela landet, för det har vi inte för.

0: förmågan till idag.
1: Reporter Victoria Scott. Idag invigde Stockholm Pride och den invigningen präglades av terrorattacken i Berlin i helgen. En människa dödades då och många skadades när en man körde rakt in i en folkmassa under Pride-firandet i Berlin. Sven-Olof Sandberg var på invigningen av Pride i Stockholm.
2: Jag tycker det är viktigt. I synnerhet blev man så chockad för det här som hände i Berlin. Ja, men man blir så skrämd. Liksom att man går dit och ska ha roligt och sen så kommer såna här onda krafter. Varför gör de så här? Varför vill de göra oss så illa?
3: Han är en av många som tagit tid till centrala Stockholm för invigningen av Stockholm Pride. En annan besökare med helgens terrordåd i tankarna är Eva Hagström.
4: Nu känns ju att folks rättigheter trycks tillbaka. Saker ifrågasätts som inte ifrågasattes förr. Förra året så kände jag liksom att nu börjar det kännas viktigt. Tidigare har det mest varit bara roligt att vara med.
3: Hon får medhåll av besökaren Helena Berglund som tycker det är viktigt att vara med och visa solidaritet för de som inte kan.
5: Jag är här för att fira, ja, inte bara mig själv men överhuvudtaget fira oss, de hbtq-personer. Både de som vågar komma ut men också kanske framförallt att visa upp sig så att fler vågar.
3: Ordförande Tasso Stafilidis talade under invigningen och betonar att säkerheten likt tidigare år står i fokus.
6: Så känner er trygga och välkomna hit till Pride House.
7: Det är ju många år sedan som terrorklassningen i Sverige förändrades. Och då gick hela evenemangs-Sverige ut och förändrade sitt säkerhetsarbete. Och sedan dess har Stockholm Pride arbetat väldigt hårt och vi är väldigt trygga i det arbetet. Och i synnerhet eftersom vi har en så bra samverkan med Polismyndigheten och andra myndigheter och Stockholms stad.
1: Reporter på Prideveckan, Tyra Meidel. I Tyskland växer kritiken mot myndigheternas hantering av den man som misstänks för terrordådet i Berlin i lördags. En kvinna dödades och 29 personer skadades. Han var en känd IS-sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. I USA börjar flera av storbolagen att tala om att nyanställa igen. Motiveringen är att de behöver människor som kan arbeta tillsammans med AI.
8: Under de senaste åren har det kommit många besked om stora uppsägningar från företag som sagt att de istället ska satsa på AI.
9: Amazon says it's cutting 16,000 jobs in a new round of layoffs.
8: Men nu syns en annan trend, skriver Wall Street Journal. Bland annat teknikföretag som IBM och Googles ägarbolag Alphabet, men även andra typer av bolag som biljetten Ford säger nu att de behöver fler människor som kan arbeta tillsammans med AI. På det stora hela handlar det inte om någon ny anställningsvåg, men det är ändå en förändring, skriver tidningen. Ford ska till exempel ha återanställt hundratals ingenjörer efter att det visat sig att man haft för höga förhoppningar på vad AI klarar av. Men man behöver även annan typ av arbetskraft, sa Fords vd Jim Farley till CNN nyligen.
10: We have a crisis in our country that people aren't talking about it, the essential economy. People that build things, you know, drive things. We have a huge shortage. In our industry, for example, we have 400,000 openings for technicians to work on cars.
11: 400,000 openings?
10: Yes.
8: Det finns ett stort underskott på personal som kan bygga saker, sa han.
1: Hanna Malmodin, reporter. Thailand lägger planerna på en omstridd bro åt sidan och satsar istället på järnväg. Bland annat planeras ett stort bygge med Kina, men järnvägen som ska binda ihop Sydostasien väntas bli kraftigt försenad.
12: Järnväg genom Sydostasien är en gammal kinesisk dröm och kinesiska företag står redo nu när de inhemska höghastighetsbanorna i Kina i princip är färdigbyggda. Men för att förverkliga den kinesiska drömmen om en järnväg till Singapore är Thailand en nyckel och Thailand, till skillnad från det betydligt fattigare grannlandet Laos, har inte varit lika ivrigt. Den första etappen i Thailand kommer att öppna först 2030. När den är klar återstår ytterligare en stor planerad etapp innan järnvägen når gränsen till Laos och sen en mindre etapp innan överfarten över gränsen eventuellt kan förverkligas. Det är oklart när. Samtidigt som det är tydligt att Thailand kommer att ta sin tid med järnvägsbyggandet lämnade den thailändska finansministern en utredning till regeringen som avstyrker byggandet av den långa landbro över södra Thailand som skulle agerat som ett alternativ till sjöfart genom Malackasundet. Enligt utredningen bör Thailand prioritera att bygga ut sitt eget järnvägsnät. Oro och störningar av båttrafiken genom Röda havet och blockaden av Hormuzsundet återaktualiserade bygget av landbron, men nu läggs det alltså i malpåse igen på grund av att det bedöms som alltför olönsamt och för att bygget väckt protester i Thailand, bland annat av miljöskäl. Hanna Salberg, Bangkok.
1: Den kritiserade FIFA-ordförande Gianni Infantino går idag ut med ett långt försvarstal.
0: Jag är ledsen att ni var så konsumerade av hat och kritik att ni missade vår vackra fest. Ja, så skriver FIFAs ordförande Gianni Infantino i ett 15 sidor långt inlägg på sociala medier riktat till dem som enligt Infantino kritiserat eller talat negativt om sommarens fotbolls-VM. Infantino lyfter även diskutabla domslut eller disciplinära beslut. Infantino skriver exempelvis ett felaktigt rött eller gult kort och efterföljande beslut att inte stänga av spelare i vissa situationer är rutin och brett accepterat i några av världens största ligor. Eventuellt i relation till det uppmärksammade fallet kring den amerikanska spelaren Folarin Balogun vars avstängning hävdes efter att han tilldömts ett rött kort. Infantino avslutar med att skriva att han hoppas att kritikerna kan finna ro. Han skriver, vi på FIFA har funnit vår ro och vi levererar den genom att ge er det mest fantastiska mästerskapet.
1: Rapporterade Radiosportens Astrid Johansson. Till sist en väderprognos som lyder som följer. I morgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar. Molnigt väder med skurar och oska över norra Norrland, säger prognosen. Producent i eftermiddag Ola Janåker Dunkers.
11: Tack för det, Ekot, Ola och alla ni andra. Vädret här ikväll, mycket moln under kvällen, skurar inledningsvis, fortsatt blåsigt men friska till hårda vindbyar. Men efterhand något avtagande imorgon, ja men under morgonen en del moln som efterhand lättar fram på dagen, soligt med stackmoln 18-22 grader. Då kanske man kan sticka ner till stranden eller någonting, då kanske man kan ha lite kaka med sig. Det är i alla fall det som din CEO sjunger om det här. Cake by the Ocean, P4 Kristianstad.

0: DNCE med Cake by the Ocean här i din kanal som är P4 Kristianstad. Vi ska ta och kolla igenom de lokala nyheterna. Vi ska få en nyhetsuppdatering här med Lotta Pettersson. Det gäller våldtäkten som hände i Kristianstad nu i helgen.
1: Ja, för den 20-åring som misstänks för våldtäkt i Kristianstad under natten mellan torsdag till fredag är nu häktad för våldtäkt. Han är även häktad för barnfridsbrott, vilket innebär att minderårigt barn har bevittnat det misstänkta brottet. I detta fallet gäller det två barn. Mannen och kvinnan är inte okända för varandra, men vilken relation de har vill polisen inte uttala sig om i nuläget.
0: Och så har det gjorts en Lex Sarah-anmälan i norra Skåne.
1: Ja, en person hade lämnats på sitt LSS-boende i nordvästra Skåne en kväll och en natt med våt blöja. Personen hade också kräkts och låg rätt och var nedkyld. Kommunen som har ansvar för boendet har nu fått en Lex Sarah-anmälan mot sig. Och enligt anmälan så har personen varit arg på kvällen och personalen som dagen efter ordnade med städning och dusch påpekar att det ilska inte ska vara ett hinder för att genomföra vårdinsatser.
0: Det säger Lotta Pettersson, du får fler än lokala nyheterna. Klockan blir 20:30. Vi ska även få koll på trafikläget här alldeles strax. Det kommer att bli mycket moln under kvällen, skurar inledningsvis fortsatt blåset med friska till hårda vindbyar, men efterhand något avtagande, så ser vädret ut just nu. Nu får du Jennifer Page,

0: Jennifer Page här i P4 Kristianstad med Crush. Då ska vi ta och bege oss ut i trafiken.
1: Och då gäller E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Här är vägen avstängd. Det är mellan Helsingborg södra nummer 28 och Rydebäck 27 i södergående riktning mot Landskrona. Det är på grund av en olycka med flera personbilar. Räddningstjänsten är på plats och arbetar och vägen beräknas öppna klockan 17.30. E6:an alltså avstängd från Helsingborg mot Landskrona. Det är mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 som vägen är avstängd. Och vägen beräknas öppna klockan 17.30. Vill du tipsa om andra störningar? Gör det på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina Börstad, där på trafiken.
2: P4 Kristianstad. Sveriges Radio.
0: Ja, vi ska prata om någonting annat. I morse här i P4 Kristianstad så snackade vi käkmassage. Janet som sen imorgon gästades av käkledsterapeuten. Det är ett ord som man nästan får käkarna ur led bara för det. Käkledsterapeuten Jenny Brorsson som bland annat berättar att många går runt med spänningar i käken. Och spänningar i käken kan bero på tandpressning, stress eller att tuggmusklerna är överbelastade. Vanliga tecken på detta, det är ömhet i kinderna, huvudvärk och tänderna har kontakt när de borde vila. Och några som arbetar mycket med käka och med munnen och även gör avslappnade övningar är såklart folk som sjunger. Det vi kallar för vokalister kanske då. Och på Österlen idag så startar Österlens körsångsvecka och Marie, du är och möter upp ett par som verkligen kan det här med röst, käka, tunga och hals.
3: Precis! Hukar i regnet eller kura kanske man kan säga när man har krupit in här i konsertlokalen på Ribbingsberg. Jag är här med Boel Adler och Nadja Eriksson som håller i men den här körveckan. Vad är det som ska hända, Nadja?
4: Ja, hit kommer ju olika sorts människor som sjunger i kör med olika körer på olika ställen i landet och som tycker att sjunga tillsammans på Österlens körvecka är fantastiskt. Mm. Så det är det som ska hända. Vi kommer att sjunga hela dagarna i en vecka.
3: Är det många som kommer?
4: Ja, det brukar vara. Nu är vi 27 stycken som kommer i år. Mm. Så det är ett gäng som kommer och vi blir en fyrstämmig kör och vi arbetar hårt. Under den här veckan, det är ett ganska snabbt tempo, det är och mycket kamratskap, mycket gemenskap, mycket skratt, mycket god mat. Och det är också viktigt.
3: Men jag tänker, du har ju hållit i många körer genom åren. Här är det liksom kanske människor som aldrig har sjungit tillsammans, eller det är människor som aldrig har sjungit tillsammans, en del av dem, majoriteten kanske.
4: Det kan vara så att några har sjungit tillsammans, men inte så många alls, utan det här, de är ju alltså nya sångarkompisar tillsammans nu. Och det är ju det som är den storheten med kör, att det man inte kan åstadkomma själv, det kan man också göra tillsammans. Och då kan man nå andra höjder och andra svårighetsgrader än man skulle kunna om man skulle försöka sjunga det solo.
3: Ah, jag förstår. Att de som är lite bättre, det är lite som man går danskurs. Den som är bäst i gruppen drar de andra med sig.
4: Ja, eller man hjälper varandra, man stöttar varandra. Mm. Och så tillsammans så blir det en helhet som gör att man kan sjunga svårare stycken än man skulle kunna klara själv.
3: Mm. Boel Adler, du har ju varit körsångare, eller korist säger man väl, i de här lite finare sammanhangen. Bland annat i radiokören, vet jag. Det är en blandning av repertoaren.
5: Ja, det är ju lite våran grej med den här körveckan. Att vi har våra olika specialiteter. Och så vi kompletterar varann. Nadja som ju för det första spelar piano som en gudinna. Och är väldigt bra på det rytmiska. Hur liksom man ska få till svänget i en poplåt. Och tajta harmonier och sådär. Och jag är lite mer sådär att jag arbetar med klangen och sådär. I de klassiska sångerna. Så vi... Här får man kasta sig mellan olika sätt att sjunga och olika genrer och olika stilar. Så att det som Nadja sa, det är snabba ryck och det är många, många olika sorters musik under de här dagarna.
3: För när jag kikar på listan, jag vet inte om det är liksom i hela programmet, men då hittar jag liksom allt ifrån Sibelius.
5: Ja, det är Sibelius är borta.
3: Sibelius, han rök, okej. Okay.
5: Ja, det där var nog ett utkast.
3: Jag förstår, men det är liksom allt ifrån Seal och Beatles till klassisk musik.
5: Precis, så är det. För att det är också så spännande med den här rösten, den som vi bär med oss, att den kan låta på så många olika sätt. Så man måste ha lite fantasi och lite upptäckarglädje och hitta olika sätt att göra låtarna.
4: Och det är också viktigt hur man sjunger saker. Det är inte bara att man kan sin stämma eller att man kan sjunga rätt toner. Det är då det börjar. Det är då det intressanta börjar. Hur ska just det här sjungas? Ska det vara en blåsig ton? Ska det vara, hur ska man liksom lägga på tyngdpunkten? Det är det som gör att det blir musik. Det är först då det börjar hända. Mm. Och den kan ju vara olika i olika sorters musik.
3: Och alltihopa utmynnas, som ni nämnde tidigare, i en konsert.
4: På lördag.
3: I var då någonstans?
4: I Sankt Nikolaj kyrka i Simrishamn. Klockan 18.
5: Ja, då är man så välkommen att få höra på Österlens körveckas sångare sjunga tillsammans.
3: Resultatet av arbetet helt enkelt, Fredrik.
0: Spännande resultat kommer så småningom. Vi ska höra mer av Maria därifrån alldeles strax. Först ska någon annan sjunga, nämligen Meghan Trainor.

0: Meghan Trainor med Getting Girl här i din kanal som är P4 Kristianstad. Jag måste snacka vid käkmassage. P4 Kristianstad, vi har även pratat om spänningar i käken. Och vi tänkte att men vi får se om vi kan prata med någon om dessa grejer. Och det är ju körsång nere på Österlen. Så att varför tänkte vi, varför inte skicka Marie och sen vi kan prata med någon om detta? Va?
1: Eftersom jag nu har både Boel och Nadja Eriksson som är väldigt rutinerade på sångområdet. För att prata om det här med avslappning i käkarna. För att jag tänker, är det några som behöver tänka på sånt så är det ju ni som sjunger professionellt. Alltså, Boel, hur viktigt skulle du säga att det är med avslappning i käkarna när man arbetar med rösten?
2: Alltså, det är så oerhört viktigt. Jag har precis satt i ordning en liten så här, när man ska sjunga kör så börjar man ju med en uppsjungning. Så jag har bara skrivit så här lite stödord innan jag visste att du skulle komma hit, vad jag ska gå igenom för saker. Och då är det allra första, det är käkarna. För vi är ju rätt spända, vi nutidsmänniskor, stressade och det sätter sig ju gärna i käkarna. Och vi får verkligen känna efter så att man hittar hur man ska slappna av och kanske massera lite grann. Så därför så är att sjunga i kör, det är ju en toppen grej just för att få slappna av i käkarna, om det nu är det man är ute efter.
1: Du sjunger väl också solo ibland, eller?
2: Ja!
1: Ja, det var. så hur arbetar du med dina käkar?
2: Ja, men det är samma sak där, att det är nästan det första. Att känna efter, för att är man spänd i kökarna, då blir man spänd överallt, i hela sångapparaten. Och ska det liksom flöda och klinga, då måste det vara avslappnat i hela halsregionen.
1: Märker du skillnaden om du är stressad eller inte stressad när du sjunger?
2: Ja, absolut. Eller om man har bråttom och inte hinner sjunga igång sig sådär, då kan det kan bli väldigt, väldigt tråkigt.
1: Vad skulle du säga att körsång gör med stress?
2: Oj, oj, oj. Det är alltså... Det här har ju till och med gjorts vetenskapliga undersökningar om, fastän vi redan visste det förstås, att körsång, det är ju bra för hela människan. Eller hur? Jag tror att Nadja, som jobbar mycket mer med kör än vad jag gör, vet ännu mer om detta.
1: Vad säger du, Nadja Eriksson? Vad gör körsång för stress?
3: Ja, dels så gör det ju att människor får ju som ett lyckopiller. Och att bara det gör ju att man liksom mår mycket bättre. Mm. Och att man kan vara astrött när man kommer och tänka att jag orkar inte. Och sen är man ju så pigg efteråt så att man kan inte ens gå hem och sova. Mm. Så att någonting händer. De här goda endorfinerna hjälper ju till att se till att kroppen slappnar av och mår bättre. Jag brukar säga att man lurar kroppen. Mm. Genom att man sjunger så lurar man kroppen som tror att den är astrött och inte orkar något mer. Och då får man upp de här endorfinerna. Och så kommer de spontant sen och så fylls det på. Och sen är man nästan lite hög. Så man behöver inte så mycket riktiga piller. Man kan bara sjunga lite kör.
1: Kör som lyckopiller, Fredrik.
0: Ja, det låter som en bra grej där. Man kanske ska börja med det. Molly Hammar har säkert sjungit kör någon gång i livet här, och hennes Aldrig ensam igen.

Du har en uppdatering gällande olyckan på E6 mellan Helsingborg och Landskrona. Vägen har varit avstängd mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 riktning mot Landskrona. Nu har man kunnat öppna upp igen, men det är fortfarande väldigt trångt att passera. Så långa köer och trångt att passera på E6 från Helsingborg mot Landskrona på grund av en olycka mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen här. IEP för Kristianstad. Nu är klockan 5:30. Du ska bli för Ekot på en minut med Simon Karlsson.
1: I Frankrike är den stora skogsbranden väster om Bordeaux fortfarande inte under kontroll. Men branden har inte spridit sig under dagen, uppger inrikesministern. Tidigare idag höll president Macron ett krismöte och imorgon väntas en ny värmebölja dra in. Och den spanska vädermyndigheten varnar för att en ny värmebölja väntas dra igång i Spanien på onsdag. Tre personer är fortsatt anhållna misstänkta för dödsskjutningen i Hässelby strand i västra Stockholm i fredags. Två av de misstänkta är under 18 år, rapporterar P4 Stockholm. Biltillverkaren Porsche ska skära ner med 5 000 tjänster till år 2035, skriver företaget. Och i huvudsak handlar det om frivilliga avgångar och pensionsuppgörelser. Neddragningarna är en del av en omstrukturering hos företaget. Och det här var Ekot på en minut med Simon Karlsson.
0: Tack för det, Simon. Du ska få några lokala nyheter givetvis också om en liten stund. Allra först ska du få Céline Dion. Det här är I'm Alive.

0: Céline Dion med I'm Alive här i P4 Kristianstad. Om en liten stund så är det dags för kvällspasset med Rasmus Persson som drar ut på en tågluff. Rasmus på tågluffen kallar man det, passande nog. De startar i Karlstad ikväll. Har du tankar och minnen, funderingar kring Karlstad, bara ringa in till kvällspasset. Dela med dig på 020 22 10 20. Detta så småningom här. Allra först ska du få lokala nyheter med Lotta Pettersson nu när klockan är 17:30.
1: Det är många medier som pratat om det som hände under Pride i Berlin i helgen där en bil körde in i en folkmassa. Och Prideveckan startar nu i Stockholm och vi har pratat med Magnus Ragnvid, fotograf, uppväxt i Klippan och engagerad i hbtqi-frågor. Han tycker det är viktigt att delta i Pride-firandet.
2: För att det är viktigare än någonsin. Hatet ska aldrig få vinna över kärleken. Så att, för mig och min man och vår son så är det ännu viktigare nu för att visa liksom de yngre generationerna men också resten av världen att Pride behövs. Vi får ofta höra att men varför behövs Pride? Ni har det så himla bra. Men att så fort vi slappnar av och lutar oss tillbaka så kommer de rättigheterna ta sig ifrån oss. Så att det är liksom en konstant kamp för våra rättigheter.
3: Hur påverkar attacken i Berlin dina känslor inför Pride i Stockholm?
2: Men jag tycker absolut att man blir mer medveten och att man tar med liksom riskfaktorer in i liksom hur man bedömer, ska vi gå i paraden, ska vi inte gå i paraden. Men vi får inte bli skrämda till att inte delta.
1: Reporter var Janet Alekseovic. Och den 20-åring som misstänkts för våldtäkt i Kristianstad under natten mellan torsdag till fredag är nu häktad för våldtäkt. Han är även häktad för barnfridsbrott, vilket i det här fallet innebär att två barn har bevittnat det misstänkta brottet. Och under måndagen släpptes hela programmet inför Malmöfestivalen. Som vanligt kommer artister från norr till söder för att uppträda. Hurula, Felicia, The Ark och Monica Mack, det är några av de artister som det nu står klart kommer. Och sen innan består line-upen av bland annat folkmusiken Sara Parkman, bandet Tjuvjakt och artisterna Hannes och Oskar Lindros. Och i år inträffar Malmöfestivalen mellan den 7 och 14 augusti och har som vanligt både mat och musik och mycket mer. Festivalen brukar besökas av 1 miljon varje år.
0: Mycket 1 miljon alltså.
1: Ja, det är mycket, människor. Mycket folk.
0: Så ärligt, Lotta Pettersson, tack så jättemycket för det. Vi ska få Maja Ivarsson här, tänker jag nu, med Världen kommer att snurra ändå. Därefter så kommer det bli kvällspasset i den här kanalen som alltså handlar om Karlstad den afton. Men först, Maja Ivarsson.

0: Maja Iversson, Werner kommer snurra ändå. Vi på P4 Kristianstad tackar för oss för idag och hörs igen imorgon bitti en minut i sex.
1: Kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jag vaknade extra tidigt i morse av något ljud. Något sorts skränande i min trädgård. Det var ett sånt där ljud som jag inte kunde placera. Vad var det som pågick? Var det grannen? Man plockade fram sågen där på morgonen? Eller var det något skadat djur? Eller kanske vinden som fick något i laggården att liksom ge ifrån sig något märkligt lät? Ja, jag blev inte klok på det. Men svaret fick jag i alla fall när bussen anlände till Ransäters hembygdsgård och jag klev på med riktning Karlstad. Då var klockan strax efter 7 någon gång. För i den där tidiga morgonens soldis så lyfte ett målmedvetet gäng gäss. Det var säkert Kanada-gäss, men om jag kisade lite med ögonen så kunde jag föreställa mig att det var sådana där grågäss. Och det kändes nästan kusligt poetiskt med tanke på vilken resa jag själv just stod i begrepp att ta mig an. För liksom den stolta Akka från Kebnekaise, Mårten Gåskar och alla de andra gässen i Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige, så ska ju jag under kommande vecka försöka ta mig hela vägen från mitt hus i Värmland till Nationalparken Abisko. Det här är alltså en plats som jag drömt om att se i hela mitt liv. Ända sedan jag som liten parvel stod med ett sånt här plansch i mellanstadiet där jag hade klistrat egna små bilder på Abisko och höll ett litet föredrag för mina klasskamrater, så har jag velat ta mig dit. Men jag har aldrig gjort det. Men under 5 dagar nu denna vecka så ska jag försöka ta mig från Karlstad, där jag befinner mig just nu, till Gävle, vidare till Umeå, sen till Luleå och slutligen då till Abisko, om allt vill sig väl. Enda problemet, och ja, det är faktiskt ett problem, det är ju då att jag inte har någonstans att bo. Och det är här ni lyssnare kommer in i bilden. Under de snart 11 år som jag har stått här och pratat med er på kvällarna så har jag lärt mig att kvällspassets lyssnare, ni alltså, ni är bland de mest generösa och gästvänliga människorna som man kan tänka sig. Oavsett vad ämnet varit för kvällen så har ni alltid lagt era öden i våra händer genom alla generösa samtal som ni bjudit på. Så därför så verkar det ju inte mer än rimligt att jag nu för en gångs skull lägger mitt öde i era händer. Så här tänker jag. Är det så att det finns någon lyssnare redan nu i Gävle, i Umeå, i Luleå eller Abisko som kan tänka sig att husera en lång dras ut till programledare från kvällspasset och visa upp sin ort för honom? Skriv gärna ett mejl till oss på direkten. Adressen är kvällspasset@sverigesradio.se. Jag har egen sovsäck, jag har eget liggunderlag, jag är någorlunda rumsren, tycker jag ändå. Inte särskilt svårt att ha att göra med. Så vill du ha mig på besök under kommande vecka, då skickar ni ett litet mejl till kvällspasset@sverigesradio.se. Ja, hörni, det blir ju ett sorts socialt experiment detta. En Rasmus på lyssnarluffen från söder till norr. Men en tanke här, det är ju också att både jag och alla ni som lyssnar genom den här resan då ska få en möjlighet att lära er något om landet vi bor i och framförallt då kanske dess norra delar. I kväll så sitter jag i ett mer eller mindre nedsläckt radiohus på Herrhagen i Karlstad. En för mig väldigt betydelsefull plats. Jag skulle på riktigt kunna kasta en ost- och skinkmacka härifrån fönstret här i studion och på riktigt träffa mitt livs allra första lägenhet. Och inom samma radie så ryms också mitt livs första fylla, min första kyss, min första fight, min första replokal. Det här är, trots att jag bor i Göteborg, min plats i världen. Och därför känns det så väldigt kul att ikväll få ställa frågan till dig som lyssnar. Vad kommer du att tänka på? Apropå Karlstad. Vad är det för dråpligt, oväntat, udda, underligt, mystiskt eller på annat sätt minnesvärt som har hänt dig här i denna solstad? Vad du än kommer att tänka på som på ett eller annat sätt har med Karlstad att göra, så vill vi höra om det. Ring in till nummer 020 22 10 20 och berätta. Alltså 020 22 10 20. Vad betyder Karlstad för dig? Var det här du lärde dig att använda en vävstol för första gången? Här du fick vara med i Hike med Bengt Alstrind, kommer ni ihåg det? Du kanske vet att de här barnen som stod med solglasögon i slutet av Hike. Eller så är det staden du växte upp i, lämnade, staden du befinner dig i just nu, eller något helt annat. Ring in och berätta, apropå Karlstad, 020 22 10 20.
2: Då vill jag påminna om E6 mellan Helsingborg och Landskrona. Det är mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 i riktning söderut mot Landskrona. Som det är en tidigare olycka. Det är fortfarande trångt att passera och mycket, mycket långa köer. Kan man välja annan väg så gör det. Köerna sträcker sig förbi trafikplats Helsingborg södra och även på Malmöleden Helsingborg. Alltså långa köer på E6 från Helsingborg mot Landskrona på grund av en tidigare olycka mellan Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27.

0: Lyssna in sommaren med oss.
1: P4. Gör det. Och jag ska säga det, att det var sång till min bästa vän där innan, med Victor Norén och Klara Söderberg. Det här är kvällspasset som ikväll befinner sig i Karlstad. Och just därför så undrar vi vad du som lyssnar har för spontana associationer till denna klassiska svenska sommarstad. Kvällens första telefonör är inkopplad och klar, så jag provar att säga hej och välkommen till Inger.
2: Hej.
1: Hej, eller ska man säga chip kanske nu när det är Karlstad?
2: Jag var inte så han sa.
1: Jo, det var ju det.
2: Ja, det var inte någonting så.
1: Ja. Ja. Men du, Inger, hur är läget med dig?
2: Ja, det är bra faktiskt. Fast det är lite mör. Jag håller på med en altan som är väldigt lortig. Skitig, som vi säger på värmländska. Men han har varit lortig.
1: Ja, du. Okej, du står med rotborsten i högsta hugg.
2: Ja, jag når inte med en rotborste, utan jag får nog ha någonting med skaft. Det är taket som är vitt, och då det blir väldiga beläggningar. Fast
1: jag förstår.
2: Vi bor på landet, så blir det faktiskt.
1: Du Inger, jag hör en klingande värmländska och jag blir ju nyfiken. Vad kom du att tänka på apropå Karlstad?
2: Det var ju frågan vad jag först tänkte på. Jo, det var mitt första jobb. Jag var 15 år.
1: Ja.
2: Och jag hade gått, vet jag är gammal, ja. Det heter det att jag gick på Husbondeskolan.
1: Okej.
2: Här i Sunne. Ja, och då hade jag precis gått ur. Och så frågade rektorn mig om jag skulle vilja jobba hos hans son. Jag tror det var son. Jag sätter det inom parentes. Eller också var jag dottern. Men jag tror det var sonen. Som ville ha barnflicka under sommaren.
1: Äh?
2: Och jag svarade ja, förstås. Jag bodde ju i Sunne. Det var ju som att komma till. Ja. Så att det fick jag. Så att jag bodde i den lägenheten ute på Färjestad. Och så hade de sin lilla stuga, sommarstuga, bort vid skolan där på Färjestad. När det är rivet då. Men inte skolan tror jag. Men i alla fall så, det var mitt första jobb. Då var jag barnflicka där.
1: Ja.
2: Och jag kände inte en kotte i Karlstad. Så det var ganska... att mamma släppte iväg mig, jag fattade inte. Men det gjorde hon. Hon litade på mig.
1: Kommer du ihåg vad du tänkte första gången du rullade in här i stan då?
2: Ja, det gör jag. För jag känner mig fruktansvärt ensam.
1: Ja.
2: Gjorde jag. 1965, vet du, det var... Alltså, det fanns ju... Det var ju varna raggar, du vet. Det var ju någonting. Och det var ju det första jag kom i kontakt med, givetvis. Men det var Ja, men det var inget fel på det. Absolut inte.
1: Menar du att den första du mötte i Karlstad var raggare?
2: Jajamän. Det var runt torget där. Och så hade de... Men gud, vad heter den gatan? Ja, mellan biblioteket och torget så gick det en gata. Där åkte de runt då. Och där träffade jag en kille som inte blev min kille, men han blev absolut min bästa vän. Mm-hmm. Och vi har aldrig varit något annat än vi var bara vänner. Så jag var med på hans bröllop och idag är han borta, den här grabben. Men han blev min bästa vän. Och ja, mycket bilåkande var det. Men jag skötte mitt jobb och sådär.
1: Ja, vilken underbar bild du ger oss, Inge. Vilken start här. Direkt från Husbondeskolan i Sunne till Karlstad.
2: Nej, Husmorskolan.
1: Jag tyckte väl. Husbondeskolan, jag tänkte, det var lite väl. Okej, Husmorskolan. Direkt från Husmorskolan till Karlstad. Du har hört ryktena om de här hemska raggarna som finns där. Det visar sig vara precis tvärtom. Och du får en vän för livet.
2: Ja, och dessa raggare, vet du, det kommer från Munkfors mycket.
1: Ja, du vet, det är ju mina trakter det.
2: Jag vet.
1: Ja, men det är skönt att vi inte...

0: Men du ska ha stort tack för att du var med, Inger. Underbart. Ja. Vilket vykort.
1: Lycka till.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Hoppas verkligen att du får prata med någon som har varit på Sven Ingvars ut på udden där.
0: Ja, där det får vi hoppas. Vi skickar ut en efterlysning till dig som lyssnar. Var du en av de lyckliga som fick uppleva Sven-Erik Magnusson i hans primetime där ute på udden och fick se Sven Ingvars? Då får du höra av dig till oss på nummer 020 22 10 20. Tack ska du ha, Inger.
1: Tack ska du ha.
0: Sköt om den nu. Nu får du dansa lite lambada här. Ta en liten lambada i köket kanske. Ja. Ja, eller hur?
1: Okej.
0: Ha det bra.
1: Hej då.
0: Hej,
1: hej.
0: Ja, mitt i lambadan här kan jag ju säga att alla associationer naturligtvis är tillåtna och efterlängtade här i kvällspasset. Vad kommer du tänka på apropå Karlstad? Gör som Inger, ring in 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.

0: Lambada var det ju med Kauma här i kvällspasset. Vi är ju i Karlstad och vi undrar vad du som lyssnar har att säga apropå denna underbara plats på jorden. Nu ska jag säga hej till Nettan. Hallå du!
1: Hej du!
0: Vad säger du?
1: Hör särre. Ja, det är bra med mig. Du hör särre kallt.
0: Jo, men det är bra. Det är jättebra Nettan. Det är kul. Jag är ju värmlänning. Det har inte kanske undgått särskilt många som lyssnar på det här programmet.
1: Du är från Vansäter och jag är från Munkfars.
0: Jaha, du ser till och med det. Ja, det är ju underbart.
1: Till och med det, du.
0: Ja, jag försöker ju hålla mig från att prata om Värmland alldeles för ofta i det här programmet. Men när vi nu gör en radioluff och vi börjar i Värmland, då måste jag ta chansen. Så är det ju bara.
1: Börjar vi i Karlstad så får du fasen mig prata värmländska, du.
0: Ja, du, jag ska göra mitt bästa, Nettan. Jag får liksom försöka. Kanske när vi har pratat klart att jag kan ha skruvat upp liksom dialekten lite mer. Men du, Nettan, vad kom du att tänka på apropå Karlstad då?
1: Ja, men alltså Karlstad för mig när jag var ung, och nu är jag gammal. Men ja, när jag var

0: ung då var det väl, åkte man ju ner och titt på bio och ja, handla lite butiker som inte vi hade med förs.
1: Ja, men så var det ju.
0: Ja, och sen så var det, och det, nu har jag lärt mig, man får inte säga för det är ju public service. Det fanns en hamburgertjej, ja, som hette någonting innan de andra hamburgertjejerna kom till Karlstad.
1: Ja, just det.
0: Och då var man alltid där först och så åt man mat och sen så gick man på bio och sen så tog man nattbussen hem.
1: Ja, gud vilka minnen, det kommer jag ihåg också.
0: Ja, det var ju lite roligt när ni sa så här om man har träffat Lars Lurine Karlsson. Nej, men jag träffade honom ungefär så många gånger. Ja.
1: Ja, han är ju därifrån från början.
0: Det vet jag väl.
1: Ja, precis. Du, jag ska säga det, jag kommer tänka på det förut idag. Ett väldigt starkt minne jag hade från biografen här i Karlstad. Vi var ju där mycket också när jag växte upp.
0: Ja.
1: Då har jag en kompis som heter Claes Dahlgren. Han hade tinnitus, han spelade gitarr i mitt band han. Så att han hade väldigt problem med hörsel. Jag vet inte om du har varit med om det på biograf, att det ibland kan vara väldigt hög volym.
0: Jo, det kan vara jävla högt. Ja, visst kan det.
1: Jo, så
0: det
1: då
0: kan vara görhögt. Eller drethögt, som han, jag säger.
1: Att han satt sig på en sån biovisning och så insåg han, oj vad hög volym det var. Här måste jag åtgärda på något sätt. Så hade han inga hörselskydd med sig eller öronproppar. Men så hade han köpt såna här Ahlgrens bilar till biogodis. Och så
0: bara
1: såg ner och kände på de här. Men gud, tänkte han, det här är ju precis samma konsistens. Det är bara att trycka in två. Så gjorde han det, vet du. In med dem, funkar perfekt, hur bra som helst hela filmen. Tills han kom ut ur biografen.
0: Jag ska säga en sak. Och skulle försöka få ut dem.
1: Ja. Och den här kroppsvärmen hade ju smält ner hela Ahlgrens bilarna, vet du. De hade runnit ner hörselgången. Det blev raka vägen till akuten, vet du.
0: Ja, det är där en annan har jobbat och av och till, men nej, ja.
1: Okay.
0: Men jo, man får träffa
1: kanske du tog emot honom?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Nej,
0: Riktigt så gammal är jag inte.
1: Nej, men det är bra nästan. Vilken härlig start på programmet. God stämning att få snacka med Nettan så här innan sex. Det är ju kanon. Jag är mycket tacksam. Jag hoppas att... Eller är det något mer kort du vill tillägga om Karlstad innan vi lägger på?
0: Nej, jag tycker det är trevligt där.
1: Ja.
0: Där har man varit på Sandgrund och dansat några gånger.
1: Ja. Ja, men vad bra. Då säger vi så, tycker jag.
0: Ta hand om den nu, Rasmus, och börja prata lite mer värmländska.
1: Ja, jag ska göra mitt bästa. Nettan.
0: Ja, gör det. Gör det. Det blir bra.
1: Vi ger oss väl på ett litet försök här då och säger som så att om du som lyssnar på detta program har något att säga om Karlstad, ja, då tar du och lyfter upp din lilla telefon och slår in numret 020 22 10 20 omedelbart. Alltså 020 22 10 20. Ja, det blir lite Hagfors nu, Nettan. Jag ber om ursäkt. Det bara kom
0: nu
1: så.
0: Nu vart det Hagfors.
1: Jag vet.
0: Det där var, ja.
1: Jag vet, det blev fel. Jag får jobba på värmländskan. Ha det bra, Nettan. Hej!
0: Detsamma, hej!

Och då vill jag påminna om olyckan på E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Det är södergående riktning mellan trafikplats Helsingborg södra 28 och Rydebäck 27 som vi tidigare haft flera personbilar som har krockat, och det är långa köer som sträcker sig upp till trafikplats Vasatorp. Det är även köer på E4 Malmöleden. Alltså långa köer på E6:an från Helsingborg mot Landskrona på grund av tidigare olycka. Dessutom verkar det vara någon olycka eller flera stillastående bilar i den här kön efter olyckan. Så är det så att du kommer här, ta det riktigt försiktigt.

0: Hot in the City med Billy Idol. Man kan tro att han talar om Karlstad. Solen skiner het idag, men det gör han nog inte. Vill du tala om Karlstad så ringer du kvällspasset 020 22 10 20, för det är kvällens ämne, ser du. Men nu lämnar vi över till Radiosportens Adrian Albo Andersson. Varsågod.
1: Tack Rasmus. Vi tar oss från Karlstad till ett IFK Göteborg som nu sparkar tränare Stefan Billborn efter årets snåla poängskörd. Radiosportens expert Johan Elmander menar att det är rätt beslut.
2: Ja, men det tycker jag. Även om jag inte är en person som tycker man ska bara sparka tränare till höger och vänster, så har man försökt nu en längre tid och det känns som om att det inte riktigt har fungerat. Även om jag vet att det är många spelare som är väldigt nöjd med Billborn, hur han arbetar och sådär, så tycker jag ändå så att detta är det rätta saken att göra.
1: Nu blir det istället assisterande tränare Joakim Björklund som axlar huvudtränarmanteln. Och så handboll. Landslagsspelaren Nina Koppang är på väg tillbaka till planen efter att hon i januari tog en paus från densamma av personliga skäl. Nu har hon skrivit på för de regerande svenska mästarna Sävehof. Och med det säger sporten på återhörande i Sportextra med både dam- och herrallsvensk fotboll om en timme, vet jag.
3: I Tyskland växer kritiken mot hanteringen av den man som misstänks för terrordåd mot ett Pride-evenemang i Berlin i lördags, där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Han var en känd IS-sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. Den spanska vädermyndigheten varnar för en ny värmebölja från onsdag. Vår utsände Jakob Hallerström i provinsen Avila i Spanien, 10 mil väster om Madrid, säger så här.
4: Det ligger ett vitt, nästan beige dis över hela himlen från röken, från alla bränder här i närheten. Och så har vi också lukten, att det luktar väldigt mycket här av bränt trä.
3: Försvarskoncernen Saab har fått klart en ny mångmiljardaffär för sin flygplansmodell Global Eye med ett land i Mellanösternregionen. Ekot på en minut med Simon Karlsson.
0: Välkommen till kvällspasset igen med mig som heter Rasmus Persson. Ikväll med ämnet Karlstad. Jo, men visst, kvällspassets tågluff är inledd. På en vecka så ska undertecknad ta sig från Värmland till Abisko med er som lyssnars hjälp. Tågbiljetter, det har jag, men tak över huvudet, ja, det hoppas vi att ni ska lösa. Imorgon till exempel, då kommer jag förhoppningsvis ha tagit mig hela vägen till Gävle. Och då vore det ju förträffligt trevligt om någon ville husera mig. Har du som lyssnar rum, bod, skrubb, koja eller lämplig lokal, helst med väggar och tak, hör hemskt gärna av dig till oss i så fall genom ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Jag har som sagt egen sovsäck, eget liggunderlag och ja, men jag ställer inte till med särskilt mycket besvär. Det kan jag inte säga ändå. Ja, det är om morgondagen, men ikväll då? Jo, denna Sverigeresans första anhalt är ju mitt eget hjärtas stad, Karlstad. Och vi har ställt frågan vad du som lyssnare kommer att tänka på apropå Karlstad. Det har hittills lett till 2 riviga startsamtal. Vi kunde ju före nyheterna höra om Inger som åkte raka vägen från husmorskolan i Sunne till Karlstad och träffade en raggare som blev hennes vän för livet. Och Nettan som minns Karlstad för biobesöken och för att det är trevligt. Men kvällen är som bekant ung och vi har gott om utrymme för fler anekdoter, historier och associationer till denna soliga Vänerpärla. Du kanske har byggt en miniatyr av Karlstad med såna tändstickor eller har en stor tatuering av Bengt Alsterlind på ena vaden. Det kan väl inte finnas, men kanske, vem vet, finns du där ute med en stor Bengt Alsterlind-tatuering på ena vaden? Ring in i så fall. Träffade du din skolkamrat från Tingvalla på ett ashram i Indien? Eller har du bara just flyttat hit och hittat 3 smultronställen som du vill tipsa om? Kort sagt, vad du än får för association när du hör namnet Karlstad så är vi idel öra. Vad är det som poppar upp? Vi vill gärna höra. Och du ringer oss enklast genom att slå nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Gör det, ring in!

0: Houston, Texas. Alla Langley här i kvällspasset. Jag säger hej Eva.
1: Hej, hej.
0: Hur är måndagsviben, Eva?
1: Ja, ganska okej. Okay. Jag bor ju på ostkusten fast jag har förälskat mig i Karlstad och jag sitter här med nyopererat knä. Annars är det okej.
0: Okay. Oj då, ja, det var mycket olika informationsbitar här att ta i beaktan. Du sitter på ostkusten dessvärre med ett skadat knä, men du har förälskat dig i Karlstad. Hur ska vi reda ut de här känslorna?
1: Jag har inte skadat mitt knä, jag har gjort en plastik. Men det är så här, min dotter bor i Karlstad och hon flyttade dit 13 kanske. Och vi har verkligen förälskat i Karlstad. Vi drog upp husvagnen till Bomstabaden vid Värnen. Så vi har ju varit där jättemycket så.
0: Ja.
1: Och vi är faktiskt på väg att flytta till Värmland.
0: Vad säger du? Välkommen hit!
1: Ja, alltså det är bara så underbart med allting i Karlstad tycker jag.
0: Ja, men jag förstår ju det också om du har dottern här och så vidare. Det finns ju många anledningar för dig att tycka om den här platsen. Men är det något särskilt som du har liksom förälskat dig i med just Karlstad alltså, som plats?
1: Det är vackert. Det är trevliga människor och man känner sig alltid välkommen och så.
0: Mm.
1: Jag älskar värmlänningar, gör jag.
0: Har du alltid varit så, eller är det här en ny insikt?
1: Jag har inte varit så mycket i Värmland, för förr har jag varit i Västergötland och sånt. Så. Men vi har ju 50 mil till barnbarnen och dottern, och man vill ju gärna, nu när man är pensionär, komma närmare. Så.
0: Ja. Men har ni kommit så långt så att ni liksom går och spekulerar på olika objekt och så vidare? Eller har ni till och med köpt något eller hyrt något som ni ska flytta in?
1: Ja, vi har köpt ett hus. Ja, fast det blev inte i Karlstad utan det blev i Deje.
0: Men gud, det är ju fantastiskt.
1: Ja, och jag är så lycklig.
0: ni kommer få det så bra i Deje. De har jag dragit med ett väldigt myggproblem de senaste åren. Men just de senaste åren har de väldigt kommit till bukt med det, har jag förstått. Jag har varit i Deje mycket i sommar och jag kan rapportera. Inte en mygg så långt ögat kunde nå. Ni kommer trivas kanon.
1: Ja.
0: Bra. Bra. Men dottern, bor hon i Karlstad eller bor hon i närheten av Deje?
1: Hon bor i Karlstad, men hon är också på väg till Deje. Så.
0: Alla vägar leder till Deje, det är vad jag brukar säga.
1: Ja, men jag bor i ett litet samhälle, så jag ville inte bo i ett för stort. Och vi hittade inget bra i Karlstad, så då blev det där vi hittade något som passade oss.
0: Det är fantastiskt. Men du, Eva, då får jag önska lycka till med knä, flytt, allt möjligt. Och att din måndag blir förträfflig.
1: Ja, det blir det nu när jag har pratat med dig så.
0: Ja, det är fint nu.
1: Ja, lycka till med boendet. Hej då!
0: Ja, tack! Ja, lustigt att hon nämner det, Eva. Jag behöver ju verkligen hjälp. Det är exakt vad jag behöver faktiskt. Det börjar ju dra ihop sig. Imorgon så ska jag ju vara i Gävle och jag ska ju helst ha någonstans att bo. Det hoppas vi ju att ni löser. Så känner du någon som har en, vad ska vi säga nu då? Bil jag kan bo i eller en hästkärra, släpvagn, kanske gärna lägenhet eller hus också. Bastu funkar om den inte är påslagen. Skicka ett mejl till kvallspasset@sverigesradio.se. Det är Gävle det gäller alltså. Och ring till oss om du har något att berätta om Karlstad. Numret är 020 22 10 20. Vad är det mest oväntade, dramatiska, dråpliga eller på annat vis minnesvärda som du kommer att tänka på apropå Karlstad? 020 22 10 20.

0: Open Door, Bodies Without Organs. Det här är kvällspasset. Jag befinner mig i Karlstad och anledningen till detta är för att jag har inlett en radioluff, en lyssnarluff. Jag ska ta mig från Karlstad till Abisko under denna sändningsvecka. Men vi börjar alltså i Karlstad och även om jag har bott här så var det väldigt länge sedan, så vi har faktiskt letat reda på lite olika turistguider som kan hjälpa oss att få ett bättre grepp om de här städerna som vi besöker. Och eftersom det är Karlstad vi besöker idag eller ikväll, så har vi med oss en person som är smart, som är stark och som framförallt är Karlstadbo ut i fingerspetsen. Kanske var det det som tog henne hela vägen till vinst i den senaste säsongen av Robinson. Sonja Rudqvist, är du med?
1: Jag är med! Hallå,
0: yes!
1: Hej!
0: Yes! Gud vad gött! Du, ja. Hur är läget med dig då?
1: Jättebra! Verkligen.
0: Ah, vad skönt att höra.
1: Sol och semester och ja, hur bra som helst.
0: Och befinner du dig i Karlstad rent av eller?
1: Ja, men det gör jag. Absolut. Ja, jag har semester hemma.
0: Och hur skulle du beskriva den här stan med tre ord? Om du väljer tre ord om Karlstad, vilka blir det?
1: Om jag väljer tre ord om Karlstad. Alltså för det första så är Karlstad väldigt vackert. Mm. Det är mycket vatten. Det är lättillgängligt skulle jag säga. Mycket som finns liksom nära inpå. Och sen så är det ju väldigt gemytligt då. Det är ju Värmland ändå.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, väldigt välkomnande.
0: Jag har alltid känt att det är den bästa stan att slappna av i. Jag blir väldigt avslappnad när jag kommer in här. Det är liksom inte den stan som jag vill kanske skruva upp volymen, utan snarare släta på radion lite sådär lugnt i bakgrunden och chilla.
1: Ja, alltså det, Karlstad kan vara både och. Både lugnt okay. Tempo, men det, vi kan skruva upp.
0: Ja, det finns puls här också.
1: Ja, det finns puls. Jajamän.
0: Men gött. Men alltså, om man nu är i Karlstad på besök, jag vet att du utöver en förträfflig Robinson-karriär dessutom är mäklare och har full koll på liksom, de olika områdena i stan och så vidare. Alltså, vad är det man inte får missa om man besöker Karlstad? Det är säkert många som lyssnar som är här på turistbesök just nu.
1: Ja, vad roligt. Alltså, grejen är ju att Karlstad är en bra stad alltså, att hitta på saker i. Generellt så händer det mycket evenemang hela tiden, känns det som. Men ska man liksom strosa runt och kika på stan så skulle jag absolut säga Sandgrund. Jättefint, där kan man bada också. Mariebergsskogen, ta en tur där med liksom jättefin natur. Eller bara strosa inre hamn, restaurangerna, barerna där. Man kan ju också åka båtbuss. Det är ju jättekul.
0: Just det. Ja, men många, många bra tips.
1: Ja, det finns jättemycket att hitta på här.
0: Är det något mer som du vill tillägga? Är det något som du kommer alltså garanterat göra innan din semester är över här i trakterna?
1: Ja, men det är ju de här grejerna som jag nämnde nu. Alltså, vara iväg på evenemang och det är mycket konserter och mycket teater och sånt runt omkring också. Stan.
0: Mycket uteservering, eller hur?
1: Mycket uteservering. Och det tackar man ju inte nej till.
0: Nej. Alltså, jag minns när jag bodde här, det fanns ett tv-program på den avsomnade lokalkanalen Kanal 12 som hette Club Safari. Där, då var det så här, folk, Karlstadbor som fick gå runt på alla olika barer och testa hur de var. Och då var alltid stående inslag var att bartendern på den aktuella baren skulle göra en drink och så skulle det här gänget testa då, va? Det var alltid olika Karlstadbor, det var liksom inget som var uppgjort innan. Men alla recensioner var alltid exakt identiska. De fick drinken och så smakade de lite. Och så sa de, ja, fruktigt, somrigt, en riktigt god sommardrink. Och det tänker jag så ofta på. Så fort jag kommer in i Karlstad, då hör jag det i huvudet. Ja, fruktigt, en riktig sommardrink. Jag tycker det är en bra känsla
1: i magen. Det sägs nog många gånger på utserveringarna. Ja, men faktiskt.
0: Eller hur?
1: Du,
0: Sonja, alltså vi är så stolta över din vinst. Hela Värmland hejade på dig och nu är jag så glad att du var med oss här och kunde bjuda på dessa pärlor. Nu får du ha en fin semester.
1: Ja, men gud. Tack snälla ni och ni får hälsa på mig om ni besöker Karlstad.
0: Ja, hej!
1: Ha det gott!
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.

Då ska vi till E6-an mellan Helsingborg och Landskrona. Mellan trafikplats Helsingborg Södra och trafikplats Rydebäck. Där är det ett körfält öppet på grund av en tidigare trafikolycka. Det är mycket köer på platsen i södergående mot Landskrona, alltså på E6-an. Men ett körfält är öppet efter den tidigare avstängningen. Räddningstjänst arbetar på platsen.

0: En sång om sommaren, Lasse Stefans, där kvällspasset. Det handlar om Karlstad och nu har vi med oss Sören. Hej!
1: Hej, hej, hej.
0: Hur är läget?
1: Jo, men det är bra, det är bra. Det är... Sommar, sol, fint.
0: Jag får säga det, Sören, att nu har vi en äkta Karlstad-dialekt på besök, misstänker jag. Du talar enormt vackert, måste jag säga.
1: Tycker du det? Ja, jo, men jag försöker väl hålla kvar dialekten, det är viktigt.
0: Ja, det är bra. Men du, vad kommer du att tänka på apropå Karlstad?
1: Nej, men du frågade om Sven Ingvars på Sangrensudden.
0: Ja.
1: Ja, och jag var väl den ifrån kommunen som höll i dem där de sista åren som de spelade.
0: Men gud, alltså då måste du, Sören, förklara för hela Sveriges befolkning som lyssnar just nu, håller jag på att säga. Vi i Värmland vet ju vad det här handlar om. Det är ju vår helgedom, det är ju vår katedral. Det är ju liksom det heligaste på hela året. Det var i alla fall då när det begav sig. Men för någon som inte förstår vad vi pratar om, vad var det här för något?
1: Nej, men det var ju en fyrtill som började någon gång, ja, jag vet inte vilket år det började, men någon gång på, det var ju, de började ju 66, så att det var ju, eller 56 kanske det var till och med. Nej, 66 var det. Nej, men sen pågick det ju många år. Så jag tog väl över 2002 och fick äran och skapade det här. Sen blev det ju inte så många år för ja, det hände en massa grejer där, men det kom så där runt 25-30 000 människor ner till Sangrensund och lyssnade på det här. Och det var bara Sven Ingvars, så man bara samlas. Ja, det var bara en stor happening.
0: Ja, men varje år?
1: Ja, det var, jag höll ett 2002, 2003, 2006. Det var ju när de fyllde 50 år 2006.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, vi har ju många som har skrivit till oss och berättat om minnen från just Sangrundsudden och inte minst Sven Ingvars spelningarna. Margareta, ja, skriver på vår Facebook-sida till exempel: jag var knökat med folk och jag dansade och där träffade jag min man.
1: Ja, det var nog inte bara ord, tänker jag.
0: Nej, men hur känns det för dig när du hör detta, att du fick vara med och arrangera en sån plats som har betytt så mycket för så många människor?
1: Nej, men det har betytt jättemycket. Det var en stor grej att få, ja, lära känna dem i Sven Ingvars och alla runt omkring, och ljudtekniker och scenarbetare och allting. Ja, det var häftigt. Och så sen framförallt allt folk som, ja, det var positivt. Det var inga problem med parkering. Folk tog cykel och cyklade ner, och ja, de som kom utanför Karlstad, de tog bilen, men vi hade inga avsatta parkeringar eller någonting, utan folk fann sig till rätta. Det var bara trevligt.
0: Då gör vi så här, Sören. Vi sätter oss i en tidsmaskin, du och jag. Året är 1994. Precis som nu så var det VM-sommar och vi hade firat den här triumfen. Vi kom trea, va? Och Sangrundsudden var het. Det var hett i Sverige den sommaren. Och det var inga problem med parkering när Sven-Erik Magnusson och gänget ställde sig på scenen. Och du hör det själv, va? Du kan sätta dig in i känslan, eller hur, Sören?
1: Ja, ja, men det är härligt. Det är härligt. Sen är inte det en favoritlåt, men vi lyssnar på den.
0: Men Sören, med den här starten, så kan du inte säga. Det är en ny kanon.
1: Ja, det skulle ha spelat så många mil istället.
0: Håll till godo! Torpar upp!

0: Oj, oj, oj. Försök lyssna på den utan att le. I dare you. Torpar och Sven Ingvars. Det här är kvällspasset. Och jag befinner mig på det första stoppet på min tågluff mot Abisko. 5 dagar, 5 stopp. Karlstad, Gävle, Umeå, Luleå och Abisko. Och i bästa fall 5 tak över huvudet. Men ja, där hänger ju allt på er som lyssnar. För jag har ju frågat om jag får hälsa på. Just ikväll så är det ju Gävle som känns mest akut, för dit reser jag tidigt imorgon bitti och hittills har jag ingenstans att ta vägen. Men nu viskar en vänlig producent Hugo i mitt öra att vi ska ha en telefonör med oss på telefon. Hon ska enligt uppgift vara folkbokförd i Gävle kommun och hon tycks ha, ja men får man väl säga, nästan ett obegripligt öppet sinne. Hej på dig, Linnea!
1: Ja, hej på dig, Rasmus.
0: Stämmer detta som jag hör, Linnea, att det eventuellt ska finnas en plats för mig hos dig imorgon?
1: Jajamän, här finns det plats.
0: Alltså, jag visste att jag kunde lita på er kvällspasset, lyssnare.
1: Jajamän, det kan du.
0: Men Linnea, jag måste ändå fråga, hur kom du fram till att det här kan nog vara en bra idé?
1: Jo, men vi är ju trogna kvällspasset, lyssnare. Så ja. Självklart så nappar man på den här roliga idén.
0: Så ni kände så att...
1: Känns det som att du har varit här förr och alla ni har varit här. Så ni är en del av våran vardag.
0: Ja, men just det. Är det så att... Ja. Alltså, hur brukar ni konsumera det här programmet?
1: Oftast när vi lagar mat.
0: Mm.
1: Ja, och så är det så trevligt att lyssna och allt är roligt och lättare. Tycker vi. Ja.
0: Men då blir det ju lite speciellt imorgon för att då kommer vi ju sända programmet hemma ifrån er när vi lagar mat då eventuellt.
1: Ja, precis. Vi tänkte grilla lite då.
0: Som vi ska grilla. Åh gud vad gott.
1: Så du får jättegärna hjälpa till.
0: Kan inte du beskriva lite grann om hur ni bor där i Gävle?
1: Ja, vi bor i Forsby, ungefär 4 kilometer från stan då här i Gävle. Ja, lantligt. Ja. Vi testar på ån, hästhagar. Så det är jättehärligt tycker vi att bo här.
0: Ja, det låter underbart.
1: Och det vill gärna visa. Ja.
0: Har ni funderat lite grann på hur ni ska husera mig?
1: Ja, vi har en friggebo här.
0: En friggebod?
1: Jajamän.
0: Nej, jag
1: som
0: kunde
1: vi
0: inte...
1: gärna lånar ut.
0: Jag får alltså en egen bod?
1: Jajamän, det får du.
0: Underbart.
1: Vår dotter Elsa som brukar ha sina kompisar där nu på sommaren. Hon sa, det är väl klart att jag lånar ut den till Rasmus.
0: Ja, vad schysst.
1: Ja.
0: Tack till henne. Okej, men jag är framme i Gävle om 2-tiden imorgon. Hur gör jag då?
1: Ja, men vi kan möta dig på stationen, absolut.
0: Nej, men alltså, den här vänligheten som jag upplever just nu från er lyssnare i kvällspasset. Det här, vilken start, Linnea, förstår du själv? Ni kommer att möta mig på stationen.
1: Det gör vi. Jag gör ordning en sån här skylt och skriver Rasmus på.
0: Jag får gåshud! Det här är ju en dröm som går i uppfyllelse. Gud, vad härligt!
1: Ja.
0: Men du, ska jag ta med något? Vad tar jag med?
1: Ta med solen. För nu har vi haft spöregn här.
0: Ja, vi har sol i Karlstad. Jag tar med den. Något mer?
1: Alltid. Ja, jag tar med badbrallor om du vill bada. Så kan vi bada tills vi går.
0: Ja, fantastiskt. Okej, badbrallor, sol. Jag har en surdeg också som jag måste ta med mig. Är du bakningsintresserad?
1: Ja, absolut.
0: Men du, då ska jag ta med min surdeg. Så får den göra en liten resa också. Så kan du få ta del av den.
1: Ja, det tycker jag. Ja, gör så.
0: Ja, det är klockrent.
1: Ja.
0: Linnea, du har skänkt mig ett stort leende på läpparna som jag kommer att somna gott med ikväll. Tack ska du ha.
1: Ja, men tack själv du.
0: Du är en hjälte. Och vi hörs ju imorgon och då är ni med i kvällspasset då, hela sändningen. Direkt från, vad hette det sa du, utanför
1: Forsby.
0: Gävle? Direkt
1: Forsby.
0: Från Forsby imorgon. Det får man inte missa.
1: Absolut inte. Lyssna.
0: Ha det fint nu, Linnea.
1: Tack för
0: allt. Hej då.
1: Ja, tack själv du. Hej, hej.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Ja, mitt hjärta en rebell. Petra Marklund som var sist ut här i kvällspasset. Tusen tack alla ni som på olika sätt hörde av er. Det är ju som vanligt helt och hållet er förtjänst att vi kan stå här varje vardagskväll. Vi är ju otroligt tacksamma för det. Själv så var det ju första gången på en väldigt lång tid. Så tack också för att ni lät mig skaka ringrosten ur kostymen ihop. Nu lämnar jag Karlstad för den här gången. Nästa stopp blir ju Gävle. Imorgon klockan 17.35 så är det dags. Då hör ni om jag har lyckats ta mig hela vägen från Karlstad hem till den underbara lyssnaren Linnea och hennes familj. Kommer vi bada? Kommer vi grilla? Hur går det egentligen med solen? Blir det regn i Gävle? Ja, oavsett vilket så blir det ett oväntat besök i alla fall. Och otroligt spännande, tycker jag. Men här i P4 så fortsätter nu kvällen. Det ska bland annat bli en fullmatad sändning från Radiosporten där både allsvenskan för damer och herrar står på menyn. Sen så blir det Karlavagnen med såklart, men allra först så vänder vi oss som vanligt så här dags till våra yngsta lyssnare. För nu så ska det bli barnjurin och därefter en personlig favorit i hela vår familj, nämligen sagan om Kalle Stropp och grodan Boll. Så jag säger adjö från oss och varsågoda.
1: Det här är barnjuryn. Och i senaste podden får du veta våra bästa streamingtips. Okej, för alla soliga och regniga dagar, vi har 3 tips var med oss för streaming.
2: Men vad var dina tips då?
1: Det är Jönssonligan.
2: Såg han din?
3: Att jag inte tänkte på det. Bästa filmen någonsin.
2: Vad handlar Jönssonligan om då för de som inte har sett den?
1: Den handlar om 3 skurkar som stjäl massa saker och gör olika brott. Och 2 är lite mer klantiga och klumpiga och en av dem är lite mer smart.
4: Vilken jävla smäll!
1: Det jag gillar med Jönssonligan är att man vet inte vad som kommer hända nästa sekund, så man måste verkligen sitta och kolla hela tiden. Man kan inte gå på toa, då måste man pausa för man vill verkligen se allting. Lilly, vad är ditt första tips?
2: Mitt första tips är Återförenade.
5: Det är en stor lycklig familj under ett tak.
2: Det är en serie som handlar om en familj som blir återförenade, som på namnet. Den är rolig och det är massa skoj, men även lite så här politik. De kan prata om rasism och såna saker. Den tar upp ganska viktiga ämnen.
6: Och då, vad är din första tips då?
3: Jo, men det är en podd faktiskt som heter Bovar och brott.
2: Ah, den har jag hört.
1: Ja, den har man hört flera gånger.
3: Det är väldigt bra.
7: Välkommen till Bovar och brott i Barnradion. Berättelser om världens mest spektakulära brott och kriminella.
3: Bovar och brott är en liksom podd som handlar om så här brottslingar och så här bara roliga brott som är liksom så här lite ovanliga eller så här roliga. Nu ska vi ringa barnjurylyssnaren Benjamin Berhan som också har ett streamingtips till oss.
1: Då kör vi!
8: Yeah, boy!
9: Ja, hej, det är Benjamin.
3: Hej, det är barnjuryn.
2: Vad vill du tipsa om idag?
9: Vad tycker morsan och polisen?
1: Ja, satsiki, morsan och polisen, vad kul.
3: Vad handlar den om?
9: Satsiki, som så himla gärna vill åka till Grekland, får inte det för sin mamma, men sen får den det och träffa sin pappa. Det är liksom det som jag har mest om.
1: Är det en bra story eller är det något spännande som händer eller...
9: Ja, den är väldigt rolig.
3: Nice.
1: Vad bra.
3: Ja, men tack så jättemycket för att vi fick prata med dig, Benjamin.
1: Och bra tips.
3: Ja, väldigt bra tips.
2: Hej då!
1: Hej då! Ha det så bra!
9: Ha det själv.
3: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra alla våra streamingtips.
1: Och vill du också tycka till i Barnjuryn? Då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.
10: Du lyssnar på Barnradion.

0: Hej hallå alla pappapotatisar och mormors morötter. Det här är Radio Apan med barnradion. Precis som förra veckan ska det handla om Kalle Stropp, Grodan Boll och deras vänner. I en saga skriven, berättad, spelad och sjungen av Thomas Funk. Grodan Boll har hittat en grön galosch som är hemligt fin. Och så har en gubbe satt upp en pinne på Kalle Stropps äng. Det är nog virke till en laggård, tänker Kalle Stropp, Grodan Boll och Plåt Niklas. Som har röjt upp en åker och ska bli småbönder. De åker till snabbköpet och köper allt man kan behöva till att bygga en liten laggård. Sen åker de tillbaka till Kalle Stropps äng. Och vad som händer där, det får du höra nu i sjätte delen av Kalle Stropp och Grodan Boll i grön galosch.
1: När Kalle Stropp, Grodan och Plåt Niklas kom tillbaka till ängen, då kom deras goda vän Räven lunkande emot dem. Och han sa:
2: Tjena tjena bland buskarna och träna. Här kilar en annan och undrar en stilla undringsrum. Varför står det pinnar överallt på ängen? Tänker du göra en fotbollsplan, Kalle Stropp?
3: Man måste säga, någon har satt upp pinnar rakt över hela Kalle Stropps äng. Det kan väl knappast vara tillåtet?
4: Nej, hörru. Den här pinnen står mitt i vägen. För här brukar jag alltid gå fram. Det här är min stig, ser du.
2: Törs en enkel räv komma med ett litet förslag? Hörru, Grodis, trippa bara åt sidan för pinnen och så styr in på stigen igen, va? Enkelt, Grodis!
4: Nej då. Så enkelt är det inte alls. Kom hit får du se, Räven. Titta här, va? Ser du?
2: Jag ser en pinne.
4: Ja, titta längre bort då.
2: Där ser jag en pinne till, tror. Och en till, och en till.
4: Ja, det är det som gör skillnaden så rasande stor, tror. Det står en hel rad med pinnar utefter hela min stig. Ja, jag kan väl inte hålla på och väja för pinnar hela tiden. För då kan jag bli yr ut i själva huvudknoppen, ser du.
3: Men titta. Titta på Plåt Niklas. Han flyger omkring och vad är det han gör?
2: Spana hängselstropp. Plåtis Niklasis flyger omkring och drar upp pinnar ur marken.
3: Just det. Han drar upp pinnar ur marken, den ena efter den andra.
4: Bravo, Plåt Niklas! Nu kan vi ju bygga en jättestor ladugård av alla de här pinnarna. För ni har väl inte glömt att vi ska bli småbönder här på Kalle Stropps äng och odla vetemjöl och havregrynsgröt?
3: Nej, nej. Man odlar inte vetemjöl, utan vete. Och inte havregrynsgröt, utan havre.
4: Ja, men det kan ju bli vetemjöl och havregrynsgröt av det. Men nu kommer Plåt Niklas. Hörru, Plåt Niklas, hitåt. Ner med hela brehögen här vid åkern. Mera hitåt, hörru. Ja, rakt så, ja. Så. Där blir bra, hörru. Såja, då sätter vi igång nu då.
3: Ett ögonblick, Grodan. Det är något konstigt med allt det här. Man funderar just nu skarpt över vad alla pinnarna är här för och vem som har satt dit dem. Vi måste grundligt diskutera saken. Hör på, man kallar härmed alla till viktigt sammanträde.
4: Hörru! Då går vi ner till stranden så kan vi sitta viktiga i min gröna galosch och sammanträda.

Nere vid stranden satte sig Kalle Stropp och Grodan i galoschen. Plåtniklas satt framme på tån. Men räven, han la sig platt på marken med bena och svansen åt olika håll. Han gäspade och verkade rätt sömnig när han mumlade.

0: laddad.
1: Det är nog inte så konstigt, hörru. Titta upp på himlen.
2: Man måste säga, det blir bestämt.
1: Ja, det var det jag kände. Oska och blixt. Molnen har blivit elektriska.
3: Och vet du vad jag känner? Att molnen har blivit så blöta så de börjar att droppa.
2: Ja visst, det kommer en ordentlig regnskur. Vi vänder galoschen upp och ner så kan vi sitta torra under den.
4: Men hur var det med reven nu då? Han fick väl knappast rum under galoschen. Nej, men han fick istället mycket, mycket bråttom. Han stack iväg som en raket upp till skogskanten och försvann bland träna. Men som det ofta händer så drog åskan och regnet bort efter en kort stund. Solen kom fram igen. Allt blev så stilla och tyst. Sjön låg spegelblank. En segelbåt syntes där ute. Och högst uppe i masten på den syntes det också en färggrann fågel som Kalle Stropp och Grodan och Plåtniklas kände mycket väl. Det var papegojan Ragata som nu klämde i och sjöng för full papegojhals.

0: fullaste hals få sjunga ut i en vals, i en vals, i öst och väst, i röd blom i väst. Jag trivs nog bäst där det gungar som mest. Nästa att sitta högt i närmaste hall och sjunga ut i en trall.
1: Vad är det som händer på Kallestrops äng egentligen? Kan alla de där pinnarna verkligen vara till för att bygga en laggård? Det verkar hemligt konstigt. Imorgon får vi veta. Nu är det dags för det här. Radioapans alfabet. Där jag idag tänkte berätta om bokstaven R. R som i Ragata, Kallestrop och Grodan Bolls papegojkompis. Som ni hörde säger hon inte är som jag gör, utan mera urgh. Vad svårt det var. Oj, nu ringer i telefonen. Hej, halloj.
2: Det här är Rosmarie Rörström från Roslagen.
1: Hej, Rosmarie. Apigt att du ringer.
2: Ja, fast jag måste säga att både dina och papegojan Ragatas R är väldigt fel. R säger man som jag gör. R.
1: Ja, det har du rätt i. Fast också fel.
2: Va? Har jag?
1: Ja, för man säger inte bara är så där. Eller så här. Jag har faktiskt gjort en låt om det. Vill du höra?
2: Ja, ja.
1: Klart du vill.
3: R kan man säga på massor av sätt. R, eller R, eller R.

0: ligger det till?
1: Ja, fast jag tror nog att jag har...
0: Hej då, Rosmarie, och tack för att du ringde. Ja, tänk vad apigt det är med bokstäver. De kan låta på massa olika sätt och ändå vara samma. Och tänk vad mycket man kan göra med dem. Som S-et i störtregn som kom när Kalle Stropp och Grodan Boll hade sammanträde. Det låter nästan som att det regnar. Undrar vad man mer kan göra med S.
2: Man kan väsa med S. Man kan sussa med S. Man kan pysa med S. Man kan hyscha med S. Man kan väsa med S. Man kan sussa med S.

0: bokstaven S.
1: Se där, det blev en bokstavslåt till av bara farten. S. Och innan hörde vi om R. Och tillsammans blir det S och R. SR. Det är förkortningen av Sveriges Radio. Och det är det du lyssnar på just nu. Så apigt det kan bli. Alldeles av sig själv. Hej då!
2: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vi börjar utomlands i Berlin i Tyskland. För i lördags körde en bil in i en stor gatufest där. En kvinna dog och 29 personer skadades. Mannen som körde bilen flydde från platsen. Polisen hittade den misstänkte mannen i en liten stuga i Berlin under söndagen. Sveriges Radios reporter Ulla Engberg berättar.
1: Det var vid 18-tiden som polisen skulle ha lokaliserat honom till en kolonistuga. När de närmade sig där så ska han ha rusat ut mot polisen med ett vasst tillhygge, heter det. Polisen sköt då mot honom och han dog på platsen.
0: Festen i Berlin var en del av en Pride-festival. Pride är ett firande där människor visar stöd för att alla ska få vara sig själva, oavsett vem man är eller vem man är kär i. Felix König jobbar på RFSL. Det är en organisation som jobbar för att alla ska få vara sig själva och behandlas lika.
2: Ja, men det är ju ett helt fruktansvärt attentat som har hänt i Berlin och jag tror att vi är väldigt många som är skakade över det inträffade.
0: Pride firas i många länder. Idag måndag börjar Prideveckan i Stockholm. Mats Eriksson är presstalesperson hos polisen. Han säger att polisen tränar mycket för att något liknande inte ska kunna ske i Sverige.
3: Svensk polis tränar på att skydda medborgare för den här typen av terrordåd. Eller vad det nu är för något som har skett i Tyskland.
0: Felix König från RFSL tycker att det är viktigt att ingen skräms av det som hände i Berlin i Tyskland.
2: Det känns ännu viktigare att vi sluter upp i solidaritet med de som har drabbats i Berlin. Men också för att visa att vi tänker inte backa, vi tänker inte vara tysta.
0: Intervjuerna hade P1 Morgon, Ekot och P4 Stockholm gjort. Marita Hallén bor på ett LSS-boende i Tyresö utanför Stockholm. Hon vill väldigt gärna resa till Gotland. Men enligt Marita säger kommunen nej.
4: Jag får ett svar om att de har sin 11 timmars vila och att de har sin dygnsvila och att de inte kan fixa det här på grund av bemanningen.
5: Det handlar om regler om vila. De kommer från EU och gäller för de flesta som arbetar i Sverige. Reglerna säger att man ska få minst 11 timmars vila mellan arbetspass. Men inom LSS kan man ibland göra undantag. Andreas Pettersson är jurist. Han kan mycket om lagen om stöd och service, LSS.
6: Det låter ganska anmärkningsvärt att Tyresö kommun inte kan få till det här. Det finns ju gott om möjligheter för kommunen att, så att säga, styra över sin planering här.
5: LSS ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning. Målet med lagen är att personer ska kunna leva som andra. Därför tycker Andreas Pettersson att det är konstigt att Marita inte får åka till Gotland.
6: Drömmen låter ju väldigt rimlig och ligger ju dessutom i linje med målsättningen i lagstiftningen som säger just det här att den enskilda ska få möjlighet att leva som andra och dessutom då tillförsäkras goda levnadsvillkor.
5: Marita hoppas fortfarande att kommunen ska ändra sig.
4: Ja, det hade jag blivit väldigt glad att jag äntligen får komma iväg till Gotland och titta på mitt Pippi-hus där Pippi inspelat för många år sedan. Och så skulle jag bli väldigt glad att någon förverkligar den här drömmen till mig.
0: Tyresö kommun vill inte prata med journalister om Maritas resa. De säger att kommunen inte kan kommentera ärenden som gäller en person. Intervjuerna gjordes av P4 Stockholm och klartextreporter här var Celine Henriksson. Till sist ett tips. I dagens Sommar i P1 är det paraskidåkerskan Ebba Årsjö som berättar sin historia. Hon berättar om hur det har varit att växa upp och vara annorlunda när det var som värst och känslan när livet vänder.
7: Jag stod där och log och det var äkta. Efter att ha fejkat i så många år var det en helt otrolig känsla.
0: Ebbas sommarprat hittar du enklast i Sveriges Radios app. Jag heter Malin Hag och lämnar över till Radiosporten. Trevlig kväll!

0: Hallå där, här är Sportextra måndag med fotboll som huvudingrediens. Två matcher besöker vi idag, en av dem kommer från Damallsvenskan, Vittsjö mot Malmö.
1: Och i Vittsjö så är grillarna tända, publiken på plats, lagen uppvärmda och ute på plan. Redan nu så försöker Malmö etablera spel på offensiv planhalva. Men det är alltså dags för Damallsvensk återstart. Det är hemmalaget Vittsjö som tar emot Malmö FF. Vittsjö, de avslutade våren med poäng i tre raka matcher och vill fortsätta klättra i tabellen. För gästande Malmö så handlar väldigt mycket just nu om att närma sig topplagen Hammarby och Häcken. På den helt underbara idrottsplatsen i norra Skåne så har det blandats ösregn och strålande sol den senaste halvtimmen och egentligen faktiskt också bara den senaste halvminuten. En väldigt blöt men inbjudande gräsmatta väntar lagen. Vi har spelat en minut i Vittsjö.
0: Joakim Forsell, vår utsände på plats där nere i Skåne. På Hisingen i Göteborg, Per Karl, Johan Elmander tittar på här allsvenska mötet Häcken-AIK.
2: AIK i formtopp skulle man kunna säga. Sedan återstarten, Häcken lite mer vacklande. En match som har väldigt bra bäring på om man vill hänga med Hammarby där i kampen om andra platsen i tabellen.
3: Ja, men så är det verkligen. BK Häcken, ska de hitta en instabilitet och AIK ska de fortsätta med den här kanonformen som de har. Det ska bli väldigt intressant. Detta tror jag är en match som kommer bli en del mål i faktiskt.
2: Mycket folk på plats och jätteläge för Häcken, men fortfarande 0-0.
0: Ifrån fotbollen hittar vi också dagens hetaste nyhetsrubrik.
4: Ja, för nu är IFK Göteborgs tålamod slut. Huvudtränare Stefan Billborn får sparken. Och mer om det hör vi självklart under kvällen.
0: Där vi också kommer att få höra Ebba Åsjö. Ni vet, vår paralympiska storstjärna som idag sommarpratar till P1. Hon pratar bland annat om obeskuldigt i Cortina senast.
5: Det är troligen mitt sista Paralympics. Och den här morgonen har jag vaknat med rejäl smärta. Det kommer gå i runt 100 km i timmen. Hoppar jag den farten och ramlar så har jag mycket lite muskler, fett och hud att sätta emot på högerbenet. Jag känner ändå att jag sätter allt som jag ska. Glädjen som sen sprider sig när mamma kan släppa taget om pappa och hela arenan vrålar. Jag hade korsat mållinjen i störtloppet och guld var mitt.
0: Mer från Ebba Åsjö innan vi är klara ikväll med Sportextra 21.40. Adrian Alibo Andersson, Peter Arnberg i studion. Ni är mycket, mycket varmt. Välkomna.
6: Sportextra med en nyhetsuppdatering.
4: Och kvällens sportrubriker inleds hos IFK Göteborg som alltså sparkar tränare Stefan Billborn efter årets snåla poängskörd. Blåvitt tackar Billborn för hans tid och låter meddela att det framåt är assisterande tränare Joakim Björklund som axlar huvudtränarmanteln. Vi ska såklart också höra ännu mer om det här blåvita tränarbytet snart och expert Johan Elmander sitter ju inte minst redo att reagera som alltid. Men ju så krymper vi bollen några snäpp och pratar handboll.
7: De regerande svenska mästarna i handboll, IK Sävehof, har gjort klart med landslagsstjärnan Nina Koppang. Koppang valde i januari att ta en paus från handbollen av personliga skäl då hon tillhörde danska team Esbjerg. Sessionen i Danmark påverkades mycket av skadeproblematik och hård konkurrens, men nu är hon alltså på väg tillbaka till handbollsplanen igen. I ett pressmeddelande från Sävehof säger den 24-åriga högernian att det är med spänning och förväntan som hon återvänder till Partille-klubben och att det blir en ny start i hennes karriär.
4: Rapporterade Charlie Andersson Lidberg. Och så tar vi oss till mäktiga Madison Square Garden som natten till idag svensk tid blev spelplats för boxningsbataljen mellan svenske Otto Wallin och ukrainske Vladislav Sirenko. Det hela slutade i ukrainsk vinst på knockout. Sundsvallssonen Wallin låg kvar i ringen i över en minut och fick så småningom snabbt föras till sjukhus. Men när Radiosporten nådde honom för en knapp timme sen gav han ändå lugnande besked.
8: Jag mår helt okej. Jag är väldigt besviken att jag förlorade och jag var på sjukhuset igår. Jag har en fraktur i vänster öga och så vrickar jag foten och lite mörbultar allmänt. Men annars är det helt okej.
4: Och med den axelsänkningen tror jag minsann vi kan ta oss an kvällens idrottsliga meny.
0: Om vi börjar i Skåne.
1: Ja, för i Vittsjö så öser regnet ner igen. Det har hunnit vara både upp och ner här de första 5 minuterna. Fotbollsmässigt då? Jo, Malmö har tryckt på mest. men inget av lagen har skapat någon stor chans ännu. Det var ett ganska tufft spel mellan de här två lagen, och det går väl att diskutera om det här är ett Skånederby. Är det ju, oavsett vad vi kallar ett derby eller inte. Men det märks att det är derbystämning på plan i alla fall, för det är väldigt tuffa närkamper mellan spelarna i de båda lagen. Just nu är det Malmö som har bollen. Linn Eriksdotter slår en djupledsboll mot Mia Persson som löper i djupled. Bollen kommer inte riktigt hela vägen fram. Vittsjö kan bryta. Malmö plockar dock upp andra bollen. Får jätteläge faktiskt, nästan i alla fall. Det blir ingenting, kommer förbi där. Vi har spelat 6 minuter i Vittsjö och det är fortfarande 0-0 mellan Vittsjö och Malmö.
2: Mm, och på Hisingen i Göteborg så spelas det herrallsvensk fotboll. Det är den 14 omgången av allsvenskan som kompletteras, och den gör det med matchen mellan Häcken och AIK. AIK 3 raka segrar sedan omstarten. Häcken först 2 förluster och så sen vinst mot Halmstad bollklubb i den senaste omgången. Och matchupptakten, en tidig väldigt bra chans för Häcken, men just nu är det AIK som är på väg framåt men blir av med bollen utanför Häckens straffområde. Vad har du för förväntningar och tankar kring den här matchen redan så här på förhand, Johan?
3: Ja, men 2 lag som vill framåt i plan, att de har ändå så ett passningsspel. Jag tycker AIK har ju alltid varit kända för att ha den här bra defensiven, men jag tycker de har byggt upp någonting nu under de senaste matcherna, att de är väldigt duktiga på också föra matcher och kunna spela runt. De har framförallt de 3 längst fram i otroligt bra form, men då får man inte spela upp bort bollen som man gör nu.
2: Mm, kommer Häcken med fart, centralt framifrån. Svanbäck driver fram bollen, hamnar hos ett jätteläge. Det är nye norrmannen Simon Hestnäs som klipper till från en bit in i straffområdet. Räddning utan Nordfält i AIK-målet. Bollen ut till Häckens första hörna som ska komma ifrån höger. Det där var ett bra läge.
3: Ja, i det läget får man, alltså med AIK, man får inte tappa bollen på mittplan där, för där är Häcken blixtsnabba och man utnyttjar det på ett bra sätt. Bra räddning utav Nordfält. Så nära att man är där på returen.
2: Mm, Lindberg på väg framåt på returen, men det finns en AIK-spelare. Jag tror det är nye Mattys faktiskt som är där och sopar undan bollen framför egen målvakt ut till Häckenhörnan som är klagen kort. Bollen så småningom ställer Häcken till det för sig lite grann, och så åker man längre och längre bakåt i banan, och till sist så tappar Mikael Rygaard bort den så att AIK kan spela sig ur situationen, trodde jag, men då petar de ut en till ett inkast på högersidan. Ja, det är 0-0 under alls mest omständigheter och det har gått 7 minuter.
4: Och en ligahylla ner i Superettan spelas det ju också fotboll den här kvällen. Vi har Örebro mot Oddevold och Öster mot Varbergs Boys. 0-0-0-0 är ställningen i talande stund.
0: Med fotboll alldeles strax i Sportextra, närmast nu Ekonyheter, Simon Karlsson.
9: Och Ekot börjar med värme, torka och bränder som slår mot jordbruken i Europa. Även Sverige väntas få en betydligt lägre spannmålsskörd än förra året. Och det kan leda till högre matpriser på sikt, det säger Jens Magnusson, chefsekonom på SE-banken.
10: Just nu så är det ju alla sorters terräng som brinner, och det är klart att skog och buskmark och lite öppen men ändå bevuxen terräng, där brinner det väldigt mycket, väldigt svårstoppat, och det är klart att det här kan dra fram över en massa sädesfält till exempel också.
11: Extremvärmen och torkan i Europa har redan fått europeiska skördeprognoser att skruvas ner. Enligt brittiska tankesmedjan Energy and Climate Intelligence Unit, ECIU, kan hettan ha lett till ett produktionsbortfall värt runt motsvarande 20 miljarder kronor. Men även om ett brandhärjat Europa inte gör läget bättre, så är det framförallt värmen och torkan som slår bredast, säger Jens Magnusson.
10: Men det är klart att torkan och värmen som har bidragit och bristen på regn, det har ju en ännu större effekt där, för att det påverkar ju jättestora arealer också som inte nödvändigtvis härjas av eld.
11: Och enligt Lantmännen väntas den svenska spannmålsskörden landa på omkring 5 miljoner ton, ungefär 20% lägre än i fjol.
9: Reporter John Pira. Om samtalen mellan USA och Iran fallerar är USA redo för stora militära åtgärder, det säger president Trump ikväll. Trump säger också att hans tålamod med diplomatin är begränsat och att förhandlingarna måste gå snabbt, annars blir det ingen uppgörelse. Vi fortsätter i USA, för där släpps 600 000 hanmyggor ut i Washington DC i sommar för att minska stadens myggbestånd. De här myggorna bär på en bakterie som gör honmyggor sterila efter parning, och de sticks inte. Syftet är att minska spridningen av sjukdomar såsom denguefeber. Metoden har tidigare använts framgångsrikt i bland annat Singapore, rapporterar BBC. Myggor, sista ekot.
0: Ja, som inte sticks dessutom. Vad skönt. Tack så mycket Simon Karlsson som finns med oss här i sportstudion under kvällen med ekonyhetskoll. Det är fotboll som gäller när det gäller arenabevakningen i afton. Två matcher i damallsvenskan, Vittsjö-Malmö. Där är det mållöst efter dryga 10 minuter. Och ungefär 10 minuter spelat också i Göteborg. Häcken-AIK också där, mållöst.

0: spatserar in i Sportextra med Young Americans.
1: Jag är nöjd med första låtvalet.
0: Oerhört nöjd. Har det synts på något sätt i studion? Vad säger du?
1: Adrian Olbo Andersson och Peter Anberg i Sportstudion fram till 21:40. Två matcher från fotbollens högsta serie bevakar vi. I damallsvenskan Vittsjö mot Malmö. Där är det fortsatt mållöst och det är det också på Hisingen, Göteborg mellan Häcken och AIK. Där finns bland annat vår expert Johan Elmander. Vi tar väl det här då, Johan, med dagens nyhet från herrallsvenskan att IFK Göteborg sparkar Stefan Billborn, tränaren som räddade Göteborg kvar och sköt upp dem högt upp i serien förra året men nu inte får vara kvar. Vad tänkte du när du hörde nyheten?
2: Ja, men det har legat och bubblat lite rykten om att det kan vara på gång, men man är aldrig säker. Och det är som jag sagt innan också, jag tycker aldrig att det är, man ska bara sparka tränaren bara för att man ska. Det känns som att man har nog tänkt efter väldigt mycket. Det som är intressant också, vad man kommer göra här efter. Liksom. Man måste ju ha någon på plats som är redo att ta över, och det verkar som om att Björklund är det.
1: Joakim Björklund är ju rutinerad, du känner honom också, även fast han var inte för din tid som spelare sådär. Vad kan han göra, eller vad tror man att han ska göra nu för att ändra på den formen och den trenden som Blåvitt har haft nu?
2: Nej, men alltså det är ju en tränare då, eller andra tränare som varit runt omkring gruppen. Han känner gruppen, han vet hur de fungerar. Så det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt i det här skedet. Även om man kan vända på det också. Han har varit här nu i gruppen ett tag, men det är ändå så inte man har fått ordning på det. Så det går alltid att vrida och vända på vad som är riktigt och rätt. Men jag tycker ändå så att det är någonting som kanske är bra för IFK Göteborg.
1: Det finns ju många klyschor att dra kring tränarbyte och nya röster och sådär. Men vad är det konkret som Blåvitt behöver ändra på? Eller Joakim i det här fallet som nya huvudansvarig? Är det spelarnas engagemang, driv, mod, känslor eller den taktiska delen? Vad är det viktigaste för honom och laget att ändra på?
2: Nej, men det gäller framförallt få ihop nu. Jag har varit iväg och gjort VM under en och en halv månad, så att jag har inte sett dem i inledningen av matcherna 90 minuter, så därför är det väldigt svårt att säga. Men självklart så är det ju också att man får ihop en grupp, att man jobbar mot samma mål. Sen så önskar man ju att man var den lilla flugan satt på väggen så man skulle kunna läsa av och se vad som är galet i IFK Göteborg.
1: Om man tittar på Göteborgs historia, den moderna historien, så var det ju härligt där då under Gustafsson på 90-talet med massa SM-guld. Och sen så senaste SM-guldet 2007, då fick ju Stefan Rehn mycket hyllningar. Han fick inte vara kvar sedan 2011. Och efter det så har det ju varit lite rörigt, om ännu mer rörigt då kanske än innan där. Micke Stare fick sparken, Jörgen Lennartsson fick sparken, Poja Asbadje fick sparken, Roland Nilsson fick sparken, Mikael Stare fick sparken igen. Sen kom danske Jens Asko in och då var där i två år bara innan han inte fick sparken men såldes vidare till Sparta Prag. Och sen nu då kort session också för Stefan Billborn. Det är väl någonting där att fundera över, tänker jag, kring klubben IFK.
2: Ja, men det är klart att det är det, absolut. Visst är det enklaste alternativet att sparka en tränare istället för att sparka en hel spelartrupp. Men så jag tror säkert att man kollar nog sig själv i spegeln lite och ska försöka och göra det bättre. Men man har ju inte riktigt hittat vad det är som skaver. Ett tag så var det många diskussioner om att det kanske var lite för mycket hemvändare, att det var en del spelare som inte tränade så himla mycket utan bara spelade matcher, och det blev att det blev lite hackigt i träningsmiljön som gjorde att de spelare som skulle utvecklas inte utvecklades på det sätt som man har önskat sig. Så att det finns alltid många olika saker, allt ifrån ekonomi. Nu säger jag inte att jag känner inte till IFK Göteborgs ekonomi, men det finns alltid så många olika saker som gör att man står där man står idag.
1: Sista frågan. Du har ju varit med i många sammanhang när spelare och tränare samsas, och så lämnar du den ena delen, och finns det spelargrupper som tycker att jag tycker det borde varit kvar den här tränaren, eller någon är glad att han försvinner. Hur liksom funkar gruppen där? Är det lättare att komma samman, eller tycker man olika, eller blir det splittring? Vad kan hända?
2: Det är jätteolika. Jag har inte varit med om allt för många tränare som fått sparken under den tiden jag har varit där. Men det är klart att det blir ju alltid diskussioner i omklädningsrummen. Den nya tränaren som kommer in, när han sätter sina ord, så försöker man ju göra det bästa situationen och hjälpa honom också. För att i grund och botten så handlar det ju om att man vill ju framåt, både för klubben och spelarna som spelar, så vill man ju alltid vinna. Så jag tror att IFK Göteborg vet att de är ett lag som inte ska ligga där nere. Nu gör man det och det går inte riktigt som man vill, men man ska nog försöka. Man har ju ändå så en fanskara som stöttar dem väldigt mycket, och det är ju viktigt i den här situationen.
1: Kommer de klättra, tror du?
2: Jag tror att de kommer klättra några placeringar, sen så tror jag inte att de kommer vara ett topplag.
1: Tack Johan Elmander. Du sitter där med Per Karl också. Vi måste väl bara veta lite. Ni tittar ju på Häcken AIK, även fast det blir IFK Göteborg fokus här för en stund. Hur ser matchen ut, Per?
3: Det har varit mycket Häcken de senaste minuterna. Ett jätteläge för Julius Lindberg för en stund sedan, när han sköt AIK-målvakten Nordfeldt, fick upp händerna under ribban och tippade ut i en hörna. Det som är värt att berätta om som har hänt utöver det är att Axel Kwame i AIK fick i samband med den situationen ont och är utbytt, och istället har Viktor Andersson kommit in på topp för AIK. Och jag vet inte vad du har sett, Johan, medan du har pratat, som du vill tillföra.
2: Jag har stått och sneglat lite har jag gjort, men det är precis som du säger, att Häcken har ju tagit över mer och mer, så ja, jag får återkomma lite och sätta mig ner och analysera spelet.
3: 0-0 har vi.
4: I Vittsjö så har hemmalaget tagit ledningen, och det var inte ett vackert mål, men mål likväl efter en tilltrasslad situation framför Sitchira Mucovic i Malmö-målet. Så var det någon rött spelare som gjorde framför målet och sparkade in den i nät.
5: Det är Vittsjö som gör 1-0-målet och det är
4: ni
5: ett
4: hör ju
5: som gör
4: säkerligen
5: matchen.
4: Bakom mig vem det är som gör det.
5: Kör vi!
4: Nu har Malmö istället ett jätteläge att kvittera, men det gör man inte, utan Vittsjö kan rensa undan. Men det är alltså 1-0 här till Vittsjö efter en jättetilltrasslad situation. Malmö försökte och försökte få undan bollen från eget straffområde, men misslyckades gång på gång. Och till slut så duffades bollen i mål. Kan man använda det i fotbollsspråk? Det kan man nog. Sechira Mucovic ser jättebesviken ut, och mest på sina egna försvarare, tror jag. Malmö har annars varit det bättre laget och skapat flest chanser, framförallt ute på sin högerkant där Tuva Skog, som nu också har bollen, har varit produktiv. Nu kommer de runt på högerkanten in med ett inspel mot Linn Eriksdottir, som inte riktigt får träff med pannan. Bollen är ut på vänsterkanten istället, där Courtney Nevin spelar bakåt till Mia Persson. Persson lyfter in bollen i straffområdet, bortre stolpen, men den rinner ut till inspark för Vittsjö. Det är en ganska hård match fortfarande. Malmö pressar på, Vittsjö leder. Vi har 1-0 till Vittsjö, vi har spelat 22 minuter i just Vittsjö.
1: Och här under rubriken fotboll.
6: Jag är ledsen att ni var så konsumerade av hat och kritik att ni missade vår vackra fest. Ja, så skriver FIFAs ordförande Gianni Infantino i ett 15 sidor långt inlägg på sociala medier, riktat till dem som enligt Infantino kritiserat eller talat negativt om sommarens fotbolls-VM. Infantino lyfter även diskutabla domslut eller citat underliga disciplinära beslut. Infantino skriver exempelvis ett felaktigt rött eller gult kort och efterföljande beslut att inte stänga av spelare i vissa situationer är rutin och brett accepterat i några av världens största ligor. Eventuellt i relation till det uppmärksammade fallet kring den amerikanska spelaren Folarin Balogun, vars avstängning hävdes efter att han tilldömts ett rött kort. Infantino avslutar med att skriva att han hoppas att kritikerna kan finna ro. Han skriver, vi på FIFA har funnit vår ro och vi levererar den genom att ge er det mest fantastiska mästerskapet. Mycket kärlek till er alla.
1: Berättade Astrid Johansson.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Och det är Primo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
9: I'm really angry at this situation.
10: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
11: It was a real bombshell.
12: Smugglad, adlad, ifrågasatt.
11: Radiosporten Dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
12: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.
3: 23 minuten i Göteborg, fotbollsallsvenskan. Det är Häcken och det är AIK som möts. Och det är fortsatt 0-0 i den här matchen. Det senaste som hände var att AIK-tränaren José Rivero drog på sig en varning. Jag vet inte riktigt vad det var han hade åsikter om, men åsikter hade han. Nu är det AIK som får in bollen i straffområdet. Mojanic har den i utkanten av detsamma. Så kommer inlägg från högersidan. Rensas undan i första läget utav Filip Lander. Rakt på en AIK och sen rakt i nyporna på målvakten. Och så kommer Häcken i ett kontringsanfall istället. Svanbäck, men passningen är dålig, hamnar hos AIK som spelar bakåt till egen målvakt. Det är mycket felpassningar, Johan.
2: Ja, framförallt de senaste 10 minuterna så är det nästan så att lagarna byter boll lite sådär. Första gången som AIK är egentligen uppe runt Häckens mål på ett bra tag där man spelade sig fram. Annars så har Häcken haft en jättechans med Rygård också som fick ett spel på ett långt inspel på bakre stolpen som han fick använda sin höger och det är inte hans starkaste fot, så att tyvärr gick bollen utanför istället för att han fick fått in den innanför mål.
3: AIK rullar boll just nu hos vänsterbacken Lukas Bergqvist, men han måste gå bakåt när Häckenförsvaret lyfter emot honom och så är den nye belgaren i väldiga bekymmer, men får bollen bakåt till egen målvakt Nordfält så småningom. RV Mathys som höll på och slarva till det riktigt ordentligt där med löste situationen, kommer istället lång boll ifrån AIK och så kommer AIK längs med högerkanten. Häckenförsvaret hårt på och drar väl på sig en frispark där, säger jag, men det gjorde de inte, utan domaren lät den situationen bero och så är det istället en boll uppåt mot Hästnäs för Häcken, men han kan inte ta ner den utan det blir inkast AIK där borta till höger. AIK som jag alltså är i stor form, som vi sa, har vunnit alla matcher de har spelat sen om starten utav allsvenskan och är då ändå längre ner än vad Häcken är i tabellen. Häcken som har 23 poäng, AIK på sin sjunde plats har 21 poäng, men då var ju Häcken obesegrad innan omstarten och har förlorat två av de tre matcherna man har spelat här i juli månad. Häcken med bollen på mittfältet genom Dumbia som spelar rakt på Viktor Andersson men lyckas ta tillbaka bollen, spelar den så småningom till Wembangomo på högersidan som lägger den till mittback Hilvenius och så börjar Häcken spela upp bollen längs med högerkanten. Wembangomo avancerar och Rygård med sig utanför, men det är väldigt många AIK-are emellan och så är det frispark för Häcken när Rygård hamnar utanför banan när han får sig en smäll utav AIK.
2: Ja, nej men alltså kollar man, alltså de här felpassningarna, det är ju inga, alltså det är jättedåliga felpassningar, det är inte sådana här att man chansar, utan att det är, nej, inget bra spel just nu här ute.
3: 0-0, 26 minuter.
4: 26,5 minut står det på klockan i Vittsjö och det är fortsatt 1-0 för hemmalaget och till slut så slogs det fast att det var ett självmål. Jag har inte sett några extra bilder utan fick förlita mig till live-seendet och det var inte helt lätt att se vem som gjorde målet. Men Vittsjö ledde i alla fall och vi närmar oss 27 minuter. Malmö är bättre än Vittsjö. De skapar mer men kommer inte riktigt hela vägen fram. Försöker hela tiden ta sig ut på Tuva Skogs högerkant. Skog tar sig allt som oftast förbi sin försvarare. Men blir inte riktigt någon slutprodukt av det. Vittsjö rensar undan och är riktigt duktiga i sitt omställningsspel. Det var också så man skapade hörnan som ledde till ledningsmålet. Nu är det Malmö som har bollen i eget försvar och spelar runt. Inte jätteroligt att prata om. Så vi kan väl prata lite om anfallsstjärnan, eller anfallstalangen åtminstone, som precis har kommit till Malmö. De har ju hämtat in här under sommaren Alva Li Lindström. Nu ska vi se faktiskt att hon skjuter Milivojevic för Malmö och får med sig en hörna. Jo, Alva Li Lindström. 19 år från Uppsala, gjorde 5 mål för IK Uppsala här under vårsäsongen i damallsvenskan. Och efter att Malmö tappade flera etablerade anfallsspelare under sommaren här så behövde de få in någon. Och då hoppas de väl att det ska bli lite Felicia Skröder eller Ellen Wangerheim-effekt på Alva Li Lindström. Hörnan från vänster, den ska Nathalie Hoff Persson slå för Malmö. höjer armen och siktar in mot sina sju lagkamrater där inne. Och där nickas. Jätteräddning av målvakten. Retur utanför. 28,5 minut på klockan. Vittsjö leder fortfarande med 1-0, men det börjar osa i Vittsjö straffområde.
13: Och i Örebro hälsar Oddevold på i Superettans 16 omgång. Och trots att ställningen fortfarande är 0-0 så har vi ett rött kort att rapportera om. Oddevolds Erik Hedenqvist fick synade röda.

0: GRL slutar med låtens titel där, Ugly Heart.
1: Och som om det inte vore nog på den här härliga idrottsliga menyn vi har i Sport Extra ikväll med massa fotboll, så har vi också Speedway. Vargarna tar emot Västervik. Just i talande stund står det 8-10.
0: Ganska viktig match där för Vargarna att komma i fatt. Kanske lite ovanför där Västervik finns nu med 6 poäng. Före i den där tabellen som handlar om Speedway. Tillbaka till fotbollen nu. Vi nämner att Vittsjö har, överraskande för många, 1-0-ledning mot Malmö på hemmaplan där i Skåne. Och när vi tittar på andra sidan ut av vår studio så har vi bilder på Häcken AIK mållöst 0-0. Är det tråkigt?
2: Ja, tråkigt vet jag inte om det, men vi är lite tveksamma kring kvaliteten på det vi tittar på.
3: Ja, nej, det är verkligen ingen rolig fotbollsmatch som vi bevittnar just nu. Det är mycket att lagarna byter boll och det är inga fina... Ja, hur man bygger upp spelarna inför att gå på ett anfall, utan det är väldigt mycket chansbollar känns det som.
2: Det ska bli inkast för Häcken på egen planhalva samtidigt som en AIK-spelare ligger ner. Mats Tykosen kommer så småningom upp på fötterna och haltar tillbaka och tar plats där i AIK-försvaret. Men Häcken spelar bollen hela vägen ner till sin egen målvakt Linde. Han slår en lång boll uppåt som nickas utav Adrian Svanbäck, men så småningom hamnar i AIK-ego som i och för sig Häcken tar tillbaka, och så är det en snål passning från Hästnäs, men till sist så tar sig Häcken nu den där situationen i alla fall, men inte bättre än att de slår ut den över sidlinjen till ett inkast.
3: Jag var väldigt nyfiken på Ajari här i AIK inför matchen. Han har ju visat upp att han är i en stor form, men han har verkligen inte kommit in i den här matchen. Det är knappt så han har rört bollen. Han vill ha mycket boll, men han får inte den i de ytorna som han vill.
2: Nu hade han den och så spelar han bollen bakåt till sin egen målvakt Kristoffer Nordfeldt som tittar och pekar. Väljer så småningom just Ajari igen som uppspelspunkt. Han slarvar bort bollen, men i nästa läge när Mikael Rygaard ska spela den inåt till Svanbäck, är det väl som är med honom, så är det väl Ajari igen som är tillbaka och stöter ut bollen till en Häckenhörna från höger. Ytterligare en då. Så spelar Häcken ner bollen till Wembangomo som får in den i straffområdet, men AIK får kontroll över den i eget straffområde och sen kommer den rensande sparken hela vägen ner till Linde. Han är målvakt hos Häcken. Han är uppe vid mittlinjen när han tar hand om den bollen, väljer att slå långt mot Mikael Rygaard på högersidan som tar ner bollen, har Wembangomo till höger om sig, väljer honom som spelalternativ. Han kommer förbi sin AIK-are in i straffområdet, skjuter och ser det ju ett jätteläge där inne med Nordfeldt och AIK-arna får undan bollen, men det är inte slut ändå därför att Häcken har den fortfarande. Till sist Adam Lundqvist som skjuter från distans på täckande AIK-are. Nej, på en Häckenspelare.
3: Ja, jag tror att det var på en Häckenspelare.
2: Och spark istället för AIK. Det är mycket av det som händer kommer ju ur av att det ena laget inte så att säga gör rätt i sina situationer och så hamnar bollen istället hos det andra laget och så blir det farligheter.
3: Så är det verkligen. Det är misstagen som speglar den här matchen och det är, man tar vara också på de misstagen som motståndarna gör. Det är ändå så Häcken tycker jag som är det laget som är lite hetare.
2: 10 minuter kvar ungefär av den första halvleken och i solskenet på Hisingen i Göteborg där det också blåser kraftigt, men jag undrar om det egentligen påverkar spelet, så står det 0-0.
0: Hos Pakal och Johan Elmander. Vi vänder till damansvenskan som snart är halvvägs, Joakim Forsell. I Vittsjö, denna lilla by i Skåne, i Hässleholms kommun, som har varit med så länge i allsvenskan, men nu som blir liksom lilla systerklubba till Malmö som stormar fram. Men det finns något, alltid något lite extra speciellt i Vittsjö, visst är det?
4: Så är det verkligen. Jag insåg faktiskt när jag var på väg hit att senast jag var här och såg en fotbollsmatch var när Vittsjö kvalade till Division 1 2008. Det var länge sedan. Men sen tog det väl 3 år innan de tog sig upp från Division 1 till Damallsvenskan, och där har de blivit kvar. De har en tredje plats som bästa resultat, och det är ju, det går, ska vi jämföra det med herrarnas allsvenska, så är det väl någonting i stil med Mjällby. Det är ju en jätteliten ort, men en fantastisk förening, och ja, de stannar kvar varje år och vill ju vara med och etablera sig i toppen. Och de leder ju den här matchen mot Malmö FF. Och just hemma mot Malmö FF vann man i fjolårets damallsvenska också, den gången med 3-2. Förhoppningsvis kan vi väl få se lika mycket mål idag i alla fall. Än så länge 1. Och det kom ju efter ett självmål efter en tilltrasslad situation. Nu är det Malmö som anfaller på vänsterkanten och det är den isländska landslagsspelaren Linn Eiriksdotter som tar sig in i straffområdet, hittar in med sin vänsterfot mot Milivojevic som ordnar en ny hörna från vänster för Malmö. Annars har Vittsjö faktiskt varit lite bättre här på slutet, skapat lite fler chanser, och jag pratade innan om deras omställningsspel. Olivia Wenglund på högerkanten har varit väldigt duktig på att ta sig förbi sin försvarare och hitta in med bollen i straffområdet. Inte varit någon anfallare där som har stött bollen mot mål dock. Nu är det dags då för hörna igen från vänster, Nathalie Hoff Persson igen. Titta ner på bollen. Ska strax höja handen för att visa sina lagkamrater att nu kommer bollen mot er. Det gör hon där och så slår hon till med högerfoten mot första stolpen. Lite samma som tidigare. Avslut, men hörna från andra hållet istället. Och se om, jajamensan, Olivia Hoff Persson får ta en löpning från vänster hörnflagga till höger hörnflagga för att slå den hörnan. Malmö har tryckt fram allting. I normala fall så kanske man brukar stanna med någon spelare längre bak än den här ringen utanför straffområdet. Men Malmö har två spelare där och sen är det Cecilia Mursovic som står uppe vid mittlinjen nästan och väntar på att om en eventuellt förlupen boll som hon kan ta. Hoff Persson, högerfoten från höger den här gången. Hörna för Malmö i den 39:e minuten. 1-0 till Vittsjö står det. Där kommer bollen in mot Eriksdotter som nickar precis utanför. Jätteläge. Malmö har varit bra på sina hörnor. Vi har spelat 39 minuter i Vittsjö. Hemmalaget leder med 1-0 mot Malmö.
5: Just nu har vi en uppdatering av Hallå.
1: Och så tar vi oss till det vidsträckta friidrottslandskapet en stund. För det norska löparfenomenet Jakob Ingebrigtsen tvingades till en akillesoperation tidigare i år. Och det har länge varit oklart huruvida han skulle förgylla det stundande Europamästerskapet med sitt norska löpsteg. Men nu ser det ut som att så faktiskt blir fallet. Ingebrigtsen har ju guld att försvara på såväl 5000 som 1500 meter. Och han ska enligt källor till NRK ha bestämt sig för att 5000 meter i alla fall ska springas. På mästerskapets öppningsdag dessutom, 10 augusti. Och det, Peter, det mästerskapet, det sänder ju vi.
0: Ja, sannoliken. Det är ju EM och friidrott, så sänder vi. Så är det. Vi hörde ju från Joakim att det är skrälläge i Vittsjö, damansvenskan 1-0 mot Malmö. Vad är en skräll, Johan? Häcken AIK när du ser 90 minuter gånget?
3: Ja, alltså ser man de första minuterna här så skulle det vara en skräll om det blir ett mål. För det är verkligen... inledningsvis var det lite målchans, men just nu så har det inte varit mycket till målchans.
2: Mm, och skulle det bli 0-0 i den här drabbningen, det är strax 40 minuter spelade och det är fortfarande inga mål gjorda, så skulle det vara första gången den här säsongen som Häcken kliver av en allsvensk fotbollsplan utan att det har blivit mål i matchen. Häcken är ganska målglada, inte målgladast i allsvenskan, men tämligen målglada. Vi kan återkomma till det så småningom. Adrian Svanbäck med bollen för Häcken, tar in den på offensiv planhalva, lägger tillbaka den till Brisbane Bangomo och han rullar den vidare i backlinjen till Hilvenius. Och så är det Hästnäs i nästa läge med bollen i mittcirkeln. Och som du sa alldeles nyss, Johan, det går för långsamt.
3: Ja, men det gör det verkligen. Jag tycker att också rörelsen för spelarna som har bollen, han har inte så många alternativ att kunna hitta medspelare, för de står stilla verkligen. I framförallt offensivt i bägge lagarna.
2: Mm-hmm. Bollen framåt, sett med Häckenögon ut på högersidan och så är passningen dålig, men då lyckas man rädda den kvar i alla fall. Och så Hilvenius har den, nu är han nästan uppe vid straffområdesgränsen. Wembangomo chippar den vidare till Hästnäs som är ner emot kortlinjen, lägger in bollen, inte svårt alls för Kristoffer Nordfeldt att ta hand om den bollen. Han lägger sig ner och så håller han i den. Värt att berätta, Julius Lindberg i Häcken drog på sig en varning för en stund sedan. Det är hans tredje, betyder att han inte spelar i nästa match. Han kommer att vara avstängd då. Det är nu 4 minuter knappt kvar utav halvleken när AIK ger bort bollen till Häcken på offensiv planhalva i en match där det står 0-0.

0: Återigen, det sista där är ju titeln på låten då. One Call Away. Charlie Puth var det där.
1: Radiosporten med allsvensk fotboll.
2: Halvminuten kvar utav ordinarie speltid i första halvlek mellan Häcken och AIK. Ställningen 0-0. Just nu väldigt mycket Häcken. Inlägg kommer från Wemban Gomo på en yta i bortre delen av straffområdet. En bra yta egentligen, ganska nära bortre stolpen, men det är ingen som är där.
3: Ja, nej, han hittar ändå så en bra linje på den, men tyvärr så drog han i lite för hårt och då alla spelarna sprang på första stolpen.
2: Mm, två tilläggsminuter har vi och de börjar nu och de börjar med att AIK-målvakten Kristoffer Nordfeldt ska sparka ut bollen, håller handen upp för ansiktet och försöker undvika att, eller försöker se vart han sparkar bollen eftersom att det är solsken, och då sparkar han väldigt högt och då ser man också att vinden faktiskt har betydelse, för den där bollen stannar nästan i luften och kom ner på AIKs egen planhalva. Häcken har bollen då på sin planhalva istället, där Hellander nästan tappar ut den över sidlinjen, får den bakåt till Linde i målet, han skickar uppåt emot mittlinjen, bryts av AIK, nick framåt, men Häcken tar tillbaka och ger bort och så kommer AIKs passning och hamnar ner hos Häckens målvakt Linde så småningom. Vi ber om ursäkt för att vi skrattar, men ja, det är inte jättebra det här.
3: Nej, det är det verkligen inte. Det är nästan så att man har bestämt inför matchen, okej, ni får ha bollen i tre passningar så ger den till oss och så gör vi samma sak. Så det är hela tiden att man byter boll med varandra och att man, nej, man kommer inte in i något typ av spel för att kunna bygga anfall.
2: Nej, Häcken med bollen, slarvar bort den igen men tar tillbaka den. Det är faktiskt bra jobbat utav Simon Hästnäst där som lyckas återerövra bollen efter att han har lagt bort den. Bollen hos Wemban Gomo som stannar upp vid mittlinjen, spelar till just Hästnäst fast han är inte intresserad av att gå framåt. Spelar istället till mittfältskollegan Dumbia. Han slår ut den åt vänster till Adam Lundqvist som är tillbaka i Häckenlaget efter avstängningen i den här matchen. Slår en bra boll och jobbar på Fabian Svanbäck ner mot kortlinjen. Han skickar in den centralt också. Och då är Lindgren där, men han får ingen riktig träff på bollen utan han går utanför och ännu en förspild möjlighet som kunde varit någonting.
3: Ja, men verkligen, men där ser man ändå så Lindgren att han är i bra form. Han gjorde ju två mål nu senast, han är ju deras bästa målskytt. Att han är ändå så på rätt plats. Sen så måste vi säga också AIK, de ligger ju stabilt i sitt defensiva spel också som gör det svårt för Häcken.
2: Mm. Och domaren låter aldrig Nordfeldt skjuta den där insparken utan blåser av för paus istället. Jag noterade det att Jens Gustafsson, Häckentränaren, han reste sig upp och gick ner i omklädningsrummet redan innan. Eller jag redan innan signalen.
3: Ah, okay.
2: Han var så övertygad om att det inte skulle hända någon mer i den här halvleken.
3: Ja, jag kan tänka mig att han inte var helt nöjd och han kanske skakade på huvudet lite.
2: Det är 0-0 efter första halvlek mellan Häcken och AIK i fotbollsallsvenskan.
0: Och det är också paus i Vittsjö. Damallsvenskan 1-0 för hemmalaget mot Malmö.
4: Och då passade det väl utmärkt att byta arena lite från fotbollsarenan till boxningsringen.
5: Boxaren Otto Wallin åkte på en otäck knock i Madison Square Garden natten till måndag. Han fick föras till sjukhus, men säger nu till Radiosporten att han ändå mår helt okej.
6: Jag mår helt okej. Jag är väldigt besviken att jag förlorade och jag var på sjukhus igår. Jag har en fraktur med vänster öga och så vrickar jag foten och lite mörbultar allmänt. Men annars är jag väl helt okej.
5: Det var med 6 sekunder kvar av matchen mot ukrainaren Vladislav Sirenko som Wallin tog emot tunga slag. Han blev liggandes på marken i över en minut innan han fördes till sjukhus. Nu har han lämnat sjukhuset, men han kommer behöva stanna i New York ett tag till.
6: Nej, jag får inte flyga nu på 2 veckor, så jag blir kvar här i New York i 2 veckor. Och sen tankar jag att fråga till Sverige. Nej, det gör ingenting. Jag får

0: Hycklad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
1: Ja, men det är fruktansvärt att det ska pågå.
2: En lyssningsvärd dokumentär återigen från Radiosporten, signerad Alexander Lundholm, som tillsammans med Stefan Holm mindes Mo Farah ganska rejält, och det går att lyssna på i dokumentären. Dessa båda var ju också på SM i friidrott den här helgen som gick i Uppsala. Och de båda blickar redan framåt sommarens stora mästerskap.
3: Sverige ska göra sitt bästa mästerskap i friidrott i modern tid. Det är förbundskapten Kajsa Bergqvists mål inför Europamästerskapet i Birmingham om ett par veckor. Stefan Holm, efter SM här i Uppsala, finns chansen?
4: Chansen finns definitivt att vi tar igen de 6 medaljer vi tog i Göteborg 2006. Sen ska vi väl ärligt säga att Ryssland inte är med den här gången. Och det, hade de inte varit i Göteborg så hade det blivit fler medaljer då. Nej, men jag tror på ett framgångsrikt Europamästerskap i Birmingham för svensk idrott.
3: Men tror du mer eller mindre på ett rekordbra mästerskap nu?
4: Jag tror lite mindre nu än för några månader sedan. Men jag tyckte ändå att det fanns en del positiva svar här på EM, på SM i Uppsala den här helgen.
3: Så hur många medaljer blir det under EM?
4: Jag har sagt 8 i ett annat sammanhang, så jag får väl säga 8 den här gången också då.
3: Och hur många guld?
4: 2.
3: Vilka?
4: Mondo Duplantis och Andreas Almgren.
2: 2 guld. Vad sa vi, Adrian? 10 augusti, va?
5: 10 augusti, då river vi igång
2: Europamästerskapen i friidrott.

0: Kimberly med sin Eternity.
1: I Sportextra där vi följer den fotboll som pågår i afton i de högsta serierna. I damansvenskan så leder Vittsjö hemma mot Malmö efter den första halvleken med 1-0 efter ett självmål mitt i den första halvleken där. I herrallsvenskan Göteborg och Hisingen, där har Häcken och AIK spelat 45 minuter utan att göra mål.
2: Och där spelar ju AIK med sorgeband av följande anledning.

0: AIK-profilen Stefan Söderberg är död efter en kort tids sjukdom, skriver Solna-klubben i ett pressmeddelande. Söderberg anslöt till AIK 1990 som chef för fotbollssektionen och var med när AIK vann sitt första SM-guld på 55 år 1992. 1998 blev det SM-guld igen med efterföljande Champions League-spel året därpå. AIK kommer under måndagens match mot BK Häcken att bära sorgeband för att hedra Söderberg, och när man tar emot Örgryte på söndag kommer en tyst minut att hållas. Stefan Söderberg blev 82 år gammal.
1: Rapporterade Charlie Andersson Lidberg. Och så påminner vi om handbollsnyheten som har slagit ner idag. Landslagsspelaren Nina Koppang är på väg tillbaka till planen efter att hon i januari i år tog en paus från densamma av personliga skäl. Nu har hon skrivit på för de regerande svenska bästarna Sävehof.
2: Vi ska nu här i Sport Extra få lyssna på Ebba Årsjös sommarprat som idag gick att höra i P1. Vår paralympics stjärna minns till exempel OS-guldet i Cortina vintras.
3: Cortina, mars 2026. Solen steker över Italiens steniga bergstoppar. Maja och min pojkvän Joel skriker öronbedövande rakt ut från åskådarplats. Det är troligen mitt sista Paralympics och den här morgonen har jag vaknat med rejäl smärta i knät. Ju starkare jag blir, ju mer muskler jag bygger, desto mer svullet och slitet blir högerbenet. Och det gör det mer och mer skört. För att belasta så lite som möjligt har jag slopat morgonens besiktning i backen och ska gå direkt på störtloppstävlingen. Magen känns orolig. Det kommer gå i runt 100 km i timmen. Hoppar jag den farten och ramlar så har jag mycket lite muskler, fett och hud att sätta emot på högerbenet. Hur lång tid skulle läkningen ta? Ja, kanske ett år. I alla fall dubbelt så lång läktid som på ett vanligt ben. Men den skyddande plastskenan sitter där den ska. Jag har tagit mina värktabletter, jobbat upp adrenalinet och memorerat banan om och om igen. Vänster, höger, vänster. Farmor sitter ner och håller sig för bröstet. Pappa håller om mamma som inte tänker titta. Inte förrän jag är mål.
4: Alltså ett frågetecken kring verken som hon har haft i natt som har påverkat henne. Vi pratar med hennes coach, förbundskaptenen Joel Åkerström, för en liten stund sen. Och det senaste var väl ändå att ja, hon kommer att ladda och göra det hon alltid brukar. Nämligen ge allt, och nu är resan igång för Åsjö.
3: Jag skriker rakt ut och känner isvinden piska huden i ansiktet. Höger, vänster, höger.
5: Ja, viktigt att komma igång och få med sig bra med fart ut på flacken här inledningsvis. Och det får hon ju också bli lite tryckt i den vänster.
3: Mitt i backen i en vänstersväng börjar lilleben wobbla. Oh, det går så fort. De svaga musklerna kan inte hålla emot här.
4: Vi ser det slänger rätt ordentligt för henne. Och det är påverkan, det är G-krafter här, det är tuffa tag. Och nu är det de sista riktigt, riktigt viktiga svängarna kvar för henne.
3: Höger. Jag känner ändå att jag sätter allt som jag ska. Men går det tillräckligt fort?
4: Ja, är det ett guldåk vi ser? För det är den sista riktigt stora stjärnan som nu tar sig i mål. Och hon tar ledningen. Och hon gör det med 1,71. Ebba Årsjö mot paralympisk guld.
5: Ja, det är ju felfritt från start till mål. Det är ett så fint avverk.
3: Glädjen som sen sprider sig när mamma kan släppa taget om pappa och hela arenan vrålar. Jag hade korsat mållinjen i störtloppet och guldet var mitt. Det har gått flera månader nu sedan jag åkte över mållinjen i Cortina. Men jag kan fortfarande ta på känslan. Jag lever fortfarande på det. Njuter. Tackar mig själv om och om igen för att jag lyssnade på den där lilla tjejen i snickarbyxor som gjorde att jag inte gav upp för 6 år sedan. Det blev inget OS, men det blev Paralympics.

Hej Bollsjö, som sommar pratade idag. Hela det programmet finns förstås att hitta i appen Sveriges Radio. Vi ska få ytterligare ett utdrag där hon pratar mer. Hon kom i kontakt med parasporten och hur det var att vinna sitt första paralympisk guld där tidigare. Hon ska också få göra en operation och kanske förlänga sin karriär under benet. Kan bli ordning på det. Ebba Åsjö, alltså vår paralympiska stjärna. Vi hör en del till efter klockan 21.

0: Månads barn. Veronica Maggio i Sportextra som nu drar igång de andra halvlekarna i den fotboll vi följer i damallsvenskan. Vittsjö Malmö 1-0 och Häcken AIK målis 0-0 strax till arenorna. Innan dess ekonyheter med Simon Karlsson.
1: Och ekot börjar med Stockholm Pride som invigdes idag. En invigning som tydligt präglades av händelsen i Berlin i helgen. Vi hör besökaren Sven-Olof Sandberg.
2: Jag tycker det är viktigt. I synnerhet blev man så chockad för det här som hände i Berlin. Ja, men man blir så skrämd liksom, att man går dit och ska ha roligt. Och sen så kommer såna här onda krafter. Man får en känsla av varför gör de så här? Varför vill de göra oss så illa?
3: Han är en av många som tagit tid till centrala Stockholm för invigningen av Stockholm Pride. En annan besökare med helgens terrordåd i tankarna är Eva Hagström.
4: Nu känns ju att folks rättigheter trycks tillbaka. Saker ifrågasätts som inte ifrågasattes förr. Så att nu, förra året så kände jag liksom att nu börjar det kännas viktigt. Tidigare har det mest varit bara roligt att vara med.
3: Och det är ett ständigt pågående säkerhetsarbete inför Stockholm Pride. Det säger ordförande Tasso Stafilidis.
5: Vi är väldigt trygga i det arbetet och i synnerhet eftersom vi har en så bra samverkan med polismyndigheten och andra myndigheter och Stockholms stad.
1: Reporter Tyra Meidel. I Tyskland växer kritiken mot myndigheternas hantering av den man som misstänks för ett terrordådet mot Pride-evenemanget i Berlin i lördags, där en kvinna dödades och 29 personer skadades. Han var en känd IS-sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. Nästan 3 av 4 britter skulle välja en garanterad vinst på 50 000 pund framför att singla slant om chansen att vinna 1 miljon pund. Det visar en undersökning som BBC rapporterar om. Av 4 600 vuxna var det bara en femtedel som ville singla slant om storvinsten. Resultatet förklaras med att spänningen i möjligheten att vinna 1 miljon pund inte väger lika tungt som rädslan för att förlora en garanterad vinst. Det var ekot. Ja. Och vinst och förlust.
0: Ja. Tack så mycket Simon Karlsson.
6: Damallsvenskan från Vittsjö.
7: Där vi kommer rakt in i den 51:a minuten av mötet mellan hemmalaget Vittsjö och gästande Malmö FF. 1-0 står det ju från den första halvleken efter ett självmål. Den andra halvleken har inte riktigt kommit igång på det sättet som man kanske hade hoppats. Malmö såg inledningsvis här de första 1,5-2 minuterna ut som att okej, nu gör vi det här, nu går vi ut och så sätter vi fart och så ser vi till att göra det rekryteringsmålet. Men sen har det lagt sig lite grann. Vittsjö är faktiskt laget som har haft den bästa chansen. En jätteräddning av Zecira Musovic såg till att det blev hörna bara för Vittsjö den gången. Nu kommer faktiskt Vittsjö in i straffområdet och försöker ta sig fram till ett avslut igen, men det blir ingenting utan bollen rinner hela vägen ut till inkast på vänsterkanten. Och det inkastet ska Amanda Altheden ta hand om. Hon har precis bytts in på vänsterbackspositionen. Och ni som var med oss i första halvlek vet att Malmö anföll väldigt mycket på sin högerkant. Så möjligtvis kan det vara så att den tidigare vänsterbacken då i Vittsjö, Julia Tuntari, var trött efter att ha sprungit och försvarat väldigt mycket ska jag säga, och på ett väldigt förtjänstfullt sätt mot Tuva Skog på Malmös högerkant. Malmö med bollen nu i eget försvar. Petrovic spelar fram bollen till Mia Persson som vänder upp och försöker trycka framåt. Men Vittsjö som så många gånger förr trycker på och vinner bollen. Tappar den sen i nästa läge och Malmö får ett inkast långt fram på vänstersidan. Försöker sätta igång den snabbt men gör det bakåt. Det brukar man inte vinna så mycket på. Vänder hela vägen hem till Löfqvist i backlinjen som är på mittpunkten ungefär. Spelar fram bollen till Sayer som tar sig ut på högerkanten. Spelar bollen i djupled mot Nathalie Hoff Persson, men Hoff Persson kommer aldrig hinna ikapp den bollen utan den rinner ut till en inspark för Elin Vaughn i Vittsjö. Vi har spelat 53 minuter i Vittsjö och det står 1-0 till hemmalaget.
8: I Göteborg så är vi 4 minuter, snart 5 in på den andra halvleken mellan Häcken och AIK. Det är fortsatt 0-0 i den här matchen. Taha Ayari har satt sig ner i mittcirkeln och kallat på hjälp. Och det är väl frågan om han också måste bytas ut. Kanske AIK har redan gjort 2 byten. Axel Kouame gick av tidigt i matchen, ersattes av Viktor Andersson. Amel Mojanic gick av i paus, ersattes av Linus Järeteg. Vi tittar på de yttre omständigheterna här och konstaterar att det blåser ju rätt bra, att det är AIK som spelar i medvind här nu i den andra halvleken. Hur stor betydelse har det, Johan?
9: Ja, men det är klart att det betyder en del att man har vinden i ryggen. Lite också konstigt att inte Häcken utnyttjar det mer, framförallt när det blåser så mycket att man skjuter utanför straffområdet. Vi får se om AIK tar vara på den blåsten som är, och det ser ut som att Ayari kommer att behöva byta.
8: Mm. Han haltar så sagt i liga emot kortlinjen, och om någon tycker att vi pjoskar för mycket när vi pratar om vinden, så blåser det alltså 16 sekundmeter i Göteborgs hamninglopp. Och det är rätt mycket det. Abdi Hakim Ali, född 2002, ursprungligen från Vasalund, kliver in på banan för AIKs räkning. Och då har de ju då alltså sedan matchen startade tappat 2/3 av den där forwardsuppställningen som du var så nyfiken på.
9: Ja, exakt. Och det man märkt tycker jag också att det är lite hackat och synd också med Najari som är. Jag var så nyfiken på att se honom inför den här matchen. Han har ju visat att han är i stor form. Synd för AIK att han behöver gå av här idag, och framförallt för honom själv.
8: Mm, och han har ju inte visat så mycket av sin storform så här långt i den här matchen. Det är å andra sidan ingen annan som har visat så mycket av någon storform heller. Fram tills nu när AIK kommer avancerande på vänstersidan, bollen inåt i mitten till Järeteg, inhopparen som lägger den vidare utåt vänster, och så bryter Häcken och så kan de möjligtvis iscensätta ett anfall då. Rygård centralt på mittfältet slår boll att springa på för Gustav Lindgren. Han utmanar sin AIK-are, tar sig in i straffområdet och så lägger han den vidare till andra sidan. Där kommer den inte dit han ville riktigt, men den kommer till Rygård istället. Och så är det Svanbäck som spelar bollen i djupled, och så är det AIK-are som lyfter undan bollen. Och så får Häcken in den i straffområdet till sist, och så är det en AIK-are som kan skicka undan bollen hela vägen ner till Hilvenius som får nicka bak till egen målvakt.
9: Ja, lite dåligt utav Gustav Lindgren där i det läget. Han är de är en mot en och han ska utmana sin mittback. Ta den med in, du har en kanonform. Ta med den in på din höger och så försöker du hitta det bortre hörnet. Istället så är det någon typ av tåfjutspassning som han gör som inte blir rätt där. Det var ett bra läge för Häcken.
8: Mm, han försökte hitta Svanbäck som kom till höger i straffområdet, spelade bollen bakom honom och då fick Rygård ta läget istället. Och då blev det ingenting av det. Vi har 0-0 och det är 53 minuter spelare.
10: Och 0-0, det är lite av ett stående tema för kvällen. För det spelas ju också faktiskt Superettan fotboll i 16 omgången i såväl Örebro som Växjö. Men det är 0-0 i båda matcherna. Trots att Oddevold fick en man utvisad tidigt i sin match så håller de ihop det. 0-0 som sagt. Ett stående tema.
0: Förutom i damansvenskan då, där Vittsjö har 1-0 mot Malmö. Och Joakim, Malmö, det är ju en bit upp till topplagen där, Hammarby och Häcken i tabellen. Men det är ju viktiga poäng då för Malmö kring den här Europaplatsen, den tredje som just nu innehar på samma poäng som AIK. Så att det, ja, Malmö behöver framåt här, va?
7: Det behöver de verkligen, och de försöker ju med det. Det är ju så att Malmö kom ju trea i damallsvenskan förra året. Och den bedriften vill de ju gärna upprepa. De är ju klara för kval till Champions League. Och när man ser det så här så undrar man lite. Det är bara, ja, men det är väl en dryg vecka till den första kvalmatchen mot norska Vålerengen. Och man börjar undra lite grann hur mycket fokus som ligger på den matchen. Jag förstår att de, då är det klart att de lägger fullt fokus här, men ibland så vet man ju, det är ju bara att kolla på de fyra herrallsvenska lagen som kvalar i Europa. Det gick inte så bra för dem i matcherna emellan här nu i helgen, och ibland så kan det där Europaspelet påverka lite väl mycket. Malmö ska alltså in där och kvala, och den 5 augusti möter man Vålerenga, men det är klart, nu vill man också bli klara för Europaspel inför nästa säsong, och då måste man ju vinna. Allra helst vill man ju ta sig i kapp både Hammarby och Häcken. De två lagen verkar ha jättesvårt för att tappa poäng. Men och Malmö behöver kämpa lite mer för sina, åtminstone just nu. De ligger under med 1-0 här. Har haft lite mer boll sen vi pratades vid senast. Framförallt Elin Eiriksdottir har med sin kraft försökt ta sig igenom i ett flertal tillfällen och kommit nästan fram till lägen men inte riktigt skapat någonting. Nu fixar man dock en hörna från vänsterkanten. Då är det ju Nathalie Hoff Persson som ska ut och slå den. Malmö trycker fram egentligen så många himmelsblå tröjor man kan i offensivt straffområde. Hoff Persson ska slå hörnan framför den tillresta Malmöklacken som ändå är ja men, ett hundratal personer stor på en liten egen läckare. Vi har 1-0. Det har gått snart 59 minuter i Vittsjö. Hoff Persson slår en hörna precis där och den slås undan och returen över. Vi har 1-0 i Vittsjö.
0: Ja, det här med Europaspel blir ju allt viktigare, inte minst ekonomiskt. Vi har ju också herrlag ute i Europa som ska ta sig in med Mjällby då, som kvalar till Champions League och sen där bakom då också Hammarby, GAIS, Göteborg och sådär. Vad tror du om blågult där i Europaspel framåt hösten?
9: Vissa av lagarna har ju en chans att ta sig vidare. Framförallt Mjällby som gjorde en väldigt bra match på hemmaplan. Men Hammarby har en tuff bortamatch som de ska försöka att vända på. Medans IFK Göteborg, där tror jag att det blir tuffare för dem faktiskt. Så att, jag tror att vi har ett Mjällby som tar sig vidare i alla fall.
8: Så är det, och Göteborg har ju också GAIS där som vann med 1-0 på hemmaplan mot Nordsjälland i den första omgången, men kommer väl att få en betydligt svårare uppgift på torsdag på bortaplan kan jag tänka mig, på konstgräs i Farum.
9: Det är en tuff bortamatch, jag vet ju själv, jag har ju spelat i Danmark, så den kommer bli väldigt, väldigt tuff för mig. Jag glömde av den GAIS-matchen där, men saken, man ska ju spela matchen också då, så att självklart har de en chans, men jag tror att det blir tufft för GAIS också.
8: Och då är det Hammarby som i så fall får en ny chans i Conference League om de blir utslagna utav Anderlecht, som möjligtvis kan behålla hoppet och som Mjällby förstås. Vi har 0-0 i Göteborg, 58:e matchminuten. Häcken med boll just nu på högersidan och så slarvar man ut bollen över sidlinjen igen. Ja. Ser du någon förändring i den här andra halvleken? Är den här matchen på väg att bli bättre än vad den var i första?
9: Nej, det gör den inte. Men jag tycker ändå så att Häcken är det lag fortsatt som har lite bättre driv. AIK, de försöker att gå in i pressen och sätta press lite högre upp. Men än så länge har det inte gett så mycket resultat.
8: 0-0, 58:e matchminuten i Göteborg.
10: Och det har hänt saker med dödläget i Superettan i Växjö, för att Öster har nu spräckt nollan mot Varbergs Boys. 1-0 står det efter mål av Filip Olsson, och det var en riktig målvaktstavla som låg till grund för det här målet dessutom. Riktigt nesligt för Varbergs Boys som ju hade ledningen i Superettan inför den här omgången, och som det inte vore nog att de tappar den, så tappar man den ju mot Falkenbergs FF, grannarna i söder. Ja, nu mulnade i Varberg.

0: Ed Sheeran i Sportextra.
1: Och nu ska vi ta oss in på innebandyplanen ett slag, för Ellen Rasmussen har alltid spelat i Malmö. Och det skulle hon fortsätta göra livet ut, har hon sagt. Men nu byter ändå landslagsstjärnan klubb hon har kråkat på för Kalmarsund. Rasmussens nye tränare Martin Bryckner säger så här om övergången: Ellen är en spelare i absolut världsklass, men också en person med starka ledaregenskaper och ett professionellt förhållningssätt. Vi är väldigt glada över att hon har valt Kalmarsund. Ja, så låter en nöjd tränare. Samtidigt verkar Malmö veta precis vad man går miste om. Att ens försöka tacka av Ellen med ord är naturligtvis inte möjligt. Och en mer värdig avtackning kommer att ske längre fram. Det här skriver Malmö på sina sociala medier.
0: Vi tar oss tillbaka till fotbollen och börjar i damallsvenskan i Skåne. Vittsjö, det ser blåsigt ut hos dig, Joakim. Men frågan är vilket lag du som får medvind här i andra halvleken. Just nu verkar det vara motvind för Malmö i alla fall.
2: Motvind på fotbollsplanen fotbollsmässigt, möjligtvis medvind väderleksmässigt. Malmö har precis skakat fram ytterligare en hörna efter 65 minuters spel. Så ligger man ju under med 1-0 mot Vittsjö. Malmö har också gjort ett trippelbyte med offensiv känsla. Man har fått in Stina-Lisa Johansson och Larkin Russell tillsammans med Vilma Karlsson. Och förhoppningsvis för Malmö skull då, så ska väl de kunna skapa lite mer framåt. Nu kommer hörnan från vänster, lång och svepande mot den bortre stolpen, men ut över kortlinjen, och inspark för Elin Vaughn i Vittsjös mål. Ja, men Malmö har haft väldigt svårt att komma till några lägen här i andra halvlek. Det hade de väl även i den första. Nu känner vi att det blåser väldigt mycket. Håller på att blåsa bort, inte bara jag utan delar av publiken här. Bollen stannar nästan i luften dessutom när Elin Vaughn slår sin inspark. Det är Malmö som vinner den, men sen så drar man på sig en frispark på mitt plan, lite på egen plan va, för Vittsjös del. 66 minuter har vi på klockan när Vittsjö ska ta en frispark. Vittsjö skapar inte, de har inte boll särskilt mycket på offensiv planhalva, men när de väl har den så skapar man ett par, har man skapat ett par fina chanser åtminstone. Och det som man verkligen har, det är ett riktigt tufft och starkt mittfält som vinner bollen och skapar möjligheter till snabba omställningar. Och det har man ju åtminstone nästan utnyttjat vid flera tillfällen. Skapat fina chanser, men än så länge bara ett mål. Vittsjö leder 1-0 mot Malmö FF. Vi har spelat 67 minuter i Vittsjö.
0: Blåsigt också på västkusten, på Hisingen. Per, du nämnde någonting om 16 sekundmeter, och får man tänka på golf att ungefär 4-34 sekundmeter är en klubbas skillnad. Då skulle man behöva dra iväg en järnfyra istället för en järnsjua då, om man spelar golf där. Men det gör man ju inte, man spelar i fotboll.
3: Mm. Fastän det känns som att man har dratt i med träbenet allihop, för det är inte speciellt någon speciellt bra fotbollsmatch. Det är alltså 0-0 mellan AIK, eller Häcken AIK. Vi spelar i den 65:e minuten och Häcken har haft några kontringslägen här det sista, men det strandar nästan alltid på att sista passningen eller när man börjar närma sig avslutläget så gör man något som inte är så bra.
4: Ja, när man slarvar i passningsspelet. Man vill för mycket helt enkelt, och man vill slå den avgörande passningen lite för tidigt. Och sen så är det frågan om kvalitet.
5: På E6-an Landskrona i riktning mot Malmö så är det en husbil som har fått stopp. Den står mellan trafikplats Lundåkra och trafikplats Löddeköpinge, och som sagt i riktning mot Malmö en stillastående husbil.
4: Att vi skulle få se en målfest, och det har det verkligen inte varit. Det kan ju vara också att bägge lagarna har stor respekt för varandra.
3: AIK kommer bollen nu då i egen backlinje, spelar bollen bakåt till Nordfält, numera med solen i ryggen, som rullar ut den till höger till Sotiros Papagiannopoulos. Så spelar han den ett steg framåt, så småningom är det Tykosen som lyfter bollen framåt mot offensiv planhalva. Då är det offside på Johan Hove när han tar emot bollen en bit upp där, och då är det frispark för Häcken istället. Vad ska hända för att bryta det här dödläget?
4: Nej, men jag tror att det kommer vara som vi varit inne på, att det är ett misstag som kommer att göra att något av lagarna kommer göra mål. Om det kommer att hända. Först måste man ju komma in i straffområdet också. Men jag tror det är ett misstag som kommer att leda till att något av lagarna, om de gör mål.
3: Mm. Hellander spelar bollen bakåt till egen målvakt. Linde, han spelar den rakt ut på Rygård. Rygård spelar den vidare till Dumbia som inte alls kommer framåt utan måste skicka bollen hela vägen bakåt till Linde igen. Han lyfter ut den igen till Dumbia som finns på vänstersidan. Spelar han in den centralt till Hästnäs som spelar bakåt till Hellander som lyfter långt och bryter AIK. Abdelhakim Ali lämnar bollen vidare till Tykosen som kommer med fart framåt men slår bollen in mot straffområdet och så skickar man den för långt till förram för sig återigen och då är det Linde, målvakten hos Häcken, som har den där bollen och så spelar Häcken ut bollen på Wembangomo, men så passar man fel istället och kan det bli jätteläge för AIK. Viktor Andersson på väg in i straffområdet, dribblar, trocklar och så kommer skottet en bit utanför och en bit över i ett trängt läge i sig, för det var en Häckenförsvarare som hängde kvar där hela tiden.
4: Ja, men det är bra försvarsspel, men även alltså, det är Rygård som spelar en helt galen passning och det är så nära man tar vara på den chansen i AIK.
3: Ja, det var som vi sa, det var så det skulle bli och nu blev det inte det, men det var nästan så att det blev så. 0-0 har vi. 67 minuten står det på klockan där borta i solskenet.
0: Hos Per Karl och Johan Elmander, vår expert Elmander med blicken på mycket. Har du frågat en tränare så behöver ju dåligt inte, eller så här, tråkigt inte vara dåligt om man frågar en tränare. Men vad är det de här lagen inte har, som Sirius har, som har gjort 40 mål på 14 matcher och som leder tabellen överlägset?
4: Men alltså, nu är det ju den här matchen också. De här lagarna kan ju spela en typ en annan fotboll. Häcken brukar vara ganska bra på att spela. Men det som är Sirius, det är, jag tycker att de har sån fart i sitt spel. Och de är framförallt duktiga på att kunna ha olika typer av matcher och ändå vinna. Man kan spela sig fram, man är bra på kontringar, man ligger bra i sin defensiv. Och sen så har de ju absolut också spelare som är i bra form. Man har spelare som ligger upp i skytte toppen och sånt där, så att det gör mycket också. Har man väl kommit in i det där att man är ett lag som vinner och bara det flyter på allting, det är nästan som ett självspelande piano, då är det lätt att spela fotboll. Men det är hårt arbete för att man ska kunna nå fram dit också.
0: Såklart. Vi kommer tillbaka till Häcken och AIK, hoppas på roligare stunder och minuter framöver. Det är dryga 20 minuter kvar ordinarie tid där. Mållöst. Fortsatt 1-0 Vittsjö mot Malmö. Hur går det speedway?
1: Ja, där är det roligare. För där körs det i Norrköping mellan Vargarna och Västervik. Men de där lagen har följts åt med 2 poängs mellanrum hela matchen igenom. I talande stund 34-32 till hemmalaget Vargarna.
0: Sportextra denna måndag kväll fram till 21.40 med fotbollen då förstås. Vi ska också höra Ebbe Årsjö, ett utdrag från sommarpratet idag. Det kommer till er efter klockan 21.00.

0: Ja, vilken duo, både i titeln och på artistfronten. Molly Sandén och Miriam Bryant med sin superlim och silvertape.
1: Jag trodde du pratade om oss ett tag där, Adrian.
0: Ja, nej, så riktigt så självgod är jag inte en måndagskväll.
1: Ja, Adrian och Oliver Andersson, Peter Ramberg i studion i en timme och 10 minuter till innan Karlavagnen tar över. Vi ska till fotbollen igen nu. Det är mindre än 15 minuter kvar i damallsvenska mötet mellan Vittsjö och Malmö. Vittsjö leder fortsättningsvis 1-0.
2: Ja, det gör de. Och än så länge så är det inte mycket som tyder på att Malmö ska få in en kvittering. Man har visserligen lite mer boll än vad man haft tidigare, men skapar egentligen inga farligheter framför Elin Vaughn i Vittsjömålet. Är det farligheter som skapas så är det Vittsjö som gör det. Musovic i Malmö-målet har behövt sträcka ut ett par gånger här i den andra halvveckan för att förhindra 2-0 till hemmalaget. Men Malmö har mer boll. Malmö har bytt in flera pigga spelare nu. En av dem, Vilma Karlsson, som tar sig fram på vänsterkanten, fixar en hörna från vänster. Det känns som att jag upprepar mig varje gång vi hamnar i Vittsjö, för det blir hörna för Malmö från vänster som Nathalie Hoff Persson ska ta. Hade man haft en sån där heatmap på henne så hade det varit väldigt mycket att hon springer ut till den vänstra hörnflaggan från sin högerbacksposition. Så det blir liksom en diagonal linje över planen. Hon rättar precis som i vanlig ordning till sina benskydd innan hon ska slå hörnan. Har någon form av tejpad handled som på den handen, den högra armen som hon lyfter upp i luften innan hon nu slår in bollen mot Eriksdottir är det som är sist på bollen på nytt. Men även den här gången så missar isländskan målet. Och ja, det ser lite tufft ut för Malmö just nu. Man skulle verkligen, verkligen behöva få in kvittering. Å andra sidan då så ser det ju väldigt ljust ut för hemmalaget Vittsjö. Leder med 1-0. Skulle det här stå sig så kliver man upp, åtminstone i nuläget, upp på en femte plats i tabellen. Det är ju så att den här matchen är ju flyttar den här matchen från eftersom att Malmö ska spela i Europa. Vi har nu spelat 78 minuter. Vittsjö med bollen. Vittsjö i ledning med 1-0. 78 minuter på klockan och en frispark för Malmö.
3: I Göteborg är det fortfarande 0-0 i den 75:e minuten mellan Häcken och AIK. Nu har Häcken haft matchens bästa målchans. Ett anfall där man kommer igenom på högersidan, spelade bollen inåt i mitten. Julius Lindberg skjuter från 8-9 meter rakt ut och Mats Tykosen i AIK står på mållinjen och får undan den där bollen, så att det verkar inte som att det ska bli några mål, känns det nästan.
4: Nej,
3: det
4: känns
3: bättre målchans än så kan man väl inte få. Nu återerövrar AIK bollen utanför straffområdet. Viktor Andersson spelar den vidare i sidled, men det är mycket Häckenspelare där. AIK behåller bollen i alla fall på en yta utanför straffområdet. Bollen så småningom hos just Tykosen som rullar den bakåt till Papagiannopoulos som spelar vidare till Mathys. Han tar fart framåt längs med vänstersidan, lägger ut den på vänsterkanten till ett inläggsläge, men Häckenförsvaret är väl samlat. Abdelhakim Ali med bollen för AIK. Men den går ju inte framåt utan den går ju bakåt bollen, och nu är vi snart nere vid mittlinjen igen då. Nytt försök för Järeteg som tar fart rakt framifrån, dribblar sig rätt in i spelarhögen, får bollen vidare, men så står det plötsligt en Häckenspelare i vägen så att AIK han inte kan fullfölja det där anfallet. Ja, det händer mycket underliga saker.
4: Ja, det är det verkligen. Det är inte något skönt spel. Även om AIK behåller bollen så spelar man mer bakåt än man vill framåt. Och Häcken, de faller ner lite för långt kan jag tycka nu utanför egna straffområden.
3: Besirovic med bollen, sticker den vidare framåt till Abdelhakim Ali, får tillbaka den där ute på kanten och så håller man på att spela kortpassningsspel där ute för AIKs sida, och till sist kommer den långa bollen hela vägen över till Viktor Andersson på den andra kanten, och så kommer inlägget ifrån Järeteg och så är det ju ett jätteläge för AIK helt plötsligt. Det är det Abdelhakim Ali som kommer farande där och nickar, men han nickar den rakt på Häckenmålvakten, och plötsligt händer det ju grejer målchansmässigt i alla fall. Nu har vi haft två stycken riktigt fina målchanser.
4: Ja, nu kan vara också att spelarna börjar bli lite tröttare och öppnar upp sig på ett helt annat sätt, men bra räddning till Linde som stod och höll sin första stolpe där när nick kom ganska hårt ner i backen, men där satt han på knäna och tog emot den.
3: 0-0 har vi, 78 minuten mellan Häcken och AIK.
2: Det är 10 minuter kvar i Vittsjö när hemmalaget har skaffat en hörna här i den andra halvleken. Det är Olivia Wenglund som har fixat hörnan. Olivia Wenglund har sprungit kopiösa mängder i den här matchen. Hon har haft egentligen hela högersidan för sig själv. Inte för sig själv, hon har givetvis haft motståndare, men hon har sprungit upp och ner, upp och ner, upp och ner. Hon tar nu plats vid straffpunkten ungefär när Lisa Klinga ska slå hörnan från högersidan. Det gör hon där, hög mot bortre stolpen. Upp kommer Milla Larsson, inget avslut utan rensas nästa. Vittsjö tar tillbaka bollen precis utanför straffområdet, lyfter in den på nytt. Se om de kan etablera någonting eller få något skott, något avslut in i straffområdet. Istället så springer de iväg ut mot kanten. Får ett inkast långt nere vid hörnflaggan på högersidan Vittsjö. Vi har 81,5 minut. Det är alltså 8,5 minut kvar till 90 i Vittsjö. Och hemmalaget leder fortsatt med 1-0.
0: Och vi fortsätter uppdatera er från den rådande superettan fotbollen. Dessutom 16:e omgången är det som spelas. Örebro har 0-0 mot Oddevold trots att Oddevold har fått klara sig med en man mindre än så gott som hela matchen. Men mellan Östers och Varbergs Boys så är det lite förändrat i ställningen. 2-0 står det nu efter mål av Linus Karlstrand i matchens 69:e minut. Varbergs Boys, de är på väg ner från den där första platsen som de hade grepp om inför den här omgången i Superettan. Och sen så strösslar vi med lite friidrottsbesked dessutom här i Sportextra. Nora Lindahl vann ju SM över 100 meter i helgen efter att hon hade bytt nation från Sverige till Finland. Och här kommer nästa nationsbyte. David Tid, Sverige 3 på 400 meter häck, byter nation från Sverige till Thailand. David Tid säger själv att det handlar främst om att jag inte litar på SOK och om risken att inte bli OS-uttagen fast jag förtjänar platsen. Samtidigt säger förbundskapten Kajsa Bergqvist att det här är en stor förlust för svensk friidrott. Samtidigt så har jag både respekt för Davids dröm om att få springa OS och att förutsättningarna att bli uttagen är bättre i Thailand än de för närvarande är i Sverige. Slutcitat där från Kajsa Bergqvist.
3: 0-0 mellan Häcken och AIK. 10 minuter kvar att spela. Frispark Häcken i ett riktigt bra läge utanför straffområdet efter att nyinbytte Sanders Ngabo blivit kapad utav Dino Beširović. Jag vet inte om det blev en varning på Beširović också. Han förtjänade det i alla fall för det.
4: Det fick han.
3: För det tilltaget. Vid bollen just Ngabo och så är det väl Rygård.
4: Ja, det känns som det är vänsterfotsläge där. Jag tror inte han släpper den. Den ligger väldigt fint för honom där.
3: Säger det att Häcken via Gustav Lindgren haft en riktigt, riktigt bra målchans också. Alldeles nyligen AIK tappade markeringen. Han nickade rakt på målvakten ifrån avstånd. Där kommer Rygård med frisparken rakt i muren. Häcken behåller bollen genom Hilvenius som lägger den höger till Wembangomo som snurrar upp sin AIK och sätter fart framåt, spelar bollen vidare, så kommer den ut på högersidan till ett inläggsläge möjligtvis, men så går den bakåt igen sett med Häckenögon, så skickar Dombia bollen i djupled och en Häckenspelare som inte får tag i den utan försvinner den ut över kortlinjen för AIKs del.
4: Ja, det är ett bra frisparksläge där som man slog rätt in i muren.
3: 8 minuter kvar att spela. Tykosen för AIK på egen planhalva. Tykosen som alltså har räddat på egen mållinje när Julius Lindberg nu mera utbytt, för det var han som gick ut när Sanders Ngabo kom in. Så att det var ju om inte annat betydelsefullt.
4: Ja, och Gabor, han
3: Ngabo haltar ja, efter den där fällningen från Beširović för en liten stund sedan. Nu kommer AIK på vänstersidan, sätter fart framåt. Så kommer så småningom ett inläggsläge, men det är gott om Häcken försvarar. Nyinbytte Olle Samuelsson är den som nickar undan. Så skickar man bollen framåt mot Gustav Lindgren. Nu är han ensam mot en AIK. Han sätter fart, springer undan. Får Sotiros ju pappa Genopoulos emot sig. Och AIK-försvararen är ett nummer större.
4: Ja, det är han verkligen.
3: Definitivt.
4: Bara plocka bort honom. Men det vet man ju också, Papadopoulos, i det läget att man ska inte gå in i kroppen på honom, och framförallt också Lindgren som är så mycket snabbare än honom. Slå bollen bara vid sidan av honom och spring runt.
3: Lindgren har ont, ligger i straffområdet och försöker resa sig så sagt i liga. AIK-målvakten Nordfeldt sparkar ut bollen över sidlinjen så att Häcken anfallaren kan få hjälp. 83 minuter, 0-0 i Göteborg bland Häcken och AIK.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Och det är Nimo Farah som går mot ett nytt OS-guld. Han vinner 5 och 10 000. Han är helt omöjlig att slå.
7: I'm really angry at this situation.
8: Han var inte redo att berätta hela sanningen där.
9: It was a real bombshell.
5: Smugglad, adlad, ifrågasatt. Radiosporten dokumentär om Mo Farah finns i appen Sveriges Radio.
10: Och leva i den lögnen som det faktiskt är.

0: Nu har man nästan en boll i nät igen. Men Eriks dotters avslut går precis utanför. Jo, det var så. Malmös Vesna Milivojevic tryckte till och satte bollen rakt upp i krysset till tillresta supportras och givetvis hela det himmelsblå lagets stora glädje. Men Milivojevic själv hade i läget innan gått in alldeles för hårt i en tackling. Och det gjorde att målet helt enkelt dömdes bort. Det var ett mål som verkligen förtjänade, om man bara ser till målet, förtjänade att stå kvar. För det var otroligt elegant när Milivojevic tryckte upp bollen i det vänstra krysset från distans. Men det är fortsatt 1-0. Vi är uppe på 89:40 på matchklockan. Det är 1-0 till Vittsjö mot Malmö. Och Malmö har den senaste 10 minuters perioden tryckt på, skapat flera fina chanser. Nu har man bollen på högerkanten. Nathalie Hoff Persson vinner ett inkast sisådär 10 minuter från offensiv hörnflagga på högerkanten. Kastar den in till Milivojevic som skarvar vidare till Mia Persson. Hinner hon den innan kortlinjen? Det gör hon inte. Så då har vi en inspark istället för Elin Vaughn i Vittsjös mål. 1-0 till Vittsjö står det och vi har precis passerat 90 minuter.
1: Då är vi i Göteborg där Häcken har 0-0 mot AIK i den 88:e matchminuten. Häcken bryter på offensiv planhalva, slår bollen framåt mot Sanders Gabo, inhopparen som har haltat betänkligt efter den där situationen när han fick en frispark med sig när Bečirović kapade honom. Och vi var lite förvånade faktiskt när Häcken gjorde två byten här alldeles nyss att man inte plockade av en Gabo igen, eftersom att han, när han inte springer och jagar bollen, så kan han nästan inte gå. Men Jens Gustafsson har trots det fattat beslutet att låta honom vara kvar på plan. Det är 2 minuter ordinarie speltid plus tillägg kvar att spela i Göteborg. Och det är 0-0 mellan Häcken och AIK när Häcken håller på att ställa till det för sig. Men väl så småningom får stoppa den här situationen. Kommer Tykosen för AIK, skickar bollen framåt i djupled. Men så kan väl inte AIK hålla bollen kvar på plan där borta. 0-0 står det.
0: Det är 91:20 på klockan i Vittsjö. Det är fortfarande 1-0 till hemmalaget. Hemmapubliken har ställt sig upp och applåderar. Försöker väl få se till så att deras hemmalag håller ut och håller ifrån och ser till att den här 1-0-segern blir just en 1-0-seger. Malmö vinner dock bollen på offensiv planhalva, djupledsboll, men den blir alldeles för lång. Elin Vaughn i Vittsjös mål plockar upp den. Hon lugnar ner och det är en samklangande Vittsjötrupp som gör det där tecknet med dubbla handflator neråt som visar att nu lugnar vi ner det här, nu tar vi det lugnt och så ser vi till att vi löser de här 3 poängen. Malmö vinner dock bollen, försöker nå framåt igen, men där blåser domaren av och vi har 1-0 till Vittsjö. 3 poäng till Vittsjö mot Malmö FF.
2: Och där, mina damer och herrar, har vi återigen en härlig seger på Vittsjö IP.
1: I Göteborg så är det än så länge delad poäng mellan Häcken och AIK. Matchklockan säger att vi har en halv minut kvar av ordinarie speltid. Och på det följer då tilläggstid. Och det kan det nog vara en hel del, för det har varit mycket skador och andra grejer. Mattis för AIK spelar bollen framåt på vänsterkanten. Abdelhakim Ali försöker få bollen förbi sin Häcken. Spelare får ut den till ett inkast och AIK har faktiskt inte bråttom. Han ställer sig och knyter skorna där borta, så att det känns nog nästan som att AIK är väldigt glada över att få med sig en poäng hem ifrån Göteborg om det skulle stå sig. Det är 4 tilläggsminuter att spela på här i Göteborg och de börjar nu i en match som så här långt inte varit speciellt bra.
3: Jag tycker att du är helt rätt i den analysen att Häcken, de vill framåt medan AIK, nej, de behöver inte. Det känns som att de spelar heller lite längre tillbaka och är ganska nöjda med den här poängen, även om inför matchen så känns det nog som om att de hade självklart gått för de här 3 poängen.
1: Inkast för Häcken ska det bli på högersidan där nyförvärvet, tidigare gaisaren Harun Ibrahim, kastar bollen framåt, stannar i Häckenäg och in på offensiv planhalva genom just Ibrahim. Han får tillbaka bollen ännu en gång, kommer inte förbi sina AIK-are, blir de kullknuffade och får en frispark längs med sidlinjen där ute på högersidan. Häcken Häcken sätter bollen i spel framåt. Återigen ut till Ibrahim som lägger den vidare bakåt till mittfältaren Dumbia som rör sig framåt mot AIK-försvaret. Ut till Harun Ibrahim återigen. Han söker sig inåt, lägger den med vänsterfoten via Rygård ut till Dumbia som är där ute, tillbaka mot Rygård och så bryter AIK. Spelar bollen framåt mot Viktor Andersson men han får inte tag i den ordentligt för att det är Häckenspelare där som är väldigt tuffa på honom. Kommer bollen framåt till Sanders Knappo som inte får tag i den utanför straffområdet och istället kan AIK genom Johan Hove skicka undan bollen hela vägen ner till Hilvenius på Häckens egen planhalva. Men det känns som att Häcken som sagt vill väldigt mycket mer och inte minst vill tränare Jens Gustafsson väldigt mycket mer för nu står han utanför sitt tekniska område och viftar och vinkar och säger framåt, framåt, framåt.
3: Ja, han vill verkligen att de ska gå framåt. De här tre poängen är viktiga för dem att hänga med där uppe.
1: Fin boll ut på högersidan till Harun Ibrahim som har lyckats bra där på högerkanten. Slår in den i straffområdet och AIK tar det säkra före det osäkra i det läget. Det är Linus Järreteg. Han bara skickar bollen rakt ut över kortlinjen till en Häckenhörna.
3: Ja,
1: är det den första hörnan i andra halvlek för Häckens del? Kort slagen hörna. Bollen hos Anders Ngabo, den halte. Han spelar den vidare till Dumbia. Dumbia trär in den i straffområden. Bollen nickar undan. Skott kommer från distans. Den stryker ribban ifrån Harun Ibrahim. Som nog på ett par minuters spel får sägas vara en ganska bra värvning för Häckens del.
3: Ja, men verkligen. Han har

0: Dalarna och Västervik.
1: Och en skrällseger i damansvenskan. Vittsjö slog Malmö med 1-0.
2: Ungefär minuten kvar att spela i Göteborg där Häcken spelar mot AIK. Ställningen är 0-0. Häcken i bollinnehav vid den egna backlinjen. Harry Hilvenius lägger vänster till Adam Lundqvist. Lundqvist stannar upp, spelar in den centralt till Dumbia. Dumbia skickar den bort mot Haroun Ibrahim som finns på högerkanten och som har varit en injektion sedan han kom in. Han fintar men slår så småningom inget inlägg för det kommer en AIK i vägen. Men Häcken behåller bollen och trycket utanför straffområdet. Dålig passning men Häcken behåller bollen i alla fall. Adam Lundqvist trycker in den. Nordfält kommer ut och kolliderar med en Häckenspelare. Och så är det avblåst för det ligger en Häckenspelare där inne i straffområdet och så ska det vara frispark för AIK i egen målgård. Det blir nog inga mål i den här matchen.
3: Nej, det känns inte som det. Men hur gick det med Häckenspelaren? Det såg väldigt allvarligt ut när han kolliderade med det. Ser ut som att han sätter upp nu.
2: Svanbäck, men han har pignat till innan det ens kommer in några utav Häckens medicinska personal för att ta hand om honom. Och Nordfält i AIK-målet har förstås ingen brådska eftersom att vi redan har konstaterat det att AIK verkar väldigt förtjusta i tanken och få med sig den poängen de har här.
3: Ja, bra gjort utav Nordfält också i det läget att komma ut och boxa och dominera sitt straffområde, för det var ett bra inlägg och Svanbäck var så nära på att få huvudet innan Nordfält kom där.
2: 94 dryga minuter spelade när Nordfält sparkar ut bollen. Frågan är om det finns så mycket mer tid att vinka på i den här matchen. Häcken spelar i backlinjen som är Adam Lundqvist, nickar bollen rakt upp och till luften. AIK spelar den framåt, blir en döpduell mellan Olle Samuelsson och en AIK-ar och springer Olle Samuelsson rakt ut över sidlinjen med bollen till en AIK-arna.
3: Det här är ju AIK. Om man känner det gamla AIK så brukar de göra mål på tilläggstid och det här är en ypplig chans för dem att ta ledningen och vinna.
2: Ja, detta är alltså AIKs första hörna i hela matchen om jag inte har skrivit fel på mitt papper. Och den kommer alltså i den 95:e minuten. Vi skulle spela 94. Alla AIK-are utom målvakten egentligen där framme kommer hörnan mot första stolpen. Täcks undan av Häckenspelare. Plockas upp för AIK i nästa läge. Kommer inlägg och det bör Linde kunna ta hand om. Det gör han också. Och då blåser domaren att det är slut i Göteborg. Och stackars Andersson Gabo sätter sig ner på gräset. Och kan väl nu äntligen få behandling för den skadan han drog på sig nästan omedelbart efter att han hade blivit inbytt. Ja, Johan, 0-0.
3: Ja, en match som ändå så... Jag hade högre förväntningar av både AIKs anfallsspel och Häckens ganska slarvig tillställning där man slarvade bort i både passningsspel och när man väl kom runt straffområdet så hade man inte den där sista perfekta passningen. Sen så hade man lite tur också från AIKs sida där man tycker sen står på mållinjen och får bollen på sig som var ett såklart mål egentligen för Häcken.
2: AIK upp till sjätte plats i tabellen förbi Elfsborg. Häcken upp till tredje plats förbi Djurgården, men då har Djurgården färre spelade matcher än Häcken. Det var väl det.
1: Ja, det vill ni säga något mer?
2: Nej, tror jag inte. Eller vill vi det, Johan?
3: Ja, men den här matchen finns det nog inte så mycket mer att säga faktiskt. Det var ingen 0-0-match, men det var inte den roligaste matchen man har sett. Att åka ifrån en VM-final till att kolla på den här matchen, det var ganska stor skillnad kan jag säga.
2: Så är det. 0-0. Säger vi.
1: Jag funderar under Johan, nu tippar jag ändå serien över på liksom den andra delen här. Det är inte riktigt halvvägs sådär för, i antal matcher då. Men det tippar över nu och Sirius har ett superavstånd där nu. Liksom, hur tänker man här bakom då när man är AIK, Malmö, Elfsborg, Västerås, Häcken, Djurgården och så Hammarby förstås då? Är det full gas framåt och tre poäng som gäller för att man ska gå på guldet? Eller hur svårt är det där att sätta sig i den känslan om du förstår vad jag menar?
3: Ja, men det är klart att man går framåt. Man vill ju ta den här andra platsen, men också det har vi sett förr att lag som har lett ganska stort att de kan tappa den här ledningen och de här trepoängssystemet så är det, så kan det gå ganska snabbt. Även om det inte ser ut som att Sirius ska tappa det så kan det gå fort och plus får man inte glömma av heller. Sirius har aldrig varit i den här positionen heller. Så det är ju någonting som spelar in.
2: Vi kan säga en sista sak innan vi släpper ordet härifrån Hisingen. Av de matcherna som har spelats där Stockholmslag har mött Göteborgslag hittills under fotbollsallsvenskan den här säsongen så har Göteborg tagit 13 poäng, Stockholm har tagit 31. Det återstår en match innan alla Göteborgs och Stockholmslag har mött varandra en gång.

0: tabellen. Den spelas mellan Örgryte och AIK den 2 augusti. Så det känns väl som att Stockholm kanske skulle behålla den greppet om statistiken.
1: Ja, det är kommande helg det. Hörrni, en sak ska ni veta, Per, Carl, Johan och Mander. Det kommer komma massvis med roliga allsvenska fotbollsmatcher under hösten här.
2: Ja. Det ser vi fram emot.
1: Ja, mycket bra. Tack för afton.
2: Tack, tack.
0: Hej.
3: Och i Superettan i Örebro så säger man precis som Per Karl sa där. Ja, det var väl det. För att det blev 0-0 till slut mellan Örebro och Oddevold. Oddevold klarade alltså av att vara en man mindre så gott som hela matchen och ta med sig en poäng därifrån. Och slutminut har vi dessutom mellan Öster och Varbergs Boys 3-0. Och där lär ju inte poängfördelningen förändra sig på något sätt. Varberg kommer tappa ledningen i Superettan och trilla ner under ärkerivalen Falkenberg.
1: Ja, snart ska vi titta in i Karlavagnens stugan som drar igång om dryga 40 minuter.

0: Tina Turner, Esport Extra, The Best, Simply The Best. Ja, det var ju Vittsjö idag, de vann mot Malmö FF med 1-0 i damallsvenskan. Och så var det delat på i det här allsvenska mötet mellan Häcken och AIK 0-0. Och det var tråkigt, tyckte Johan Elmander. Men lagen fick med sig varsin poäng i alla fall. Och vi kommer att höra kommentarer därifrån innan vi stänger för sportstudion 21.40. Och då är det Karlavagnen och då är det Jonas Ulbeck som tar över. Och vad ska ni hålla på med i afton?
1: Ja, men det stämmer. Vi kommer prata om livsråd ikväll. Vi vet sånt där som för stunden kanske inte känns särskilt stort. Det är bara ett fåtal ord, men som ändå kan förändra ett helt liv. Mm. Så vi kör igång redan nu.
0: Man håller på med det hela tiden med sina barn. Man tycker man kommer med smarta saker och så tycker de bara att man är konstig.
1: Ja, precis. Vi har faktiskt öppnat slussen redan nu. Så 020-22-10-30 är numret som gäller. Vi tar tacksamt emot livsråd runt om i landet. Vad har du själv för livsråd som du ger till dina barn?
2: Jag blev också väldigt nyfiken från den här sidan studion. Vi är idel öra, allihop.
0: Låt höra. Jag vet inte, det kan bli lite pretentiöst där, men jag brukar säga när det är så kallt och man går ut och så, det är bättre att kunna ta av sig än inte kunna ta på sig, så ta med dig jacka nu.
2: Det kan man ha med sig länge, det rådet.
0: Ja,
2: det är bra, det håller i längden dessutom.
0: Ja, det kan vi, men det är klart man har med sig någon sån.
1: Lever livet ut.
0: Ja, precis. Kan man fortfarande mejla till dig eller?
1: Ja, men det är väl klart. karlavagnen@sverigesradio.se. Återigen numret 020-22-10-30. Slussen öppet nu. Sen drar vi igång 21.40 så kvällen fortsätter här i P4.
0: Ja, den gör det. Tack snälla Jonas för din info här. Vi ser fram emot att få lyssna på dig under aftonen när vi är klara här sen.
1: Tack snälla.
0: Hörrni, vi ska nu få ekonyheter. Simon Karlsson har kommit en bit ifrån andra änden av radiohuset in till vår studio. Varsågod Simon.
3: Och ekot börjar i Frankrike. Där har 162 personer gripits de senaste 3 veckorna misstänkta för att ha orsakat skogsbränderna som drabbar landet. Landets premiärminister Sébastien Lecornu skriver på X att 9 av 10 av bränderna har orsakats av människor och att brottet kan leda till 15 års fängelse. Kinas ambition att binda samman Sydostasien med järnväg stöter på nya hinder. Thailand skjuter upp sitt höghastighetstågsprojekt, vilket försenar planerna på en framtida tågförbindelse från Kina till Singapore.
4: Järnväg genom Sydostasien är en gammal kinesisk dröm och kinesiska företag står redo nu när de inhemska höghastighetsbanorna i Kina i princip är färdigbyggda. Men för att förverkliga den kinesiska drömmen om en järnväg till Singapore är Thailand en nyckel. Och Thailand, till skillnad från det betydligt fattigare grannlandet Laos, har inte varit lika ivrigt. Den första etappen i Thailand kommer att öppna först 2030. När den är klar återstår ytterligare en stor planerad etapp innan järnvägen når gränsen till Laos. Och sen en mindre etapp innan överfarten över gränsen eventuellt kan förverkligas. Det är oklart när. Samtidigt som det är tydligt att Thailand kommer att ta sin tid med järnvägsbyggandet lämnade den thailändska finansministern en utredning till regeringen som avstyrker byggandet av den långa landbro över södra Thailand som skulle agerat som ett alternativ till sjöfart genom Malackasundet. Enligt utredningen bör Thailand prioritera att bygga ut sitt eget järnvägsnät. Hanna Salberg, Bangkok.
3: Fritidshusen på Österlen har blivit billigare trots fler affärer. I Ystad, Simrishamn och Tomelilla har försäljningarna ökat med 50% det senaste året, enligt svensk mäklarstatistik. Samtidigt har priserna fallit med 14%, mest i landet, rapporterar SVT Nyheter Skåne. På västkusten har priserna stigit med 3% och Gotland där har de den största prisuppgången med plus 8%. Fritidshus. Sist ekot.
0: Ja, tack så mycket Simon Karlsson för i afton. Nästa stora och härliga nyhetssändning från Ekot kommer klockan 22 här i P4.
2: Och redan nu kan vi slå fast att vi har ett resultat i dagens Speedway-match mellan Vargarna och Västervik där borta i Norrköping. Framför 1917 par ögon vann till slut Västervik-matchen 46 mot Vargarnas 44.
0: Sport Extra med kommentarer från fotbollen. vintermäntabin när vi stänger idag. Vi ska också få ett utdrag ur Ebba Åsjös sommarprat idag. Vi ska prata om sin väg till parasporten. Vår superstjärna inom Paralympics, inte minst, Ebba Åsjö. Också en viss kritik. Och också om första oskuldet. Om en kort stund här i Sportextra.

0: Coldplay i Sport Extra, som idag har varit med om två fotbollsmatcher i damallsvenskan. Man Vittsjö mot Malmö med 1-0. Det var ett självmål i den första halvleken som avgjorde och gav 3 poäng till Vittsjö. Häcken AIK i den här allsvenska fotbollen slutade mållöst 0-0 efter en, enligt vår expert Johan Elmander, ganska trist föreställning. Vi ska nu få lyssna på Ebba Årsjö, vår Paralympics-stjärna, vår parasportstjärna, som idag har sommarpratat i P1. Hela programmet finns att lyssna på i appen Sveriges Radio. Men här är ett utdrag där Ebba Årsjö, efter att hon upptäckte att hon inte riktigt kommer kunna tävla mot friska atleter, ändå upptäckte sin parasport.
1: Sen kom den där dagen. Jag minns helt ärligt inte hur det gick till. Men jag tror att jag på skämt hade pratat med en vän om att jag skulle ju kunna köra sånt där, vad kallas det, Paralympics. Trots att det var ett helt oseriöst samtal växte ett frö inom mig. Det var något, en känsla, som jag inte kunde sätta fingret på. Som en avlägsen röst som försökte säga något. Och vad var det jag hörde? Jag har svaga minnen av att jag googlar på vad Paralympics är. Om det ens finns alpint och hur de som tävlar, hur de åker. Jag vet att jag sa det till pappa och direkt tog han på sig att dyka djupare i ämnet. Jag vet att han sa till mig att vi testar Ebba och söker. Vi testar om du kan klassas för muskelnedsättningen. På så sätt så vet ju du vart du ska vara och kanske även vem du ska vara. Här är jag inte direkt superengagerad, men någonstans... Någonstans känns det som att en logisk anledning, en ändå ganska rimlig anledning till att stanna kvar på den här jorden lite till, uppenbaras. Jag håller det för mig själv såklart. Den där avlägsna rösten hörs igen. Försöker locka in mig och öppna upp mitt hjärta för den här möjligheten. Än så länge sitter jag fortfarande kvar i mitt mörka rum och fortsätter att släpa runt mitt skal. Men kanske... med en ny riktning. Det första klivet in i parasporten sker inte med stormsteg. Det känns som en evighet innan jag får ansluta till laget och åka på första tävlingen. Eller lag och lag. Det är Aron och Arvid som kör ibland med en tränare på 25% anställning. Efter att ha klassat ett antal gånger av olika personer i Sverige och en gång utomlands får jag äntligen köra igång. Min klassning är LW4 för åkare som kör med antingen en protes under knät, alltså att du saknar benet, eller har en grav muskelnedsättning från knä och neråt. Det passar mig som har en muskelnedsättning från höft och neråt, dålig balans, missbildade tår, dålig fot och ganska grov smärta. Jag äter smärtstillande varje dag för att kunna idrotta och för att leva. Men smärta gills inte inom parasport. Smärta går liksom inte att mäta. Och även om man kan tycka att smärta är direkt kopplat till nedsättning så går det i slutet av dagen ändå inte att mäta. Alla har ju olika smärttrösklar. Januari 2020 i Slovenien, på den välkända alpina orten Kranjska Gora, får jag köra min första världscuptävling. Det är stort. På väg till tävlingen kräks jag i en vit plastpåse längst bak i bussen för att jag har blivit magsjuk. Jag försöker ändå visa vad jag går för, vilket resulterar i mestadels urkörningar. Men 2 vinster får jag med mig. Jag är så nyfiken och spänd på vad det här kan leda till. Jag hoppas på att det kan bli något nytt som kan distrahera mig från mina mörka tankar. Som kärleksruset den där första våren på gymnasiet. Men vid den här tiden gör jag många människor fundersamma. Vem är den där tjejen som vinner? Ebba Årsjö? Det var flera som ifrågasatte mig. Inte rakt ut ansikte mot ansikte, men det kom in ett par protester under de första åren. Vilket självklart var tråkigt och lite jobbigt, men någonstans förstod jag. Jag hade också reagerat om någon bara kom in och vann och inte visade sin funktionsnedsättning tydligt. När jag drar på en massa skydd och fartress är det lätt att missa att jag har ett syndrom. För att kunna tävla bär jag alltid kompressionstrumpan, upp till ljumsken, ett extra knäskydd och en formgjuten plastskena mot mitt svaga underben som jag tejpar hårt, hårt, hårt längs hela smalbenet för att avlasta trycket. Sen har jag förstås vanlig skyddsutrustning också. med ytterligare ett benskydd utanpå fartressen och pexor. Under protesterna mot mig höll jag huvudet högt och körde på. Visste att en dag ska jag visa dem. Och inte långt därefter står det klart. Jag ska tävla på världens största idrottsliga scen. Paralympiska spelen i Kina 2022. Där och då förstår jag inte vad det innebär. Hur stort det är. Inte förrän jag står där. Den nybyggda enskilda alpina byn är steril, lyxig och stenhårt övervakad. Jag skämtar om att det är som att bo i ett femstjärnigt fängelse. På toppen av berget blickar jag ut och ser långt. Men inte längre än vad dimman tillåter. Snön är torr, onaturlig. Arrangörerna kämpar med att få till backen. Men på den snön, där ska jag göra mitt avtryck på historien och livet ska ta en rejäl vändning.

0: Nu är Ebba Årsjö här i backen i Paralympics. Det är superkombinationen som ska avgöras. Men kinesiskan Chang leder ju alltså med dryga 2 sekunder.
1: I superkombinationen, med först super-G och sen slalom, börjar jag okej och ligger 2 efter första åket. Nu väntar slalomåket och jag är nervös. Måste plocka in drygt 2 sekunder på kinesiskan Chang som leder. Men jag ska köra för guld. Mitt första paralympiska guld.
0: Ebba är ju regerande världsmästare i slalom, så jag ska inte förvåna mig om hon lyckas ta in det här.
1: Sista halvtimmen innan start så går det inte att prata med mig. Folk tror nog att jag är tjurig. Men jag måste jobba upp en ilska, adrenalin, för att klara det här. Men det är en bra dag. Jag har bara normal ont och har tejpat den formpressade plastskenan mot det svaga underbenet. Den sitter på millimeter rätt och jag är noga med förberedelserna. Över startpinnen vräker jag mig ut i banan med ett vrål. Vikten måste hela tiden ligga på det friska vänsterbenet, oavsett hur jag svänger. Jag trycker hårt med det stora benet och låter lilleben skära genom snön utan belastning. Vänster, höger, vänster. Låt lilleben bara gå. Håll emot med vänsterbenet. Höger, vänster, höger. Kvicka ben. Full gas upp på flacken. Sista biten är jättebrant. Dra i handbromsen. Och smart.
0: Och det ser bra ut. Kommer i målhanget och går i mål där. Och det är guld till Sverige. Ebba Årsjö vinner damernas superkombination. Först alltså då brons i störtlopp. Och nu guld i superkombinationen. Ebba Årsjö, guldmedaljör för Sverige i Paralympics.

0: Kygo, Khalid och Griffin i samarbete Save My Love.
1: Och här lite nyheter från utanför fotbollsplanen. Den tidigare landslagsförsvararen och, för den delen i ordets rätta bemärkelse, stjärnan Jonna Andersson väntar sitt första barn. En dröm blir verklighet, skriver hon i sina sociala medier. Linköpings ytterback har vunnit damallsvenskan 4 gånger, tagit hem 4 ligatitlar i Super League med Chelsea och spelat hem 2 OS-silver och 2 VM-brons tillsammans med svenska landslaget. Och nu väntar alltså ett nytt kapitel i livet. Andersson avslöjar att hon och hennes partner väntar sitt första barn. Vi längtar efter dig, skriver Andersson. Glatt!
0: Som gjort många, många, många matcher i damallsvenskan ju.
1: Oh, vad många de har varit.
0: Mm. Och på tal om damallsvenskan. I Vittsjö så vinner hemmalaget med 1-0 mot Malmö FF i damallsvenskan. Olivia Wenglund, hur sammanfattar du er insats idag?
2: Men givetvis en väldigt bra insats. Jag tycker vi är en väldigt bra första halvlek och skapa många lägen. Och sen givetvis så trycker de på i andra. Men jag tycker att vi håller det ändå så stabilt som vi kan, även fast de trycker på med alla spelare i vårt straffområde. Så att, nej, jag är väldigt, väldigt stolt över Vittsjö idag.
0: Jag reagerade på det i första halvlek. Det såg ut när du sprang här nere som att du tyckte att det var så fruktansvärt roligt att spela fotboll. Känner du så idag?
2: Ja, precis. Vad roligt att du också såg det. Jag kände att det var väldigt roligt idag. Både att få spela på hemmaplan i ett Skånederby såklart, men också att vi är tillbaka nu efter sommaruppehållet. Så att, nej, du har helt rätt bild av det.
0: Hur ska ni ta med er det här framöver nu då? 3 poäng, ni kliver väl tillfälligt åtminstone upp på 5:e plats i tabellen. Vad är målet med fortsättningen av säsongen?
2: Nej, men givetvis en bonus att vi tar 3 poäng. Det är det som är det viktigaste. Men jag tycker att vi gör en väldigt bra prestation idag. Så att 3 poäng och en bra prestation, då kan vi inte vara nöjdare.
0: Vad är det som funkar utöver att ni liksom lyckas hålla nollan? Och Malmö skapar ju inte undantaget målet som de gör i andra halvlek som döms bort. Så skapar de ju inte några jättechanser. Vad är det ni gör som funkar så bra?
2: Nej, men framförallt så tycker jag att vi håller ihop det väldigt bra defensivt. Vi har pratat nu sen återstarten att vi ska vara kompakta defensivt. Och vi hade koll på deras främsta hot och jag tycker att vi löser det väldigt bra. Men framförallt så tycker jag att vi, när vi väl vinner bollen så vågar vi hålla i den. Vilket är att de får också spela försvarsspel, vilket givetvis de inte gillar. Så jag tycker att vi hittar en bra kombination där faktiskt. Så att, och jag tror att det är det som gör att vi kan vila lite med bollen också. Vilket gör att vi orkar lägga ner det försvarsspel som vi gör idag, men också anfalla.
0: I Vittsjö så har hemmalaget besegrat Malmö FF och gästernas Ellen Löfqvist. Vad säger du om insatsen från er idag?
3: Ja, men vi är inte tillräckligt skarpa i offensiv box, så att, tyvärr det räcker för dem att få in bollen ganska tidigt i första. Och sen, jag tycker vi trycker på mycket här mot slutet, men bollen vill inte in. Så att vi får fortsätta jobba och kriga för att bollen ska gå in helt enkelt.
0: Vad är det för små förändringar man kan göra för att det ska bli bättre då?
3: Ja, ibland är det ju bara att värdera när ska vi slå in den? När är det läge att till exempel en snabb attack? När är det läge att hålla på den lite grann? Nu idag det blir lite andra förutsättningar med tanke på att mattan är sisådär. Väldigt tung och där får vi göra jobbet med bollen väldigt mycket och verkligen pusha passningarna för att sätta tempo i matchen. Så att mer det och sen bara mer kvalitet inne i boxen helt enkelt. Så att vi är där inne, även många offensiva hörner och det handlar bara om att trycka dit bollen.
0: Upplever du att det blir stor skillnad på planen, alltså från sidan? För en lekman som inte spelar damallsvensk fotboll så ser den ju jättefin ut. Men hur stor skillnad blir det mot hemmaplan?
3: Ja, men det är ju lika förutsättningar såklart för bägge lagen. Men det blir såklart ett helt annat spel. Där det blir ännu mer duellspel och andra bollar. Och nu när det har regnat också en hel del så blir det mattan släpper ganska mycket också. Så att det blir lite studsar här och där som inte riktigt sker på vanliga sätt om vi säger så. Men det är ju lika för bägge lagen så att...
0: Ellen Löfqvist, Malmö FF efter förlusten mot Vittsjö i damallsvenskan. Reporter i Skåne var Joakim Forsell.

0: Vem var det här då?
1: Ja, det här var ju Aretha Franklin, såklart.
0: Ja, man hör ju det.
1: Oh.
0: Härligt med bra drag i Sportextra sista del här. Vi har bara dryga 10 minuter kvar innan vi lämnar till Karlavagnen. Vi ska nu närmast sammanfatta dagens allsvenska match från herrallsvenskan.
2: Det blev 0-0 mellan Häcken och AIK. Och Gustav Lindgren, du hade den bästa och fetaste målchansen i hela matchen.
3: Ja, nicken där fick en bra inlägg av Mikkel. Försökte bara komma på den och få den på mål, men ja, han stod rätt placerad. Mm.
2: Tycker du att ni borde ha vunnit den här matchen?
3: Ja, det tycker jag. Jag tycker vi förtjänar att vinna, men det är enkelt att säga efterhand. Men jag tror om man kollar på statistik och allt möjligt så har vi nog mest chanser och bäst chanser att göra mål.
2: Det blåste rätt mycket. Hur mycket påverkar det spelet?
3: Jo, absolut. Man kände det i andra halvlek när vi bytte. I första halvlek var det medvind, andra halvlek motvind. Så man kände det lite i alla fall. Bollen, man kollade upp och så trodde man att den skulle gå åt ett håll, men den svängde åt ett annat.
2: Det var stundtal, skulle jag säga, ganska låg passningskvalitet från båda lagens sida i den här matchen. Varför blir det så?
3: Jo, det är svårt att säga såklart. Men jag känner väl att vi kanske stressar iväg sista passen lite. Och ja, men jag kan bara kolla på oss själva och jag tycker att anledningen till varför de har låg passningsprocent är på grund av vår press, skulle jag säga. Vi pressar väldigt bra idag.
2: Mm. Och anledningen till att ni har låg passningsprocent?
3: Ja, kanske lite mer tålamod och ja, men, ta ett andetag innan du slår en passning. Mm.
2: Första matchen den här säsongen i Allsvenskan som Häcken inte gör mål i.
3: Mm. Ja, det är sett till matchbilden och ja, med målchanser så skulle vi gjort mål såklart. Men ja, det är tråkigt.
2: Så till oss, pappa Janopoulos, vad tänker du efter matchen?
4: Att det är en ganska jämn match. Jag tycker att vi gör en bra första halvlek. Kommer ut och mycket bättre i andra. Det är lägen åt båda hållen. Vi är inte nöjda med resultatet, men jag tycker att vi krigar oss in i matchen och håller nollan och det får vi ta med oss.
2: Det såg ändå ut på slutet som att ni var mer nöjda än vad Häcken var med att spela 0-0.
4: Nej, vi är aldrig nöjda med kryss, men det är en svår bortamatch och vi försökte verkligen mycket skador och byten, men i slutändan så får vi med oss en poäng och får jobba därifrån.
2: Vi satt och Johan Elmander, vår expertkommentator, och jag, vi satt och tyckte att det här stundtals var ganska låg passningskvalitet i den här matchen. Vad känner du?
4: Nej, men det var ju mycket misstag från båda lagen fram och tillbaka. Individuella skickligheten fanns väl inte där idag. Och vi försökte, men idag gick det inte tyvärr.
2: Men vad är det som gör att det blir så?
4: Nej, vi möter ett bra lag. Så vi slår väl ut varandra. Man försöker hitta varandras svagheter. Men idag blev det lite för mycket misstag, känns det som.
2: Känner du att det här var ett steg neråt i den formtoppen ni har haft sedan omstarten? Eller kan man tycka att ni fortfarande är där på toppen?
4: Nej, jag skulle gärna vilja ha lite mer boll idag som vi har haft i tidigare matcher. Men som sagt, vi får bara fortsätta jobba. Det här är en svår bortamatch och komma härifrån med en poäng får vi i slutändan ta idag, tyvärr.
2: Mm. Och då får du igen och gratulera Tykosen också för att han stod rätt på mållinjen där.
4: Ja, exakt.
2: Det var
4: en fin räddning från honom.
0: Så Tiros Papadinopoulos i AIK till vår reporter på plats där, Per Karl. AIK med en poäng, nu totalt 22 på en sjätte plats efter 14 spelade matcher i en haltande tabell. Där Häcken med sin poäng klev upp på tredje plats, 24 poäng, det är 2 fler än AIK. Och en mer än Djurgården som är 4, men har bara spelat 13 matcher, alltså betydligt färre än de flesta lagen. Där då, Sirius toppar i tabellen överlägset 11 poäng före tvåan Hammarby. Och då har Sirius dessutom en match mindre spelad än just Bayern. I botten så återfinns ju, som vi vet och kommer ihåg en del av oss, Göteborg precis ovanför nedflyttningskvalplatsen. Göteborg som idag sparkade sin tränare Stefan Billborn. De är 3 poäng före Degerfors som har den negativa kvalplatsen. Och med 10 poäng är det samma som Örgryte som ligger tillsammans med Halmstad med sina 7 på nedflyttningsplats.
5: Sommartid i P4.
6: Vad gör man på en burnout?
7: Ja, du spränger däck, det ryker och sådär och så blir det en jävla show.
8: Vi hade husvagnsfolk som slog ett slag för husvagnen, men sen hade vi då, nej.
5: Sommartid i P4, varje vardag 10-13.
8: Jag måste bo på hotell.
6: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen Mysteriesöndag. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på Mysteriesöndag.

0: R.E.M. Losing My Religion är sist ut musikaliskt i Sportextra den här aftonen. Snart väntar ju Karlavagnen från 21.40 där ni förstås får gärna snacka med Jonas Olbeck och kolla om ni har några goda råd och sånt som ni fått med genom livet. Vi är klara nu. Vad har hänt idag, Adrian?
1: Jo då. Vi har sett, om vi ska börja nerifrån i ligahyllan, så spelade Örebro och Oddevold lika i Superettan-fotbollen. Öster vann mot Varberg som i sin tur tappade ledningen i Superettan.
0: I herrasvenskan som vann Häcken mot Häcken AIK slutade 0-0. I damasvenskan vann Vittsjö mot Malmö med 1-0. Ifrån herrasvenskan så har vi också fått dagens nyhet, va?
1: Precis. IFK Göteborg sparkar tränare Billborn och nu inleder man ny resa med assisterande, för detta assisterande tränaren.
0: Och Göteborg kom också en nyhet som var glädjande med Sävehof.
1: Just det, så är det ju. Vi har ju den här landslagsstjärnan i ordets absolut rätta bemärkelse, Nina Koppang, som är tillbaks på handbollsplanen efter att ha tagit en paus från januari tidigare i år. Hon är tillbaka, hon har skrivit på för Sävehof.
0: Adrian Ahlevo Andersson och Peter Ahlberg har varit i studion. I redaktionen idag också David Nyström på Jan Ansari. Och i tekniken Mariette Parling och Tobbe Karlsson. Hörrni, vi fick också hjälp av Simon Karlsson från Ekoredaktionen. Ekonyheten lyder klockan 22. Närmast nu alltså Karlavagnen. Och ni får jättegärna ha en fortsatt skön måndagkväll tillsammans med oss här i P4. Sporten är tillbaka imorgon på ordinarie tid med nyutsändningar. Och så hörs vi imorgon igen om ni vill. Sportextra. Ha det bra. Hej då.
2: Det här är Karlavagnen och det är jag, Jonas Ulbäck, som ger dig sällskap ikväll. Och ikväll i Karlavagnen så pratar vi om livsråd som du har tagit del av och hur det har påverkat ditt liv. Numret till slussen är 020 22 10 30. Och det är egentligen de enkla meningarna som faktiskt kan göra stor skillnad. Vilket råd har förändrat ditt liv? Vem gav det? Var en förälder, ett syskon eller kanske en vän? Ja, 020-22-10-30. Maila oss karlavagnen@sverigesradio.se eller så finns vi i sociala medier. Välkomna!

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Där hörde ni Magaluf med Orup och jag får säga god kväll och varmt välkomna till Karlavagnen i P4. Jag heter Jonas Ulbäck och det är jag som kommer ge er sällskap denna måndagskväll och de kommande timmarna. Och i dagens program så ska vi prata om något som för stunden egentligen kan kännas väldigt litet. Bara ett fåtal ord, men som ändå kan förändra ett helt liv. Ett livsråd som påverkar. Vi har öppnat slussen och numret till oss är 020 22 10 30 och jag vill ju ta del av det livsråd som du sitter inne på. Jag har haft den stora förmånen under de senaste åren att intervjua och träffa hundratals människor i min podcast. Många av de här är över 90 år och flertalet har till och med passerat 100-strecket. Och när man pratar med en människa som har levt i över ett sekel så märker man ganska snabbt att det är sällan de pratar om de här stora prestationerna. Eller säger de här händelserna som har hänt i livet, utan de här människorna kommer tillbaka till andra människor som de har mött. Och till de ord som de har burit med sig livet igenom. Och det är det här som jag vill prata med er om ikväll. Jag har bland annat träffat en äldre man som berättar för mig om att man ska vara snäll mot människor på vägen upp, för man möter dem på vägen ner igen. Och det är ju ett råd om ödmjukhet och att man vet aldrig när våra vägar korsas igen. Eller Ulla, 101 år gammal, som jag fick träffa här innan sommaren, hon berättar för mig att du ska aldrig lägga dig osams med din älskade. Och det stämmer ju också, för vi vet ju inte hur många kvällar vi får tillsammans. Men ett annat möte som har gett mig avtryck som jag ändå vill dela med mig av, det är förra året när jag fick träffa Anna-Lisa, 103 år, hemma hos henne i Göteborg. Vi pratade väldigt mycket om hennes liv och det liv hon har levt, men vi kom också in på min farfar och relationen jag har och haft till honom. Och det jag berättade för Anna-Lisa då, det var att första gången och även den sista gången som jag sa till min farfar att jag älskade honom, det var på hans dödsbädd. Och där tittade Anna-Lisa på mig rakt in i ögonen och det känns som att hon såg igenom min själ och sa: Jonas, du måste våga. Och det där låter ju så enkelt att egentligen så ska man ju bara våga genom livet. Men på något sätt så har de här orden följt mig. Våga, Jonas. Våga säga allt du känner och våga göra det där som du drömmer om. Våga följa ditt hjärta. Så ikväll så vill jag ju höra din berättelse, ditt livsråd. Vilka ord är det som har påverkat ditt liv? Och vem gav dig dem? Var det en förälder, ett syskon, en vän, en kollega eller kanske någon som du bara träffat en enda gång, men som ändå har gjort en stor påverkan på ditt liv? Ring in till mig och berätta. Numret är 020 22 10 30 eller så mejlar du till karlavagnen@sverigesradio.se. Sen finns vi också i sociala medier, så skriv till oss på Facebook och Instagram. Det här är Karlavagnen och mitt namn är Jonas Ulbäck.

0: Calais med låten I Do. Och mitt namn är Jonas Ulbäck. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll pratar om livsråd. Vilka råd är det som har påverkat ditt liv och vem fick du det utav? Slussen, den är öppen med nummer 020 22 10 30. Och nu har vi en tjej med oss vid namn Elin Amanda. God kväll, säger jag.
1: Ja, men god kväll.
0: Hej. Vart någonstans i vårt avlånga land befinner du dig?
1: Jag befinner mig i en by i Jämtland som heter Kärlane.
0: Underbart. Vart är du på väg någonstans då?
1: Jag bor här.
0: Jaha, du ser. Men du rör dig framåt i måndagskvällen i mörkret där.
1: Ja.
0: Du berättar för mig, Elin Amanda, vad har du för livsråd att dela med dig utav?
1: Jag ringde till en syokonsulent i Bräcke för att jag ville börja plugga. Jag har alltid fått höra att jag inte kommer klara skolan och sånt här. Och då så sa hon till mig att du klarar nog mer än vad du tror. Och jag skrattade väl bort det där lite, men hon hade nog rätt för att jag tog mig in på utbildningen som jag ville. Mm.
0: Men på vilket sätt har du blivit felbedömd, menar du?
1: Nej, men de har alltid egentligen sagt under hela min skolgång att det kommer inte bli något folk av dig. Du kommer inte klara dig liksom, för att jag har alltid haft det svårt i skolan. Inte tyckt att jag var intressant liksom. Mm. Men det blev folk av mig. Jag fick jobb här i den här byn där jag bor, och jag fick ett barn och jag har precis köpt hus. Och nu ska jag börja studera till undersköterska.
0: Vad fint, jag sitter med ett leende på läpparna här. Vad har syokonsulentens ord betytt för dig?
1: Men det var äntligen någon som liksom lyssnade och typ verkligen så här peppade. Ja, men du kommer klara det här. Du kan mer än vad du tror.
0: Trodde du på hennes ord direkt när du hörde det, eller tog det tid innan det föll på plats?
1: Det tog tid. Jag hade inte ens tänkt att söka in till den här utbildningen förrän jag en kväll kände att ja, men vad fan, jag kanske ska ge ett försök. Mm. Går det så går det. Och så tog jag mig in.
0: Ja, det är så fint. Om du inte hade lyssnat på henne då, vad tror du, hur hade ditt liv sett ut nu i så fall?
1: Ja, jag hade väl fortsatt att jobba på som vikarie på mitt jobb där jag jobbar nu, men jag tror inte att jag hade tagit tag i det senare i sådana fall. Mm.
0: Har du någon gång tackat Sion för de här orden och rådet?
1: Nej, men jag tänker att jag ska göra det i höst när vi träffas igen.
0: Och om det är så att stjärnorna står rätt här den här måndagskvällen och den här Sion faktiskt lyssnar på det här programmet just nu, vad skulle du vilja säga då?
1: Men tack för att hon verkligen lyssnade på mig och sa att jag nog klarar mer än vad jag trodde, och att hon verkade så himla bra, liksom, att hon verkligen trodde på de som ringde till henne. Mm.
0: Ja, det är vackert, och jag är helt övertygad om att din historia också påverkar andra människor runt om i landet nu åt rätt håll.
1: Ja.
0: Kommer du själv ge samma råd till någon du stöter på framöver?
1: Ja, men det kommer jag absolut. Mm. Det kommer jag.
0: Man passar råden vidare. Jag är så glad att du dels ringde in och delade med dig av det här. Och framförallt är jag så genuint glad över att höra hur fint livet har blivit för dig.
1: Så, ja.
0: Jag tackar så jättemycket och önskar dig all lycka och allt gott här i framtiden.
1: Tack så mycket.
0: Tack snälla. Tack.
1: Tack. Hej.
0: Ja, det är underbart.

0: Muscle-in med The Magnolia här i P4 Karlavagnen, där mitt namn är Jonas Ulbäck. Jag ger er sällskap ikväll på temat livsråd. Slussen öppen 020 22 10 30. Jag vill ta del av ditt livsråd som har påverkat dig. Nu är det dags för nyheterna. Vi hörs därefter.
1: Ekot klockan 10 börjar i Frankrike, där många skogsbränder rasar just nu. Samtidigt som räddningstjänsterna kämpar med att släcka elden kommer nu uppgifter om att många gripits misstänkta för att ha anlagt bränder i landet de senaste veckorna. Med oss från Frankrike, frilansjournalisten Johan Tolgert. Vad kan du berätta om de här gripandena?
2: Ja, det rör sig om 162 gripanden sedan början av juli. Frankrike härjas dagligen av en sådär 30-40 eldar, har inrikesminister Laurent Nunez meddelat idag. Det rör sig alltså om en sådär 13 000 eldar som har skett i Frankrike sedan början av året.
1: Men samtidigt så fortsätter det att brinna på flera håll. Hur är situationen just nu?
2: Ja, den har varit stabil under dagen, men ikväll så meddelas dystra nyheter om att flera eldar har poppat upp på ställen där man trodde att de var släckta en gång för alla. Och det gör att läget är väldigt osäkert. Nervositeten också är på högsta nivå, inte minst då temperaturerna ökar inför morgondagen. Det ska bli 34 grader i Bordeaux-trakten i morgon, medan det på onsdag kommer att bli uppåt 40 grader. Och det ökar ju naturligtvis möjligheterna för elden att sprida sig ytterligare. Och det kommer att behövas mycket mer personal och för att försöka få bukt på problematiken.
1: Om vi tittar framåt här nu då, hur ser det ut framöver?
2: Ja, det som är ganska chockerande egentligen, och så är det väl väldigt ofta när det gäller stora, enorma eldar. Det här kallas ju för ett monster nu, den här elden. Det är den största förmodligen i Frankrikes efterkrigstidshistoria. Och det vi har fått reda på också, det är att den här elden i Bordeaux-trakten, den kommer förmodligen att pågå mer eller mindre på olika ställen i den här trakten fram till i höst, kanske om en 3 månader tidigast, så kan man ha möjlighet att släcka den fullständigt.
1: Tack Johan Tolgert, och mer om bränderna i Frankrike hör du i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna och sporten. Och i Sverige så, nej nu ska jag gå händelserna i förväg. Och i Spanien var vår utsände Jakob Hallerström tidigare idag vid ett evakueringscenter i den eldhärjade provinsen Avila, 10 mil väster om huvudstaden Madrid.
3: Det ligger ett vitt, nästan beige dis över hela himlen från röken från alla bränder här i närheten. Och så har vi också lukten, att det luktar väldigt mycket här av bränt trä.
4: Vilken hjälp får människorna?
3: Ja, för tillfället nu så får de ju hjälp att få sitt liv att gå runt. Många bor här tillfälligt. De har sina liv och uppehällen här och har haft det i några dagar. Jag pratade nyss med räddningstjänsten som berättade att något som man arbetar mycket med nu är att få hit medicin från de byar som fortfarande står i brand till de människor som behöver medicin för att leva helt enkelt.
4: Det är nödläge utlyst i regionen. Vad innebär det?
3: I nuläget så innebär ju det att brandkårerna och räddningstjänsten arbetar på högvarv. Hela natten arbetade man för att försöka spärra av så att inte större bränder går in i varandra. Och inrikesministern har också uttryckt att de här 2 kommande dagarna nu ser man som helt avgörande för att få bränderna under kontroll, eftersom det senare i veckan väntas höga temperaturer återigen, temperaturer på upp mot 40 grader.
1: Jakob Hallerström i samtal med Ekots Marianne Haslov. Och i Sverige vill Myndigheten för civilt försvar se en fördubbling av antalet helikoptrar som kan bekämpa framtida skogsbränder. Anders Edstam är enhetschef på myndigheten.
5: Då handlar det om att möta den troligen tråkiga utveckling att det här blir sämre förhållanden för skogsbrand framgent. Alltså det, vi kan förvänta oss längre skogsbrandsäsong och värre bränder i framtiden. Och då har vi sagt att vi skulle vilja gärna se att vi fick fler helikopter i framtiden.
6: Idag har MCF tillgång till totalt 14 flygplan och helikoptrar för att bekämpa bränder i Sverige. Men för tillfället är samtliga flygplan på plats i Frankrike eller förbereds för att skickas dit. Samtidigt varnar SMHI för stor risk för skogsbrand i delar av södra Sverige. Men det är inget som oroar Anders Edstam, enhetschef på MCF.
5: Det vi har kvar, det bedömer vi är tillräckligt utifrån de risker som vi ser framgent den här säsongen i Sverige.
6: Anders Edstam säger att beredskapen i Sverige räcker som det ser ut idag, men att MCF förbereder sig för fler och mer omfattande skogsbränder framöver. Myndigheten har därför framfört till regeringen att de vill se dubbla antalet helikoptrar i framtiden.
5: För att kunna då garantera att om det skulle vara torrt läge i hela landet så skulle vi kunna garantera en snabb insats i hela landet. För det har vi inte förmågan till idag.
1: Reporter Victoria Scott. Den man som var med om en arbetsplatsolycka på en gård i Kävlinge i Skåne i eftermiddags har dött av sina skador. Det här uppger polisen på sin hemsida. Polisen utreder olyckan och anhöriga har underrättats. Efter att ha sagt upp personal börjar flera stora amerikanska bolag nu prata att de behöver anställa igen, med motiveringen att de behöver människor som kan arbeta tillsammans med AI.
7: Under de senaste åren har det kommit många besked om stora uppsägningar från företag som sagt att de istället ska satsa på AI.
8: Amazon says it's cutting 16,000 jobs in a new round of layoffs.
7: Men nu syns en annan trend, skriver Wall Street Journal. Bland annat teknikföretag som IBM och Googles ägarbolag Alphabet, men även andra typer av bolag som biljetten Ford, säger nu att de behöver fler människor som kan arbeta tillsammans med AI. På det stora hela handlar det inte om någon ny anställningsvåg, men det är ändå en förändring, skriver tidningen. Ford ska till exempel ha återanställt hundratals ingenjörer efter att det visat sig att man haft för höga förhoppningar på vad AI klarar av. Men man behöver även annan typ av arbetskraft, sa Fords vd Jim Farley till CNN nyligen.
9: We have a crisis in our country that people aren't talking about it, the essential economy. People that build things, you know, drive things. We have a huge shortage. In our industry, for example, we have 400,000 openings for technicians to work on cars.
10: 400,000 openings?
9: Yes.
7: Det finns ett stort underskott på personal som kan bygga saker, sa han.
1: Reporter Hanna Malmodin. Efter ett strategiskt bakslag hotar Kina i kampen om inflytandet i Stilla havet. Efter år av tätt samarbete med Peking öppnar Salomonöarnas nya ledning för närmare relationer med väst.
11: Now I know where the door to knock on.
12: Nu vet jag vilken dörr jag ska knacka på, sa Salomonöarnas nya premiärminister Matthew Whale till USA:s vice utrikesminister Christopher Landau i Washington under sitt besök där i en video från det amerikanska utrikesdepartementet. De båda skrev under förberedelser för att låta USA:s kustbevakning patrullera kring Salomonöarna och välkomnade amerikanska volontärer tillbaka till Stillahavsnationen efter flera år av tätt samarbete med Kina. Salomonöarna med drygt 800 000 invånare blev ett viktigt fotfäste för Kina i Stilla havet när landet bytte lojalitet med Taiwan mot Peking och sedan 2022 ställde sig under kinesiskt beskydd som gav kinesiska myndigheter rätt att övervaka öarna. Innehållet i säkerhetsavtalet med Kina hölls hemligt, men polissamarbete och möjligheten för kinesiska fartyg att använda öarna oroade grannlandet Australien som tidigare haft ansvaret för att upprätthålla ordningen på Salomonöarna. I början av juli provsköt Kina för första gången på decennier en långdistansrobot från en ubåt i Stilla havet. Det har ökat oron för Kinas aktivitet i området och fått skarp kritik från Australien såväl som Salomonöarna.
13: China is a good friend of Solomon Islands, but this is not something a friend does.
12: Salomonöarnas premiärminister Matthew Whale var tydlig då han stod sida vid sida med Australiens premiärminister Anthony Albanese under sitt första utlandsbesök som premiärminister. En klar signal till Kina om att Peking inte kan sträcka ut sin hand över Stilla havet lika bekvämt som förut. Hanna Salberg, Bangkok.
1: Och fritidshusen på Österlen har blivit billigare trots fler affärer. I Ystad, Simrishamn och Tomelilla har försäljningarna ökat med 50% det senaste året enligt svensk mäklarstatistik. Samtidigt har priserna fallit med 14% mest i landet, rapporterar SVT Nyheter Skåne. Och ett genomsnittligt fritidshus på Österlen kostar nu runt 2,9 miljoner kronor. Och så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar. Över norra Norrland molnigt med regn och skurar. Och från omkring 20 grader i söder till omkring 15 grader i norr. Du får sätta punkt för Ekot här i studion, Elias Svensson.
10: Och så knackar sporten på. Ikväll har det spelats såväl dam- som herrallsvensk fotboll. På damsidan ställdes det till med Skånederby när Vittsjö tog emot Malmö FF. Den matchen vann Vittsjö efter självmål och vinnarlagets Olivia Wenglund, hon var nöjd.
14: Nej, men givetvis en väldigt bra insats. Jag tycker vi är en väldigt bra första halvlek och skapa många lägen. Och sen givetvis så trycker de på i andra. Men jag tycker att vi håller det ändå så stabilt som vi kan, även fast de trycker på med alla spelare i vårt straffområde. Så att, nej, jag är väldigt, väldigt stolt över Vittsjö idag.
10: På herrsidan tog Häcken emot AIK. 0-0 slutade matchen och båda lagen tappade därmed mark mot serieledande raketen Sirius. I samma liga nåddes vi idag av nyheten att IFK Göteborg nu sparkar tränare Stefan Billborn efter årets snåla poängskörd. Radiosportens expert Johan Elmander menar att ett tränarbyte, det är rätt väg att gå.
15: Ja, men det har legat och bubblat lite rykten om att det kan vara på gång, men man är aldrig säker. Och det är som jag sagt innan också, jag tycker aldrig att man ska bara sparka tränaren bara för att man ska. Det känns som att man har nog tänkt efter väldigt mycket. Det som är intressant också, vad man kommer göra här efter. Liksom. Man måste ju ha någon på plats som är redo att ta över, och det verkar som om att Björklund är det.
10: Ja, nu blir det istället assisterande tränare Joakim Björklund som axlar huvudtränarmanteln.
15: Det är ju en tränare då, eller andra tränare som varit runt omkring gruppen. Han känner gruppen, han vet hur de fungerar. Så det är ju någonting som är väldigt, väldigt viktigt i det här skedet.
10: Övriga resultat ikväll i Superettans 16:e omgång spelade Örebro oavgjort 0-0 mot Oddevold. Och så vann Öster 3-0 mot Varberg. Och med det önskar sporten och Adrian Albo Andersson god kväll och god natt.
0: Det här är Karlavagnen och det är jag, Jonas Ulbäck, som ger dig sällskap denna kväll när vi pratar om livsråd som du har tagit del av och hur det har påverkat ditt liv. Numret till Slussen är 020-22-10-30. Jag vill alltså höra om livsråd som förändrat ditt liv och höra vem det var som lämnade det till dig. Eller kanske rent utav ett råd som du själv ger till dina nära och kära. Oavsett vad så önskar jag höra dem. Slussens nummer är 020-22-10-30.
16: Lyssna in sommaren med oss.

Benjamin Ingrosso med låten Dancing on a Sunny Day. Och här i Karlavagnen, hörni, så pratar vi om livsråd som har förändrat ditt liv. Slussen är öppen sedan tidigare. 020-22-10-30 är numret dit. Och visst är det fascinerande hur vissa meningar ändå kan leva kvar i oss i flera decennier. Jag tror själv att de flesta av oss bär på ett livsråd som gång på gång i livet, lite där och lite där, dyker upp i huvudet. Kanske när livet känns svårt eller när man står inför ett viktigt beslut. Vi fick ju nyss höra Elin Amanda som berättade om en skolgång där ingen trodde på henne. Men hennes syos ord fick henne att återta kontrollen över sin självkänsla och lyckas i livet. Ärligt talat var inte ett öga torrt här i studion. Och jag vill höra fler såna här historier från er. Jag är helt övertygad om att vi tillsammans kan hjälpas åt att sprida goda råd och fina ord runt om i vårt land ikväll. Så låt mig höra om de där orden som har följt dig genom livet. Och vilket råd har du aldrig glömt? Och vad gjorde det med dig? 020-22-10-30 är numret. Eller så mejlar du karlavagnen@sverigesradio.se. Sen finns vi såklart på sociala medier. Skriv en rad där, Facebook eller Instagram.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Där hörde ni Anastasia med låten I'm Out of Love. Och ikväll i Karlavagnen så pratar vi om livsråd som har påverkat ditt liv. Slussen är öppen sedan tidigare med numret 020-22-10-30. Och nu har vi en kille vid namn Edvin med oss på tråden.
2: Ja, hej på dig Jonas.
1: God kväll Edvin. Vart befinner du dig i vårt land idag?
2: Jag befinner mig på Söder i Stockholm gör jag faktiskt.
1: Inte särskilt långt från mig. Vi sitter här och sänder på Södermalm också.
2: Är det så? Okej, vad kul.
1: Vad gör du den här kvällen?
2: Jag har precis hällt upp lite pepparmintste med min flickvän här och avnjuter en underbar kväll och lyssnar på Karlavagnen och dig Jonas.
1: Det glädjer mig. Vi pratar ju om livsråd ikväll Edvin. Vilket råd är du vill dela med dig utav?
2: Ja, alltså det här är ett livsråd som faktiskt kommer från serietidningen Helge via min far. För han brukade spara en liten seriestripp i plånboken där Edvin i Helge och Uffe heter han väl, eller Ulf, och de sitter vid en solnedgång och så säger de så här skulle man ha det. Och det har min pappa sagt till mig ända sedan jag var liten. Man måste påminna sig själv om att stunderna och de man har kanske just nu är kanske precis så där bra som man alltid har drömt att de ska vara.
1: Ja. Och allt det här grundar sig då i Helge, en av Sveriges mest populära seriefigurer som via din pappa då landar i ett fint livsråd till dig. Varför tror du att din pappa gav just dig det här livsrådet?
2: Alltså jag tror helt ärligt att det kommer från hans egna erfarenheter av att kanske inte vara så duktig på det. Han har pratat en gång om att han ibland brukade önska att sommaren kom om och om igen hela tiden och satt hela hösten och längtade efter sommaren. Men så märkte han att då försvinner ju en massa höstar och höstmånar och vintermånar. Mm. Så att det gör att man kanske stannar upp en kanske en ruggig höstmorgon och tänker ja, så här skulle man ha det. Det är ganska bra.
1: Ja, det är ju fantastiskt. Hur skulle du säga själv att det här rådet har påverkat dig?
2: Alltså jag tror det har gjort mycket. Jag var precis en vända på västkusten här och hälsa på lite familj i Lysekil och på Klädesholmen. Och då när jag låg där på en klippa så tänkte jag så här på det.
1: Mm. Vill du stänga av radion i bakgrunden bara så hör jag dig lite bättre och får svenska folket ta del av din ljuva stämma här på kvällskvisten.
2: Ja, underbart. Ja. Nej, jag sa att jag njöt verkligen av och tänkte på det här livsrådet när jag var i Lysekil och låg på klipporna och tänkte så här skulle man ha det.
1: Mm. Finns det någon annan period i ditt liv eller någon så här särskild händelse där du också har lyft fram det här livsrådet? För det handlar ju ändå om att stanna upp och leva i nuet.
2: Ja, alltså jag tror att det här leva i nuet-grejen har verkligen gjort. Jag gjorde ett vägval där jag valde att satsa på en rolig karriär och istället för att kanske plugga på det jag kanske trodde att jag var tvungen att göra. Mm. Och då tror jag verkligen att det var en viktig del i att göra så precis som du säger. Och det är liksom att stanna upp och tänka, vad vill jag? Vad är bra? Vad är det jag tycker är kul? Och tänka att när man står där och gör det man vill så är det så här. Ja, så här skulle man ha det. Så här skulle man bli det.
1: Om det är några lyssnare där ute nu som lyssnar på det du säger och kanske står inför det här vägvalet i livet nu men kanske inte riktigt har det här självförtroendet och tron på sig själv att ta steget. Vad skulle du vilja säga till dem?
2: Kom ihåg att det kanske är ganska bra där du står också precis i det här vägvalet. Alltså, det kan vara ganska lugnt också, men våga ta den där svängen som kanske verkar krånglig men som jag lovar kommer vara bra på andra sidan när det väl kommer fram.
1: Mm. Ett underbart och fint livsråd. Jag ser Helge framför mig när han då säger att ja, så här skulle man ha det. Jag är jätteglad att du ringde in till oss här ikväll Edvin, så får du dricka ditt te med gumman där hemma och så önskar jag dig en trevlig kväll.
2: Ja, men underbart. Tack Jonas.
1: Tack. Det var Edvin där som pratade om Helge och hans kära far som berättar att ja, så här skulle man ha det. Stanna upp och njut i livet. Ni ringer in till oss på 020 22 10 30. Jag hoppas att få höra ditt livsråd här inom kort.

0: Där hörde vi Take My Breath Away med Berlin. Här är P4, Karlavagnen. Idag så pratar vi om livsråd. Och det är spridda ord som kommer in till oss. Men allting mynnar ut i någonting väldigt fint. Och det har påverkat våra lyssnare på många fina sätt. Slussen är öppen, numret är 020-22-10-30. Ni kan också mejla in till karlavagnen@sverigesradio.se och sen finns vi också i sociala medier där ni kan skriva till oss på Facebook och Instagram. Vi har en kille vid namn Mikael med oss nu.
1: God kväll Jonas.
0: Hej Mikael. Härnösand får jag till mig. Vad händer där ikväll?
1: Ja, det vet jag inte, men här ute i Gustavsvik, 3,5 mil norr om Härnösand, är det lugnt och stilla.
0: Det har du koll på i alla fall.
1: Ja, det har jag.
0: Ja, vad härligt. Vad har du utanför dörren nu? Hur ser det ut där du är?
1: Ja, jag sitter och tittar ut genom fönstret på en prunkande grönska och en Höga kustenbro som börjar synas bättre och bättre nu eftersom lamporna tänds och mörkret faller på.
0: Fantastiskt, jag får en fin bild framför mig. Mikael, vi pratar ju om livsråd här ikväll. Vilket råd är det som du vill dela med dig utav?
1: Ja, det var faktiskt en Karlavagnspilot vid namn Lennart Gårdinger som jag pratade med på 80-talet. Och han brukade alltid i slutet säga, stå på er, annars kanske någon annan gör det. Och jag tycker det är ett bra råd som något.
0: Mm. Och det här är på 80-talet. Det har gått ett par år sedan dess. När under de här åren har du tagit fram det här livsrådet lite extra?
1: Ja, det är nästan varje dag alltså, va, då man har stått på sin ståndpunkt. Alltså, va. Inte halsstarrigt, men i alla fall det jag tycker är värt att hålla fram. Alltså.
0: Mm. Ja, det kan ju vara lyssnare runt om som kanske inte har den styrkan att stå på sig i situationer där livet känns pressat. Det är väl självklart att ett sånt här livsråd, lite med glimten i ögat måste jag säga, att annars kanske någon annan gör det, är fint. Men vad skulle du vilja säga till de här personerna?
1: Ja, jag har ju fått ett råd av en nyligen, sedan 3 år tillbaks, god vän som säger att lev i nuet, Micke. Slappna av och flaxa inte omkring i det förflutna och framtiden. Men jag har ju faktiskt upplevt SMHIs 5-dygnsprognoser. Så lite håller jag på att flaxa i både det förflutna men också i framtiden faktiskt.
0: Vill du utveckla, jag vet inte om det bara är jag, men vad menar du med att du har levt i SMHIs 5-dygnsprognoser?
1: Ja, det är faktiskt så att jag brukade lyssna på det alltså klockan 21.50 alltså. På måndagar och torsdagar brukade det ju alltid vara 5-dygnsprognoser, men idag är det i stort sett bara till kvällen därefter, alltså morgonkväll, och sedan då är det mer eller mindre antaganden eller spekulationer eftersom vädret kan slå om väldigt snabbt nu i dessa tider.
0: Det är ju en fantastisk metafor måste jag säga. Jag förstår dig nu. Det blir ju lätt att man hela tiden kollar på prognoser och blickar framåt på kommande dagar och veckor, månader och år. Och man planerar för framtiden men man glömmer bort att leva i nuet. Och mitt i det där kanske flaxar runt i det förflutna också som du säger. Så, ja, det där tar jag verkligen med mig. Jag ska inte leva i någon 5-dygnsprognos från SMHI här inte.
1: Nej, men Confucius brukar säga att man ska ha ett öga på det förflutna och ett öga på framtiden. Och så sinnet alltså på nuet. Ungefär som att man har en vattendelare framför sig alltså där det förflutna och framtiden smälter samman.
0: Mm. Hur lever man i nuet då, Mikael?
1: Ja, hur man lever i nuet, ja, det är egentligen ganska enkelt. Det är bara helt enkelt att se till att man får vardagen att gå ihop. På sommaren klipper man sin gräsmatta, till hösten ansar man trädgården, på vintern skottar man lite snö och på våren arrangerar man ång både inomhus och utomhus. Och sen då ser man efter då vad de styrande hittar på för dumheter egentligen för en och leva efter. Jag menar, nu är det ju valår också och jag är bara en vanlig enkel väljare som ska förtidsrösta i år, och jag hoppas på förändringar, nya bättre förändringar än vad vi har haft de senaste 8 åren.
0: Förstår det. Politiska får vi lämna utanför just det här programmet, ja, Mikael, såklart. Men jag tar... Vill du bara en gång för oss igen upprepa ditt råd som du snappade upp här på 80-talet från en Karlavagnspilot?
1: Ja, alltså stå på er alla, annars kanske någon annan gör det. Och så mitt eget, lev i nuet och gör så gott ni kan utav det.
0: Jag älskar det, Mikael, och jag är så glad att du ringde in. Vilken underbar energi. Jag önskar dig en fortsatt fin kväll här och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
1: Ja. Tack så mycket, Jonas, och jag hälsar till Selma också i Slussen.
0: Ja, då hälsar vi Selma här också. Tack ska du ha. Ring in till oss, hörni, 020 22 10 30.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Darin hörde ni där med låten Sommarland. Och ni lyssnar på Karlavagnen och det är jag, Jonas Ulbäck, som ger er sällskap här på småtimmarna. Och ikväll så pratar vi om livsråd och hur de här orden har påverkat ditt liv. Slussen är öppen med numret 020 22 10 30. Och nu har vi en kvinna vid namn Margareta Berg med oss. God kväll, kära Margareta.
2: Hej.
1: Hej. Du, berätta, vart i landet befinner du dig?
2: I Eksjö, den lilla trästaden.
1: Ja, i Småland, va?
2: Ja, med mycket kultur. Ja. Just avslutat att tro.
1: Fantastiskt. Mm. Vad gör du ikväll då?
2: Nej, jag lyssnar på Karlavagnen, det gör jag varje kväll.
1: Vad härligt, sällskap på kvällskvisten.
2: Ja, jag är ju så gammal så jag har inte ut att göra.
1: Får man fråga hur gammal du är?
2: Ja, jag är 86 år.
1: 86 år gammal?
2: Mm.
1: Ja, vad härligt att du ringer in till oss. Vi pratar ju om livsråd här ikväll, Margareta. Och du med dina 86 år på nacken måste väl ha stött på många livsråd genom ditt liv. Vad vill du berätta om idag?
2: Den viktigaste, det är ju ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Den läser jag inom mig nästan varje dag.
1: Är det någon form av bön det här?
2: Ja, det är en bön. En italiensk bön.
1: Mm.
2: Som kommer jag kanske från 1800-talet eller någonting sånt.
1: Oj. Hur kom den här bönen till dig från början?
2: Det var genom att jag drack för mycket alkohol och var på nämndemansgården nere i Skåne i Blentarp i ungefär 2 månader. Och där var de just stenhårda. Man tyckte först att det var besvärligt, men en helt fantastisk inrättning. Denna nämndemansgården som jag verkligen rekommenderar om man har problem med alkohol. Mm. Så jag har inte druckit en droppe alkohol sedan 2001.
1: Mm. Vad starkt av dig. Vad var det som gjorde att du slutade dricka?
2: Det var att jag insåg ju att det går inte på det här viset. Jag hade ju relativt vuxna barn som det började med när de flyttade hemifrån eftersom jag blev änka när de var 5 och 8 år. Min dotter hon studerade sen nere i Lund till kemiteknikingenjör och jobbade på Ångpannaföreningen i Göteborg och gick bort. När hon var 44 år gammal och hade 2 barn som var 9 och 11. Och själv var ju mina 5. Och 3 när de... Nej, 8 och 3. 8 och 5 var då när min man gick bort. På fotbollsträning med den äldste sonen. Och han kom tillbaka. Han var född 2009. Då sov pappa. Då hade han fått hjärtmod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Mm. Och när min son gick bort då, ja, jag mådde väldigt dåligt då. Och hade ju inga barn hemma som jag måste tänka på. Men jag hade ju mina barnbarn. Mm. Och sen dess har jag inte varit. Jag har ju blivit erbjuden terapi av läkare, men det hjälper ju inte. Jag får ju inte tillbaka honom i alla fall, utan det accepterar det jag inte kan förändra. Vad, det har frustrat mig.
1: Vad stark du är, Margareta, och jag förstår att de här orden, varenda liten bokstav i den här bönen väger så tungt i ditt hjärta och i ditt liv. Och jag förstår att du har gjort den förändringen som du har gjort. När din son går bort, vad händer inom en person då?
2: Ja, det händer att det raserar. Vi har ett fint ett gammalt torp utanför Eksjö som min pappa gjorde i ordning. Och det sista han sa innan han, det var ju pandemi och så att vi hade ju inte kunnat se så ofta på sista tiden, men i årsskiftet 21-22 så var de hemma i Eksjö i alla fall, och vi åkte spark på sjön och då så sa han, nu gör du inte av med det här. Men då visste jag ju, och han visste ju inte heller, att han inte skulle kunna hjälpa till med det. Men en gammal sommarstuga är inte enkelt att sköta. Så att det raserar att jag kanske inte kan ha den kvar. Jag vet inte om de här pojkarna som bor i USA, den ena han går på Stanford universitetet och är duktig fotbollsspelare och ska läsa där nu. Och den lilla killen han... Jag bor kvar i Chicago.
1: Jag förstår.
2: Med sin mamma.
1: Men jag tänker, Margareta, hur... Du har både varit med om din mans bortgång när dina barn var väldigt unga och även din son. Och oavsett hur grymt det är så är ju döden en del av livet på något sätt. Är du styrkan?
2: Ja, det är väl blivit erbjuden av en fantastisk tysk läkare här i Eksjö. Hon är helt underbar att kallprata eller några psykolog. Utan därför så berättar jag så här istället. Att jag inte håller inne med att han är borta och att jag måste försöka göra det bästa av situationen som den är.
1: Jag är evigt tacksam att du ringde in, Margareta, och var så givmild och berättade en del av din livshistoria här i Karlavagnen ikväll. Och jag hoppas och tror att

0: Det är många andra ute där som lyssnar som finner styrka i det här. Vill du bara avsluta en sista gång, för jag vill ta till mig de här orden verkligen och läsa upp i lugn och ro.
1: Det är så att det börjar med Gud, men eftersom jag inte tror, utan jag är agnostiker, ja, en som söker istället, då läser jag: ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden.
0: Världens största tack till dig, Margareta. Jag önskar dig all gott och ha en fortsatt fin kväll här.
1: Ja, tack. Tack. Detsamma. Lycka till med känningen.
0: Ja, tack. Hej då. Ja, fantastiskt. Stark historia. Hörrni, 020 22 10 30 är numret. Ring gärna in.

Där hörde vi Jill Jonsson med låten Pickleback. Och här i Karlavagnen ikväll så är det jag, Jonas Ulbäck, som ger er sällskap. Och vi pratar ju om livsråd som har både påverkat och förändrat ditt liv. Det är starka historier som kommer in. Ni är jättefina som hör av er till mig. Fortsätt ringa till oss på 020 22 10 30. Framför mig här nu i studion har jag en dialogredaktör med brett leende på läpparna.

0: 6-7 års åldern när jag låg under stort mot honom, vilket ju inte var konstigt, och hängde läpp. Då lärde han mig att tennismatchen aldrig är över för den sista bollen är slagen. Du kan ju ligga under med 0-6, 0-6, 0-5 och 0-40 men ändå vända matchen och vinna. Innebörden är ju att inte ge upp, vilket jag har burit med mig i livet. Frid över ditt minne, pappa. Båda höfterna bytta, bägge knäna bytta och en hjärtinfarkt, men jag står fortfarande upp. Ge aldrig upp och tänk på att ha rätt inställning, vilket är den positiva.
1: Vilken,
0: skriver Kimme.
1: Fantastisk historia. Man ser ju han framför sig på något sätt där på tennisbanan och hänger lite läpp över att han får stryka farsan, och sen så kommer de här orden som lever i han än idag. Är det någon annan som har skrivit något fint?
0: Ja, Barbro skriver så här. Hon skriver, du förstår, det är det du inte gör som du blir trött av. Sagt av min bästa vän och mentor, mormor Signe, när hon såg mina mangelkorgar med osorterad, ovikt och osluken ren tvätt.
1: Varför känner jag mig så träffad i det här? Det är det du inte gör som du blir trött av.
0: Ja, jag kan också relatera till det där just med när man har tvättat och det är en stor tvättkorg.
1: Det är nästan så att jag hoppas att min kära sambo där hemma inte lyssnar nu, för då kommer hon nöta in det här i mitt huvud framöver. Väldigt fint och bra livsråd. Något mer? Har du fått in något mer?
0: Ja, vi har Annika som delar med sig av sin historia. Hon skriver så här. En klok kvinna sa till mig att börja studera. Jag var 44 när jag började. Det förändrade mitt liv totalt, men även min pension eftersom lönen blev högre. Jag hade jobbat 23 år i bageri. Sen 2008 arbetade jag som lärare till min pension 2025.
1: Ja. Det är aldrig för sent att ändra riktning.
0: Nej.
1: Och det handlar väl mycket liksom om det här att liksom stanna upp. Det flera inringningar som har varit inne på det också. Att liksom våga göra förändringen. Ja. Att ta steget till det håll där man tror att hjärtat går.
0: Ja.
1: Ja, det är fint. Jag träffar många andra äldre i mina tidigare samtal som också liksom gjort stora förändringar i sitt liv efter pensionen också. Mm. Jag har vissa som alltid har drömt om att bli liksom skådespelare. Ja. Sen tar de tag i det när de är 67 och 70 och håller på med det liksom än idag.
0: Då har man ju tid också faktiskt, när man går i pension.
1: Ja, men det där är inspirerande. Ett medskick till alla som lyssnar också, att men våga göra förändringen som ditt hjärta säger.
0: Vi har också fått ett inlägg från Ann här. Hon skriver så här. När min kompis ringde till min mamma och undrade om inte Ann hade lust att komma till Jämtland och jobba som diskare på ett pensionat som hon jobbade på. Mm. Det var 80 mil hemifrån och jag sa nej, det vågar jag aldrig. Då tittade min mamma på mig och sa, du är dum om du inte åker. Jag åkte och sen vågade jag allt möjligt. Nu senast en 3 månaders resa med min dotter, skriver han.
1: Följer också med livet igenom.
0: Ja.
1: Också intressant där om det är äldre som lyssnar, eller föräldrar, eller mor- och farföräldrar som lyssnar. Att är det så att de orden som ni väljer till de yngre och till era barn, det kan sitta i livet igenom. Så välj dem med omsorg och våga pusha de yngre åt rätt håll i livet.
0: Ja, precis. Det finns ju, vi har ett annat inlägg från en annan kvinna som också heter Ann. Hon skriver så här. Min mormor sa, du ska lära dig att dansa och att spela ett instrument. Sen kommer du ha roligt i hela ditt liv. Danser kan jag en massa olika och gitarren klinkar jag på till katternas och grannarnas fasa. Men övning ger ju färdighet, sägs det. Jag sjunger hellre än spelar och ja, jag har haft roligt för det mesta, så nog hade hon rätt, lilla mormor.
1: Ja. Hon nöter på med instrumenten och sången.
0: Ja, precis.
1: Ja. Är det någonting som kom in på mejlen sådär som du kan...
0: Ja, vi har fått ett mejl här från Erik. Han skriver så här. Hej, jag jobbade i London på 80-talet. Där hade jag en chef som jag gick till för att få hjälp med ett problem. Han sa... Erik, don't come to me with your problem, come with the solution. Alltså, kom inte med ditt problem, kom med en lösning.
1: Mm.
0: Det lärde jag mig att alltid först försöka hitta en lösning på ett problem jag stött på.
1: Ja. Det är underbart. Vilken otrolig kraft det finns där ute på internet, som det så fint heter. Tack snälla för att du kom in och berättade lite grann.

Hörrni, 020 22 10 30 är ju vårt telefonnummer. Ring jättegärna in till mig, jag vill höra era historier. Annars så mejlar ni karlavagnen@sverigesradio.se. Sen finns vi också såklart i sociala medier.

0: Mystical Magical sjunger Benson Boone här i Karlavagnen denna måndag kväll. Vi pratar om livsråd som förändrat ditt liv. Ring in till mig 020 22 10 30. Vi hörs efter nyheterna.
1: Idag startar Stockholm Pride och invigningen präglades tydligt av händelsen i Berlin i helgen. Sven-Olof Sandberg var en av besökarna.
2: Jag tycker det är viktigt. I synnerhet blev man så chockad för det här som hände i Berlin. Ja, men man blir så skrämd liksom, att man går dit och ska ha roligt. Och sen så kommer såna här onda krafter. Man får en känsla av varför gör de så här? Varför vill de göra oss så illa?
3: Han är en av många som tagit tid till centrala Stockholm för invigningen av Stockholm Pride. En annan besökare med helgens terrordåd i tankarna är Eva Hagström.
4: Nu känns ju att folks rättigheter trycks tillbaka. Saker ifrågasätts som inte ifrågasattes förr. Så att nu, förra året så kände jag liksom att nu börjar det kännas viktigt. Tidigare har det varit bara roligt att vara med.
3: Och det är ett ständigt pågående säkerhetsarbete inför Stockholm Pride. Det säger ordförande Tasso Stafilidis.
5: Vi är väldigt trygga i det arbetet och i synnerhet eftersom vi har en så bra samverkan med polismyndigheten och andra myndigheter och Stockholms stad.
1: Reporter Tyra Meidel. Och i Tyskland växer kritiken mot myndigheternas hantering av den man som misstänks för terrordåd i samband med Pride-evenemanget i Berlin i lördags. En kvinna dödades och 29 personer skadades och mannen var en känd IS-sympatisör och dömdes nyligen till nästan 2 års fängelse för att ha försökt ansluta sig till IS i Syrien. I Frankrike har 162 personer gripits de senaste 3 veckorna misstänkta för att ha orsakat skogsbränderna som drabbar landet. Landets premiärminister Sébastien Lecornu skriver på X att 9 av 10 av bränderna har orsakats av människor och att brottet kan leda till 15 års fängelse. Och det är inte bara i Europa som har drabbats av omfattande skogsbränder under den senaste tidens extrema värme. Även i Nordafrika har stora bränder härjat, bland annat i Tunisien och Algeriet.
6: I Algeriet har de omfattande bränderna krävt 6 människoliv, enligt uppgifter från landets inrikesministerium. Läget har nu stabiliserats efter flera dagar av höga temperaturer och kraftiga vindar. Men räddningstjänsten arbetar fortfarande med eftersläckning och myndigheterna varnar för fortsatt hög brandrisk. För många människor i de drabbade områdena har bränderna fått stora konsekvenser. I provinsen Bejaia i nordöstra Algeriet förlorade lantbrukaren Hamza Mahmoudi sina djur när elden spred sig till hans gård. Han berättar för nyhetsbyrån Reuters att 20 får och getter brändes och att en åsna brändes så svårt att benen smälte. Elden var så kraftig att till och med hjärnet smälte, säger han. Även i Tunisien har bränderna främst drabbat skogsområden i nordvästra delen av landet. Flera människor har tvingats lämna sina hem när elden kommit nära bebyggelse och stora skogsområden har förstörts.
1: Reporter Nishtman Irandust. Och samtidigt slår värmen, torkan och bränderna mot jordbruken i Europa. Även Sverige väntas få en betydligt lägre spannmålsskörd än förra året och det kan leda till högre matpriser på sikt, säger Jens Magnusson, chefsekonom på banken SEB.
7: Just nu så är det ju alla sorters terräng som brinner och det är klart att skog och buskmark och lite öppen men ändå bevuxen terräng, där brinner det väldigt mycket, väldigt svårstoppat. Och det är klart att det här kan dra fram över en massa sädesfält till exempel också.
8: Extremvärmen och torkan i Europa har redan fått europeiska skördeprognoser att skruvas ner. Enligt brittiska tankesmedjan Energy and Climate Intelligence Unit, ECIU, kan hettan ha lett till ett produktionsbortfall värt runt motsvarande 20 miljarder kronor. Men även om ett brandhärjat Europa inte gör läget bättre, så är det framförallt värmen och torkan som slår bredast, säger Jens Magnusson.
7: Men det är klart att torkan och värmen som har bidragit och bristen på regn, det har ju en ännu större effekt där, för att det påverkar ju jättestora arealer också som inte nödvändigtvis härjas av eld.
8: Även Sverige har påverkats av torrt väder. Och enligt Lantmännen väntas den svenska spannmålsskörden landa på omkring 5 miljoner ton, ungefär 20% lägre än i fjol. Och allt som allt så kan det påverka priserna på mat som bröd, mjöl och pasta, men också foder till djur.
1: Reporter John Pira. Nu ska det bli italiensk landslagsfotboll, för en ny skandal är under uppsegling efter uppgifter om flera tunga avhopp. Nicole Amiri är Ekots utrikesreporter.
9: Milan-ikonen Paolo Maldini och hans högra hand, två mycket tunga namn inom italiensk fotboll, fick för bara några dagar sedan uppdraget att bygga upp landslaget efter fiaskot med att Italien ännu en gång missade VM. Deras kandidat till posten som förbundskapten var Andrea Pirlo, för Italien står just nu utan förbundskapten. Men de senaste dagarna har det blivit en stor debatt om Pirlos samarbete med det här ryska spelbolaget och hans framträdanden för bolaget. Och under söndagskvällen fick Pirlo sedan beskedet att han inte längre var aktuell för jobbet. Och nu uppger italienska Sky Sport att Maldini och hans högra hand har meddelat förbundsordföranden att de lämnar sina uppdrag. Det handlade alltså först om vem som skulle bli ny förbundskapten, men nu har det då utvecklats till en större ledningskris inom italiensk fotboll.
1: Sa Nicole Amiri i Studio 1 kväll i P1. Nästan 3 av 4 britter skulle välja en garanterad vinst på 50 000 pund framför att singla slant om chansen att vinna 1 miljon, visar en undersökning som BBC rapporterar om. Resultatet förklaras med att spänningen i möjligheten att vinna 1 miljon pund inte väger lika tungt som rädslan för att förlora en garanterad vinst. Och sist väder, för imorgon får Götaland och Svealand soligt väder eller växlande molnighet. Över sydligaste och mellersta Norrland växlande molnighet och i fjällen skurar. Över norra Norrland molnigt med regn och skurar. Och det får avsluta Ekot här i studion, så var jag Elias Svensson.
0: Det här är Karlavagnen och det är jag, Jonas Ulbäck, som ger dig sällskap ikväll. Och hörni, vilken otrolig kraft vi har tillsammans. Det haglar in fina livsråd, högt och lågt. Och jag vill ju fortsätta ta del av ditt livsråd. Hör av dig till mig på 020 22 10 30 och berätta för mig. Det finns ju också via mejl, karlavagnen@sverigesradio.se, och såklart också i sociala medier, där Hugo var in och berättade precis. Där skriver ni till oss på Facebook eller Instagram.

Bruce Springsteen med låten Waiting on a Sunny Day. Här i Karlavagnen ikväll är jag Jonas Hulbäck som ger er sällskap. Och vi pratar om livsråd som har påverkat ert liv eller ditt liv. Och slussen är öppen fram till midnatt. Ni ringer in till mig på 020 22 10 30. Jag vill ju ta del av de här livsråden som du sitter inne på. Jag själv har egentligen fått hört från mina föräldrar att jag redan som liten alltid varit rädd för döden. Jag har fått höra att jag kunde vakna under nätterna, att jag ligger och skriker i sängen att jag vill inte dö, och mina föräldrar har fått kommit in och tröstat mig. Och den här rädslan har väl följt mig genom livet, och jag har under min vuxna ålder försökt handskas med den på bästa möjliga sätt. Och när jag fick möjligheten att prata om det här vid ett tillfälle ihop med min kära mormor som fortsätter i livet, så tittade hon på mig och sa så att alla våra dagar är räknade och man får vara glad för varje dag som går. Och sen hon har sagt det till mig så har hon egentligen fortsatt upprepa det här vid flertal tillfällen när vi har sett. Så faktiskt så har de här orden hjälpt mig att skapa någon form av distans till både livet och döden i sig. Och tankesättet gör att jag kanske oroar mig mindre för vad som komma skall. Och kanske kan landa i en trygghet i att allt redan är förbestämt. Så med det sagt så vill jag säga att jag är genuint nyfiken på att få höra fler livsråd från er där ute. Likt dessa som jag har fått tagit del av från min mormor. Så ring in till mig och berätta vilket råd har påverkat ditt liv och vem var personen bakom detta. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Du kan mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, och sen finns vi även i sociala medier. Skriv till oss på Facebook eller Instagram.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Där hörde ni Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Och här i Karlavagnen ikväll så lyssnar vi på Livsråd där jag, Jonas Ulbäck, försöker ta igenom kvällen på ett tryggt och fint sätt. Slussen är öppen fram till midnatt och vårt nummer där är 020 22 10 30. Och nu ringer det på luren här igen. Vem är det jag pratar med?
2: Nu pratar du med Eva i Hälsingland.
1: Hej Eva i Hälsingland, vad kul att du ringer mig så här 23.18 en måndagkväll.
2: Ja, jag kände att ska jag skriva? Nej, jag måste ringa.
1: Ja, och jag är jätteglad över att du ringer in. Vad pysslar du med i Hälsingland en kväll som denna?
2: Ja, för tillfället. Så jag är inte så mycket egentligen, men jag brukar ha Karlavagnen på så här dags, så att då tänkte jag, nej, nu passar jag på.
1: Tack snälla. Vad har du på hjärtat då? Vi pratar ju om livsråd.
2: Ja, jag hör till dem som är född med någonting som kallas för segerhuva.
1: Segerhuva?
2: Ja, och det är inte så många som vet vad det är för någonting.
1: Jag vet inte.
2: Nej, och det var det jag tänkte, nej, men jag måste få berätta det för fler.
1: Ja.
2: Alltså när man föds så har man fortfarande fosterhinnorna kvar på kroppen. Och jag hade mina som en liten badmössa ungefär.
1: Mm.
2: Och det betyder tur. Och barnmorskan var jättenoga med att säga till min mamma då att tala om för flickan att hon är född med segerhuva, så hon har tur hela livet igenom.
1: Ja.
2: Och det har jag fått höra om och om och om igen. Och när jag var i tonåren så tyckte jag naturligtvis att det var jättelöjligt. Men jag tror att när man får höra det gång på gång, att du är född med segerhuva, du är född med tur, då liksom så lever man livet efter det. Och jag har gjort det.
1: Mm. Det där tycker jag är intressant. Det är ju, det är klart att man, tur är ju en definitionsfråga på något sätt. Om man förtjänar det eller om det blir. Men just det här, om du ända sedan din barndom under tonåren då har gång på gång matats in med att du har tur och medvind i livet, då finns det ju något liksom tankens kraft till slut, att du kanske attraherar den här turen på något sätt. Vad tror du?
2: Ja, jag tror det. Jag tror att man ser inte svårigheterna på samma sätt, va? Nej. Utan man utgår ifrån att nej, men det här fixar jag.
1: Ja. Det är liksom som någon form av positiv affirmation, att man hela tiden säger positiva saker och ser positiva saker, så kanske det man attraherar i livet på något sätt.
2: Och ibland när det går tokigt så tänker man sig, vad 17 också? Nej.
1: Nej,
2: men jag är ju född med segerhuva. Det ska gå. Ja, och det, så gör jag det.
1: Det skapar också någon liten jävla anamma i det på något sätt.
2: Det tror jag också.
1: Ja. Jag måste ändå fråga, för att innan du ringde in här nu så hade jag ingen aning om vad det här med segerhuva var. Nu förstår jag ju, men när i livet förstod du vad de egentligen menar med det här med segerhuva?
2: Ja, det har jag nog ingen aning om. Och på den tiden när jag föddes, då googlar man inte.
1: Jag förstår.
2: Det kan man göra nu. Men jag vet att jag har sagt det flera gånger. Äsch, jag är född med segerhuva. Va? Vad är det för någonting?
1: Mm.
2: Ja, och så har jag fått berätta det då. Eftersom mamma har berättat det för mig.
1: Ja. Finns det någon särskild händelse så där när du blickar tillbaka på ditt liv där du verkligen har tagit fram den här positiva affirmationen som liksom har hjälpt dig med segerhuva?
2: Nej, jag tror att hela jag är sån bara. Att jag bara utgår från att det blir bra.
1: Det är ju fantastiskt. Tänk om alla hade den inställningen i livet. Vad mycket finare världen hade varit då.
2: Ja, jag vet inte hur det påverkar andra. Men det är klart, det påverkar ju mig och mitt sätt att vara med andra då, ja, naturligtvis.
1: Du blir en positivare prick i vardagen för dem du har runt om dig.
2: Ja.
1: Men du, jag måste också fråga, för de som inte har en segerhuva då, har du något annat livsråd nu när vi väl är inne på tråden här till dem?
2: Ja, det var någon före mig som sa det på radio, hörde jag. Jag tror att om man alltså, när man får sina barn och de växer upp och man ger dem alltså det här positiva hela tiden, då tror jag att det är det som gäller alltså. Mm.
1: Jag håller med dig helt och hållet, Eva. Jag är jätteglad över att du ringde in och jag hoppas att du får en jättefin kväll här med segerhuvan på dig.
2: Nej, den har jag tagit av för länge sedan.
1: Den är där mentalt i alla fall. Tusen tack, Eva, för att du ringde in och njuter vidare av sommaren här.
2: Ja, tack.
1: Tack, tack.
2: Tack tillsammans, hej.
1: Fantastiskt, segerhuva var på där för Eva i Bollnäs. Ring in till mig 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se. Eller så skriver du en rad till oss på Facebook eller Instagram. Livsråd är vad jag vill ha.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
2: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
1: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Det här är Karlavagnen i P4.
4: Precis, och vi lyssnade alldeles nyss här på The Beach Boys med Good Vibration. Och det är jag, Jonas Ulbeck, som ger dig sällskap hela vägen in till midnatt här ikväll. Vi pratar ju om livsråd som har påverkat dig och ditt liv på ett eller annat sätt. Slussen är fortsatt öppen. Ni ringer in till mig på 020 22 10 30. Och en liten fågel i mitt öra viskar här att vi har någon som ringer in igen. Vem har vi på tråden?
5: Det är Vivian.
4: Hej Vivian.
5: Hej, hej.
4: Var ringer du ifrån då?
5: Stockholm, Hagsätra.
4: Vad härligt. Och du lyssnar på Karlavagnen denna kväll?
5: Alla kvällar.
4: Ja, fantastiskt.
5: Ja.
4: Vi pratar ju om livsråd här.
5: Ja.
4: Och så ringer du in. Vad tänker du kring det?
5: Ja, då tänker jag på min gamla farmor som jag älskade. Och hon sa alltid så här: om du håller dig till sanningen så behöver du aldrig komma ihåg vad du har sagt.
4: Nej, vilket livsråd.
5: Ja, och jag försöker. Jag är 87 år nu, men jag försöker att göra som hon sa till mig.
4: Mm. Hur har det gått då, tycker du?
5: Ja, det har väl gått lite fram och tillbaka, ska jag vara ärlig och säga. Ja.
4: Men du,
5: men försöker, ja.
4: Du nämner din kära farmor här som du älskade. Vad hette hon?
5: Amanda Lucia.
4: Amanda Lucia, vilket fantastiskt fint namn.
5: Ja, och hon var född 1878.
4: Wow. Kan du beskriva er relation lite grann?
5: Ja, min farmor och farfar hade gård. Och så fick vi ju mjölk därifrån då. Och varje vecka så cyklade jag då till farmor och farfar med de tomma mjölkflaskorna. Och så stannade jag där och så spelade vi lite kort. Och hon ju lagade god mat. Och sen när jag skulle cykla hem, då ringde jag till mamma och så sa: jag såg en älg på vägen så jag vågar inte cykla hem. Så jag vill sova hos farmor och farfar.
4: Ja. Var det så att du såg en älg eller ville du egentligen bara krypa
5: ner? Jag ville bara vara hos dem. Mm. Ja. Mm.
4: Vad var det bästa med farmor Amanda Lucia?
5: Farmor, hon var fostrande också. Det var ju därför hon sa så där till mig, att man ska hålla sig till sanningen. Ja. Och när hon blev gammal då och min farfar gick bort, då ordnade min pappa så hon fick en lägenhet och bodde granne med oss. Mm. Och ja, jag glömmer aldrig min lilla farmor. Nej.
4: Nej. Är det något mer ord så där som hon har sagt som har berört dig, som du har tagit med dig i ditt liv?
5: Nej, inte vad jag kan komma ihåg. Nej, hon sa mycket kloka ord till mig. Ja,
4: det känns som en klok kvinna. Om vi leker lite med tanken tillsammans att din kära farmor skulle sitta framför dig här ikväll, vad hade du velat sagt till henne då?
5: Ja, jag hade sagt att hon var nästan det bästa jag hade. Mm. Ja. Och hon kunde laga god mat och hon var glad och hon visade när hon var ledsen. Hon kunde gråta och ja, hon var en förebild. Ja. Mm.
4: På vilket sätt var hon en förebild? Kan du försöka förklara lite mer?
5: Ja, hon visade att hon man kunde vara både glad och ledsen, och då fick man vara. Mm. Och när du vet hon heter Amanda Lucia, så 13 december, gissa om vi var Lucia och vi var hos henne och sjöng på morgonen. Ja.
4: Självklart. Men det där tycker jag är så fint att man kan hitta inspiration hos någon äldre som liksom kan visa upp för de yngre att man faktiskt alla känslor är okej. I dagens samhälle så ska det gärna vara på ett visst sätt, att man ska hålla upp någon form av fasad. Så att, väldigt fint. Vad glad jag är att du ringde in till mig och berättade om din kära farmor Amanda Lucia.
5: Ja. Och jag är glad att jag fick berätta det här. Och Karlavagnen, det är mitt favoritprogram. Jag är så gammal och jag sover när jag är trött och äter när jag är hungrig. Så det här är drömmen för mig.
4: Det låter som ett drömliv. Du får fortsätta njuta av kvällen här och tusen tack för att du ringde in.
5: Tack själv.
4: Tack. Hej då.
5: Hej då.
4: Ja, fortsätt ringa in till mig på 020-22-10-30. Det finns ju också på mail, karlavagnen@sverigesradio.se. Eller skriv en rad för guds skull. Facebook och Instagram, där har ni oss.

0: Dance the Night Away med The Mavericks här i P4, där Karlavagnen pågår för fullt fram till och med midnatt med mig, Jonas Ulbäck, där vi talar om livsråd. Och vi fick nyligen ett livsråd från Vivian, vars farmor född på 1800-talet berättar att man ska hålla sig till sanningen. Då behöver man aldrig komma ihåg vad man sagt. Det är verkligen någonting som jag tar med mig från den här kvällen. Ni fortsätter ringa in 020 22 10 30. Än har vi tid på oss att prata om livsråd som har påverkat ditt liv. Nu har vi en man vid namn Kjell med oss här, tror jag.
1: Det är alldeles utmärkt. God kväll.
0: God kväll, Kjell. Vart någonstans i landet befinner du dig?
1: I Järfälla.
0: I Järfälla utanför Stockholm. Vad gör man i Järfälla en kväll som denna?
1: Jag har sett den bästa filmen som någonsin har gjorts i svensk historia. Alldeles nyss.
0: Nu blev jag nyfiken.
1: Jägarna 1.
0: Jaha, se där. Den gamla klassiken. Hur kommer det sig att du ser på den nu?
1: Jag zappade bara in på 12:an och så var den där. Och den är ju så jäkla bra. Alltså.
0: Vad härligt.
1: Vilka rollprestationer, det är fantastiskt alltså att se, tycker jag.
0: Underbart. Vi pratar ju inte om filmer här ikväll, vi pratar ju om livsråd. Det var inget livsråd du tog med från jägarna där, eller?
1: Nej, det var det inte. Jag
0: förstår. Vad har du på hjärtat då? Vad vill du prata om i ämnet livsråd?
1: Jo, jag tycker att hela världen är lite för kall för min smak, om man säger. Jag är så här att jag ger folk beröm medan jag har chansen när någon gör någonting bra mot mig, om man säger. Och det är vi alldeles för dåliga på. Vi håller på att prata om folk när de har slutat sina arbeten eller gått därhän, att den här killen som vi hade på jobb, han var ju fantastisk. Han satt alltid på kaffe åt oss när vi kom på morgonen och sånt där, tror jag. Istället för att ge honom eller henne beröm medan man har chansen, att man säger till expediten på livsmedelsaffären som man går till att gud vad trevlig du var, eller vilket glatt leende du har. Alltså ge folk mera beröm medan man har tid att göra det liksom, och de kan ta emot det dessutom. För det är alldeles för vanligt att man håller på att snacka om sånt långt efteråt när ingen kan ta emot det.
0: Ja, varför är det så svårt att säga de där orden väl på plats, tror du?
1: Jag tror att det handlar om att man är för lite egot, om man säger. Man vill inte säga så. Man vill inte ge andra komplimanger på det sättet. Som det gör jag liksom hela tiden i princip. Liksom. Jag hade en episod för 2 år sedan, så var vi ute på resa. Och då var vi uppe i Dalarna, uppe vid Mora. Och då gick jag in till Dressman där, butik. Det finns många andra butiker också, men jag gick in i klädebutik där i alla fall. Och då blev jag bemött av 2 tjejer som hade precis startat upp den där butiken i Mora. Och gav dem då beröm. Och sen när jag kom hem så gick jag in på butikens hemsida och skrev liksom att jag tyckte att det var så fantastiskt att få den servicen som jag fick utav dem och bemötande liksom. Och det var så att de fick det här. Jag vet att de fick det här till sig. Och det är så, jag tror att det är så värdefullt, för att om du som människa går ut och får ett negativt utav någon som säger någonting, att där gjorde du fel, då kan du ta från det där plusset som du kanske har fått tidigare av någon annan som har sagt att gud vad du var duktig på det där liksom. att man ger folk de här plussekvenserna som kommer liksom. De här små sakerna som kanske är en liten sak för någon annan, alltså för det de har gjort för dig, men det är stort för just för dig liksom.
0: Verkligen, så är det ju. Men du, Kjell, du verkar ju ha ett väldigt stort hjärta och givmild i dina komplimanger för din omgivning. Varifrån kommer det här?
1: Ja, det kommer utav att jag, det här är 1994, så mötte jag världens bästa författare, Astrid Lindgren. Jag har varit illa åtkommen i plugget i 9 år. Så jag har haft Alfred och Emil som mina stora, stora, stora idoler, om man säger så. Liksom överhuvudtaget henne, de har skrivit om. Jag åkte upp till Dalagatan, ringde på dörren och inte skulle komma in först. För att hon sa att vi sitter och jobbar, säger en hemsamarit då. Och då säger jag, jag vill bara lämna den här rosen och få en autograf. Och då kommer Astrid själv. Och så säger hon till mig, vad är det som händer? Jag hör någonting men jag vet inte vad det är. Ja, det är ett av dina fans som är här och vill lämna en ros och få en autograf. Kom in, kom in, kom in. Vi har tid med sånt, sa hon då. Och då tog hon sina spretiga fingrar mot mig och så sa hon, varför har du inte kommit tidigare för? Nej, sa jag, jag har inte vågat, sa jag, för att man är ju bara så liten som barn och så vidare. Jag vill att många små barn kommer och hälsa på mig, det tycker jag om, sa hon. Och så tog hon mig i öronen och så sa hon, kom ihåg att du är värdefull för mig, sa hon så här då, va. Och sen på söndagen så var jag nere i Kungsträdgården och träffade Agneta Sjödin. Och då säger hon, får jag ta en bild på dig och få en autograf? Ja visst, sa hon, det är lugnt, du kan få det. Har du många, sa hon? Ja, jag har några stycken, så här, vilka har du då, sa hon? Ja, jag har Astrid Lindgren bland annat, sa jag. Så här. Ja, när fick du den? Ja, den fick jag i onsdag, sa jag. Den vet jag om, sa hon till mig. Vilken? Ja, men hur kan du veta det, sa jag där. Jo, jag polar med Niklas Strömstedt, men det får inte säga att jag har sagt, för det är inte officiellt, sa hon ännu. Men Astrid hade ringt till Margareta och berättat att det hade kommit upp en kille och ville lämna en ros och få en autograf, och hon tyckte att det var så stort. Och därefter så tände min låga ännu starkare, att säg till folk att de är bra medan jag ska ha chansen, sen är det för sent. Liksom, va?
0: Ja, det är vilken vecka för det där på 90-talet med både Astrid och Agneta. Men du, om vi ska vara lite praktiska här då, det är säkert många lyssnare som runt om i landet som lyssnar här nu och tänker, men vad kan jag göra redan imorgon för att bli en bättre medmänniska mot min omgivning? Vad vill du säga då? Praktiska tips?
1: Ja, det är bara om man kommer till arbetet och så är det någon som håller upp dörren åt den, att man tackar för det. Att man har mera vänlighet mot varandra, liksom rent generellt. Att man ser de här små sakerna som händer, som någon gör för en. Och att det får en betydelse, att man visar att det här betyder mycket för mig.
0: Och våga ge den här berömmen till de andra. Jag är jätteglad att du ringde in, Kjell. Jag inspireras över ditt stora hjärta och vad du gör. Och jag hoppas många andra där ute tar efter dig, för jag tror att världen vore en fin plats. Jag är också övertygad om att Astrid där är glad över det du gör där uppe i himlen. Så stort tack, Kjell. Jag önskar dig allt gott och en fortsatt trevlig kväll.
1: Samma på dig. Tack.
0: Tack. Ja, det är fantastiskt vilka historier det är som kommer in. Ni berör mig på så många sätt. Fortsätt ringa in, vi kör på fram till midnatt.

0: med Cyril här i P4 Karlavagnen med mig, Jonas Ulbäck. Med mig i studion nu så har jag vår dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel. Du är fortsatt vaken och glad.
1: Ja, jag är vaken och glad. Ja, det... Vi har fått väldigt mycket mejl och det är fortsatt hög verksamhet på Facebook.
0: Ja, vad roligt, för att samtalen som kommer in är ju helt fantastiska. Och du har ju koll på både Facebook, Instagram och mejlen. Ja. Har du lite utdrag på vad som sägs där?
1: Ja, jag tänkte läsa upp ett mejl som vi har fått här då till karlavagnen@sverigesradio.se. Rådet fick jag då jag var 16 år 1966 av min chef på mitt första jobb. Han var en alkoholiserad för detta yrkesmilitär. Och som på fredags eftermiddagarna under spritens inverkan berättade mycket målande och inlevelsefullt om militärlivet. Jag var tydligen en bra lyssnare som kom med några frågor då och då. Så fortsatte det ett år tills han föreslog att jag skulle söka värvning i försvaret. Jag var nog ganska lätt påverkad av hans berättelse. Så skedde. Jag sökte och blev antagen, ryckte in sommaren 1968, knappa 18 år gammal. Jag stortrivdes med lumparlivet och var nog en ganska duktig soldat, för jag blev uppmanad att söka in på en första skola i en rad av olika utbildningar till yrkesmilitär. Så småningom på en av dessa utbildningar i Uppsala i början av 70-talet träffade jag min blivande fru som studerade på universitetet. Vi har nu varit gifta i snart 50 år, har två vuxna söner, barnbarn, villa, vovve och Volvo. Vad hade hänt med livet om jag inte lyssnat på min gamla chef för 60 år sedan? Hälsar före detta yrkesmilitär som är tacksam för rådet jag fick då och att jag lyssnade.
0: Oh, fantastiskt. Du vet hela den delen att en sån liten, att man faktiskt lyssnade på den personen, en alkoholiserad yrkesmilitär till lika chef, ändå liksom ta till sig orden ifrån honom och... Vilken väg livet har tagit efter. Han har träffat sin fru.
1: Ja, nej, precis. Livet är ju en massa slumper.
0: Ja, ödet säger vissa. Hugo, har du själv fått något livsråd så här som du vill delge?
1: Ja, jag vet inte. Om jag funderar lite på det. Jag kommer ihåg att...

far. Men det är klart, tiden kommer aldrig tillbaka på något sätt som man får ta tillvara på den. Tusen tack för den uppdateringen, Hugo. Väldigt mycket fina ord som kommer in här.

Dansa med dig med Pernilla Andersson. Hör ni kära lyssnare, klockan börjar närma sig midnatt och halavagnen är därmed alldeles strax slut, tyvärr. Jag vill passa på att tacka er allihopa som har ringt in och skrivit till oss och dela med er av era livsråd till mig. Och såklart också tusen tack till alla er som har lyssnat. Vi som har gjort kvällens program var tekniker Matilda Eriksson, producent Mattias Hansson, dialogredaktör Hugo Mattisson Kittel och i telefonslussen så svarade Joel Nylander och Selma Nygren. Och musiken, det valdes av Rita Järnqvist. Själv heter jag Jonas Ulbäck och imorgon så hörs vi här i Karlvagnen igen där jag får förmån att prata med er. Då har vi tänkt att prata om någonting helt annat, något som du har varit med om som inte riktigt går att förklara. Programmet det producerades av SMT Radio.

0: Home to Us med Paul McCartney och Ringo Starr får avsluta kvällens Karlavagn. Det är dags att lämna över till Vaken med Robert Frank och Erika Nilsen som är med er hela natten. Och jag, Jonas Ulbeck, säger godnatt för idag. Vi ses imorgon.
1: Ekot nu. I Frankrike har 162 personer gripits de senaste 3 veckorna misstänkta för att ha orsakat skogsbränderna som drabbar landet. Landets premiärminister Sébastien Lecornu skriver på X att 9 av 10 av bränderna har orsakats av människor och att brottet kan leda till 15 års fängelse. Efter att ha sagt upp personal börjar flera stora amerikanska bolag nu prata om att de behöver anställa igen med motiveringen att de behöver människor som kan arbeta tillsammans med AI.
2: Under de senaste åren har det kommit många besked om stora uppsägningar från företag som sagt att de istället ska satsa på AI.
3: Amazon says it's cutting 16,000 jobs in a new round of layoffs.
2: Men nu syns en annan trend, skriver Wall Street Journal. Bland annat teknikföretag som IBM och Googles ägarbolag Alphabet, men även andra typer av bolag som biljetten Ford säger nu att de behöver fler människor som kan arbeta tillsammans med AI. På det stora hela handlar det inte om någon ny anställningsvåg, men det är ändå en förändring, skriver tidningen. Ford ska till exempel ha återanställt 100-tals ingenjörer efter att det visat sig att man haft för höga förhoppningar på vad AI klarar av. Men man behöver även annan typ av arbetskraft, sa Fords vd Jim Farley till CNN nyligen.
4: We have a crisis in our country that people aren't talking about it, the essential economy, people that build things.
2: Det finns ett stort underskott på personal som kan bygga saker, sa han.
1: Reporter Hanna Malmodin. Upphovsmannen bakom de kontroversiella utställningarna med döda människor, Günther von Hagens, är död. Han fick smeknamnet Doktor Död med sina utställningar som visade människokroppar, organ och kroppsdelar. Han blev 81 år. Enligt familjen var Günther von Hagens egen önskan att hans kropp ska bevaras genom så kallad plastinering, precis som de döda kropparna som ingår i hans utställningar. Det här var Ekot med Peter Petrelius. Mer nyheter i appen Sveriges Radio.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
6: Vaken
5: med P3 och P4.
7: Ja, och även denna natt. Robert Frank och Erika Nilsen är som finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i tisdagsversionen av programmet. Fick du sova något i natt, Erika, eller?
8: Fyra goda timmar, men jag tog en sån här liten eftermiddagsnap som skulle vara ungefär 45 minuter, det blev 2 timmar.
7: Gud, jag hoppas att du skulle säga så här, men jag tog en liten sömntablett och löste de sista timmarna. Så.
8: Det gjorde jag faktiskt inte. Men det kanske, vi får se hur veckan går helt enkelt.
7: Det förmodligen kommer inte bli bättre. Jag har jobbat med det här nu i 10 år och jag har en sån här klocka som scannar min sömn. Det är ju bedrövligt att ha det, för att man får ju alltid bedrövliga, jag får ju säga sömnpoäng, och så vaknar jag alltid upp till, och så kollar jag med sömnpoängen. Nu senast hade jag 18 sömnpoäng, vilket var helt, det är jättedåliga sömnpoäng.
8: Jag har ju en sådär digital ring, och på tal om det så har jag en väninna som faktiskt fick av sig sin ring, eftersom att hon blev helt besatt av de här olika scoresen, siffrorna man får.
7: Jag tror att det är det som är grejen, man börjar ju till slut sova sämre, för att man börjar liksom stressa sig himla mycket från de grejerna.
8: Ja, det blir en prestation återigen, alltså tusan vårt jäkla samhälle, vi ska bara prestera hela tiden.
7: Ja. Men välkommen.
8: Tack snälla.

0: Taylor Swift med Opalite här i Vaken med P3 och P4.
1: Och du Robert, det har kommit ny forskning så att säga.
0: Mm-hmm.
1: Spännande.
0: Mm-hmm.
1: Det tycker du väl?
0: Jo, jag blir intresserad.
1: Och det handlar om äldre och sex. Okay. Var ska det här landa någonstans? Det är faktiskt så att äldre har mer sex, är mindre deprimerade och dricker mer alkohol.
0: Mm-hmm.
1: Vilken kombination?
0: Det känns ju som att det går stick i stäv med vad de yngre är. Nu vet jag inte hur det är på sexfronten, men i alla fall det här med att man dricker mycket mindre nu. Alltså unga idag dricker väl mycket mindre än vad de gjorde förut.
1: Ja, men det har jag också hört. Utan att liksom ta gift på det. Men så är det nog. Och så
0: de äldre har tagit över stafettpinnen där.
1: Så är det verkligen. Och detta visar då forskning från Age Gap på Göteborgs universitet som SVT Nyheter Väst var först med att rapportera om. Och vi tar och lyssnar, Robert.
2: Det är ju jättehärligt. Bara för att man liksom blir pensionär. Man ska ju liksom inte gamla till sig för det. Utan många vill ju fortsätta. Det borde ju vara en självklarhet.
1: Mm, man ska inte gamla till sig, så säger sexrådgivaren Ann-Sofie Lager. Och så säger hon även så här.
2: Många är ju fortfarande jätteaktiva. Man kanske har god hälsa och förhoppningsvis kan ha det i väldigt många år. Då kan ju det här vara de absolut bästa åren när man har tid att utveckla och upptäcka.
1: Ja, men tänk dig hur mycket erfarenhet man har samlat på sig där då ju. Och Ann-Sofie Lager tror ju att förklaringen letar sig bakåt i tiden. Varför tror du det har blivit så här, Robert?
0: Nej, ingen aning.
1: Nej. En förklaring kan ju vara att det som var unga under 60-talet var de första liksom riktiga tonåringarna.
0: Jo, men det var frigjort. Man levde lite mer promiskiöst och man kanske drack lite mer. Och...
1: Ja, då var det liksom väldigt mycket sexuell frigörelse, säger Ann-Sofie. Bland annat kan vara en av liksom anledningarna till det. Och också som hon säger här, att det är mer, man har mer tid. Ja, man går till pension, man har tid. Man, ja, kanon.
0: Ja, man ska inte gamla till sig.
1: Det tar jag med mig.
0: Det var ett uttryck som jag också känner att det här behöver, det ska jag ta med mig.
1: Mm, jag med.

0: Billy Idol, Dancing with Myself. Det är en till som inte ska gamla till sig. Du, går du på bio, Erika?
1: Jag måste erkänna att det var väldigt länge sedan, men jag tycker det är väldigt mysigt.
0: Men vi har samma inställning. Jag, är också, jag gillar ju tanken att gå på bio. Jag gick väldigt mycket på bio förr i tiden. Älskar att gå på dagbio, för då slapp jag kreti och pleti. Oftast var det bara jag och personer i den mer åldersrika kategorin som var där.
1: Som har mer sex och är mindre deprimerad och dricker mer alkohol.
0: Och framförallt har mer tid som kan gå på bio mitt
1: just
0: på dagarna.
1: Det, just det.
0: Och det passade också med då som jobbade de här tiderna. Och då har jag alltid gillat att sitta från rad 3 och framåt. Det gör ju att jag aldrig får med mig någon, för det är ingen som vill sitta så nära. Men jag tycker att det är något mäktigt med att sitta långt fram på bio.
1: Det gör ont i ögonen.
0: Nej,
1: Robert,
0: det gör inte det. Biosalonger är ju också nu, du vet, de är ju gjorda för att du ska kunna sitta egentligen längst fram. Jag vet, min pappa är alltid på att man får nackspärr om man sitter där framme. Men jag tycker det är toppen.
1: Ja. Nej, men alltså bio så här, problemet med bio är att jag blir lite lat med tanke på alla streamingtjänster och sådär, och att man kan köpa de flesta filmerna och se dem hemma från sängen eller soffan, så blir det någonting med också att jag blir lite lat. Inte alla filmer såklart, men med många kan man ju ändå göra, eller väntar man någon vecka så är de där. Till exempel den här SF-appen och sådär, det finns ju massa andra också givetvis. Men, och då blir jag lat helt enkelt, för då är jag så här, ska jag ta mig upp från soffan, ska man klä på sig någonting, inte kanske, alltså något lite anständigt i alla fall. Jag ska ändå besöka en biograf, jag vill ändå visa någon form av respekt. Respekt, hör du? Respekt.
0: Om du anammar min filosofi att du går liksom mitt på dagen och inte annat, då kan du egentligen se ut exakt hur som helst, för det är ingen annan som ser det där.
1: Jag vill ändå visa respekt för den där salongen på något sätt.
0: Men jag förstår det, för jag är ju lite likadan. Jag är också väldigt bekväm, och som du säger så kommer de ju, du vet, nu kan det ju vara så att man tittar och så är man så här, men den här kanske ändå skulle gå och se på bio. Och du vet, och då tar jag mig ändå inte för, och så vipp så finns den ändå att se sen på någon stream.
1: Så det är det. Men då får man få tänka på snacksen och sådär. Det tycker jag ju också är trevligt. Mm. Jag gillar biosnacks. Baconchipsen framförallt.
0: Okej, okay, ja. Du, jag pratar om det här för att regelbundet gå på bio, konserter och kanske du besöker ett museum. Det kan bromsa åldrandet med 3 år. Det visar då en ny forskning som är från Institute of Science i Tokyo. Och de här forskarna då, de har granskat 2000 personer i Storbritannien genom att undersöka då fysiska faktorer som blodtryck och rörlighet. Så upptäckte man då att de kulturintresserade deltagarna, de hade en kroppslig status som motsvarade en 3 år yngre person jämfört med dem då som du och jag nu då, som sällan tar del av den typen av kultur.
1: Just det.
0: Jag kan väl lyssna. Ingemar Skog, som är seniorforskare vid Göteborgs universitet, han var inte så förvånad över det här.
1: Nej.
2: Det är ju någonting som stimulerar hjärnan att gå på kulturella aktiviteter. Och även om det är lite osäkra samband, så får man ju se till att det är mer och mer studier som tyder på det här. Va? Kulturell aktivitet kan minska stress. Man träffar andra människor, vilket kan göra att det minskar ensamheten. Så det finns ju mycket saker här som kulturell aktivitet gör som kan på olika sätt påverka både vår fysiska och intellektuella hälsa.
0: Du hör. 3 år yngre kan du bli alltså, om du väl att gå på lite mer bio. Det är inte då mina bio då, för då träffar man ju inte andra då, eftersom jag går på de där tiderna då det inte är någon annan på bio. Men konserter och sådär, då träffar man ju folk.
1: Jag går nästan aldrig på konserter. Jag tycker det känns väldigt jobbigt.
0: Ja, varför?
1: Ja, men jag står där med massa kreti och pleti återigen. Nej, men med massa människor och det är trångt och det är varmt och det är högt ljud och sådär. Alltså, du hör ju. Så att jag har typ nästan aldrig varit på någon konsert i mitt liv, eller väldigt få.
0: Man väntar till konserterna kommer på streamingtjänsten också.
1: Ja, perfekt.
0: Kan jag se dem där hemma? Soffan.

0: Albin Lee Meldau sjunger Mamma. Vi pratade om bio.
1: Japp.
0: Och du och jag tillhör ju inte kategorin som besöker bio så ofta.
1: Tyvärr, jag skulle gärna vilja göra det mer. Det måste jag också säga.
0: Det känns som att det har varit mycket bioprat nu senast. Men det är väl mycket för den här The Odyssey. Vi sätter den så.
1: Vad är det för någonting? Kan du förklara detta för mig?
0: Ja, men det är ju en stor film.
1: Okej.
0: Och någonstans tar mitt intresse slut för den.
1: Okej, aj då. Jag får väl läsa på lite då.
0: Men den har ju varit väldigt omtalad för att det har ju varit... Det är Christopher Nolan som har gjort den.
1: Mm.
0: Och den är ju maffig. Och den är väl typ gjord för sån här... Heter det IMAX eller där man ska se den på sån bred och stor filmduk som möjligt.
1: Just det.
0: En kompis som skrev på sociala medier. Nu har jag sett The Odyssey. Jag tyckte väl att den var så där, men om ni ska se den på så stor skärm som möjligt.
1: Mm-hmm.
0: Så det vill se
1: det, åt den. Odyssey. Okej, jag håller på här och söker här på min dator, för det här måste man ju kanske se då.
0: Ja, eller så får du väl vänta tills den kommer på en streamingtjänst och se
1: ändå. Det blir bra med det. Det blir perfekt.
0: Men, ja, men därför så känns det som att varenda människa som har varit i min närhet i alla fall har gått på bio. För jag har varit väldigt mycket bioprat om den i min bekantskapskrets. Men jag tänker att vi kan slänga ut frågan. Hur ser det ut med våra kära nattradiolyssnare? Går ni på bio eller?
1: Mm.
0: Vakenhetsverigesradio.se. Radio berätta. Och vad såg du senast för du var på bio?
1: Ja, och vad gör du för bästa upplevelsen? Är du en sån som klär upp dig eller... Tar du på dig någonting väldigt bekvämt? Vad är snacksen viktiga? Så jag vill ha lite detaljer.
0: Men då är det någon som klär upp sig för att gå på bio. Ja, man kanske vet att man gör det som en liten sån högtidsgrej.
1: Ja, det är fint. Man behöver inte klä upp sig i någon gala klädsel, men man kanske ändå kan byta de här mjukisbrallorna mot ett par jeans.
0: När jag var yngre så, i min gymnasieålder, så var någon som sa att man ska visa respekt för de som har gjort filmen och sitta igenom eftertexterna. Man ska inte, alla börjar ställa sig upp direkt och börjar tändas upp lite grann.
1: Just det.
0: Man ska sitta igenom hela eftertexterna och se det till det helt klart. Sen lämnar man salongen. Och då gjorde jag alltid det. Och man var ju typ alltid själv kvar i slutet då.
1: Och så de som jobbade där tänkte, vad gör den här?
0: De kommer in och säger, förlåt, så går de ut igen. För de vill börja städa.
1: De vill verkligen börja städa för nästa gäng. Ja. Men du sitter kvar där.
0: Ja, men hör av er på en Gallup här då. Går du på bio? Ja eller nej?

0: Blondie med The Tide Is High här i Vaken med Petri och P4. Vi fick in lite biosvar här.
1: Ja.
0: Väldigt många som inte går på bio längre.
1: Nej.
0: Det är tydligt. Dan skriver, det var 25 år sedan, men jag gillade det när jag var.
1: 25 år sedan.
0: Birgitta skriver, ja, hon går ofta på bio. Jag går ofta på bio med mina barnbarn. Väldigt roligt.
1: Åh.
0: Och sen så har vi fått från Eva Maj som skriver, nej, jag går inte längre på bio för det är så fruktansvärt högt ljud. Mm. På 60-talet gick jag mycket på bio, även på matinéer. Matinéer är väl att man går mitt på dagen då.
1: Mm.
0: I guess.
1: Det var lite lägre volym då.
0: Apropå den här Odyssey som vi pratade om. Du har suttit
1: och
0: googlat nu. Typ i princip köpt biljetter till fredags.
1: Yep.
0: Show av Odyssey. Men jag såg att det var något svenskt som ägde en vikingaskepp eller någonting som hade lånat ut det till inspelningen av The Odyssey.
1: Ja, detta pratade ju faktiskt Isabel och Pontus om förra veckan.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Och att den typ hade, det hade väl gått sönder.
1: Ja.
0: Inte helt, men det behövde repareras.
1: Ja.
0: Och det skulle då filmbolaget stå för. Men de hade slutat svara på mail. Det är alltså talande på något sätt.
1: Stor
0: det är så
1: film.
0: Man löser det.
1: Ja.
0: Nej, bara svara inte på mailet.
1: Nej, det är väl perfekt.

0: is the substance.
1: Any other
0: channel. Frank Ocean med låten Lost. Vi har fått in Sofia Sofoniado från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
2: Tackar, tackar.
0: Vad ska det handla om?
2: Jo, vi ska prata om att homosexuella, bisexuella och transpersoner är mer utsatta när det kommer till våld och diskriminering. Det visar en ny studie från Folkhälsomyndigheten där Kalle Röcklinger är utredare.
3: Vi ser hög förekomst av utsatthet för sexuellt våld och vi ser en hög utsatthet för kränkande behandling och bemötande.
4: Kalle Röcklinger, utredare på Folkhälsomyndigheten, berättar att det gäller både fysiskt och digitalt våld. Rapporten visar att det inte har skett någon större förändring jämfört med de senaste 20 åren.
3: Då blir den intressanta frågan, men varför fortsätter det att vara ganska höga siffror på våld? Och hur kan vi göra för att faktiskt få stopp på det här? Så vi behöver liksom bredda den här heteronormativa förståelsen så att vi ser vilka specifika erfarenheter och vilka specifika behov som HBT-personer har.
2: Ja, det sa alltså Folkhälsomyndighetens utredare Kalle Röcklinger. Och så ska vi till Berlin, för där efter det här terrordådet som var i lördags och som man förmodar då riktades mot ett Pride-firande eller ett firande i samband med Pride-festligheterna, man misstänker ju att det här är terrordåd, man vet inte än, då en skåpbil körde in i en folkmassa och dödade en person och skadade 29 andra. När det kommer till terrordåd så kan Tyskland vara mer drabbat än andra länder. Det säger i alla fall terrorforskaren Rafael Bosson till SVT Nyheter.
5: Germany, as many other European countries, remains at the heart of the terrorist threat that Europe experiences. Yeah, but yes, in the last two, three years, I think, given that other countries have had a stronger decline in the number of attacks, while Germany remained more or less at this level, there may have been this kind of perception that is more happening more often here. Yes.
2: Ja, terrorforskaren Rafael Bosson säger här då till SVT i klippet att man kan få den uppfattningen att Tyskland är lite extra drabbat av terrorattacker eftersom det skett flera attacker de senaste 2-3 åren i Tyskland, samtidigt som det under samma period minskat i högre utsträckning i andra europeiska länder. Men han säger också till SVT att antalet terrordåd minskat i Tyskland de senaste 10 åren och att tysk polis också blivit bättre på att upptäcka såna här hot.

0: Peter Marklund med låten Ett hjärta, mitt hjärta, en rebell när det var med Peter och P4. Vi skulle hälsa från Sofia Sofronia då att det var Vilma Ardané och P4 Göteborg som hade om det här med våld och diskriminering, att det var vanligt bland HBTQ-personer, HBT-personer. Från det till något helt annat, Julian Evans från Trafikredaktionen. Välkommen.
1: Tackar, tackar. Jag kommer med två stycken avstängda vägar att berätta. Då är det 509 i Gävle, trafikplats Gävle Södra. Där är vägen avstängd genom industriområdet, där kan man säga. 509 alltså i Gävle Södra, det är en trafikolycka med en personbil och en bärgningsbil som har inträffat för ett tag sedan. Sen E14 mellan Stöde och Torpshammar, då är vi i Västernorrland. I höjd med Storboda, där är också vägen avstängd på grund av en trafikolycka med en personbil och en lastbil. Räddningstjänsten är fortfarande på plats där och den ska väl öppna, tror man, om en 20 minuter vid klockan ett. Det är prognosen i alla fall. Mm. Ja, i övrigt en ganska så stillsam natt. Så att tipsa trafiken på 020 999 444 som vanligt.

0: Hallå alla föräldrar! Nu är det sommarlov och det kan bli många mil i bil. Perfekt för att lyssna på poddar, sagor och berättelser.
1: Att en riktig häxa alltid har handskar på sig när du ser henne.
2: Hon kunde lyfta en hel häst om hon ville, och det ville hon.
3: Och vet inte ens om att han har en son i Sverige.
0: Sommarlyssning för alla väder i appen Sveriges Radio. Och du, ha en riktigt härlig sommar.

0: The Proclaimers med I'm Gonna Be 500 Miles. Innan det också Rascal Flatts med Life is a Highway här i Vaken med P3 och P4. Det fortsätter komma in väldigt mycket bio-kommentarer. Vi ställde ju vår lilla gallup-fråga. Går du på bio?
1: Just det.
0: Vaken@sverigesradio.se eller 72250 ifall du vill vara med och delta i vår gallup. Jag såg att den filmen jag såg senast på bio, delar jag med Mia. Hon skriver, den senaste filmen jag såg på bio var Den sista resan, en dokumentärfilm av Filip Hammar och Fredrik Wikensson. Mm. Lite smårolig faktiskt. Det var för två år sedan, året innan så var jag på någon ny skräckfilm som jag inte minns namnet på. Det är Mia som hälsar det. Hon skriver också PS-film gör ju sig bäst på bio. Synd att man inte går iväg oftare. Det är lite så jag också känner när man väl är på bio. Så
1: jag håller med.
0: Det är ändå maffigt att vara på bio.
1: Japp, jag håller helt med. Så att nej, det där... Ja, vi får väl se hur man... Jag har blivit väldigt inspirerad här. Känner mig nästan utbränd av alla filmtips som går på bio som ni har delat med er utav här mellan låtarna. Av både ja, men, Sofia och Julian och sådär. Så att jag har suttit och kollat på massa trailers här nu.
0: Ja, du var inne på Odyssey här.
1: Ja.
0: Men sen började ju Julian och jag pratade om Obsession.
1: Ja.
0: Som vi båda har sett.
1: Japp.
0: Och den tycker jag du ska lägga pengarna på om du nu ska gå på bio. För det var en upplevelse.
1: Det kanske blir bio både torsdag och fredag.
0: Ja, det kan det mycket väl bli.
1: Verkligen sådär, allt eller inget tänker jag.
0: Varför inte? Beta av allting.
1: Varenda kväll sitter jag på bio.
0: Marie-Louise som skriver, jag går mycket på bio, dock har det inte blivit i sommar och kommer inte ihåg heller vad jag såg senast. Jag gör som Robert, jag går på vardagarna mitt på dagen för då slipper jag prassel och baconchips.
1: Nej! Va? Baconchips är de godaste.
0: Agnes också skriver här, jag önskar att jag kunde gå på bio oftare men det funkar inte för att jag somnar varenda gång. Min man vägrar gå med mig, han surnade till lite grann sist vi var på bio eftersom jag sov mig igenom i stort sett hela filmen. Och då var det ju också jag som hade tjatat iväg oss.

0: Elvis Costello med Veronica här i Vaken med P3 och P4. Fortsätter komma in massa biokommentarer.
1: Kul!
0: Ja, jag är jätteglad att ni var så engagerade. Det verkar som att det råder någon sorts konsensus över att folk går inte på bio. Nej. Med vissa undantag. Men folk vill gå mer på bio.
1: Ja.
0: Man uppskattar ändå bioupplevelsen.
1: Ja.
0: Vi får från Rebecka, hon skriver: jag går definitivt en hel del på bio. Min partner är en riktig bionörd. Den roligaste gången var när jag var i Glasgow och besökte en specialbiograf. Man satt i soffor med ett bord vid varje armstöd och personalen kom med snacks och öl ut i salongen medan reklamen rullade. Helt magiskt bra. Det känns som att det har blivit en grej också här, var mycket. Mm. Vet, att man kan gå på de här lite mer specialsalongerna.
1: Yep,
0: det kostar liksom en halv månadslön att gå på de filmerna, men då får man... Och ett litet bord vid armstödet.
1: Ja, så kan man beställa in mat, dryck och annat.
0: Finns det rättigheter och sånt där? Kommer ihåg när jag var på USA, eller var i USA.
1: Det är ju fantastiskt att kolla på bio där.
0: Ja, det var verkligen en upplevelse. Det var... Jag såg Big Fish. Mm-hmm. Har du sett den filmen?
1: Nej, nej.
0: Det var en bra film.
1: Mm.
0: Och den såg jag i USA. Och då var det också väldigt så... stora mjuka fåtöljer som man satt i, och då tänkte jag så här, det här är ju ändå, här har man ju kommit lite längre än de här stolarna man fäller ner sittdynan på salongerna i Sverige. Och så kunde man också beställa in mat också, framförallt då jag som älskar att dricka läsk.
1: så
0: fanns det typ, alltså som en gallonmugg, alltså det var typ 4 liters mugg eller någonting.
1: Du drack hela?
0: Ja, men jag och min kompis delade inom situationstecken, han drack väl ingenting för jag satt ju sög konstant i det där sugröret. Men det var fantastiskt. Hela tanken av att dricka ur en mugg som rymmer 4 liter. Ja. Det är en hink med den.
1: Absolut. Jag gillar verkligen bio i USA, det måste jag säga.
0: Ja, men det är trevligt.
1: Ja, det är trevligt. Väldigt bra fåtöljer och snacks och läsk och men allt möjligt.
0: Mårten skriver: jag var på bio senast 2014 och såg en gratis förhandsvisning av filmen Speed. Mm. Något av det sämsta jag sett, och det var alldeles för mycket folk i salongen för att det skulle vara trevligt. Film är verkligen inte bäst på bio. Film ska ses hemma.
1: Okej.
0: Speed, det är ju med Keanu Reeves och Sandra Bullock som har med den också.
1: Du kan det en film, Robert.
0: Ja, det är, jag minns den så väl. Jag var ganska ung när jag såg den. Jag tyckte det var så fascinerande. Det är en buss som inte kan sakta, alltså den kan inte stanna. Nej. Så den bara kör, och så måste de liksom konstant så här, försöka lösa så att den inte ska krascha in i någonting.
1: Vad folk har idéer!
0: Kanske den, kanske den du ska gå och se istället. Hitta en sån film, biosalong som kör gamla klassiker.
1: Kanske det.
0: Eller Speed 2, då tror jag de var på en, du vet, sån Finlandsfärja som heter Gick och stanna, eller?
1: Nästa gång vi ses om ett år, Robert, har jag plöjt alla filmer. Det enda jag gör är att bara kolla på film och bio.
0: Är inte det här också en filmlåt? Bryan Adams, Everything I do it for you. Kan det vara den här gamla 90-tals filmatiseringen av Robin Hood?
1: Kanske. Look into

0: Mycket riktigt, Erika. Prince of Thief. Prince of Thief, så heter man. Robin Hood från 1991 med Kevin Costner i rollen som Robin Hood.
1: Den får jag väl också se då.
0: Det här ska du gå och se. Skit i Speed och Speed 2. Så är Prince of Thief.
1: Det är för mycket nu, jag är utbränd. Jag är utbränd. Jag vill inte ha fler tips, det är bra nu. Tack.
0: Du får marinera dig under ekonheterna som kommer här klockan ett. Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio. USAs president Donald Trump säger att ingen dikterar hans beslut vad gäller försäljning av stridsflygplanet F-35 till Turkiet. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har redan länge varnat USA för en försäljning. Trumps kommentar kommer mindre än ett dygn innan Netanyahus möte med Trump i Vita huset. I USA ansöker Amazon om tillstånd att få skjuta upp fler än 5100 satelliter, det rapporterar CNBC. Satelliterna ska göra traditionella mobilmaster mindre nödvändiga genom att ge mobiltelefoner och andra uppkopplade enheter direktkontakt med nätet via rymden. Med tjänsten vill Amazon locka användare som idag saknar täckning eller har otillräcklig uppkoppling hos befintliga mobiloperatörer. Så italiensk landslagsfotboll och en rysk koppling. En ny skandal är under uppsegling efter uppgifter om flera tunga avhopp.
3: Milan-ikonen Paolo Maldini och hans högra hand, två mycket tunga namn inom italiensk fotboll, fick för bara några dagar sedan uppdraget att bygga upp landslaget efter fiaskot med att Italien ännu en gång missade VM. Deras kandidat till posten som förbundskapten var Andrea Pirlo, för Italien står just nu utan förbundskapten. Men de senaste dagarna har det blivit en stor debatt om Pirlos samarbete med det här ryska spelbolaget och hans framträdanden för bolaget. Och under söndagskvällen fick Pirlo sedan beskedet att han inte längre var aktuell för jobbet. Och nu uppger italienska Sky Sport att Maldini och hans högra hand har meddelat förbundsordföranden att de lämnar sina uppdrag. Det handlade alltså först om vem som skulle bli ny förbundskapten, men nu har det då utvecklats till en större ledningskris inom italiensk fotboll.
2: Sa utrikesreporter Nicola Miri i Studio 1 kväll i P1. Ekot Peter Trelius.
0: I P3 och P4 så pågår nu Vaken. Det är direkt sen radio. Vi håller på sedan midnatt och håller på hela vägen fram till klockan 6. Tisdagsversionen med Robert och Erika. Varmt välkommen.

0: Juxtaposed. Super Furry Animals Juxtaposed with you.
1: Ja. Och Robert, du berättade ju om att du har varit på, ja men, ja, semester i Luleå har du varit väl?
0: Jo.
1: Du började din semester där?
0: Ja, jag har precis jobbat i Luleå.
1: Ja.
0: Och sen hade jag lite semester där i Luleå.
1: Och då kom du fram till att det är den perfekta sommartemperaturen där?
0: Ja, men jag trivdes ju väldigt bra att det var typ 20 grader varmt.
1: Mm. Men,
0: också väldigt soligt.
1: Och väldigt soligt. Och du gillar inte när det är för varmt, eller hur?
0: Nej.
1: Men du gillar sol?
0: Ja, alltså jag hatar ju inte solen på något sätt.
1: Nej.
0: Men jag dyrkar den inte heller.
1: Nej. Och det är
0: men
1: inte...
0: det är trevliga är ju att det är soligt hela tiden där på sommarhalvåret.
1: Mm.
0: Och det gör ju att man exponeras för väldigt mycket sol.
1: Just det.
0: Och det gör ju då i sin tur att sen känner man sig lite mätt på solen och börjar likt den här lyssnaren igår som pratade om att man börjar längta efter vintern lite grann.
1: Mm.
0: Man uppskattar årstiden mer när man får mycket av solen.
1: Ja, men det är mycket sol i Luleå. Men Luleå toppar faktiskt inte listan med flest soltimmar. Nej. Denna sommaren i Sverige. Kan du gissa vem det är som är toppen på den listan?
0: Ingen aning.
1: Nej, nej, men då ska jag berätta för dig. Nordkoster.
0: Jaha.
1: Ja.
0: Bohuslän.
1: Ja, ja, utanför Strömstad.
0: Ja.
1: Och det finns ju en förklaring till detta. Kan du gissa den då?
0: Nej, men det är ju en ö.
1: Ja.
0: Och det ligger vid Norge. Har du något med det att göra eller?
1: Ja, men det är ju så här. Nu ska meteorolog Erika Nilsson ta vid här.
0: Meteorologsvenskan är den absolut svåraste att förstå också.
1: Varenda gång jag ska berätta om vädret här i radio så blir det inte bra. Jag förstår inte vad jag läser för
0: Nej,
1: någonting.
0: Jag förstår det.
1: Nej, men så här är det. Det är liksom lite berget runt omkring där. Det betyder då att molnen inte riktigt kan... De kommer liksom inte riktigt in på den här ön. Och det gör ju att solen istället... Får mer utrymme.
0: Just det. Vi har ju samma, min syster har en stuga i Malmisjaur utanför Kiruna.
1: Wow.
0: Ligger också vid, liksom täckt av berg runt om.
1: Ja.
0: Vilket gör att alltid när det typ är så här regn och det så kommer det inte riktigt dit. För att
1: Nej.
0: De här bergen, de skyddar liksom.
1: Ja.
0: Molnen liksom förgås innan de kommer in över där.
1: Ja.
0: Så det kanske är det Nordkoster och Malmisjaur har gemensamt. Det är att de är skyddade av bergskedjorna.
1: Och älskar man sol och soltimmar så är det kanske Nordkoster som man ska boka.
0: Ja,
1: för...
0: inte Malmisjaur, det vill jag vara tydlig med. För där är inte jättemycket sol. Mest mygg.
1: Mest mygg, men jag tror inte, jag vet inte hur det är på Nordkoster. Jag har inte varit där. Men flest soltimmar i alla fall under sommaren 2026 har uppmätts på Nordkoster. Och det är också, det är inte heller så att det är de senaste 20 åren har man ju sett då att Nordkoster toppar topp 4 på liksom senaste 20 år av, hur ska jag formulera detta återigen, nu ska vi se, de senaste 20 åren så ligger Nordkoster på fjärde plats av flest antal soltimmar.
0: Ja, så det är, men det är ganska bra solratio där då, med andra ord.
1: Så.
0: Det är dit man ska åka ifall man vill ha många soltimmar.
1: Det var det jag ville komma fram till. Tack för summeringen, Robert.

0: greatest tambourine overseas.
1: Jill Jonsson med I Rock My Country här i Vaken med Peter och P4. Jag ska ta till här nu, men det var för att jag kom på ett tips precis.
2: Ja.
1: Vi ska ha tips tisdag idag.
2: Jättebra.
1: Det vill säga, vi vill ha era bästa tips.
2: Ja.
1: Tipsa alla andra via oss. Vakenetsverigesradio.se, mailadressen som du kan maila till. 72250 sms-numret. Och, som min favorit, det är att ringa in och tala in på telefonsvararen.
2: Ja, jättebra.
1: 020-99-55-00. Ring in, tala in ditt tips där. Jag ringde till den där telefonsvararen och gjorde upptäckten att, för jag ville höra hur det lät när man talar in ett meddelande,
2: ja,
1: att jag har spelat, det är jättelänge sedan som jag har spelat in hälsningsmeddelandet i det där. Störig låter jag så in i helvete, så att jag ska försöka få någon annan att tala in ett bättre hälsningsmeddelande.
2: Kan jag inte få höra hur det låter?
1: Nej, jag vet inte ens om man ringer till det här nu i sändningen, men eller jag kanske kan lösa det på något sätt.
2: Ja, kan jag passa på att tipsa om någonting så länge?
1: Alltså, om jag ska koppla in, då kommer jag ju inte kunna komma till telefonsvararen. Ja, men tipsa då så kan jag försöka lösa det.
2: Ja, men så här, jag tänkte på, alltså tipsen...
1: Jag vill bara förlåt innan,
2: ja,
1: för att, så att jag inte glömmer tanken, min röda tråd där. Ja. Jag skrattar det till då, för jag kom på ett tips precis.
2: Ja.
1: Och det tipset kommer på... är det jag vill tipsa, för jag lyssnade på en intervju med Martin Lok.
2: Ja.
1: Och då berättade han att han sa från ingenstans så här, det är alltid rea på mattor. Och tänkte, det är ett bra tips.
2: Ja.
1: Att man kan alltid hitta bra pris på mattor, för det fanns alltid rea på. Han har ju väldigt rätt i det. Det är alltid rea på mattor.
2: Men hur ofta, varför vet Martin Lok det?
1: Det får fråga honom.
2: Hur ofta tittar han på, efter mattor?
1: Nej, men jag vet att det var inte så länge sedan som vi skulle köpa en ny varusumsmatta. Och tänkte så här, gud vad det är mycket rea.
2: På mattor.
1: På mattorna. Man kan alltid hitta bra pris på mattor.
2: Men då vill jag säga ett tips på mattor också. Glöm inte för tusan att städa era mattor lite då och då. Alltså en hel noggrann tvätt städ. För det är så... döljer sig så himla mycket snusk och damm och skit i de där mattorna.
1: Men det måste man väl lämna in för att göra, va? Det kan man väl inte göra?
2: Jo, men man kan ju göra det själv, speciellt nu på sommaren. Det är ju ett jättebra tips att ta ut och ganska tråkigt tips i och för sig. Men man tar ut de där mattorna, hänger upp dem, skakar. För då kan man göra det på gården eller bor man i lägenhet på sin innergård. Eller kan man inte den, men kan man åka ut kanske till någon park och göra det. Nu vet jag inte om man... Ja.
1: Ja.
2: Det är väldigt tråkigt tips.
1: Ett tips som jag då kan kontra med, du köper mattor som det inte syns ifall de blir smutsiga.
2: Vi letar mattor med väldigt mycket
1: mönster. Vi vill ha en matta med mycket mönster och så här lite dova färger som gör att man kan, du vet, så att smulor kan trilla ner där utan att man märker, så man bara märker så här, okej, den här var lite skitig när man dammsuger, för man inte bara rassla så där skönt i dammsugarmunstycket.
2: Ja, det är så skönt.
1: Det är mitt tips.
2: Ja, absolut. Men när, om man börjar känna att man håller på och hostar och sådär hemma, då kanske det är dags. Och gardiner är också ett tips. Skaka ut, ta ut gardiner. Det samlas mycket damm i gardiner. Ja. Slå ut era soffkuddar. Alltså det är bra för hälsan.
1: Mm.
2: Och på tal om hälsa, då vill jag tipsa om någonting annat som kanske är lite roligare än att städa.
1: Mm.
2: Det är att... ja, det här låter också tråkigt. Gå ut och promenera. Jag tänkte på det idag, när jag gjorde det, när jag promenerade till jobbet, att jag tittade uppåt, precis som du sa, jag tittade uppåt och runt omkring mig. Och nu har jag varit, i och för sig är vi i Stockholm. Stockholm är ju alltid bullrande och det finns så himla mycket att se och upptäcka. Men jag har gått den vägen hur många gånger som helst. Och helt plötsligt upptäckte jag en massa nya saker.
1: Mm.
2: Och det var så härligt. Och jag tror att jag kan göra det i min hemstad Malmö. Och återigen, inte en väldigt liten stad heller. Men även om det är gator du är van att gå på, titta uppåt så börjar du se så här, oj, ser det där taket ut så där? Finns det en så fin balkong på det här huset? Och så vidare och så vidare. Mm. Så det är mitt tips också.
1: Ja, det är ett bra tips. Titta uppåt. Men titta framåt också, för annars är ju risken att du... han är gipsvagga. Då kan du inte gå alls efter det. Men jag håller verkligen med. Ibland titta uppåt, för då kan man se det som grejer som man aldrig har tänkt på. För man har det bara, du vet, upp till vad ögonkanten når.
2: Ja. Titta uppåt och runt omkring dig och ibland lite framåt också.
1: Mm. Det är bra tips. Någon
3: i
1: två.
3: Det är placerat i kö, men vi hjälper dig så snart vi kan.
1: Är det så här låter de här ringer till oss?
2: Nu ska vi se.
4: Hej! Nu har du kommit tillbaka med Petra och P4s röstbrevlåda. Och det är jättebra att lämna ditt meddelande efter tonen. Tack och bock.
1: Men pratar
2: fint!
1: Sådär.
2: Jag blir alldeles varm i hjärtat av det
1: här. Det där ska väck, hörrni. Jag ber om ursäkt att ni har behövt uppleva det där vidriga röstbrevlådan.
2: Men precis som du säger där. Tack och bock, lämna ett meddelande efter tonen.
1: 020 99 55 00. Tips tisdag. Vi vill ha era bästa tips.

Patti Smith, Because the Night i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Där vi nu har blåst igång en tips tisdag. Tisdagsversionen av nattradion är ju som står på här i kanalerna 2. Vakenetsverigesradio.se ifall du vill maila in ditt tips. 020-995500 ifall du vill tala in ditt tips på telefonsvararen. Eller så kan du skriva i våran Facebook-tråd. Det har Alexander gjort. Han skriver res inom Europa, använd Vegeta och Maggi i all mat du lagar. Sen har vi fått från Linnea som vill tipsa om att ifall du ska skapa effektfulla tavlor med akrylfärg, använd plastfolie och bubbelplast. Sätt de färger du tycker om på en canvasduk och sen lägger du på till exempel en plastfolie. Vänta inte för länge, ta bara några sekunder och sen lyfter du försiktigt bort plastfolien för att se vad som händer.

0: Hej, jag heter Vivian. Jag är 87 år. Min farmor var underbar och hon sa alltid så här: om du håller dig till sanningen så behöver du aldrig komma ihåg vad du har sagt. Ha en bra natt. Hej då.
1: Mm. Vivian tipsar om att hålla sig till sanningen på en röstbrevlåda 020-99-55-00 ifall du vill ringa in ett tips på den du också. Sen finns ju som sagt andra vägar att gå för att komma i kontakt med oss. Vakenhetsverigesradio.se, mailadressen 72250 är sms-numret. Jan skriver: sov mycket, träna på att somna om. Bra tips. Jeanette vill tipsa om att sluta stressa och Gunilla, hon vill tipsa om att vila efter lunchen och när paltkoman infinner sig.
2: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
3: Det var ingen människa som gick och oroade sig för vad de åt för 40 år sedan. Liksom. Att man skulle få cancer av det.
4: Det här har ju inte riktigt tid, men jag blir lite nyfiken. Kan du stå på ett ben?
3: Jag är jättebra på att stå på ett ben. Däremot är det ju väldigt mycket svårare om man blundar. Då går det inte så lätt.
2: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

Eurythmics Sweet Dreams Are Made of This. Hej vaken, för att få ut det sista innehållet i en trögflytande yoghurt, då värmer förpackningen en kort stund i mikron med korken borttagen. Ett tips som kommer hela vägen från Sören på mejlen vaken@sverigesradio.se. Grejen om vill tipsa om att äta grönsaker först på måltiden. Då stiger inte blodsockret lika högt och insulinet behöver inte jobba lika hårt. Bra tips från Carina.

0: Pixies med Here Comes Your Man. Sofia Sofroniado från Ekot, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska prata om polisens nya metoder i Botkyrka i Stockholm.
1: Ja, för där så försöker polisen nu i sommar med en ny metod för att förhindra att ungdomar rekryteras till gäng och gängkriminalitet. Det är en metod som kommer från Storbritannien och som går ut på att skapa relationer mellan ungdomar och vuxna. Och två kvällar i veckan då så möts polis, kommunpersonal och trygghetsfältare hos olika föreningar som har då aktiviteter runt om i Botkyrka. Och så bjuds ungdomar in att umgås med dem. Och hittills så har flera hundra personer medverkat på de här kvällsaktiviteterna. Björn Ödman är polis i Botkyrka.
2: Det här är ju ett alternativ till att stå liksom och tugga i centrum.
3: Rekrytering till kriminella nätverk ökar under sommarmånaderna när skolan är slut och ungdomar har mer ledig tid. Därför satsar Botkyrka nu på modellen tryggare platser.
2: Det är liksom socialt förebyggande arbete med guldkant kan man säga.
3: Arbetsmodellen är hämtad från Storbritannien och går ut på att skapa relationer mellan vuxna och unga genom aktiviteter inom föreningslivet.
2: Vi har Tumba Fight Club som kör kampsport. IFK Tumba kör fotbollen. Vi har kvarter, alltså föreningen Kvarteret i Norsborg och Kliv där de kör också fotboll. Att vara ute och jobba med ungdomarna och skaka hand med deras föräldrar och se hur de lyser upp och är trygga och se trygghetsfältar och områdssekreterare sigsamån och jobba på. Det är mäktigt liksom.
3: Två gånger i veckan hålls träffarna och intresset har varit stort. Redan vid de första tillfällena kom flera hundra personer. Satsningen Tryggare platser pågår hela sommaren och från polisens sida hoppas man kunna fortsätta med modellen även på höst- och vinterloven.
4: Vilken skillnad tror du det här kommer kunna göra?
2: Skillnaden, det kan vara faktiskt på riktigt människoliv och det är att inte hamna i fängelse, inte bli bortplacerad på liksom SIS.
1: Det sa alltså Björn Ödman som är polis i Botkyrka. Och reporter var Lisa Johannan, P4 Stockholm.

0: Hejsan! Ett tips om du vill hjälpa folk att minnas saker och ting. Då skulle du säga, kom ihåg! För säger du, glöm inte. Så förstår inte kroppen ordet inte. Då har du sagt, glöm. Om jag säger, tänk inte på en blå elefant. Vad säger du då? Alltså, kom ihåg! Hej då!
1: Bra tips som kom in på telefonsvararen 020-99-55-00. Lite på samma tema såg jag att Elisabeth hade skrivit på vår Facebook-sida. Hon skriver, om du vill få ett barn att lyda, då går det lättare om man börjar meningen med orden du får lov att. Alltså du får lov att sätta på dig skorna för vi ska gå till förskolan. Prova så får ni se. 72250 är sms-numret. vakenetsverigesradio.se är mailadressen. Och tips tisdag som pågår. Vi vill ha dina bästa tips. Hör av dig.
2: I P4 Extra tisdag. Roman- och manusförfattaren Moa Herngren kommer hit och pratar om vad som händer när en vänskap tar slut. Det blir Skalbaggar, en ny film som beskrivs som en romcom i Malmö-style. Vi söker svar på frågan, kan det bli för kladdigt? Och konsultera en expert om hur du får till den allra bästa kladdkakan. Och så senaste nytt såklart. P4 Extra tisdag med Karin Frick 13.04.

0: Robin med låten Hang With Me. Okej, mina kära nattradiolyssnare. Nu har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Peter och P4. Det vankas nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Då har du chansen att lägga vantarna på någonting från prispotten. I den så ligger antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Nattjaktens första ledtråd, Guns N' Roses med November Rain. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit eller skicka sms till 72250 när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Stimmele Band, Abracadabra i Vaken med Petro och P4. Hörrni, nattjakten den tuffar på. Efter nyheterna klockan 2 så kommer vi få 2 stycken ledtrådar till. Din uppgift är att lista ut vad de här 3 stycken ledtrådarna bildar för rätt svar. Då har du chansen att vinna något från prispotten, tygpåse eller sovmask eller en låtönskan. Vakenhetsverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut det rätta svaret. Nu fram till nyheterna klockan 2 blir det Veronica Maggio med låten Kurt Cobain.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och det här är Ekot. Australien överväger att bygga ett nytt oljeraffinaderi. Det är första på över 60 år. Kriget i Mellanöstern pressar utbudet och landet vill nu förbättra energisäkerheten. Australien har kämpat med oljeleveranserna sedan kriget började och är till 80% beroende av importerad olja. Det har nu gått ett halvår sedan tv-stjärnan Savannah Guthries 84-åriga mamma fördes bort i ett av USAs just nu mest uppmärksammade kidnappningsfall. Fortfarande finns inga spår efter vare sig den kidnappade kvinnan eller kidnapparna. Nu vädjar Savannah Guthrie direkt till kidnapparna att berätta var hennes mamma finns.
3: So I'm asking you, begging you, to do the right thing now. Make the right choice. Help us. Find her. Tell us where to look for her. I truly believe it is never too late to do the right thing.
4: Det är aldrig för sent att göra rätt, vädjade tv-bolaget NBC:s programledare Savannah Guthrie i en video på sociala medier. Flera krav på lösensummor och brev har skickats till medier och familjen. Men trots brev och olika krav som tycks komma från kidnapparna har den federala polisen FBI eller de lokala myndigheterna inte hittat henne eller identifierat någon misstänkt. Martin Svenningsen, Austin.
2: Fritidshusen på Österlen har blivit billigare trots fler affärer. I Ystad, Simrishamn och Tomelilla har försäljningarna ökat med 50% det senaste året enligt svensk mäklarstatistik. Samtidigt har priserna fallit med 14% mest i landet, om detta rapporterar SVT Nyheter Skåne. Ett genomsnittligt fritidshus på Österlen kostar nu runt 2,9 miljoner kronor. På västkusten har priserna stigit med 3% till ett medelpris på drygt 4,8 miljoner kronor. Gotland har den största prisuppgången med plus 8% och ett genomsnittspris på 3,4 miljoner. Ekot Peter Trelius.
5: Baken med Petro P4 är det som står på i kanalerna 2, direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Just nu så tävlar vi i natttävlingen Nattjakten.